れですよね、その友永英明が前、ね、ヒットしてヒット曲連発してファンがたくさん増えて、ね、多分ねそのライブでみんなが一緒に歌えるような曲をという感じでリリースしたと思うんですよね。だからすごい、なんていうのかな、そう難しくないですよね、だからその辺のこうアーティストパワーとそれからこうファンがいるというねその自信の裏付けと、で作られた曲でしてね、だから、だからメロディー的にはなんかこうね A メロとか、 なんか取り留めのない感じがしてもうちょっと練りようがあったような気もするんですが、全体として徳永英明の良さがよく出ていてね、爽やかな曲ですよね。ファンも多いでしょう、夢を信じて徳永英明でした。さあ次

こっちがカネボウですよね。でとなつその同じ年の資生堂がセクシャルバイオレットナンバーワンですよ。だからアイシャドウの方ですよ、夏ですからね。でまあね、桑名正宗の方がまあ売り上げ的に圧勝だったんですけど、いやこれもね、いい曲ですし、僕この曲めっちゃ好きでね、いいですよね。あの柳ジョージの曲ってサビ A メロサビ A メロのね、シンプルなのに、途中 C メロが入るというね。そう、さっき言いましたね、こう洋楽っぽい作りをしててね、好きでした。はい、微笑みのスマイルオンミー、柳ジョージとレイニウッドでした。さあまだいけるで、次は何や。

ングル2曲目ですよね。でこの頃からね多分テレビ出だしてて、僕はあの、忘れもしない加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビで見たんですよ、この曲歌っててね。でそれ見た瞬間も一目惚れですよ。うわー、何この子と思って。でそのまだねなんか本人もこの頃なんかすごいボディコン着て、めっちゃ綺麗な女の子なんやけど、なんかすごくいやいや歌ってる感じがね、こんなことでもちゃんと踊ってるんですよ、ちゃんと真面目にやってないけど、だから見た目として、だから本人はまだ慣れてなくて緊張してるんだと思うんですけど、その感じがすごいキュンキュンきてて、この曲の世界観と合っててね、なんかその流行りの中に溶け込めない女の子みたいな感じがねすごく感じられて、でサウンドもなんていうか87年かなんかなんで、もっとユーロビートの時代なんですけど、ちょっと違うんですよね、90年代っぽい仕上げになってて、非常に印象残ってる曲です。森高千里でオーバーヒートナイトでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

原田真嗣についてはねめっちゃ考察が僕はあってね、あの昔ねブログに書いた思いはあるんですけど、まあそれはともかくとして、いや本当にこれ名曲でね、でこれが驚くのはあの歌詞が先らしいんですね。松本隆が詞を書いて渡したらこの曲を作ってきたというんで、そこがいやそうなんやと思って、そのまあ確かにあの曲だけでこんな複雑な構成の曲を作るというのはよっぽどイマジネーションがないとむずいと思うんですけど、ね、あのこんな、なんていうかドラマチックな展開でね、ね、それまでの原田真嗣の曲ってちょっとサビっぽくないっていうのが洋楽っぽくてよかったんですけど、これ多分その C が構成がそうなってるんでちゃんとサビになってるというのもあってね、最大のヒット曲になりましたし、いや僕もこの曲はめっちゃ好きですしね、時代を超えた輝きを持ってますよね。原田真嗣でタイムトラベルでした。さあ次だ。

まあ、中島みゆき日ではね、そのバンされることを覚悟でね、いろんな曲かけて喋りたいんですが、なかなか難しいんですけど、この頃から、シングルとアルバムがね、はっきりと分かれ出してて、これはアルバムには絶対入らない感じの曲調でね、なんなら本来なら誰かアイドルにね、柏原芳恵とかね、桜田淳子とかに書いてあってプレゼントしてもいいような曲調ですよね。でも本人が歌っててね、ちょっとねコメントにもありましたが、歌い方もこの頃なんかちょっとこういう甘えたような歌い方をしてる頃なんですよね。だからアルバム予感ってアルバムも割とこの歌い方に統一してて、だからめっちゃ売れたなと思うんですよね。びっくりするぐらい70年代の生きていてもいいですかの頃と考えたら信じられないぐらい学校で流行ってましたからね、特にね女子がみんなレコード買ってましたね、はい。まあ、そんな中島みゆきの80年代の、全盛期の頃のヒット曲です。中島みゆきで誘惑でした。さあ次は何だ。

井直子はね、あの特集した時に言いましたけど、やっぱ可愛すぎるというか美人すぎて、で歌に入った時の表現力っていうのはもうこの頃すごいんですよね、でもそのちょっとオフの喋りになった時のやっぱり直子ちゃんってあの感じがね、あれが魅力なんですけど、そのアーティストとしての一体ね、一つのなんか世界観ってなってきた時に、いつまでもさアイドルっぽさが抜けないというのが、その評価の高さにつながらなかったというのが、まあ現実なんじゃないかなと思いますよね。ということでお付き合いいただきありがとうございました。来週はこの時間は鉛具合でいきましょう。そして今夜のラストの曲はですね、明日発売の、まあ、も今日ですね日付変わりました、山下圭司、圭司さんの新曲、夜と嘘の間にね、これ本当にね最近一番最近に作った曲でして、自信作の一つでもありますので、そちらを聴いていただきながらのお別れです。それでは良い週末を、そして明日みっちょのコンサートで会える方お会いしましょう。ではまた。

大人のコンビニトイズクラブの5月30日210発目大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで23周年、大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋でんでんタウンを南へ一つ目の信号左角のビルの7階朝の10時から夜の10時まで広島流れ川店は広島市のど真ん中広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中そして神戸市西区おしべ谷町のビデオの穴場 A ステーションおしべ谷店も朝の10時から深夜まで営業中ですぜひお越しください

0: はい、ボスです。
1: はい、クロコです。
2: はい、キネです。
0: どうした？
2: 何？
1: いや、最後までテンション上げる見えへんけど
2: 急にね、最後の方になってからね。
1: うん、もう最後やからね、今月。
0: 今月最後です、うん、5月30日、
1: はい、
2: はい。
0: 日長くなってきましたね。
1: 長いね
0: 最近、
1: うん、この間ね、うん、ちょっと姫路に行ったんですよ、はい、思いついて。で、あの、僕日の出を見るのが好きで、うんうんうん、でそこも見てたら、部屋からはおそらく見えないけども、そのね、テラスがある、
0: うん、
1: あ、姫路城がね、
2: そうそうそう、姫路城が見える、
1: 見える、テラスがあって、うん、でここは見えるやろなと思って、でね、6時ぐらいかなと思って、日の出が、ええ、で6時に出たら多分ね、5時55分ぐらいじゃなかったね、うん、もう多分ビルの谷間からちょっと見えてたから、うんうん、もう5時台じゃない。
0: そう、あの、夜明けというか明るくなりだしたのは、うん、なりだすのはもう5時台になってます
1: ね、
0: う
1: ん、でその日が出るのが、まあ、山があったりあれがするから、うん、でも6時前やね、6時になったらもう出ちゃってた、
2: うん、そうそう、
0: そうです。僕大体トイレに明け方起きる時とかは、うん、あ、もうしらじら明るいなぐらいになってるし、うん、で、その釣り僕好きでしょ、うん、で釣り の YouTube とか見てて、うん、その地域でどの辺で何が釣れてるかなとか言ってたら、うん、あ、もうね、6時は余裕でもう明るく釣りしてますわ、
2: うん、
0: 季節的に ね、
1: いいね、うん、でもそれ思ったらまだ7時何分みたいな時ももちろんあってね、うん、日の出が、うん、8時ぐらいなら見えん、もううちらその市街地やから出えへんみたいなのもあったけど、早いね、
2: 早いね、
0: もうすぐ夏ですよ、
1: 夏やね、
2: 暑いよね、うん、2回も寝られへんね、
1: 寝られへんね、
0: ウキウキするの、
2: ウキウキするの、あ、そうやね、好きやもんね、うん、
1: 昨日孫が来ててね、夏休みの話するわけですよ、夏休みどうしたの、で、あの、ビニールのプールあるでしょ、うん、あれを今年はするのかせんのかっていう話をしてて、
2: まあまあ大きいけど、うん、もう1年生になってるから、う
0: ん、あ、なるほど、
2: 面白くないやろ、
1: 本人的には別になんか
0: そんなことない
1: じゃん、もういいかなみたいな感じだった、
0: うち
1: プール行こうみたいな、
0: 屋上でプール毎年夏水張ってましたけど、
2: うんうんうん、
0: 結構2人とも小学校3年4年5年とか余裕で遊んでましたよ、
2: う
0: ん、
2: あ、そう、
1: うん、
2: じゃあやっても面白いんかな、うん、
1: まあね、もうだから行水感覚、
0: もう夏はもう水があったらおもろいんですって、うん、これね、
2: まあね、
0: 鉄砲があって、
2: あ、そうそうそうね、
1: 今の水鉄砲ね、昨日ね、僕あの鉄砲好きでしょ、うん、そのおもちゃのピストルも、でそれを新しいの買ってるんやけど、この頃ね、孫が来ていつもね、持って帰っていいって言うから、持って帰る最近言わないの、
0: うん、
1: で俺もなんか精神年齢追い越されてしもてるかもしれんなと思ってたけど今回ね、この売って後で廃墟本薬莢飛ぶみたいなのがあって、それをね、えらい気に、
0: え、水鉄砲で、
1: うん、違う、
0: あ、普通の鉄砲、
1: 持って帰っていいって言うてね、
2: ナーフ、
1: いや、持って帰るのナーフみたいな、
0: うん、ナーフ、このスポンジのやつね、
1: うん、持って帰る、もうちょっと嬉しくてだからね、そうなるとね、水鉄砲のめっちゃおもろいのいっぱいあるね、
0: うーん、
1: ただ、僕が一人で、うん、その水鉄砲、家で遊ばれへんから、うん、水鉄砲ってね、
0: どこで
1: や
0: る、
1: いや、風呂場でも寂しいやん、で、外でしたでしょ、うん、水鉄砲一人でどうやろう思ってたけど、なんかやっぱまた興味が、その孫がね、彼ができたら、はい、外でプール張ってこうちょっと水鉄砲遊ぼう、
0: いいじゃないですか、
1: すごいなるよ、
0: 今小川もあるし、
1: ガンガンピカピカ光りながら、もうマシンガンみたいにピシュッて出るとかさ、欲しいね、
0: キャンダイじゃないですか、そんなん大好き
1: ね、水鉄砲買えろなと思って、うんありがたいね、まあ、俺、付き合ってもらってる感があって、
2: いつまで、ね、遊んでくれるかなって感じですね、
0: うん、鉄砲は男の子やっぱりロマンでしょ、
1: ね、ずっと好きやろ、小学校がもう生まれたぐらいの時に親父が好きやったから、
0: なんで好きになったかっていう、うん、自分でプロファイルしたらどうですか、やっぱお父さんですか、
1: だからね、親父がね、だから子供の時の写真を見てると、それこそもう立ってよちよち歩いた時から本格的なモデルガンを持って写真撮ってる、
2: あ
1: る
0: の、僕は釣りはね、うん、あの物心ついた時から父親が 僕だけを連れて行ってたみたいなんですね、うん、で鉄砲は、うん、あの父親映画が好きで、うん、ルパン三世、うん、まず父親が好きで、
2: うん、
0: 日曜日毎朝、うん、 あの早起きして出たんですね、うんうん、親父と一緒に。で戦争映画、うん、で、西部劇っていうのが、うん、そっち系が親父が大好きで、うん、で例えば昔金曜ロードショーでやったりとか、うんうん、昔ビデオなんて
1: なかったもん ねテレビで。
0: でそういうので親父の影響でっていうのは分かるんですよ。ただ鉄砲は持ってなかったと思うんです、うん、でただ僕子供の時その例えば銀玉鉄砲やったりとか、うん、火薬鉄砲やったりとか、うん、あんなん買ってほしいけど買ってくれへん、うん、でもたまにその近あの親戚のおばちゃんに買ってもらえたとかっていうのですごい大事に持ってるとか、うん、であのエアガンとかの年齢になっても自分では買われへんっていう憧れがずっとあって、うん、その反動でむちゃくちゃ集めたんやと思うんですよ、うん、で今でもまだガスガンいっぱい持ってますからね、うん、でそれを子供たちどうなんかなと思ってたら屋上で売ったりとか、うん、廊下で売ったりとかしてるんですけど、あんまり興味あいつらしないですよね。
2: あ、その子によるよね。
0: でこの間正月の時に全員で重曹を僕の実家に集まった時に、うんうんうん、そうは言うてもそのもうお父もお母もおらんし、うちの、うんうん、でうちの家族とうちの兄貴がおるだけの空間で、うんうん、そんなに場時間も大変じゃないですか、うんうん、でも僕のテリトリーやから、うん、ドラムセット叩かしたりとか、うんうん、ギターコードちょっと教えてみたりとか、うんうん、でその時の延長で、うん、ガスガン出してきて、うん、僕家に的を置いてるんで、うんうんうん、的で打って長男と遊び出した時は、うん、キャッキャッキャッ遊ぶんやけど、うん、別にそれは遊びで、うん、要は射的みたいなもんですね、うん、で次男は祭りの時は射的から離れへんぐらい射的が好きなんですけど、うんうんうん、別に自分の趣味として鉄砲好きとかっていうのはないんですよね、うん、
1: でも今の子ね、僕らが今言ったその銀弾とか、うん、そうなんでしょ、うん、ところ今 10歳以上のエアガンすごいでしょ。
0: 東京丸いね、
1: 東京丸いの、あんなんが子供の時にあったらなと思う、
0: ね、まあでも変われへんかったよね、うん、子供の時はなっても
1: 僕ね親父が好きやから、うん、きっとね親父が買いたかったんやと思う。
0: なるほど。
1: でも白が好きやから
0: 言うて子供を出しに、
1: うん、元町にインディアンっていう店があってね、そこ行っていつもモデル、当時はモデルがエアガンなんか買ったから、うん、モデルガンを買ってくれて、初めて買ったのはねやっぱそうマカロニウエスタンとか大丈夫、うんうん、あれを見てほしいからピースメーカー買ってもらって、そのガンベルトとか、うんうん、でダーティーハリー見たら44マカロニとか買ってもらったりとか、あ、まあ、親父が欲しかった
0: よ。羨ましい。
1: もう今置いとったらちょっとしたお宝なんじゃない
0: か、うんうん、もう僕の場合はその辺もうそういうのがもう憧れだけやったんですね、
1: うんうん、小学校の時にはもう自分の部屋の一面にコルクボードってあるでしょ、穴、あれを貼って、
0: うん、うわー、鉄砲飾ってた、うん、
2: へー、すご
0: い、いいな、羨ましい、
1: 大好きや、
0: 自分はそうした、
1: うん、
0: それの反動で、
2: うん、ああ、自分で買ってね、
0: そう、ネットパーテーション買ってきて、うん、網にガーって全部飾って、うんうん、めっやりましたね、ハマりましたね。
1: で僕の感覚で言うならね、男の子なんて、まあ、いわゆるピストルね、うん、ピストルとバイクとロックなんての絶対通るんちゃうと思うけど、そうでもないよね。
2: そんなことないと思う、みんなじゃないと思う
0: よ。僕が家おらなさすぎるっていうのもあるかもしれへんけど、うん、子供にとって、うん、彼らが小さい時にね、うんうん、やけど環境がすごい違う僕とは、うんうん、まあ、土地柄もあるかもしれへんけど、
2: うんうんうん
1: バイクはね、16になったら免許取れるでしょ、うん、二輪ので、僕原付の免許をね誕生日に取った、
0: うん、
1: 5月7日が誕生日、多分16の誕生日に、うん、もうその日に受験して取ったと、
0: うん、僕も早かったですね、まあ、でも原付なんかもこんなんあれやけど乗り通ってしゃあないもんじゃないですか、うん、で中学の時からやっぱり先輩の乗せてもらったりとか、
2: うん、
0: 落ちてるやつ拾ったりとか、
2: うん、落ちてんの、
0: いやパクってくね、うん、でもああいうのがねどうもないみたい、
1: うん、
0: でその年齢その年齢で僕聞いてるんですよ、うん、長男にも次男にも、うん、原付の免許ぐらい取りに行けや、うん、別に必要ない
1: もん、うんうんうん、
0: 必要ないか、
1: 取りたないって感じ
0: だよ
1: だからそれを思ったらやっぱり子供たちが、若い子が車離れって言われてるけど、うん、もうそういうのがないんやろね、
0: あ、もしかしたら車は、そもそもうち我が家はずっと車はあるけども、うん、原付置いてたりっていうのはなかったかな、
1: う
0: 僕が原付で乗ってるの姿は見てないから、うん、身近じゃなかったかもしれない。
1: まあでもそんなんよ
3: そんなんじゃないな。
1: そういうんじゃない。やっぱり乗りたい
0: でしょ。環境すごいあると思いますよ。うん、時代もあるかもしれんけど、うん、環境が一番左右しそうな気がする。うん、で周りでいてないもん。そういえば、
1: うん、
0: 僕の自宅の周りでそんな、うん、ギャギャギャギャするやつ。
2: バイク乗ったりとか。
1: うん、だってもう中学ぐらいからもうここだったらバイク乗ろうと思ってさ、で 何買おうかなとか思っとったもんね。
0: 夜中こそーっとほとんどキーケース取って乗り回しに行ったりね、鍵開けるのもゆっくり勝ちっていうのも最小限の勝ちを目指して。
1: これ知り合いがね、田舎ね、まあ田舎っていう小野市っていうのがあるし、あそこで田んぼとか持ってあって、でそこで株とかあるでしょ、うん、あれで用の仕事、中学の時めっちゃ楽しいね、うん、でも絶対乗ろうと、まあ、株乗ろうとは思わなかったけど、
2: それはでも多分あれじゃないかな、バイク 乗りたい人は自転車から波及してない。
0: あ、自転車
2: も自転車がものすごい好きで、
0: 俺自転車これがあったらどこまででも行けると思って
1: た。そうだね。自転車初めて乗った時はどこでも行けると思った
0: 。初めて買うてもらった時の嬉しさ、
2: うん、
0: これあったらどこでも行ける。俺は
1: でももう中2の時にはあの自転車を改造してチョッパーにしてたの、
0: うん、
1: バナナシートとか
0: してましたよ。してましたよ。チェーンの後ろ巻いて。
1: そんなんないんかな今の
0: 子。ない。
2: ないよね。
0: だからリンゴ姉さんが重曹で見た少年おるでしょ。
2: うんうん、
0: あんなん化石やから。土の子ぐらい。
2: 本当。
0: 姉さん持ってはるから土の子見てる。ほんまよ。
2: 赤ワインのグラスと一緒や
1: ね。赤ワイングラス。
2: めったにないことがあるわけやね。
0: 赤ワイングラスの方。
1: もう次頼んでも持ってきてくれ。
2: また戻る。
0: 大引きますよ、ね。
1: 頼むから僕グラスだけ持ってきて持ってきて。
0: 久しぶりに思い出したけど大引きますね。
2: ね、
0: 面白いな。
2: 本当に。
1: 次はちゃんとするからまた持ってきてくれるみたいな。
0: ちゃんとするから。
1: もうね、わかっ
0: ちゃって。ちゃんとする。
1: きっちりレシーブするから。
2: でもまあなんかバイクとかその何。ピストルに走らなくても何か分かれてんのかな、昔ってやっぱり
1: 分かれてんのかね、
2: あの IB、 まあファッションで言ったら IB の正統派の人と、うん、なんかちょっと違う感じのヨーロピアに行く人と、うん、みたいな、なんかファッションで言ったらそういう時期やったのよ、
0: うんうんうん、
2: それでまあまあなんかわけのわからんヤンキーみたいな人とみたいな、
0: 僕らの時代はボーイに行くか尾崎豊に行くかってタイプが分かれたりとか、
2: そうなんやね、うん、尾崎豊か、なんか、うん、フォークソング、フォークかな、
0: フォークになる、な何なんやろ、
2: なんやろね、
1: フォークでね、
0: フォークなのかな、うん、15の夜言ったらフォーク
1: でしょ、まあ、フォークではないんやろけど、まあでもまあフォークやね、ちょっとこう、うん、そういう反体制なところ
0: で、ほんまどっちかに分かれてましたね、
2: うん、ロックかそっちの感じかってね、アコギの、
0: だそれで言うとちょっとあらね、つながるかもしれない。
1: つながりますか。
2: はい。
0: マッチの擦り方って知ってますかみたいな記事がね。
1: ああ、なるほど。
0: ダイスポにあって、うん、突然ですが皆さんはマッチで火をつけられますかと、うん、そんなん簡単やっていう方の方がほとんどと思います。うん、最近のお子さんはマッチの擦り方を知らないんです。
2: う
0: ん、
2: そうですよね。うん、
0: 先日小学校の理科の授業をサポートする支援員をしてる知人が、うん、この前5年生の授業でマッチの擦り方を教えたんだと。
2: うんう
0: ん、ちょっと驚いてしまいました。考えてみれば最近のお子さんはそもそもマッチを見たことがない、
1: うん、
0: 映画やドラマでマッチを吸ってタバコに火をつけるかっこいいシーンは今も見かけないと思う。
1: そうだね。
0: さらにお母さん世代もライターしか知らないと、うん、お湯を沸かすのも電気ケトル IH、 火を見ることも少なくなってると、見たことも聞いたこともなければ使えるはずもないと、
1: うん、
0: なので小学校でマッチのいや、安全な擦り方と危険な火の扱い方について教えます、
1: うん、
0: あのほら理科の実験でオイル、う
1: んはいはい、
2: アルコールランプ、
0: アルコールランプ、あれでこの間ニュースで見ました、そういえば、うん、つけられへんねんって、うん、マッチすられへんから、だからまずマッチの擦り方から教えるみたいな、
2: うん、
0: なってるみたい、最初は怖がってもすぐ覚えるそうと、
1: うん、
0: 生きていくためには必要な知識だと思うんですけども、うん、親御さんの中では学校でマッチの使い方を習ったせいで、うん、家で面白がったマッチをつけるので困るという声もある、うんうん、これを聞いて学校での性教育への反応と似てると感じましたと、うんうん、性教育について教えない、うん、学校でコンドームを配るなんてとんでもない、うんうん、だから家中のマッチライターを捨てる、子どもの知らない場所に保管するのが親のすることでは、興味があるのならば親の管理か指導下でケーキのろうそくにマッチで火をつける、うん、仏壇のろうそくに火をつけるとかだけさせて、うん、経験させてあげるので、うん、変に隠されているよりもいいと思うと、うん、小5なら火事のニュースを見て人が亡くなることも理解できる、うん、小学校5年生で中学生にかけて男女ともに生殖機能が高まってくる時期ですが、うんうん、脳の前頭葉の発達が不十分なため短絡的に考えて動いてしまうということがありますと、ここで性行為を学校で教えると先生から聞いたから試してみよう、コンドームを配られたから使ってみようっていうふうになってしまうと、性行為には快楽と子孫繁栄と連帯感がある、子供が育てられない時期の性行為に子孫繁栄はない、そしてまだ付き合って間もない人との性行為は連帯感も生まれない、この性行為での人工妊娠中絶や、性感染症感染、うん、心と体の傷を快楽と天秤にかけて本当に今すべきことなのかを考えた上で、性行為による妊娠の話や性感染症予防のコンドームについて話すようにしないとやはり危険な教育になります。マッチのすり方と性教育と同じじゃんかいと、うん、ちゃんと教えてあげて安全な使い方を、
2: うんうん、
0: から目を背けてるんじゃないかと、うん、
1: なんかそれをちゃんと教えたから そんな風にせんでしょ、
0: でも、うん、教えへんよりええと思う、
1: で教えるのはいいのよ、うん、教えるけどなんかあんまり順序立てて教えること
0: あんまり、だって昔ね松のすり方なんて教えてもらったことないじゃないですか、うんうん、見て覚えたんでしょ、うん、でそれで火遊びも覚えるわけやし、うんうん、でそれでどえらいことになってしまった子ももちろんいるし、ね、でもそれをしたらあかんねんねっていうのを教える、分かるっていうのも親と子の間柄やし、うんうん、でそれと性教育は僕マッチするような気がしますよ、
1: うん、そうやね、でもね、例えば刃物あるでしょ、昔は子供たちみんな持ってた、その鉛筆ケースの肥後の紙、これ人刺したらあかんよなんて、そんなに言われたことないけど、それ当たり前じゃない、なんか今やっぱりそれ知らんから、あの例えば 性教育でもそういうことしたらこうなんねんでっていうのを分かっとけば、うん、あそうせんようにしようとかさ、だから分かれへんからね、
0: そうだ、高校の時、うん、ほんまねハラハラしてたもん、うん、なんかほら別にちゃんとしっかりと仲出ししてるわけじゃないんですよ、うんうんうん、でもコンドームがなかった時とか、うん、コンドームつけたら俺下でまうねとか言うて、うんうん、あのコンドームつけんと彼女とね、うん、遊んでセックスして、でそのくせそのもうすぐ生理やけど来るかなとか言われたらもうハラハラドキドキして夜も寝ない家帰ってバラエティも笑われへんぐらいにするわけですよ、そういうのをずっと繰り返してましたけど、うん、でもなんかその今この教える教え、僕らの時の性教育ってそんな僕らの時もなかったと思うんですよ、学校でね、うん、
1: ないね、
0: で今も
1: 今もあるの
0: ないんでしょうけど、多分それよりも今の方が教えた方がいいよっていう風潮にはなってるとは思うんですよね、うん、
1: ただその情報量がちゃうもんね、
0: そう、その時の子供の時の時代背景の、うん、ほんまそう、自分で情報を取っていってたし、うん、で今はインターネットで何でも見れたりして、うん、セックスの動画なんか子供でも見れるわけじゃないですか、うんうん、でそれを当たり前に感じてるのと僕らのドキドキしながら、うん、自分で情報を取りに行く、知らないのを先輩に教えてもらう、うん、余計頭が膨らむ、うん、で女の子いざ前にしたらどうしたらいいか分かるようになると か、うん、だかそういう時代とまた違うんで、うんうん、教えられてないのはいつも一緒やけども、うん、背景が違いますよね、うん、バックボーンが持ってる知識とかアイテムが、
2: うん、だからそれなんて言ったらいい、何間違って覚えてることもあるよね、多分ね、うんうん、
0: なんかね、そのマッチもそうですよね、きっと、
2: うん、
0: で今僕マッチ好きやからもうタバコやめましたけど、うん、お仏壇にはマッチ置いてるし、ライターじゃなくてマッチでつけてるし、うん、で子供らがうちの実家の仏壇に来てくれた時もマッチでつけさせてるし、うん、でもなんかそれは僕がただ面白がっての部分もあるし、マッチでええやろ、うん、マッチでいい匂いすると思えへん、うん、このリンの匂いって俺父さん好きやねんけどとか言いながらマッチでつけさせたりとか、うん、そのろうそくつけて出すのもそうやし、うん、それとなんか僕の場合はちょっと特殊で、
1: うん、
0: もう早めに言うときは今度もなんかいつでも持って帰ってあんねんからっていうような会話が僕はやりやすい立場でおるから、
2: うん、
0: まだなんかちょっと周りよりも、
1: うん、
0: まだちょっと免疫を持たせれるというか、うん、教え方も今のお父さんお母さんよりも上手に性教育は僕できると思う、
2: うん、
0: 子供たちに許されるんであれば近所の同級生全員連れてこいって、
1: うん、
0: 公民館に何でもええから、
2: うん、
0: 親はなし、
1: うん、
0: お前らだけと俺、
2: うん、
0: で性教育してあげるわってやりたいって思うもんね、
2: うん、
1: それはいいんじゃない、
0: ね、
1: うん、
0: でそれを親が許すか許さへんかですよね、
1: うん、
0: その
1: 許すも許さんも親が許さんっつったって大きくなったらエッチするわけじゃないですか。
0: そうそうそうそう、
1: ね、でやっぱ必要な、だから先のマッチなんかね、まあ一生マッチ吸ったことない人って今おってもおかしくない、
0: おかしくない、おかしくない、
1: 他にあるから
0: 今後も、
1: うん、ね、マッチだったりやめちゃうライターだったりで電子レンジだったりで電子レンジはガスコンロだったり、でもねセックスはそんなわけにいかないでしょ、うん、マッチとはちょっとちゃうんちゃうかなと思ってて、
0: うん、
1: それを誰も教えてくれないし、それは昔ながらの先輩が教えてくれたりとか、いやねんけどそこにインターネットみたいな雑音があって、うん、だからちょっと違うっていう、でそれをもっとちゃんと教えるっていうのは今こそ必要かもしれない
0: 、うん、また記事で別であるんですけどね、うん、中高年の性教育っていうのを、うん、ちょっと読んでみましょうか、
1: うん、
0: おしゃべり疲れたし、
2: 中高年の
0: ネットで性教育の意味を検索すると、性に関する科学的知識や社会常識を学び、社会的人格の完成を目指す教育ってやんねんって、
1: 難しいね、まだわからんね
0: 今わからんね、すでにある程度人格が完成している中高年の日本人男性は性教育についてどのように捉えているのか、札幌医科大学医学部泌尿器学科講座の小林先生が中高年男性の性に対する意識調査を行った、
1: うん、
0: 興味深いデータがありますと、2023年7月から8月札幌医科大学附属病院に通院する40代以上の患者69名および勤務する医師31名の合計100名、平均年齢61歳、
1: うん、
0: 調査によると約半数が小学校高学年から中学生ぐらいに性教育を受けた経験があり、
1: うん、
0: 学校教育からが圧倒的で、次は両親、
1: うん、
0: 70代以上はほぼ受けていない、授業、意味わかります、
1: うんうん、分かる分かる、
0: ほぼ受けていなかった、授業内容の記憶があるのは半数以下、
1: うん、
0: そんな彼らが今性の情報をどうして入手しているかというと、40代50代は主にインターネット、
1: うん、
0: 60代以降は雑誌新聞の割合で高くなっていくと、うんうん、大人になった今性教育を受けたいかとの質問に半数以上が受けたくないって、
1: うん、
0: で性生活の向上に関しても同様で、自分の情報収集や経験で得た知識で十分だと考えていると、
1: うんうん、
0: このように今更と教育性教育が不要と考える日本の中高年男性は最新の性教育をどうに理解しているのか、
1: うん、
0: 世界に目を転じると18年に改正されたユネスコの世界セクシャリティ教育ガイダンスに基づいて、性に関する知識や技術のみならず性的思考の多様性やジェンダーについて人間の幸福を学ぶ概念として包括的性教育が普及しつつある。難しいなようかまんというのなら今しかも幼児期から段階的に目標が設定され継続した教育が行われています。例えばジェンダーの理解は5歳から8歳で生物学的セックスとジェンダーの違いを知ることが学習目標とされ、家族やコミュニティが十分にこういった知識を持つべきと教育を進めていますと。 しかしその調査でジェンダーという言葉を知っていますかって聞いたら、うん、十分に理解していない中高年男性が9割でしたと、うんうん、また国際的なガイダンスでは友情愛情恋愛関係という項目では性行為性的行動は愛情を表現する上で必ずしも必要でないと認識するとの目標が書かれている、うん、それに関する質問では何らかの性的行動が愛情表現には必要だと考えている日本の中高年男性が多かった。これ読んでてよくわからないな、うん、この調査から中高年男性は性は性行為で性教育は生殖教育という意識が強いと推測される。なるほど、うん、セックスだけではなくて多様な性の情報への理解を中高年への性教育の目標として考えていく必要があるってこの北海道の教授は言うてました。あ、やっと最後で分かったね、うん、どういうことか。世界各国の男女格差について数値化したジェンダーギャップ指数では23年に日本は過去最低の125位。日本の中高年男性の多くが持つ性教育イコール生殖教育という意識を変えない限りジェンダー差別やセクハラがなくならないのではないかっていうこと。
1: なるほど、長い間で読んでいただきました。
2: ありがとうございます。
1: 漢字が多くてよく分からなかったですね。
0: 俺読むやっぱ上手や
1: な。上手
2: でもなんかやっぱりさ、それを言ってる

0: りね、あの国民性があると思うので、
1: ありますね、
0: 日本人はね、やっぱ日本人の男の人は多分あんまりかなって思います。
2: でもおっさんになったらなったで、余計でもね、そういう知識とか教育とか自分から学ぼうとする人がいてないですよ。で僕はやっぱり仕事柄とか業界柄、このラジオも僕の中ではすごいそういう部分では大きく自分の中であるから、そういうのを自分で学ぼうという意識があるから記事読んだりとか調べに行ったりしますけど、普通のおっさんね、自分の知ってることだけで十分と思ってる人ばっかり、でそれで僕からしたらアホちゃうって思う、もっとちゃんと分かった方がいいよっていうのも思う。
0: だからそういう学ぶような人は夫婦うまく、夫婦でかカップルとうまくいってるよね、
2: うん、あ僕言ってないんで、もうやめましょうさようならまた来月今日で最終回かも、
3: 中高年にとっていい番組だと思います
0: 、はい、思います。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ。もう5月ラストでございます。もう5月どうでしたか、休みも長かったでございますので皆さん5月病でございます。大丈夫ですか、乗り切れそうですか、来月6月は一切祝日がございませんので皆さん頑張っていただいて、お仕事、勉強何でも結構ですけども頑張っていただかないといけません。5月の喜びは、もう来月にはありません。今の間に5月の楽しみを、しっかり楽しんでいただいて、6月を、頑張って乗り切っていただけたらなと思っております。5月最後の週末土曜日でございますけども、今週は、最近お会いした方々、まあ、何人かいらっしゃるのでその中でもちょっと印象に残った方で、まあ、ちょっと今後もしかしたら私も直接お仕事を一緒にすることはないかもしれませんが間接的に、であったりとかうちの妻であったりとか私の友人知り合い、の方々が、今後いろいろお世話になるだろうとで実際なってるという方をちょっとご紹介させていただこうかなと思ってます。勝手に何の許可もないかもしれませんが、まあ、こういうほとんど誰が聞いてるか分かんない番組ですから、いいんじゃないでしょうか。まあ、宣伝になるんやからね、別に悪口じゃないんやからよろしいですよね。というのはですね、まあ、簡単に言うとパン屋さんです。で岡山に、本拠地がある岡山の工房パン屋さんなんですけど、リエゾンというところがあるんですけど、そこのオーナーの川上さんっていう方に、川上義孝さんかにお会いしました。これいろいろ、まあ、あの偶然の偶然という偶然でもないな、私の、まあ、鎌倉大阪含めてずっと、まあ、お付き合いさせていただいている方のご紹介です、簡単に言うと。でその方がちょっと新しい事業をしたいんだけども、その中でちょっとパンっていうものを考えていきたいときにまた共通のお知り合いの方から紹介されたという流れなんですけどもね。でその方が鎌倉に、まあ、見学というかね、その工場じゃないな、その現場見学と、まあ、ちょっと面談もあるのでということで、来られたんですけども、その私の今日、まあ、知り合いとか、まあ、友人というか、ね、知り合いなんですけど仲良くさせてもらってる方がたまたまその前の日にご飯食べるじゃ散歩して

た時、犬連れてね、僕はその散歩してたら近所にパン屋さんあるんですよ、僕の大好き日清堂っていうね、僕のアンパンランキングでトップ3に入るところです。やっぱ今のところナンバーワンなんですけど、そこのアンパンは実はカレーパンも美味しいんですよ。で、甘口カレーパンと辛口カレーパンがあるんですけど、その辛口カレーパンが結構本格的に辛いので僕好きで、カレーパン買ってきますって言ったんです。でその方は、僕食べますよカレーパン、買わないですかって言ったら、いやいいですって言ったんですけど、なんか結局欲しかったやなと思って、僕も買ってよかったとか、そうでしょ、だからカレーパンここの美味しいんですよって言った時に、その方が次の日にその川上さんとお会いするときに話してたら、僕カレーパン、岡山のカレーパン屋さん、あ、パン屋さんでカレーパン1日1000個以上売るんですよって話になったときに、なんか僕の顔が浮かんだらしくて LINE が来て、今からカレーパン、パン屋さん言ってたパン屋さんとご飯食べるんですけどご一緒しませんか、いや僕あんま関係ないっちゃいますのって、いやカレーパン好きでしょ、カレーパン好きですけど、カレーパン1日1000個以上売るから興味ありません、ちょっともう、もう分かりました、じゃあ行きますわって言ったんですよ。結果としてはすごくいい出会いでした。あのね、勉強ならやっぱりね、世の中でも頑張ってはる方とか、すごくなんかその業界を変えた方っていうのはね、やっぱすごい考え方がすごいし、すごいパワフルとか、もうなんかバイタリティあるなと思ったなと思ってるんですけど、その方もともと大阪出身の方なんですよ。でいろいろあって、まあ、大学行くつ予定やったんですけど、ちょっといろいろあって行けなくなっちゃって、でパン屋さんに就職したんですけど、そこでそのパンの神様諸師匠に会った時に目覚めて、一生懸命パン作ってたら、まあ、独立せへんかって独立して、一生懸命ガッと業績上げたんですけど、息子さんが喘息にね、なっちゃって、で結局もすごいひどい喘息だったんで、まあ、天地療養するってことで岡山に行ったと。すごい大阪のお店流行ってるので、それ全部譲って横山に行かれて、また岡山で一から、立ち上げて、で今ではもう全国全世界、世界も含めて何百店舗 も、まあ、フランチャイズですけど含めて、でその店舗開発プロデューサーをされてるって方なんですけど、すごいですよ、パン一筋でそこまでやられて。で面白いのが、それはパンは生地は、ね、天然酵母を使ってすごくちゃんとしてるんですけど、それをもうある意味そのマニュアル化するんですよ。だからパン職人の職人っていうのもいらないと、誰でも作れるようにしてあげて、誰でもその通りの企画通りに作ってあげた美味しいパンができるっていうことをしたら、そんなに修行なくどんな方でも美味しいパンが作れるし売れるというコンセプトでお商売されてるんですよ。だからすごい敵も多いって言ってましたね。未だにやっぱりバッシングを受けるけども、僕はそれはブレずにやっていきたいって方なんですよ。だから2週間一生懸命その練習すれば普通にパン屋さんがもうできるんだよって、それぐらいの僕はちょっとそのきちっと、それで別にええ加減なもんじゃなくてきちっとしたものが学べるし作れるんだよって、2週間学ぶだけでそれができるで、皆さん、まあ、いい意味でハードルが下がってるのでね、来られて自分パン屋やりたい、やりなさいやりなさいということでやっていただいて、まあ、生地はそこのを使うということでまた商売成り立つんですけどもね、そういうのやられてる方なんです。すごい勉強になりました。すごいやっぱ頭いいなと思いますね。喋っててもその人 その言葉のチョイスでやったりとか、何だろう、こう聞かれたことに対するお答えの仕方とか、その質問に対するとか話し方とか聞いて、この人すごいな、頭いいなと思うし、バイタリティあるしガッツあるなっていうのがすごく、根性あるなっていうのを思ったんで、すごく僕影響を受けまして、今後もお付き合いちょっとさせていただこうかなと思っております。勝手にね、僕生意気にも。なのでまたいろいろこの方とお仕事ができたらなと思っておりますので、またいろいろご紹介、お仕事の内容とかご紹介できたらなと思っております。もし岡山に行かれる機会があればね、行ってみられたらどうかなと思いますので、ご紹介させていただきました。じゃあ今日も決めいきましょう。1曲目はですね、ちょっとまあメローな感じというか、このいわゆるフリーズソウル系でいきたいなと思ってます。最近またちょっとリバイバルで流行ってるんですけどね、この方聞いてみましょう。リロイ・ハトソンでラッキーフェロー。

はい、リロイ・ハトソンで、ラッキーフェローでございます。なかなかメロでございますけどもね、はい、さてさてさて、そのまあご紹介させていただいた方、ぜひ大阪でも何店舗かあります、ちょっといっぱいありすぎてあれなんですけど、私の家の近所の実家の近所の今里でもプロデュースした店があるんですよね。だからすごいですね、すごいですねって言われるんですけど、鎌倉でもやろうかって言ってましてね、またちょっと実現したらというか動き出したらお話しさせていただこうかなと思ってますけど、私もちょっと一枚噛みたいなと勝手に思ってるんですけど、ていうかその方となんか、すごいなんだろう、その方とお話ししてみたい。僕なんか最近そういうこと、そういう方が何人かいらっしゃるんですけどね、その中の一人なんですけどもね、なんかその方のパワーとかオーラをいただきたいな、見たいなと思っております。さてさて、それでこの、まあ、一緒に仕事っていうのでちょっとまたご報告できるかどうか分かんないんですけど、私食品加工会社の、まあ、部長もやってるのをお話ししたかと思いますけどもね、奈良の方 で、でそれで、まあ、いろんなものレトルトで作れますよとかね、スープ作れますよとか、いろいろやりますよとね、作れないものはないですよってここでも宣伝させていただいて、まあ、いろいろ、まあ、いろいろいい感じになったりしたんですけど、ちょっと残念ながら今のところ私プロデュース私がきっかけで作れたことがないんですけど、今回ちょっとこれはいけそうだなっていうのがありましてね、ある方を通じてまた紹介していただいたんですけども、鶏のつくねを作りたいと。で、こう前々からその絶対これは作ってほしいっていうように、もういろんな方からオファーがそこの会社があったそうなんですね。で、自分の会社でもやっぱり作りたいねんけども、なかなかその作る工場がないというか、まあので、で時間もなかなかないということで、どっか作ってるところないかということで、今回私が関わらせている会社に、まあ、フォアが来たので、この前ちょっとお話しさせていただいたんですね。で、結構もその事業やられている方、お二人とお話しさせていただいたんですけども、まあ変な言い方ですけども、まあ、馬が合いそうな感じなんですね。ノリがいい感じで、お酒もしっかり飲んでいただける方で、まあいい時間を過ごさせていただいて、で私のこの変な中途半端なこのノリを分かってくださる方でね、でこんなポンコツでもいいですかって、いや全然やりましょうよって話になって、まあ、別に僕は会社やってるわけじゃないんですけど、まあ、僕を通じて僕を、まあ、信用してくださって、その後ろにある会社をねと作っていきたいとおっしゃっていただいて、私も頑張りたいなと思って、私が作るわけじゃないんですけどね、間も出していただいてるんですよ。このつくね団子っていうのをちょっと一回企画しております。で実際商品会が本当に動き出して現実になろうとしたら詳しくお話したいんですけど、なかなかこだわっております。材料も当然なんですが、ちょっと健康志向な、材料を使ってですね、より安全、より美味しくというのをテーマにその方もやってらっしゃいますので、冷凍で行くんですけどもね、まあ、お弁当に入れてもいいし、でヘルシーな材料を使いますので、多分女性の方にも絶対受けるだろうなという、もう売れる要素満載の鶏団子、鶏つくねでございますので、ぜひ現実化させていきたいなと思ってますので、随時ご報告できたらなと思っております。鶏ってもともとヘルシーじゃないですか。そこにね、ちょっと、まあ、まあこう言うとちょっとあんま良くないんで、あんまり僕私が勝手に言うのも良くないんでね、よりヘルシーなものを使って、たくさん食べても罪悪感のないものね、で当然安全安心ですので、お子さんが食べても大丈夫なものっていうのを作ってらっしゃる、冷めても美味しいようにしようっていうのでね、でこうやって売れるんちゃうか、やったら取れるんちゃうかとかいろいろ喋ってたらね、なんか村上さんあれやね、ほんまにそういうの好きなんやねとか言われて、僕好きなんです、あんなこと考えたりこんなこと考えたり好きなんですよって言ったら、面白いねって言われて、気に入っていただけたような気がしますので、頑張っていきたいなと思っております。さてさて、2曲目いきましょう。2曲目も同じ方で、ちょっとこれもなかなか渋い曲なんで聞いてください。リロイ・ハットソンで I think I'm falling down。

はい、リロイ・ハトソンで I think I'm falling in love です。なかなかねこれもキャッチやけどちょっとメロウな感じでね好きな曲の一つでございますけど、はい、さてさて、いろいろねいろいろ話、まあ、宣伝ばっかりというか話なんですけど、本当にどうでもいい話なんですけどね、まあ、最近ちょっと車の話が続いたんですけど、車でまだ話すると、まあ、車乗っててラジオ聞いてましてね、ラジオの CM とかであるじゃないですか、例えば、CM のその時はたまたま運送会社の CM が始まって、なんとか、まあ、簡単に言うとなんとかの、迅速なんとか安全なんとかで何々とか、まあ、なんとか運送とかっていうなんとかラインとかって言ってるの聞いて、そんな会社があるんやねと思ってパッと前見たらそのなんとかラインのトラックやった時になんかうわっと思いません？ちょっと言いたいことわかるかな、ちょっと説明したいな。なんかうわっと思う。その CM はそのラジ、そのトラックの人が流したんじゃないのかとかね。なんだよこれはとか、これはなんか新たなプロモーションなのかって勝手に思ったりする自分。なんでそんな僕のためだけにそのトラックが来るわけないの分かってるんですけど、なんか CM が流れた瞬間に前に走ってる車がその車やったとかする時のこのなんだろうか、このなんかこう。びっくり感というかこう偶然会という偶然感というかね、なんか得したよ、なんかラッキーと思うんじゃないんですよね、 なんだこれはみたいなね。でこんなところで運を使いたくないとか思ってる、これ運なんかなんかこんなこと、こんな偶然はいらないとかね思ってしまう自分がいたりするっていうちょっと複雑な感情になったことを覚えてましてね、全くもうどうでもいいんですけどふと思い出して今お話しさせてもらって、そないですかそんなことって。僕あるんですよね、結構運転すること多いんで、訪問したりとかね、訪問診療したりとかするので外出することが多いんですごい思うんですよね。なんかもうそれ僕見て CM したんちゃうかとかね、ちょうどその前通ってたりとかねすることがたまにあるんですけども、まあ、それがそういう偶然が意識してるから覚えてるのかもしれませんけどね。っていうか僕めっちゃ聞くんですよね、そういう CM とかねよね、あかんのでしょうね、集中性って言われたりするんですけど、僕なんか結構聞いてしまうんですよね、ラジオとか CM とかもね。それかもあかんことはないんでしょうけどね、その CM 作ってる人からすればいいですよね、ちゃんと僕聞いてんねやからねって思うんですけど、全くどうでもいい話なんですけども、はい、あともう一つ、それでもですとアパホテルをね前通ってたら、僕アパホテルで最近泊まったことないなとか思ってたんですけど、この前アパホテルの会長さん亡くなったじゃないですか。でたまたま本当これも偶然アパホテル会長さん亡くなったなと思って、アパホテルかと思ってパッと着いて時間あったからネットニュース見たらアパホテルの秘密みたいなのが上がってきて、おもっとなんかアパホテル付いてるとか思ったんですけど、アパホテルって値段の上下めちゃくちゃあるじゃないですか、シーズンオフとかその事件によって。今はあまり言われないです、最初すごいバッシング受けたじゃないですか、ですごく高くなったりすごく安くなったりするのは当然まあそのインバウンドのあれもあってなんですけどね、今はあまり言われなくなったんですけどね。もう一つの理由がね、アパホテルって僕知らなかったんですけどフランチャイズ展開もしてるんですって。僕全部直営や思ってたんですけどフランチャイズ展開をしてるらしくて、ちょっと立ち行きがしんどくなったホテルが加入するんですって。そのフランチャイズの手数料が 4% かかるんですよ。これ結構かかる方やと思うんですよね、僕の中で宿泊業ちょっと一応これでもかじってる人間化すると。ということはそれはその値段の上下にすごい関わってくるので結構乗せてくるんじゃないかなっていう推測は立つんですよね。そのホテル その宿泊 まあ、なんてアドバイザーみたいな人も同じようなことを言ってましたけど、そうなんです。だからアパホテル その値段上下するのはそれもあるんじゃないかなっていうのを思っております。でなんやねんって話なんですけど 4% っていうのは結構かかるなと思いますんでね、それは上に乗っけるわなって話なんですよ。だからじゃあアパホテル泊まるなって言ってるんじゃないんですけどね、そういうからくりがあるっていうのも分かるとまたこれまた面白いなっていう話でございます。じゃあ最後の曲いきましょう。最後の曲はまたちょっとこれは違う人なんですけど、ちょっとフリーソロでいい曲なんて書けますよ。 Natural 4 で Come on and Baby Come on。

0: はい、ナチュラフォーでベイビーカモンでございますね。いい曲でございます。なんでしょうかねこのささやきは、アパホテルの件、なんかねそう面白いでしょ。いろんなで東横インのことも書いてました。東横インってあんまり値段の上下がないんですよ。それはなぜかというと、まあ、それはビジネスマンをあえてしているので一定の価格でずっと来てもらうようにするためだっていう、だから商売の仕方が全然違うっていうね。だからインバウンドあんまり狙ってないみたいな感じのことを言ってましたね。面白いなと思います。人それぞれというか、ね、場所それぞれで考え方も違う、商売の仕方も違うなと思う。最近宿泊業をやってるとね、こういうホテル業界の話とか旅行業界の話ものすごい気になっていろいろ見てしまうんですけども、面白いです。本当にいろんな業界、いろんなからくりって言った言い方悪いですけど、いろんなことがあるなと思いますけども、それを知ることによってまた自分もね、賢くなっていこうかなと思っております。さてさて、今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いします。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

19日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さ あ5月も19日に入りましてね、すっかりなんか夏らしい感じになってきておりますけれども、皆様のお住まいの地域はねいかがでしょうか。なんか昼間はめちゃめちゃ暑いですけれどもね、まあやっぱり湿気が少ないというところもあって、夜はまだちょっとヒヤッとするって感じです。で、私は結構ギリギリまでね、あんまりその夏みたいな格好はしないんですけれども、今そうね、どうやろう、ちょっとだけ薄着になったかな、一応これ半袖やしね、まだシアシャツ着てるけどね、これまくったりしながらって感じかな。でもまだタイツは履いてんねんないつまでタイツ履くねんっていう感じやけれども、なんかねまだちょっと履いてますね。なんか膝丈のレギンスとか買おうかなと思ったりします。なんとなくやっぱりね、電車の中とか例えば建物の中とかってもうねエアコンが効いてて冷房がね入ってたりするんですけど、やっぱ冷えるのよね、じっといると。で、私はもう絶対靴下とかは履いてたい方なので、靴下とかサンダルとか絶対履かないんですけど、靴下履いて、でもやっぱりなんかこうじわっとね冷えてくる。で、まあこれはまあ私がね筋肉量を上げていけばいいんだと思うんですけど、なかなかね、筋肉量も上がらないっていう感じで、でこの間東京に、はい、ツイッター X かとか見てくださってたりとかね、もうインスタとフェイスブックに関してはもうストーリーズでしか上げてないのでね、まあ見た人ほんの一部かなというふうに思ったりもするんですけれども、X の方には上げてるんですけれども、東京の方に弾丸で行ってきまして、でそれも何しに行ったかっていうとね、ザ・セカンドの観覧チケットが実は当たりまして、であれは無料は無料なんですよ。だから交通費は自分で負担になってきますからね、ちょっと一瞬悩んだんですけど、まあ、こんなチャンスそんなにないやろなと思って、すぐさまね、新幹線取りまして、であれ何やったっけ、もうその土地勘がないので、でもその東京のねど真ん中でホテルなんか取ろうもんならめちゃめちゃ高いわけですよ。で それも何時ぐらいに帰れるかもわからへんし、どこまで帰れるかもあんまりよう分かってなかったので、まあもうその神田っていうところね、東京の次の神田っていうところで快活クラブあるでしょ、ああいうインターネットのカフェみたいなね、でそこのその鍵付き個室で予約できるんですよ、あれ実は。だからあそこ予約してね、とりあえず何時に着いてもどうにでもなるようにと思って予約してね、行ってきました。いやもうすごかったですよ。もう内容はねもう皆さんね、ご覧いただければと思うので何も言うことはないんですが、とにかく東のりがいい人で、で私は結構4時ですとかも見に行ったり、まあ、そんな何回も行ったわけじゃないですけど何回か見に行ったことがあってね、でその頃の東のりって言ったらもうさ、もうガリガリでさ、ちょっと目鋭くてさ、そんな愛想も良くなくてさ、全身白タイツ着てたような人、やって、で、ね、次に生で見たいし東のりが今回のザ・セカンドだったんですけど、もうめちゃめちゃええ人になっててもうそれだけでだいぶ感動だったのと、あとシャンパンハットの小出水さんがね、私小中高同じ学校なので同じクラスになったことあるのは小学校ぐらいだけでしたけれどもね、でもなんかすごくそういう人をねその目の当たりにできたっていうのはすごいいい経験やったなというふうに思ったりしています。で今日はねやっぱりなんかそういうことの、お話をどうスピリチュアルにねつなげていくかみたいな話がねしていけたらいいなというふうに思ってますので、この後どうぞ1時までお付き合いください。

さあ、ギーグ FM 違う、ホットブレイクFM ギーグ京都烏丸、違う、京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。時刻は1時9分回りましたね。10分になろうとしてるかな。はい、今日はちょっとね、どれくらいやろ、3分ほど押しました、2分半ぐらいか3分半ぐらいか押しましたのでね、まあ、それはギリギリまでちょっと押して、やっていこうかなというふうに思います。コメントご紹介していきますね。一番乗りいちごさんでした。みちこさん、皆さんこんにちは、ということで、ザ・セカンドの弾丸東京ツアー楽しまれたようで何よりです。千匹屋のモーニングとはおしゃれですね、ということで、まあもうフラフラですよ。観光とかする気は全然なくて、だからとりあえずその5時集合だったので、5時に、まあかなり早め、3時前ぐらいにはもう着いてたんですね、お台場には。で、まあちょっとパートね、これよくテレビで見るやつね、みたいな感じでそこ一周ぐるっとして、でも暑いのでもうマクドで、1時間ぐらい時間潰して行ってきたんですけど、で帰りもその終わったんが11時10分ですよ、放送がね。で最終の電車が12時かなんかで、でまあちょっとトイレねさせてもらったりとか、荷物もらったりとかして、こうみんな団体行動しなあかんから、で外出た時にちょっとだけ遠くにレインボーブリッジが見えて、あレインボーブリッジ、あめっちゃ綺麗とか思って、それだけちらっと見て、でたまたまトイレで一緒になった人が関西から来てはる人でね、私と同じぐらいかちょっと下ぐらいの多分年齢の人だと思うんですけど、でその人と一緒に帰ってこれて、でその人もともと東京出身で今関西に住んでるって言ってはったから、なんかあこっちですよとか、ね、なんかね教えてくれはって、あよかった、知ってる人と一緒になれてよかったですとか言いながらね、途中まで一緒に帰ってきてね、そうね、でもう快活 で、まあ、何軒か飲み屋さんあってんけど、もうなんかそれもなんかちゃんとそういうとこ入ってご飯食べるのもしんどかったから、もうコンビニでパパッと買い物だけして、でもう快活でも予約しといてよかった、当たり前やけど土曜日やからもう満室 で私予約してたから入れたけど、あれ予約してへんかったら入れへん感じでしたね。何人か一緒にエレベーターで上まで上がって、あ満室かって言って諦めて帰ってる人何人かやはって、でなんか空きができるかどうか、まあ、キャンセル出たらもしかしたら入れるかもしれませんけどみたいに言われてる人とかなんか言い張ったりとかしてね、でそこで私はさっそと予約してる太田ですみたいな感じで行きましたけどね。でもまあね、快活クラブ皆さんご存知かどうか分かりませんけど、めちゃめちゃ狭いですよ、一部屋、一人でね、まあそうやな、セミダブルぐらいの広さかな、ベッドで言うと、うん、セミダブルぐらいの広さの幅しかないわけですよ。でそこにねちょっとカバン置いたりする棚と、ね、パソコンが置いてある棚があってな感じ でそこでまあ 3、4時間ちょっと寝れたかなって感じ。なんか寝てたら下からじわーっと冷えてくんのよ、なんか。でなんか洗面台みたいなのもないしさ、なんかねもうこれはもうとりあえずオールしてるつもりで、なんかちょっと横になれたらいいなぐらいの感覚でしたからね。まあ一応そのメイクは落として歯磨きだけしてみたいな感じで、もうシャワーとかも一応20分無料なんですけども、そんなんええわと思って、もうそのまま寝転んで、でグダグダして9時前ぐらいに出るみたいなね。まあそんな感じでした。だからまあどこかになんか観光行くとかいうね気分にもなれず、もうすぐ東京駅の方まで行って、ただまあ新幹線のねそこの中に入ってしまうのはまあちょっと早いかなと思ったから、ちょっとぐるぐるなんかお土産、娘たちにお土産でも買うかと思ってぐるぐる回ってたら、その千匹屋のお店があって、あ千匹屋のカフェがあるとか思って、で見たらそのモーニング、まあ、いい値段ですよ、いい値段1800なんぼしてました。でもまあね、これは京都でその値段は出せないですよ。市場大宮で千匹屋のねカフェができて、そこで1800円って言われても出せないですけど、東京に来てるので東京に来てるので1800円のモーニングぐらいは、なんかちょっとこれは思い出にと思って、食べましたね。はい、まあそれだけです。であとクレヨンしんちゃんショップがあったので、うちの娘クレヨンしんちゃん好きなので、3足1000円の、靴下売ってたんでなんか好きそうな柄選んで、まあ、買って帰ったっていう感じでしたね。
はい、なのでまあほんまに弾丸で全然そのあ、電車からちらっと東京タワーも見えたかな、はい、まあ それくらいの感じです。はい、そんなになんていうのかな、観光的なことはしてないですけれどもね。まあでも一番のメインはそのセカンドを見るってことやったんで、もうあれは本当に感動しましたね。で審査員もさせていただく席だったので、もう感無量でございます。いい思い出ができたなというふうに思っております。はい、そして、みーちゃんですね、こんにちは。あと今日は扇風機出しました。今日の神奈川は暑いけど過ごしやすいです、というふうにね書いてくれております。ありがとうございます。まあ京都もね暑いけどまだ湿気がない分まだマシかなという感じですね。そして庄司庄一さんですね、こんにちはと来ていただきました。そして倉井さんもこんにちはと来ていただいてます。こんにちは。そして、庄司庄司さん、まだ白黒お菓子見てないわと、どういうことやろうか。あ、私もまだ長袖ということでね、まあまあなかなかね、そんな感じですよ。そして時代の嫁さんですね、みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。夜は冷えるわねということで、そうですね、庄司さんがね書いてくれてますが。そして、いちこさん、美容院に行くのが億劫で白髪染め用トリートメントを使い始めました。でもうまく染まりません。あまり良くないエネルギーを払うためにもやっぱり髪の毛切ろうかなということで、そうね、美容院はね、私も結構なんか前は半年に1回とかね、もう全然忙しくて気づいたらボーボーみたいなこともありましたけど、今は割と3ヶ月に1回ぐらいは行くようにしているので、やっぱいいですよ、すっきりするしね。なんかこう私もやっぱり白髪が出てきているから、やっぱちょっと染めたい気持ちもあったりするのでね、だからやっぱりなんかそういうこうどうやろうな、家でやるやつではなかなか染まらへんかもしれんけど、私はあれ何やったっけ、シャンプーはちょっとだけいいやつ使ってますね。で一応そのカラーが長持ちするみたいなやつ使ってますね。そう、あれだ、なんて名前やったかな、忘れましたけど、はい、なんか3ヶ月に1回とか定期で送ってくるんですけど、3ヶ月に1回で全然使い切らへんのでね、いつも半年に1回ぐらい送ってもらってるんですけどね、なんかそんなやつ使ってますね。はい、そして佐藤潤さんですね、みちのこんにちは、あとあまりの暑さに短パンサンダルを解禁しました。そうなんや、土曜日に京都でフリーライブに行ってきたんですが、まあ暑かったですということで、あ、そうなのね、全然短パンサンダルなんてまだまだっていうか、真夏でもしないめったにしない、はい、そして、A ちゃんですね、みちこさんこんにちは、あ、短パンサンダルはゴミ捨てに行くときとかかな、そして A ちゃんです、みちこさんこんにちは、と暑いですな、と5月やでまだ、と最近、某大手リラクゼーション契約セラピストで働いてます、今帰りです。へえ、そうなんや、ね、それは、ま、揉んだりする感じなんやろかね。ホテルも今は高いって書いてくれてて、そうなのよ、だから結局その快活も5000はかかってないな、4700円ぐらいやったんですよね、結局その9時間ぐらいいてやったけど、そんな金額で泊まれるとこはないわな、ホテルでね、もう今7000とかでもないでしょ。ビジネスホテルとかやったらね、平日やったら5000から7000ぐらいの間ぐらいの感じのイメージでしたけど、まあ、東京やったら1万円ぐらいするのかな、でももうそんなんですらないもんね今。でましてやその終電がねやったから、その時間までにさ行けるか分かんないわけですよ、そのホテル安いとこ取ったとて。で安いとこでちょっと郊外やったりするからさ、それはちょっとそれで行かれへんかって、泊まれへんかったらもう何してるこっちゃ分からへんので、だからもう安全牌でね、まあ神田までは帰れるのは分かっていたので、とりあえずそれにしましたね。すごいあれでしたよ。で快活が快活ではないっていう風に書いてくれるね。あ、いろいろと揃ってるネカフェですって、そうなんですよ、いろいろと揃ってるネカフェです、そうです。ちょっと待ってね、だいぶ飛んだな。ちょっと待ってや、ちょっと待って
ってや、ちょっと待ってや、セラピストで働いてますと。で、ホテル高いね、快活クラブ、なるほどとね書いてくれてまして、倉井さんもザ・セカンド面白かったと書いてくれてますね。面白かったです、本当に面白かったです。もうさすがですよ、そりゃそうですよね、審査員してましたけどね、あんまりそのなんかあの役に立ってるのか立ってないのかわからないような審査員でしたよ。はい、そして、やはり身のある東京だったようですねということで、おかげさまで、はい、そうでした。ヤングと黒帯も面白かったとね、本当にあの関西勢頑張ってました。はいね、トットさんもね、元関西で今もな関東来られてるみたいですけどね、やっぱ関西出身みたいなところもあって、すごいね面白かったですね。で、庄司正一さん、私も徳光2代目と同じ、学校同じ学年でした。うーん、昔は名簿があったのよ、年賀状書いたら返事くれるかしら、面識ないけど面識ないやったらあかんなまだそこに住んでるかもわからへんしな。快活クラブでネカフェ的なとこだっけ。で、そうですそうですそうですね、カラオケとか漫画とかで時間つばせるとこじゃなかったですか、確か。というふうに、だから今も鍵付き個室っていうのがあって、そこはもうフラットになってるので、あの寝そべれるんですよね。で、カラオケとかはそこはもしかしたらある部屋はなかったかもしれないですけど、ある部屋もある店舗もあります。で、漫画は容器ありました、全然見てないですけどね。うん、で、時代の嫁さんね、日本は暑そうですねと、こちらは先週末積もるくらいの大雪が降ったと思ったら、今日は雷ゴロゴロの大雨で大騒ぎですということで、すごいね。快活が快活ではないってね、まあまあまあまあ、横になれるだけって感じですね。そう、横になれるスペースあるよねと、東京都心の快活は狭いのかなって書いてくれて、まあ狭かったですよ、ほんまに。なんていうの、あれでした、なんていうの、ほんまにセミダブルぐらいの広さだったと思います、幅で言うとね。うん、手は広げられないからね。はいね、線引きは確かに高いということで、まあまあ1800円高いですけど、まあね、遠いとこ行ったら旅行価格ですよ、そこは。あ、思い出作り大切よね、仕事より思い出って書いてくれてますね。はい、袋が白黒のポテチのことでは、あー、なるほどね。あー、まだ見てないですね。羽田空港からモノレール乗ると東京タワー見えるねということで、あ、そうなんですね。そしてリンスとコンディショナーの違いが未だによくわからんなるほど、カルビーのポテチとカッパエビセン白黒の袋になるそうですねって、スーパーから色が消えるということで、ね、どうなんでしょうかね。カルビーそんないち早いよね、もみほぐしですね、あ、もみほぐしね、頑張ってくださいね、めっちゃ働くね、ちゃんいろいろやるね。昔夏祭りできれば、夏祭りで綺麗なお姉さんに足を踏まれたので、今もサンダルとか下駄とか肌が出るものは履きませんということで、ああなるほどね。リンスよりコンディショナーの方が少し品が良い感じがするけど、結局呼び名の違いだけのようなっていうね。なんかよく聞くのはリンスはなんかこう、なんて表面だけで、コンディショナーはちょっとこう浸透するみたいな、なんか聞いたことありますけどね、まあ、実際どうなんでしょうか。で、今日はちょっと私のそんな話をしておりましたので、深掘りなしでごめんなさい。はい、来週ちょっと楽しみにしててくださいね。せっかくコメントくださったんですが、このままだと惜しそうな気がする。あ、まあいけるかな、軽いのやったらいけるかな、一応出しとこう、せっかくやし。14、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、 あ、暗いさんや、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、 はい、私が見えてるところの14番目は暗いさんでございます。深掘り何かありましたら、書いてみてください。今日はちょっとさらっとした感じになるかもしれませんが、もしよかったらね、なんか書いてみてください。庄司正一さん、いちごさん、あ、これはあれやな、そしてゆうすけさんですね、来てくれましたね、こんにちはということで、今から占いです。で、今日はですね、まあそれは何の話、さっきの庄司さんが書いてくれたみたいにね、なんか仕事より思い出って書いてくれてましたけど、やっぱりなんかそれをパッとなんかこう、お申し込み今受け付けてますみたいなのが出た時に、あ、申し込もうと思って申し込んで、で当たったってなった時にやっぱ考えるわけですよ。京都からね、なんぼ弾丸で行ってもやっぱ3万ぐらいかかるわけですよね、新幹線とその一泊で、あと食事とかいろいろ考えたら3万ぐらい、あ、3万かと思うわけですよ。でもその3万が出せた自分がやっぱりそれ
7,8 年前やったらちょっと3万きついなって思ってたと思うんですよ。そこはまあいろいろあったんでね。で時間的にも多分厳しいなっていうのがあって、申し込んでなかったやろうし行ってなかったと思うんですよね。まあ、7,8 年前はセカンドはやってませんけれども、でもなんかその私の中でそのパッと直感的に感じてそれを応募したことで、それがやっぱ直感的に思って応募したから当たったわけですよ。で当たったってことで、その当たった時によし行くぞと思って、その一瞬予算はよぎりましたけど、よし行くぞって、そこでなんか夜行バスで行こうとかは思わなかったですね、さすがにね。そこはケチろうとは思わない、もう大人なんで。一応指定席の新幹線で行きましたからね、さすがにグリーンまでは出しませんでしたけど。だからなんかそういう風なこう行動力みたいなもんっていうのはすごく本当に運を開いていくというかね、開運になっていくわけですね。だから神社行って手合わせてお守り買ってとかっていうことももちろんいいですけれども、そうやって自分の直感を信じてね、行動力をこう使っていく、機動力をちゃんと使っていくっていうことが、まあ言ってみたら大事になってくるっていうね、そういうふうなことを、わあこれすごいやっぱスピリチュアル的やなと思ったんです、私実はね。だからあそこでやっぱり行動力を発揮しなかったりとか、なんとなくこうお金のことを考えてやっぱりやめとこうっていうふうに思ってたのでは、やっぱりちょっとね、そこはああいう体験はできひんかったやろうし、そういう運は開けていかへんかったやろうなっていうふうに思ったのでね、まあなんかそういうふうな感じのお話ができたらなというふうに思っておりました、うん。ではリンスはいちいちお湯に溶かさないといけないのかなって、ね、そんなことはないと思うけどね、はい。なので今日は言ったら、まあ、あなたの直感と行動力に、従っていくとね、どんないいことがあるのかみたいな、なんかちょっと変なあれですけど、いきましょう。3択でいきます、はい。A がグレープフルーツ、 B がローズマリー、 C が、シダーウッドです。はいね、選んでみてください。あなたが今ね、直感と行動力ね駆使したらどんな運気が開けていくのかみたいなことをね見ましょう、はい。 A がグレープフルーツ、 B がローズマリー、 C がシダーウッドです。僕は高校で1学年下に藤原がいましたが、めっちゃ面白い2人いるという噂全くなしでした。25年前にバイトで、ちゃんかわいの相方の江藤窓口がいました。明るいし優しいし仕事はしっかりやるし何でもできる人に見えましたが、お笑いが苦手だったみたいですということで、で庄司さん、夜行バス乗ったことないから乗りたいけどトイレが心配、行けないとなると行きたくなる。あ、だいたいトイレついてますよ、夜行バスのバスには。はい、ちょっと揺れますけど、まあそれは新幹線も一緒ですからね、揺れるけどトイレはついてます、うん。倉井さん、この前、夜空に願ったら叶うという占いが出てやったと思いつつ、夜空をしっかり見るのを忘れてしまっていたのですが、またこれから夜空に願ってもセーフでしょうか。あ、 OK です、それ見ましょうね、はい。ね、直感と行動力大事よねというふうに書いてくれてますね、はい。さあちょっと今 BGM ないのごめんなさいね、サイザーさんが遠隔で触ってはるのでね、ちょっと いらんことできひんので今 BGM なしで、はい、やっておりますよ。あ、戻った。あ、ちょっと BGM を流そうかな、はいね、もうよっ、はい、いい感じ、はい。で、シダーウッドね、ではいきましょう。まずはグレープフルーツからです、はい。あなたね、直感ね、行動力を駆使したらね、あーなるほど、すごいね。なんていうのかな、もう人目が気にならなくなるって感じ、もう我が道を行くっていう感じのエネルギーがしっかりと動き出しますっていう風に言われてます。やっぱり人ってね、まあもちろんそのお金とか、まあいろんなこともありますけれども、人の目っていうのもまあ割と気にする、生き物でもありますよね。例えば家族ね、何考えとんねんと、そんなお金使って東京行って何はしゃいどんねんっていう風にもし例えば言われるんじゃないかなみたいなことを思ったら、私はそんなねこと言う家族は別にいないのであれでなんですけど、でそういう風に言われたらどうなんだ、私がこれをやることに、例えば、フラメンコのダンサーになりたいと思ってフラメンコ教室に通いますみたいなことになった時に、みたいな、そんな何恥ずかしいみたいなね。例えば、
家族に言われたならば、なかなかそこを動き出せなかったりするみたいなこともありますよね。だからなんかそういう絵を選んでくださった方っていうのは自分の直感と行動力っていうものを研ぎ澄ましていく、ね、そしてそれを大いに使っていくことによってもう人からどう思われるとか、人の目にどう映ってるとかもうそんなことが全く気にならなくなりますよという感じです。なのでぜひご自身のねそのやりたいことっていうこと直感的にひらめいたことっていうのはどんどんやっていってくださいねっていう感じです。ですごく運気も上がっていきますしいつも私が言ってる波動が上がっていくって感じですよね、っていう感じになっていくのでそうなっていくとね本当に生きやすくなるし楽しい人生それはもういくつからでもいいんですよ。別に50だろうが60だろうが70だろうが関係ありませんので、そういう風な感じにしていかれるといいかなという感じがいたしました。あ、ミンキッキさんいらっしゃい。今占い中です。はい、あなたの直感と行動力ね使っていったらどうなりますかというようなお話をしています。では B 行きましょう。うん、あ、まさに、うん、あ、すごいね。B の人はね直感とかね行動力とかねそういうものを駆使していくとねちょっと先の未来がね分かるようになってくるって言われてますね。だから例えばこういう風にしたらこうなるやろうなっていうのは人は大体まあ予想はつきます。でそれが結構ネガティブであればあるほど結構不安に変わったりするんですけれども、でもそれは決して不安を煽るような未来っていうことではなくて自分がそれをやることによって次にもっと楽しいことが何が来るだろうみたいなことであったりとか、仲良くなれる人が増えていったりであるとか、まあ、いろんな成果がね、手に入れることができたりとか、まあ、自分にとってすごくプラスになるようなことっていうそういう未来のことが少しずつねなんとなくこう何の確証もないねんけどなんかこれやってたらこうなっていくよねっていうようなそういうポジティブなイメージみたいなものが2番を選んでくださった方っていうのは手に入れることができますよというふうに言われているので、よかったら B をね選んでくださった方もいらっしゃると思うのでそういう直感でさっと動くことによってちょっとこうね自分の未来にそういうこう希望というか、ポジティブというか嬉しいことみたいなことがありますよっていう感じですね。だからなんかそこはこう直感自分の直感がこうパッと来た時にいやでもこんなことしてもなっていうふうに思わずにとりあえずやってみるみたいなそういう感覚を持っていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。はいね、時代の嫁さんね、ゴーイングマイウェイで行きますと書いてくれてますね。あ、伊坂さんいらっしゃい、こんにちは、今から参加しますということで、未来予知ニュータイプみたいなもん、あ、そうね、ティリリンって音が鳴る感じねうまくできひんけどチュガンみたいなね音が鳴るみたいな感じね、そうそうそう、あ、右に来る左に来るみたいなね、ちょっとそういうこう予測ができるみたいな感じ。でもこれはやっぱり直感を研ぎ澄ますと誰でもそういう風になっていけるってわけですよ。だから B を選んでくださった人っていうのはもっともっとそこの自分で直感的に動くっていうことを大事にしてくださいって、そこのね言ったら能力的なものがまだまだ眠ってますよっていう風に言われてる感じもしますね。うんね、未来予想図はほら思った通りに叶えられていくね、あれね、ドリカムね、はいね、あー森いらっしゃいね、双子座生まれの私め直感で動きます。そうね、だからそのなんかもみほぐしのねセラピストみたいなもね多分若干思いつきみたいなとこもあるんでしょうきっとね、だからまあそれでなんかちゃうなと思ったらすぐやめたらいいんですよ。でその時になんかこう自分で飽きっぽいなとか思わないように、はい、したらいいかなっていうふうに思います。その経験をやっぱりこうね通り

夢をガシガシ叶えていくみたいな感じのちょっとこう強いメッセージですよねっていう感じがしました。シダウとね C を選んでくださった方なので、だからこそ動かないとダメなんだと思います。で直感が働いた時に、あのね、あ、私もそうだったんですけど、ほんまに直感って信じられないんですよね。直感って最初ちょっと外れたりうまくいかなかったりするから、することがあるんですよね。でそういう時に、なんていうのかな、あ、やっぱり私の直感ってなんかあんまり当たらへんし当てにならんなみたいな感じに思っちゃうの、信じられへんくなってね。でもそれをやったことによって後々それが効いてくるんですよ。今やってることに意味があるかどうかじゃなくて、それを通過したこと、それをやったことによって現れる結果みたいなものっていうのはやっぱりちょっと遅れてきたりするのでね、やったからといってすぐにそうやって成果が出るわけじゃないんですよ。で FM ギグもそうやしね、なんか番組始めたからってすぐにいっぱいお便りが来てめっちゃ人気者になれるわけではないんですよ、それはねでもなんかやっぱりこう何年も何年もやってる人っていうのはもう最初に始めた頃とは全然違う自分になってたりするわけですね。それは私が実感としてあるので。でも FM ギグで喋ってみようっていうあの直感はあの一瞬だったわけですよ。でその一瞬に私が行動しなければ今の私はないわけなんですよね。だからやっぱりその直感で何かこう感じた時にさっと動けるかどうかっていうのはあなたの未来にすごく影響を与えていきます。で逆にあやめようと思ってパッと引いたことに対してもそれはもうなんていうのかな、意味があったということなので、なんかそのなんていうのかな、そこに対して自分を責めない。私エレクトーンとかもねソロ版とかもね全然続かへん、ほんまに秋っぽいんですけど、FM ギグだけは続いてるんですよね結局のところ。だからやっぱりそういう風なその合うもの合わないものっていうのがあってね。だからこのホットブレイクもなんやかんやでもうなんか私まだなんか初めて5年ぐらいの気持ちでねいるんですけど、多分14年ぐらいやってるんですよこのホットブレイクもなんやかんやで。だからなんかそんなもんなんですよ結局のところね。だからまあそこの直感力をいかに使っていくかっていうことを皆さんねぜひ意識してみてください。大事ですよ。はい、チャリン貯金箱みたいって書いてありますね。そしていちごさん、先週たまたまインスタに流れてきたエッセイ募集の記事に直感で反応して応募しました。自分でも珍しい出来事でしたということでね。いいですよそういうのね。ソロ番塾ってまだありますよ。あれ結構脳トレになるらしいからね、結構子供たちやってたりしますけどね。はい、だからなんかそういうね、直感だから、もしそのね今回いちごさんが応募したねやつが別に何かいい結果を生まなかったとしても、やっぱりそうやって応募するっていう今度は癖がどんどんついてってね、あ、次もまた見かけて、あ、これも応募してみよう、あ、これも応募してみようってやっていくうちに自分の作品がねもっとこういい形で練られていくかもしれないし、でそのね5つ目6つ目に応募したところでパンとねいい結果が出てくるかもしれないし、応募するっていうことになれるっていうね、そういう風な通過点かもしれないし、だからその一つ一つをとって何か大きな意味を見出そうとしすぎないっていう、これスピリチュアルやってる人結構多いんですけど、何にでも意味を持たせようとするんですけど、大きなもののうちの一端を担ってるってことがあるっていうことなんですよ。その一つ一つに全部に大きな意味があるわけじゃないんですよ。その大変じゃないですかそんなことがあったらね。だからその大きなその意味の中で、その通過点としてその出来事があるっていうふうに思っておいてもらえると、全てのことに意味があるっていうことの解説になっていくわけですね。あの時あれがあったからやなみたいなことです、結局のところはね。だから私なんも高校生の時に一瞬だけラジオパーソナリティになりたいなって思った瞬間があったんですよ、ほんまに一瞬だけ。でも、あ、英語喋られへんし無理やなと思って諦めたんですよ一瞬ででもそれを35ぐらいの時にふっと思い出すわけですね、子供がきっかけで。ほんで ギグに来たっていうのがあるので、そう思ったその高校生ぐらいの時にラジオパーソナリティになりたいなって思ったことには何の意味もない直感かもしれないけど、それを

0: FM ゲームを導き出すため の, その高校生の時 の, その直感だったりすることがあるので、だその時に自分でいろいろ自分なりに調べてみて行動してみて、あやっぱ無理やなと思ってやめたとしても、それがもう何十年後に意味を持つっていうようなことは往々にしてあるので、人生ってそういうもんなので全部つながってますからね。だからそういうなんか辛い思い出があったとしても、それは今強く生きるためのね、あのきっかけだったかもしれないし、だからそれをずっと引きずって自分は弱い自分は弱い私はいじめられっ子みたいなことを引きずる必要はないっていうことなんですよね、うん、だからまあそういう、私もあの子供の頃は結構変な子やったし、先週も言いましたけどねあのそんな友達も別におれへんしね、うん、でも、今楽しく生きるためのそれは 何かしらの経験をきっとその中に含んでたんやろうなぐらいの感じで、もうなんとなく私の中では浄化されてるので、まあそれでいいかなというふうに、はい、思ったりしてますのでね、はい、なんかそういうふうな感じで、理解していただけたら嬉しいなというふうに思います、はいね、直感大事ですからね。だからあの特に日本人はね本当に直感鋭い人が多いんですよ。でも意外とそれ周りの目を気にしたりとかね、なんかそういうのでこう押し込めてしまっている人っていうのも結構多かったりするのでね、まあ、世間的にどうとかこうとかね、まあ、だからそれはもちろんその自分の合う場所合わない場所っていうのはあるので、一概にどこででも何でもいいっていうことではないんですけれども、それはまあ時と場合いろんなものを見ながらね、自分のやっぱり才能とか能力っていうものは、まあ、私はいつも言ってますけど最終的には社会貢献になるかどうかっていうところが一番大きなポイントです。はい、で社会貢献っていうのは決してボランティアでタダでやってあげることではないので、はい、いつも言ってますけれども、ちゃんとエネルギーの投下交換として、それに金銭が発生するっていうことは間違いではないので、こちらばかりが与えるっていうのも良くないし、与えられるばっかりっていうのも良くないし、そこは投下交換でねちゃんとお金であったり、まあ、いろんなもので形を、作っていくと地球上では分かりやすいという、そういうもんですね。はい、ではクライさんのね今でも夜空に、はい、お願いしても意味があるのかどうかあいいですね、あ全然意味があると思いますよ、 めっちゃいいですねなるほど、うん、今でも全然遅くはないので、はい、夜空に向かってお願い事してみてください、ね、17日の日は新月でしたからね、日曜日かな、日曜日新月でしたからね、もうまあ新月のエネルギーはちょっともう薄くはなりつつあるかもしれませんけれども、でもなんか、何かスタートさせたりするようなエネルギーっていうのは全然まだ流れてますので、はい、なんであとお願い事とかもね、なんかこうなったらいいなっていう風にこう思うんじゃなくて、こうなってるっていうのをしっかりイメージしてもらうのがいいですね。そういう風になった時に自分はどうなのか、例えばね、自分がアイドルだったとして、アイドルになるって決めてアイドルだったとした時に、例えばまあイメージで言うと桜井翔くんだったらね、どんな風に日々過ごしてるかなとか、人と会った時にどんな感じで挨拶するかなとか、なんかね、でも私服はあんまりね、なんかダサいとかって言われたりしてますけど、でもやっぱりこうどんなに服装がダサくても、もう多分溢れ出るオーラはあるはずなんですよ、きっとね。もうむしろかっこよく見えてしまう、そのダサさがかっこよく見えてしまうぐらいのオーラを持ってはるわけじゃないですか。だからなんかそういうふうにこう自分が例えばね、こういうふうになるんだっていうふうに決めた時に、じゃあどんな生活を、どんなものを食べて、どんな風にね笑顔を作って、どんな風に人と喋って、どういう風にね寝て起きて、家の中はどうなっているのかっていうようなことをイメージして、ちゃんとそれをやっていくんですよね。そしたら本当にそういう風に近づいていきます、不思議なもので。なのでやっぱりなんかそういう風なね、イメトレ大事ってね庄司さんも書いてくれてますが、本当にそういうこと、していっていただけるといいかなという感じがしますね。はい、もしお願いすることが何かあるのであればね、うん、で、すごくクライさんのね今深掘りなんであれですけど、クライさんで言うとそういうこう夜空にお願いするっていうことは、 宇宙とつながるっていうことなんだそうです。でその時に今言ったみたいな直感的なことであったりとかそういうものが降りてきます。で、まあ、倉井さんはね私普段もよく知っているのであれですけど、あのとてもなんていうのかな、あ、引っ込み思案な人です引っ込み思案というか、 なんか遠慮しいな人ですよね。なんかどっちかっていうとね。だからまあなんかそこをこう自分がやりたいなとかもうこうありたいって思うようなところをあの遠慮しすぎないようにしてくださいねというような感じのこともあの言われてるような気がします。うん、だからなんかそこもったいないよねっていうふうに言われてるのでね、まあ、あのこれを機にもう少しこう自分の、まあ、我を出していくのは、まあ、別にそれはいいとはしませんけれども自分らしくあるっていうことですね。自分らしくあるっていうことに対してその遠慮しないというか、まあ、そこはしてへんような気もしますけれどもね、なんかそういうふうなあの気持ちをもう少し強く持っていただけるといいかなっていう感じもしますし、うん、自分のその願望であったりとかそういうイメージ的なものであるとか、そういうものをしっかりと持って、こうせっせと行動していくというかね、そういうのがすごく大事になってきますよというような感じのメッセージ深掘りでございました。どうでしょう。はいね、なんか結構近々なんていうのかな、天気がね来そうな感じはしますけれどもね、自信を持って天気を作っていきましょうねみたいな感じでも出てるので、うん、だからしっかりとイメトレして、そういうこうなりたい自分みたいなものをねちゃんと作っていくっていうような、うん、ことをされていくといいかなというふうに思いますね。社会とつながって社会貢献大事よねと、本当そうなんですよ。だから年齢いってるねお年寄りとかそういう人とかでもやっぱ社会とつながらなくなった瞬間、やっぱりこうなんていうかな、地方であったり認知であったりそういうものが進んだりするっていうのはあるみたいですね。うん、もちろんその病気としてあるのはあるんでしょうけれども、でもそれ以上にやっぱりこうね地域であったり社会とつながってないっていうこう一人っきりになってしまうっていうのが良くないので、なんかあんまりみんないいように言いませんけど、ほんまにそういうデイサービスとかね、うん、行ったらいいと思います。私ほんまにそこも社会なんで、嫌な人もいるやろうけど、でも社会ってそういうもんなんで、会う人会わん人がいて当たり前なんで、うん、行ったらええんちゃうかなと思ってうちの母には行かせてますけれどもね。人もうな、行ったらなトイレ行くのもないちいち言うてから行かなあかんしな、もうなんかこう動かへんやんかって言ってたけど、家におったらもっと動かへんやったらほんまやって言ってましたからねだからまあそう動かへんなと思ってても行った方がいいなと私は思ったりしますけれどもね。では良かったです、ありがとうございますとね、書いてくれております。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今日は5月の19日付のランキングでございますのでね、はい、もう5月もね、もう後半なんだね、早いね、ランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から4位まで。第10位はこちら。第10位、こちら先週から5ランクダウンです。モミーユリナ、開いたトランプ。

18位、先週から15ランクアップです。 Shake My Days 君を見かけた。第7位、先週から7ランクアップです。 Shake My Days アーモンドピスタチオ。

位、こちら先週から13ランクアップです。モミユリナ、透明な水。こちらは先週からワンランクダウンですね。先週3位でしたからね。モミユリナ、ときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介しました。顕著君に伝えるメロディーが先週の2位から7ランクダウン、そしてモミユリナのときめきドリームパレットは3位から今週はワンランクダウンで4位ということで、トップ3が今週も入れ替わっております。顕著はね、大文字なんですよ、クライさんので合ってるんですけど大文字でございます。はい、そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、シーレツ15番。19位シェイクマイデイズ、ティントリップトリップ。18位和田正則、歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。16位和田正則、大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。11位モミユリナ、日だまりの鳥となっております。それでは今週のトップ3ご紹介していきましょうね。なるほどね。今週のトップ3はこんな感じになっております。今週の第3位、隠れた月だって見えないだけでしょ、今週の第3位は先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

さあ今週の第3位は先週の1位から2ランクダウンでした。知りもしないででした。それでは参りましょう。今週の第2位。さあ今週の第2位はなんと先週から10ランクアップで第2位までドドンと上がってきました。もみゆりなのガーディアンエンジェルでございます。でね、あの質問でシェイクマイデイズはライブやらないんですかって書いてくださってるんですけれどもね、ほとんどやらないですまあザードみたいなもんやと思っておいてくださいね。あの年代の人はわかるかもしれませんけれどもね。なんですけれどもまたね、パーム島のメンバーと一緒にやるときは出させていただくこともあるかもしれませんので、ではまずもみゆりなガーディアンエンジェル。

うことは今週の第1位。さあ今週の第1位はなんと先週から6ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜でございます。この曲ね、今ちょっとフランスの方がねいろいろ書いてくださったっていうのもあって、ヨーロッパの方の方聞いてくださってる方増えてるみたいですね。

ということで今週の第1位はシェイクマイデイズのね、ブルーグレーの木曜でございましたね。日本でもバズればいいのにねって書いてくださっておりまして、本当にそれを願いたいですね。はい、レアキャラかって、もともとレアキャラですからね言うてもね。そして、皆さんにニューシングルのニュースでございます。山下圭司さん、夜と嘘の間でというね曲なんですけれども、5月22日にリリースが決まったそうでございます。今回のジャケットの圭司さんめちゃめちゃかっこいいので、はい、ぜひね、皆さん、SNS とかでね発表されてると思いますので、もし見かけたらあのいいねとか拡散とかよろしくお願いいたします。来週のランキングもお楽しみに。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。さあ、お別れの時間がね近づいてまいりました。まずは今週のラッキーフードをご紹介しておきましょう。今週のラッキーフードはお味噌汁でございます。皆さん飲みますかね。あの具は何でもいいので、はい、あのお味噌汁飲んでください。まあこうやって急に暑くなってくるとね、ついつい冷たいものを取りがちでございます。で、内臓が冷えるとね本当にあの体悪くしますので、はい、内臓から温める意味も込めて、 あのできるだけ添加物の少ないお味噌で、はい、食べていただけると美味しいんじゃないかなと思います。はいね、まあ何でも冷蔵庫のね残り物で作れるのがお味噌汁のいいところですから、はい、ぜひ試してみてくださいね。ライブをなかなか実現するのは難しいですが、もしその折にはぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。それではまた来週元気にお会いしましょう。そして木曜日のムーンサタも占いのコーナーございますので、そちらの方にもよかったら顔出していただけたら嬉しいです。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバイ。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは、皆さん。ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております。ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい、何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら、明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは CEO ゴルフラジオのスタートです。はい、今週も始まりました CEO ゴルフラジオのお時間です。この番組はゴルフが好きな方をお迎えしてゴルフの話をしたり、仕事の話を聞いたりしていく番組です。本日もゴルフが好きな方をお迎えしております。それでは今週のゲストさんなんですが、今週はですね、先週に引き続き、株式会社ジョアゴルフ COO の石村健吾さんにお越しいただいてます。石村さん、先週に引き続きよろしく、今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いいたします。
0: 先週ね、めちゃくちゃ盛り上がって、なんかプライベートとかそういうことを聞くよりも、なんかね、あのキャディで担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、あのリスナーの方も多分結構あの裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなというね。
1: そうですね、
0: シネさんの話とかね、あのなんかそれ記憶にある人はいると思いますよね。やっぱあのめちゃくちゃ綺麗な韓国のね、ゴルファーが出てきたみたいな
1: ね、
0: 出てましたもんね。めっちゃやってましたもんね。
1: はい、あの後ね、すごかったです。
0: なんかそんな話がね、先週はあったわけなんですけども、今週はねちょっと少しまあご自身のゴルフの取り組みであったりですとか、
1: はい、
0: まあ、それからですね、今やってらっしゃるお仕事とかについて聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。ま
0: あ、ちょっとね、今週ちょっと聞かれる方もいると思うので、石村さん、ちょっと簡単に自己紹介からお願いしていいですか？
1: はい、はい、お世話になります。 JPDA ドラゴンツアー、はい、2025年のチャンピオン、日本チャンピオンさせてもらってる石村健吾と言います。
0: 去年チャンピオンだったんですね。
1: そうです、去年チャンピオンになりました。
0: 今年、じゃあまた今年も狙ってる、
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね、ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: すごいかっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ、これは。
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと。
0: ということですね。はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これドラッグ面白いですよ。階級があるんです。
0: 階級があるんですね。
1: 体重です。
0: 体重で、
1: はい、
0: 無差別級ってことは、
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も
1: 出れるってこと。はい、そうです。だから一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな。
1: 奇跡でした。
0: すごいな。普通に階級選別したらどこになるんですか？
1: いや、僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる。
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか？
1: はい。
0: まあ皆さんラジオなんで見えないかもしれないですけど、結構ね、石村さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに身長何センチ？
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ。はい。
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとか、やっぱドラコンなので、うん、そういったところに随時た飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい。でメインところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をする、ゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、を応援する、会社の役員とかして、うんうんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね、
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラコンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあ、なんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていうことなんですけど、なんかそれにや携わるようなきっかけだったりとか、なんかあったんですかね。
1: まあ、きっかけに関してはなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演した、うん、あの橋口杏
0: という、橋口さんね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディーしてながら 僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げで出会ってて、
0: はいはい
1: でまあ、そこからお互い別々の道で大きくなりながら、
0: うん、
1: 僕のことケンゴニーケンゴニーって呼びながら仲良くしてたんですけど、
0: はいはい、
1: あの子から、ちょこちょこいろんな商談もあったんです、
0: はい、
1: であの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと
0: さすが男っぽい、ね、
1: あいつすごいですよね、
0: 男前なところありましたね、
1: はい、私に魂を売って私に全て捧げと、
0: うんうんうん、
1: 何やもそのなんか結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部注ぐんやと、
0: うんうんうん、も
1: う私にはあなたが必要やしつってあなたにも私が必要でしょってのキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、
0: うんうん、
1: 僕もワクワクすることがすごい好きなので、
0: うんうんうん、
1: 橋口もそうだし、
0: うん、
1: あの子の会社のビジョンですね、はい、すごい面白いので、
0: うんうんうん、
1: そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、
1: はい、
0: なんか、まあ、今その会社でどんなことやられてるかみたいなところ、
1: はい、女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、
0: うんうん、
1: トーナメントプロを目指してるような子たちの、はいまあ、就労支援じゃないですけども、
0: は
1: いまあ、その進路も含めてじゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、
0: うんうんうん、
1: 世の中にね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力ブランディング力の付け方とか、
0: うんうん、
1: ノウハウがすごい強いので、
0: うんうんうん
1: まあ、そこを使った、卵市場の、
0: うん
1: うん、育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性の、
0: うん
1: ゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、はいはい、
0: そうですね。なんか前回ね多分お越しいただいた時に、
1: はい、
0: 第1期生0期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけども、
1: そうですそうです
0: 今、ね、じゃあどんな感じになられてるのかみたいなところもじゃあそこらであ
1: いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、
0: はいはい、
1: がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、
0: うんうんうん、
1: で今はですね1期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、卒業できたというような格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、
0: うんうん、
1: 今2期生の募集中という形で、
0: はいはい、
1: 今で14名の応募がありまして、これが日本各地つつ裏裏からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあその団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらなというふうな活動ですね。
0: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの出口というか、まあどういった形で、まあ石山さん的には活躍の場をですね会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
1: あ、ですね、
0: 大丈夫ですか、は
1: い、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、うん、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていく、うんうん、とともにその面白いのが、
0: うん、
1: この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
0: 夢があった。
1: 例えば1人、ちょっと名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、
0: はい、
1: 医療とゴルフをくっつけたい、
0: 医療とゴルフをくっつけた
1: い、はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸してその子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
0: なるほど、
1: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これなんかみんな夢があるので、どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのっていう、こう受け身な子がほとんどいなくて、とかシングルマザーさんで、
0: うん、
1: あの子育てしながら、
0: うん、
1: めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、
0: はい、
1: オンラインレッスンで稼ぎたいとか。
0: オンラインで稼ぎ、すごいな。
1: これが面白いのが斬新でしょ。オンラインレッスンもあの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました、
0: やば
1: やばいでしょ、
0: うん、
1: 128人の動画が一気に来て、
0: うん、
1: あーってなってます
0: 、
1: みたいな、やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送ってここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら野田さんもそうですけど、
0: うん、
1: 見ちゃうでしょ、
0: うんうん、見る見る見る、
1: ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、
0: うん、
1: サービスとしてはすごいいいのかなと。
0: ね、
1: それがしかも女の子がしかも可愛い子があって、
0: うん、
1: このビジネスモデルでやるとなんですけど、
0: うん、
1: ただ野田さん、僕恐ろしかったことがあって、
0: はいはい、
1: 絶対ターゲットって、
0: はい、
1: 変な話ですけど、
0: うんうん、
1: 僕とか野田さんみたいな、
0: うん、やめてよ
1: 、ね、男の人じゃないですか。その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
0: うーん、
1: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい 思ったのが昨今ですね。
0: なんか前回ね、あの橋口さんお越しいただいた時も、はい、なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな話、ね、
1: そう
0: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやねみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
1: まあね、彼女は男気があるから、
0: ね、なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
1: ね、そうでもなんか市場としてですね、ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ、
0: はいはい、
1: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うので、でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいたところではあるので、やっぱ女性が女性のために教えるっていうのも、もちろん男性にも教えるんですけど、いうのもすごい一個のね差別化にはなってるんかなというのは思ってます。はい、
0: なんかこうやや柔らかさというか、まあ、優しさというか、なんか対応とかもね、
1: そうです
0: なんか聞きやすかったり、
1: そうです、
0: ね、あると思うので、そういった需要っていうのはやっぱあるんやろうなって感じはね、
1: ほんとしますね、
0: するけどね、なんかすごいとこに目つけましたよね、
1: 橋口がね橋口がですよ、僕は大したことないですから、
0: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
1: 僕ですか、
0: はい、
1: あいつほんま島かなあかんのですけど、
0: なんでですか
1: ほとんど全部です。このオンラインレッスンの管理から、ちょっと事務作業は僕は全然しないんですけども、レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね、
0: そうです
1: みんなに教えてってこうだよあだよっていうのはアドバイザー的な立場で、
0: この今その習ってる人たちに対して、
1: そうですっていうのと、その女の子たちの管理、メンタル面も含めて、っていうのを全部やってねっていう風な一言から、もうすごいです
0: なんかそういうのができるのっていうのは、先週ちょっとお話ししてたような、
1: はい、
0: あのやっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、なんかそういう経験とかもあったから、なんかあれなんですか、なんかこう
1: すごく鋭くてその通りだと思います。むしろ感覚的にはマネジメントしたりメンタルケアってキャディとそっくりなので、
0: 難しいですもんね、
1: だけど僕の得意分野ではあるんですよ。やっぱあの物腰柔らかめに喋りながら女の子たちの気を使いながら、
0: 見た目とちょっとねギャップがありすぎますもんね。
1: それがいいでしょ
0: 分からんけどそれがいいかどうか分からないですけど、まあ、そこはね、はい、やっぱありますもんね。
1: ちょっと結構そうです
0: 多分皆さん見れないと思うんですけど、なんか、まあ、また写真をアップしておきますけど、あのちょっと若干ね、
1: はい、
0: 冷え面でがたいも大きくてね、あれですけど、やっぱその柔らかさっていうのはありますよね。
1: そうですね、そのマネジメントはやっぱキャディが僕の人生でそこを教えてくれたんかな。ハウスキャディが特にですけどね、それはツアーじゃなくて。
0: 確かにもうめちゃくちゃ気遣います。
1: そうですハウスキャディでこういろんなね著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばしてもらってたんで、そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
0: まあ、確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
1: ですね、はい、
0: ところかもしれないですよね。なんか、まあ、そんなあの今ね橋口さんと一緒にあのしながらご自身の、まあ、レッスンもしながら、そして自分がプラツアーの、ね、ドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあ、ちょっとねあの後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
2: CEO ゴルフラジオ。
0: はい、ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですね、もう少しあの石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうね、橋口さんのところのジョアゴルフですかね、お手伝いしながらご自身もっていうことで前半終わったんですけども、
1: はい、
0: なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、
1: はい、
0: まあ、夢というかビジョンというか、
1: はい、
0: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
1: しょうかね。もともとそうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんです、
0: うんうんうん、
1: ただただゴルフにもう取り憑かれてしまっているので、
0: はい、
1: ゴルフからは逃げれないので、うんうん、ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活動してて、で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、2年でチャンピオンになってしまったので結構燃え尽きてるんですよ。 正直
0: その選手とかそっちの方ではね、
1: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
0: マジで
1: なんか次何しようかなっていう時に来たのがあの橋口だったんです。
0: なるほど。
1: 今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、うん、まあ、僕の目標にもなってる感じですね。
0: そのじゃ具体的にその会社を通じての目標とか、
1: はい、
0: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか？
1: はい、あ、ジョアゴルフのですかね、はいはいはい、あ、ジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。はい、
0: 聞いたかな、聞いたかもしれない、
1: 多分聞いてると思います。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: まあね、あの全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
1: そうですね、
0: まあまあ当然あるわけなんです
1: けど、ね、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが今何ずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
0: なんか そういう意味でいくとの言うと、なんかその面白みというか変えていきたいとか、
1: はい、
0: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ漠然とかもしれないですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか？
1: あ、今いいなって思ってるのは、うん、それこそ先週お話しした、
0: うん、
1: 例えば PGA さんのティーチングのプロのライセンスを取った人と、
0: うんうん、
1: あれ取るのって2、300万かかるの知ってる、ね、
0: うん、
1: あ、知らなかったですか？うん、ティーチングのプロを取るのに 2,300 万かかるんですよ、
0: お金が、
1: はい、
0: へ、
1: 変でしょ、
0: うん、誰に払うんですか？
1: PGA です。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: ライセンス
1: 料ですね。で、っていう例えば A さんがいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: と YouTube、インスタ、TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
0: うんう
1: ん、どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか？
0: それは先週言ってたもんね。
1: ねえ、 B さんですよね、うんうん、絶対、うんうん、でこういう風な世の中に変わってきたのは、
0: うん、
1: 割と悪いことではないんかなっていう、
0: うんうんうん、
1: ただ、
0: うん、
1: それが正しい人に正しいものが届けてるの、届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。そのそれこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
0: はい、
1: 今の、 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
0: うんうん、
1: 呼ばせてもらって、うん、あとインフルエンサーも呼ばせてもらったんですよ、
0: はい、
1: でもう名前はちょっと出せないんであれなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ有名な、
0: うん、
1: もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
0: うん、
1: 出演料、
0: はい、
1: と、
0: うん、
1: インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
0: うんうん、
1: そっちの方が高かったんですからね、
0: うん、
1: これは知り合いだからとかじゃなくてです、
0: うん、
1: なんか変でしょ、
0: うん、
1: なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、
0: うん、
1: 価値付け次第かもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、
0: うんうんうん、
1: 女子プロ呼ぶのに5万円インフルエンサー呼ぶのに15万円、
0: はいはい、
1: これが当たり前になってる気がするので、なんかそこが価値づけできる人がもちろんすごいんですけど、
0: はい、
1: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、
0: うんうん、
1: 無理やけどなんか作っていけたらなと思ってますね。
0: それはなぜそういうことを思うようになったんですか？
1: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
0: 何言うてんのっていうレッスン、
1: はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
0: あ、それは誰がですか？
1: あ、そのインスタとか TikTok で見てる人で、僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかね、
0: うんうん、
1: すごいなと思って、で、すげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロライセンス持った人だったり、
0: はい、
1: まあ、
0: はい、
1: ずっとやってはる方がレッスン1時間5000円とか、
0: あ、まあ、
1: その格差って何なんやろなっていうのにちょっと違和感を覚えてるだけかな。はい、
0: どうある、どうしていきたい、どうなったらいいなとかってあるんですか？
1: それが分からんからドキドキしないです。
0: あ、なるほど、
1: ね、探してるとこですね、
0: うん、
1: ま、
0: その違和感っていうのは、だからその PGA の、
1: はい、
0: そのティーチングプロが稼げなくて、YouTuber のそういう人たちの方が、インスタグラマーとかの方が稼げることが嫌なのかいいのか、もっとそうじゃなく、そんなことじゃなくて、もっとティーチングプロの人たちももっと稼げたらいいのになんなのか、なんかそこら辺のバランス
1: って、なんかそもそもで言うと、
0: うん、
1: バランスで言うと、もっとティーチングの人が稼げたらいいのになっていうのもあるし、
0: うん、
1: そもそもそのライセンス制度っていうのがゴルフは多すぎるので、がなくなっていけばいいなって思ってます。極論、自分がね女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけど、どっちかというとその何ですかね、許認可ビジネスじゃないですか、こんなライセンスって。 だからそれがお金がなくて取れなくてインフルエンサーで頑張った人もいればっていう、というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためにはこう新しいことに取り組むっていう意味で、もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる。やっぱ流派もいろいろあるし、7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいあります左の前 OK 言うたりね、真ん中 OK 言うたりいろいろあると思うんですけど、みたいな何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね。でもっとゴルフがこういろんな人に安価で届くような世界にはしたいですよね。そういうお金のビジネスではあるんですけど、誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
0: なるほどですね。
1: はい、
0: まあ、だからまあプロビジネスだと思うのでゴルフも。
1: そうですね、
0: うん、だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちもいるでしょうし、
1: そうですね、はい、
0: まあ、これって例えば冬のスポーツで、スキーとかでそういうプロもいれば飛んだりなんかしたりするようなプロもいれば、普通にいやいやもうこの季節が来たら楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じ
1: で
0: いるっていう風なところでいくと、多分業界の栄枯盛衰みたいなところでいくと、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
1: ありますね。
0: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかって僕ちょっと思ってたんですよね。例えばこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、名古屋からちょっと離れてるとか、
1: よく聞きます、よく聞きます
0: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにパネル、太陽光パネルになってたりとか
1: ってい
0: うのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、ちょこちょこ来るんですよ、そういう話が僕のところに。
1: あ、ほんまですか。
0: 皆さんちょっと知り合い、こういうゴルフ場が今こういう状態やから、ちょっと誰かいないですかとか。そんなすぐにやっぱいないですけどね。だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、分かりました、僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えたときに、ね、まあ、これって結構めちゃくちゃ
1: 結構重大な問題ですよ、うんうんうん、本当に、
0: うん、そもそものゴルフ場が多いのか、
1: はい、
0: いやいやそんなことはなくて、まあ、どんどんもったいないのか、まあ、こういったところをね、なんか考えていくってこともね、まあ、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
1: ですね。そうですね、うんうん、まあ、なのでモチベーションは今もうバリバリあるんですけど、うんうん、なんか自分がしていた20代前半だったので、
0: うん、
1: 次は人がとか物がというふうになれたらなとは思ってるんですけど、はいはいはい、
0: そうですよね。なるほど。じゃあちょっと最後に、もうすぐ最後になってくるんですけど、今ご自身のね、選手としてのお話みたいなところで、
1: はい、ま
0: あ、ドラコンの2026年 の、
1: はい、
0: 大会が、まあ、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないですけど、
1: す、ね、
0: 今週末あるということなので、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとそこら辺のご紹介みたいなところ、
1: いいですか。 ありがとうございます。僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、
0: 残響、
1: ライブハウスの中でインドアのような要は機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという、
0: 完全エンタメですね。
1: もう興行ですね。これってすごい面白くて、
0: 面白い、
1: その試合で見れない人に対して見せるようにしていくような、でこれがUNEXT さんで生配信、生放送
0: UNEXT やばいっすね。
1: UNEXT さんすごいっすよ ね、
0: ゆ
1: う
0: せ
1: い
0: さんね。
1: そう、ゆうせいさん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、うんうん、
0: ね、
1: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、
0: うんうんうん、
1: で、下の階級78キロ級という体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます。
0: なんかその仕組み的には何でしたっけ。もうずっと帰ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
1: 今回の大会はもう完全に興行なので、 もうマッチメイクされて
0: どんどん勝っていったらチャンピオンな、チャンピオンというか優勝になるみたいな、
1: じゃないんですよ、もう1対1で終わりです。
0: あ、1対1で終
1: わり、ライジンと K-1 と一緒です。だから
0: なるほど、
1: はい、そうこいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような、
0: あもうこの距離とかああいうのが、
1: そうですそうです、合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。あ
0: すごいな、
1: 面白い大会です。
0: えそういうのは現地で見る人もいれば、
1: もちろんです、
0: U-NEXT で見る人もいるみたいな、
1: はい、そうですそうです、現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし、
0: 今年は
1: 福岡です、はい、はい、
0: そうなんや、すごいな、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかまあ、あのせっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれてる場合が多いんですけど、
1: はい、
0: なんかゴルフに対するアドバイスとか、あなんかちょこっとあれば。
1: わかりました、うん、ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども、うん、考えた瞬間に負けです。
0: 考えた瞬間に負け。
1: はい、ジャッキーチェンみたいな話なんですけど、
0: 深い深い深い、
1: ブルースリーか、うん、深いでしょ、
0: うん、
1: あの本当に遊んでる時がみんな一番上手いですよっていうのを考えてほしいんです。
0: うんうんうん、
1: わかりますか、うん、あのカゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとか、うん、でこうでとか、
0: うん、
1: 考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
0: うん、
1: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
0: なるほど、
1: ね、はい、考えるべきなのは風とか、うん、自然のことだけ考えてあげて、
0: うん、
1: アドレスとかね、構えの向きとか、
0: はいはい、
1: 振る動作のことは考えた瞬間にダメですね。
0: なるほどな、
1: はい、考えるべきはそこじゃない。
0: 僕が最近あのスコアが悪いのはそういうことなのかもしれない、ね、
1: スイング考え出したらスコアなんかも一生上がんないですから
0: ねえ、確かに、でもあそう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、はい、僕2020年から、まあ、本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、
1: はいはいはいはい、
0: それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、去年2025年の時にあのベストスコアがトントンと大体出だして、
1: はい、
0: で初めてその90を切って、わ89だ出たとか言って、で次の時にあ87出たとか言ってやって、でまたおなんか今日調子いいとか言って83出たとかってやってたんですよ。でそれで最終的に80まで行って、
1: 素晴らしいですね、
0: これ簡単なんじゃゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
1: ですよね。
0: いや
1: ほんまは簡単なのに、
0: 皆さんそういうことですよ。思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね。はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんにとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと示させていただければと思います。いかがですか。
1: 分かりました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います、ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、うん、きついこともありますけど、
0: うん、
1: 結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、僕はどんな時でもヘラヘラしてます。
0: そのでも思いがね、あの担いでた時に伝わってる
1: のか、ね、あそうですね、担いだ時からずっとその考えは変わらないので。
0: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
1: こちらこそです、ありがとうございました。
2: CEO ゴルフラジオ、
0: 今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると次の一打は驚く

ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです

ばんは、ミドです。5月30日土曜日夜の7時、How's it going? お元気ですか？はい、今日は文化財保護法公布記念日だそうですね。よう分かりませんけどね。はい、1950年昭和25年の5月30日に文化財保護法が公布されたということで、そこで記念日ということですね。あの前年の1949年昭和24年の1月26日に奈良県の法隆寺の金堂が全焼してしまうという事件が起きまして、そこから歴史的文化財の保護政策に関する抜本的改革をということで、こういう形が決まったそうですね。はい、その辺も全然知らなかったですけど、あの法隆寺ってこの間去年かやっと初めて行きまして、ずっと奈良県に住んでたのに法隆寺に行ったことがなかったから、すごい広いです中ね。だからなんかすごいなって思いながら、すごいしか言葉が浮かばないんですけれどもね。そういうあの文化財保護法とか考えて、その施行してるっていう人たちもいるんだなってこともちょっと思いました。はい、あと今日ゴミゼロの日だそうですね。5月30日でゴミゼロっていうことです。特にあの、もともとこれ山岳愛好家の夏目久夫さんっていう方の呼びかけで、ゴミゼロ、山とかに行くとやっぱりゴミがすごくたくさんあったりとかするんですよね。それとあのそういう山とかする人っていうのはやっぱりそういう環境問題とかにもすごくあの意識が高かったりするので、そういうことをあの提案されるのかななんてこともちょっと思いますけれどね。それにちなんで今日は掃除機の日だったりするそうです。であとオーガナイズの日っていうことで、片付け整理水筒収納しましょうっていう日だそうですよ。はい、あともう一個言えるかな、今日ね2チャンネル開設した日なんですって。1999年平成11年に西村ひろゆきさんですよね。私2チャンネルってあんまりあの好きじゃないから見てないんだけれどもね、その辺もまた後で話すかどうか分かりませんけど、今日も30分間お付き合いください。

めまして、こんばんは。ここからララジオミドです。はい、今日は日本の作品をご紹介です。これもどうしようか悩んだんですけどね、悩んでるうちにいろんな大きな事件が起きたりとかして、もうどうしようかと思ったんですけど、1年ぐらいほったらかして変な言い方ですけどね、見てからねしてたんですけれども、はい、ミッシング2024年の作品です。はい、娘の失踪事件をきっかけに情報の荒波に巻き込まれ翻弄されていく母親とその家族たちの姿が描かれるということで、石原さとみさんがお母さん役をされてですね、子供さんがいなくなるという、でそれで必死で探すっていう、そういうお話なんですね。で私は石原さとみさんがすごい、彼女ってただ可愛いだけなのかなって思ってたんですけれども、いろんな作品見るたびにこの人は演技上手だなっていうふうに思っています。はい、でこれも本当どんな演技するのかなって楽しみで見たらすごい良かったんですよね。すごい本当に迫真の演技だなと思いました。ある日町で、幼女失踪事件が発生します。母親の沙織、これ石原さとみさんが演じますけれど、あらゆる手段で娘の美羽ちゃんを探すんですけど、有力な手がかりも見つけられないまま3ヶ月が経ってしまいます。世間の関心も薄れていって、事件に対して冷静な夫、とは感情の温度差から喧嘩が絶えなくなります。で地元テレビ局の記者砂田、これを演じるのがですね、出てこない中村智也さんだけは誠実に取材を続けてくれて、家族に寄り添ってくる姿勢を見せてるんだけれども、だけどもいろんなことがあって、あと SNS でやっぱり叩かれたりとかして、それで翻弄されていくっていう姿を、表現しておりますけれどもね、なんで叩かれたかっていうと、その娘さんがいなくなった時にですね、お母さんはアイドルのライブになんか10年ぶりかなんかでそのライブをやるからってことで行ってたんですね。で娘さんを弟さんに、自分の弟に預けてたっていうこと でその弟も疑いをかけられてですね、犯人じゃないかってことでずっと追っかけられて、会社も辞めないといけない

亡くなったりとかっていうことになっていきます。はい、そういうなかなかしんどい作品ですね。はい、石原さとみさんと旦那さん役がですね、青木宗隆さんっていう方、この人ね、私は3000万っていうドラマ、 NHK のドラマで足立由美ちゃんが出てたんですけど、これも夫役、ちょっとわけのわかんないポンコツな夫役をしてたので、その辺でどっちも夫役でなんかちょっとよくわからなくなるなと思いながら見てたんですけどね。で、弟役、沙織、石原さとみさんの弟役が、森優作さんっていう方で、この人も私あまり知らないんだけど上手だなと思いました。で、砂田っていうテレビ局の中村智也さん、中村智也もこうだんだん会社のそのテレビ局の立場がいつまでもそんな事件追いかけてないで他のことしろよっていう風に言われたりとかして、もう板挟みになっちゃうみたいなところも描かれていました。はい、で、最後どうなるかっていうのも見ていただかないともったいないか言わないけれども、なんだろうな、最後ね、切なくて美しくて光り輝いてました。はい、それしか言えない。あと言いたくなったら言うけれども、今とかそれぐらいね、本当に見つからないっていうのは辛いですよね。でもどっちがいいんだろうね、亡くなって見つかって、亡くなってその亡くなったっていう事実が分かった方がいいのか、生きてるかもしれないっていう希望を胸に抱いて見つからないままの方がいいのかっていうのはいつも私は思うんですけれどね、どっちがいいんだろうななんてことを思います。はい、そんな感じで、この作品の曲ってちょっと探したんだけれども、分からなかったので、ちょっとお母さんにちなんでこんな曲お聴きください。

お送りしましたのはレベッカでムーンでした。はい、レベッカね、12月にあの関西に来るんですよね。で今チケット申し込んでるんで、当たるかどうかまだ、この頃は今日この放送の頃には結果が出てるかもしれませんけどね、やっぱり好きだから行きたいなって思いました。でこの曲選曲したのはやっぱりなんかお母さんがテーマだなってちょっと思っているので、あのこの曲を選びました。はい、私このムーンが売れたぐらいからレベッカとはお別れした、お別れしたなっていうの、あのちょっともういいかなって思っちゃったんですけどね。なんかみんなそうだけどさ、こう売れる前から応援してたグループとかそのミュージシャンがさ、売れるとなんか嫌になっちゃったりとかする原理って何でしょうかね。あれね、なんか不思議なことがありますけれどもね。はい、あの話また映画の話にちょっと戻しますけど、あのやっぱり本当にあの自分の身内とか知ってる人、私も過去に実は経験があるんです。あの行方不明になってしまったっていうのがね、であのまあ亡くなったっていうことになってたのかな、その人はね。だからあのもう心の持っていきようがないままお別れだったんですけれども、あの本当に特に自分の子供とかがいなくなって、あのね、あの北朝鮮の拉致とかもそうだけど、あの生きてるって希望を持ってるけれども探し続けなきゃいけないしんどさと、あの亡くなったけれどもそこで追われるっていう、なんていうのかな、その終わりがあるっていうのと、どっちがいいっていうのはないけれども、やっぱり人がいなくなったり、人とあのさよならできずにお別れするっていうのは非常に辛いことだなっていうふうに思いますね。だからそういう事件とかが起きない世の中になったらいいなってちょっと思っていますけどね。あのちょうどもう1ヶ月以上、2ヶ月近くになりますかね、京都のあれもあったじゃないですか。同じ字は違うけど同じ足立さんだったので、テレビで言われるたびになんかちょっとだけ気分がもやもやしてたんですけれどもね。あれもなんか痛ましい事件だったなって、でも結局あれもお母さんがしっかりしなかったよなってちょっと思って、まあ、批判はね、あの部外者は好きなように批判はできますけどね、実際のところは何があったのか分かんないから何とも言えませんけれどもね。はい、あのこの映画の作品は本当に弟さんが疑われる、で私も見ながら弟ちゃん犯人はって関西弁で思いました。なんで関西弁で思ったのか分かんないけどね。でやっぱりあの何が辛いって、心をなくしていく、そのお母さんが心をなくしていくその姿っていうのは見てて本当にいたたまれなかったですね。だからあのこんな悲しい事件は起きてほしくないですね。はい、ということでちょっと話切り替えすぎますけど、さっきちょっと話しかけた2チャンネル、あの2チャンネル結構あのいろんなスレッドがあって、あの私も書かれたことがあったそうで、友達がその辺あの見回ってくれてたので、見ちゃダメだよっていう風に言われて、私が確認するからあの見ちゃダメだよっていうことで、なんかいろいろ書かれたことが過去にありました。やっぱり仕事柄人前に出るので、あの好き勝手書く人がいるみたいですね。だから怖いなと思って見ないようにしてたんですけどね。その2チャンネルっていうのは今5チャンネルっていうなってるそうですね。その辺も知らなかったんだけど、日本独自のネット社会に大きな影響を与えた、そしてひろゆきさんっていうのも本当にあの今でも影響が大きい人じゃないですかね。すごい人だなと思いますけどね。でこの2チャンネルから出てきた流行り言葉がクリぼっちとか、自宅警備員とかで知らなかったけどあったそうですね。ニートのことを自宅警備員って呼ぶそうですけどね。あとあのカタカナの、ローマ字の小文字で ORZ って書いて落ち込んでる、そのもうダメだみたいなその絵文字とかも流行りましたね。それと WWW で草とか草生えるとか笑うっていうのを、ね、W で表現して、今でもそれは使われてたりしますもんね。そういう2チャンネル用語がすごく発生しているっていうのもすごい文化だなっていう風にちょっと思いました。はい、ということでそろそろみどれでのコーナーでございます。はい、今日も皆さん苦行のように花水木を聞いてくださいませ。はい、もう苦行と自分でも言っとくね。はい、どこ行ったかな、行きますよ。だんだん上手くなってたら嬉しいな。はい、行きましょう。時間がもったいないので今日も聞いてください。多分今日が最後です。聞いてください。Thank you.

ありがとうございました。花水木頑張りました。私この歌聞いてから世の中道端の道端の言い方花水木の花にを知りましたね。あの白とかピンクのそれまでその花の存在とかも全然見えてなかったから、なんかやっぱ歌っていいですね。そうやっていろんなことがあの知るきっかけになるななんて思っています。はい、お耳直しに今日はこんな曲持ってきました。聞いてください。

送りしましたのはミスターチルドレンで家族でした。はい、これ新しいアルバムの最後の曲なんですけどね、子供たちがちょっと泣きそうなんだけど大きくなった時にお母さんのことを気にかけてくれたらいいなっていうところがもういつ聞いても泣きそうになるんですけど、私は母親とうまくいかなかった人生でしたけどね、今回ね、今回って変な言い方だけど、でもやっぱ母親っていう存在はすごく大きい、大きいからこそ私は母親とうまくいかなかったんだと思うんですよね。何にもなかったら多分普通に過ごしてたと思うんですけど、だからやっぱ母親の存在っていうのはすごいよなっていう風に思いました。で、Mr.Children もこんな歌を歌うようになったんだなっていうのと、私明日ねライブなんです、大阪城ホール Mr.Children 行ってるんです。はい、なので、今からワクワクしております。はい、忘れちゃいけない、今日5月30日生まれの方おめでとうございます。コミュニケーション能力が高い、やっぱ双子座はコミュニケーション能力高いですね。誠実です。へえ、ごめんはい、どうしても双子座に偏見があります。はい良いまとめ役です。頭の回転が早いです。割と恋に落ちやすい傾向があります。嫌いなものに対する態度がはっきりしがち、うんうん、はい、熱しやすく冷めやすい、うんうん、結構頑固、ちょっと短気、知的好奇心が旺盛、ユーモアのセンスに長けてる、すごく魅力的な人ですよね双子座ってね。だからこそちょっとモヤモヤしますけど、私過去の経験で。はい、でもすごく双子座ってなんか警戒、やっぱ風の星座ってことですごい警戒なイメージがありますね。すごい素敵な方なので、他の誕生日の方も双子座の方、ぜひとも自分の長所を尊敬されて、短所を愛されて生きてください。今日誕生日の方おめでとうございます。また素敵な一年を過ごしください。はい、本当私ミスチル明日行ってます。今日も本当はね旦那さんと一緒に行きたかったんだけど、旦那さんと連名で申し込むともうことごとく落ちるんですよ、この 2,3 年で。一応旦那ねファンクラブ入れたんです。入れたから来年 の, チケットはファンクラブ枠で取れたらいいなと思ってるんだけど、一人ずつ申し込まないといけないのかな。でも一人ずつだと主人は行かないって言ってるんでね、まあどうなることか分かりませんけど、そんな感じで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週も楽しみにしててください。みどでした。See ya!

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを近藤勇はどう捉えたかで、はい、というわけで今週もやってまいりました。あっちゃんトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん本当ありがとうございます、ね、今月は幕末シリーズっていうね、幕末を生き抜いた人たちの哲学っていう観点でいろんなこうものを見てるんですけどね、要は江戸時代っていうのはガチガチのある意味社会主義みたいなもんですわ。幕府が決められたことで生まれたらもうそれで一緒あんたここだよみたいな、でそこに縛られて生きるってことが徹底的にされてる時代だったかななんて思うんですよね。でそれが明治時代というね、新しいものを受け入れてどんどん変化していこうっていう、決まったことをやる時代から新しいものを受け入れようとするという時代の変化、もう動乱というか大混乱の中でこう生き抜いた人たちってどんな考えだったかななんて思いながらねこう見てるんですけどね、これが実に非常に面白くって、やっぱり人間って生きてて最も変えることが大変なのが考え方だなって思うんですよ。で考え方変えるって本当ものすごく大変で、だから欠点を克服したいと思ってるし、やっぱりずっと欠点を克服するし、何かこう大きな成果を求めたいってやっぱ成果を求めることをひたすら考えるんですよね。だから思考って頭浮かぶだけなんだけど、これ変えるって結構骨が折れることだなって思ってるんで、その国の方針、社会主義から資本主義に変わろうなんてさ、えらい詐欺だったんだろうなみたいな。だよく今でも、ね、人生お金だけじゃないよねっていう人たちは、社会主義の序列というね、偉い人の言うことを聞くことが大事だよって、そういった名残を未だにお持ちだろうし、やっぱりお金って大事だよねって人は資本主義の話をしてる。そのぐらい考え方が違う。ね、日本になんでそんな2つの大きな考え方が生まれたのかなと思うと、やっぱりこれ江戸時代と明治時代というね、大きな時代の変化をこう踏んできたからこそ起きたのかななんて思うんですよね。だからやっぱりお金がなくても好きなことやることが大事だよっていう人も、やっぱりそういうふうな部分かななんて思うんですよね。でね、そのぐらい変えることが大変な時に生き抜くって、やっぱりね、いろんな学びがあるんだろうなと思いますしね。ちなみに僕はだから人の能力ってそうそう変えられないと思ってるし、変えるのってものすごい至難の業で、運が良ければ変わるかもしれないですけど、その努力してる間に一生終わんじゃねえかなと思ってるんですよね。だからメンタルトレーニングとかビジネストレーニングとかビジネスプランニングとかよくやってますけど、成果出すには僕はその人の能力を変えるっていう発想を持ったことがないというか、だから欠点克服してもしょうがないんじゃないかなって正直にずっと思ってるんですよね。じゃあ何変えてるかって、実はね、僕見る場所変えてるだけなんですよね。視点変えるだけで人って劇的に変わるんですよ。だから欠点見ては嘆いてる人がいたとしたら、その人の欠点を見る見方から欠点以外を見る見方にするとか、そのぐらい変えるだけでだいぶ劇的に変わってくるんですよね。ってことは何が言いたいかって、欠点を見る人生から欠点以外を見るという情報を得たとしたら、その人どうなるだろうってこればっかりやってんですよね。そうすると意外に成果が変わってくるというね、そんな感じかなと思いますね。だから正しさとかいいことやればいいっていう人は、いいことしか見てないってことに気づくかどうかが大事かなみたいな。そうするとこっちもあるよっていうと、大体人ってね、好奇心持ってね、変わり始めるんですよねみたいな。これがまた日本人の独特の面白さかなと思ってるんですよね。だからまあこういうラジオもずっとやってるってなるんですけどね、幕末の人はえれえ詐欺だったろうなみたいな。だからなんつうかな、戦後日本は
そうやって欧米列強と戦うための軍国主義でずっとやってきて、それがね、日教祖の教えもあって社会主義に変わっていったわけで、一瞬社会主義ってなんか大きく変わったなと思ったんですけど、よくよく考えてみたら江戸時代に戻っただけなんだよね。おお、その手があったかみたいな、なるほどなみたいな。それでうまいこと言ってたんだけど、またバブルが弾けて崩壊して、今また新しい思想が必要になってきて、また大きな変革期が出てるので、それに気づいた人と気づかない人でまた大きく変わってきて、また時代に取り残される人と時代を掴んだ人でまた差が出るのかななんて思いながら生きてますけどね。そうするとそれって幕末とあんま変わんなくないなんてね、見えないところで大きな変化が起きてんじゃねえかななんて思ったりもするんですよね。それは例えばなんだけど、今だと IT にこう対応できた人とできない人とか、昔だったらパソコンが得意苦手っていうところで人生決まったりとか、いつでもそういった選択肢ってあったんじゃねえかなと思うんですよね。それもだから克服するって概念の人とまたどうこうって言って変わってんのかななんて思いますけどね。というかね、今週はそんな幕末の最後でやっぱり新選組の近藤勇っていうこの方を取り上げるってね、やっぱり不可欠かなみたいなね。でちょうど坂本龍馬と戦った人たちですよね。西郷さんと戦ったりとか、あるいは勝さんと戦ったりとかっていう人で、やっぱり新選組、僕もあの香取慎吾さんがね、近藤勇さん役のね、大河ドラマの新選組、あれ好きでね、よく見てましたね。めっちゃ面白かったなと思って、あの大河ドラマってほとんど見ない人なんですけど、あれだけはね、最初から最後まで全部見ましたねみたいな。じゃあそんな近藤勇さんってどんな人かって、あの多摩の出身なんですよね。多摩、昔の多摩だからど田舎ですよね。もう日野とかだから、もう本当山と畑しかないとか、そんな農家の出身だったんですよね。ただやっぱり農家出身で武士目指してもできなかった時代ね、大変でしたよね。だけどやっぱり武士に憧れていた。それで天然理心流っていうね、剣術学んで一生懸命やってたんですけどね。そんな中でまあ人手が足んなくなって、ほら尊王攘夷派とか出たり、幕臣派とか出て、幕府の方が人数が足んなくなってきた。よし、じゃあ農家でもやる気のあるやつは武士にしちゃえみたいな募集かけた時に、手を挙げたのが近藤勇さんで、なんだとみたいな、千載一遇のチャンスじゃねえかみたいな、ほら武士なるだ。多分ね、これも想像なんですけど、農家の人たちは反対したと思うんですよ。畑どうすんだいとか、お父さんたちもっと苦労させんのかいとか、そんなね、命どうすんだいとか、君にはできっこないよみたいな、いわゆる今でいうとこのドリームクラッシャーだらけだったと思うんですよ。自分の想像を超えてくれることはやめてくれやめてくれって言いながらも、俺は武士なるだ言って頑張ったのが近藤勇さんかなみたいな。でそうやって、じゃあ俺らはどこで戦うんだろう、よし武士だ武士だみたいなね。それで会津藩だったかな、パトロンになってお金出してくれてね、どこ行くんだろうと思ったら、そのまま京都に連れてかされたというか、連れてかされたって言っても、あれ歩いてったのかな、それとも船乗ったのかなといろいろ考えるんですけど、多分歩いてったんだろうなみたいな、テクテクテクテク400キロちょっと、すげえなー思って、何ヶ月歩いてったんだろうみたいな。でその間の食費どうしたんだろうとかね、あれ途中で抜け駆けした人いいんじゃねえかなとか、給料どうやってもらってたんだろうとか、あるいはその間にこうね、ちょっと遊びたいとかお酒飲みたいとか、あれ宿泊どうしてたんだ、やっぱ農塾かなとかね、いろんなこと考えちゃいますけどね。そうやって一生懸命京都まで行って、で新選組って立ち上げて、あの時いろんな組あったんですよね。で近藤さんたちは新選組っていうチームを作ったってだけなんですけどね。それで京都の治安を守るって名目で幕派について、その攘夷派の人たちをバタバタ倒していくみたいな、それはそうですよね。だってその頃はまだ幕府がメインだったから、反対勢力は反武装派になるわけで、今のね、そこら中でやってる戦争と全く一緒のことになるんじゃないかなと思うんですよね。でまあまあ新選組はほら武士っていう名誉をね、新たにもらったもんで、それ守んなきゃいけないから厳しいルールでね、
だってそれで組壊れちゃったまた農家に戻っちゃうわけだし、やだなってなるわけだから、やはりそのね立場もらったありがたさっていうのを一生懸命頑張るだろうしね。でも最後は残念ながらやっぱり時の流れには勝てずに新政府側がね勝っちゃってね、勝てばなんとかっていうのでね最後処刑されちゃってね。実は近藤さんも最後処刑された年って35歳なんですよね。だからめちゃくちゃ早い、あらーみたいな。そんな中で処刑されてるからね、やっぱこの幕末の時代っていうのは長生きする人がほんと少なかったなーなんて思いながらね。そんな近藤さんってじゃあどんな哲学を持ってどんな考え方を持ってたのかねなんて、この曲の後に行きたいと思いますね。ベルベットピース7で明日元気になれ。

はい、ベルベット P7 で明日元気になれ。僕は前向きが好きで、前向いて生きるのが好きだから、明日って言葉好きなんですよね。だからその今日の後悔するよりも明日元気になろうってすごい好きだし、明日楽しもうってことも好きだし、うん、明日笑顔になろうっていうこともすごい好きですね。だから今日の失敗気にするより明日楽しもうとかね、そういうのがね、ものすごい好きですねって思いますね。なんせ明日は好きに作れますからねみたいな、知ってる分だけ、自分の知識分だけ好きに作れるからなっていつも思います。本当人って知らないだけだからなと思いますね。じゃあ近藤勇さんの話戻りますけど、あのどんな人だったかっていうと、まあ真面目ですよね。よっぽど農家嫌だったんだろうな、なんか我慢しきるのが。あと新選組っていう特性を考えると、本当曲がったことが嫌いで、正しいことが大好きで、忠義が大好きでみたいな、だからめちゃくちゃ思い込みの激しい人だったんだろうなみたいな。それ写真にも出てますもんね。もうなんかガチガチの怖い顔してみたいな、うーみたいな、ふざけるなんか冗談じゃないよみたいな、冗談すら禁止とかって言いそうですよねみたいな。まあそれが新選組の厳しいルールとか秩序に反映してんのかなみたいなね。女人禁制とかってこうなってるから、坂本さんとは真逆だろうね。お新婚旅行行こうぜ、面白そうだしふざけんなこらみたいなっていう風になったかもしれないなみたいなね、そういうことをね思いますね。だから自分のやるべきことはなんだとか言うリーダーキースでね、俺行くぞみたいなね、ある意味西郷さんに近いかもしれん。だからもしかして西郷さんと近藤さんがあの幕府派だったり尊王攘夷派とかって揃ってたとしたら、また面白い時代になってたかもなみたいな。で2人とも結論が言うと死ぬほど不器用だしね、いやーかわいそうになみたいな、不器用だから高倉健さんみたいなね、こうあの演じ方で言うとね、私はこれしかできない人間ですからみたいな、ポッポやーみたいな、そういうので幕末やってたかもしれません。で私はこの術しか知りませんから、その割には派手な8匹着て京都走ってたなみたいなね。まああれはほら警察官の種類と一緒で、あの頃なんつうのかな、記録に残るものがないから仲間殺さないようにね目立つようにしてたってこともあったみたいですけどね。だから8匹着てなければ殺されてもしゃあないねみたいなね。あとはやっぱりこの人仲間守る意識半端なく強かったんだろうなと思いますね。ものすごく仲間思いだったんだろうなっていうのはすごい感じますね。それがだから土方さんの動きを見ててもそうだけど、最後の最後まで仲間守る意識って強かったんだろうな。だから自分が最後捕まって処刑される時でも仲間が生き残る方法ってのはずっと最後の最後まで考えてたんだろうななんていう、そんななんか真面目で不器用で、で人思いでっていう風な人だったんだろうななんてね思いながら、それでこう日本を変えるだなんだってよりも自分の生き様というね、存在意義というものを探しながら、それを見つける仲間を増やしていったんだろうななんて、そんな性格だったんだろうななんて想像できますよね。そうするとそんな近藤さんが生きるとは何かっていうね、哲学どう思ってたかっていうこともやっぱ興味湧くじゃないですか。じゃあそれはこの曲の後に行きたいと思います。またベルベット P7 で気になる彼女。

はい、ベリーウェットビーチセブンで気になる彼女でした。やっぱ近藤さんの生きるとは何かっていうと、最もやっぱりトップに出てくるのは忠義を尽くすことですよね。忠義だからね、主君とか仲間に対してね、裏切らないことですよ。だからその約束守るとかなんとか言いますけど、僕の中ではこの忠義を尽くすっていうぐらい人を大切にしてたんだろうな。その人との約束とか、要は人を大切にするっていうのは、その人の考えたこと、その人と話し合ったことをものすごく最後の最後まで大切にしたんだろうなと思いますね。それは土方さんの最後も近藤さんのことをあれだけ大事にしてたって考えると、それがものすごく心に響いたんだろうなみたいな、松平さんの考え方とかもものすごく響いたんだろうなって思うんですよね。で、それを背くことがもうどうやってもできないぐらいの頑固者だったんだろうなみたいな。だから忠義っていうのは言うこと聞くっていう言い方も取れなくはないんだけど、その人を大切にするっていうことをものすごくこだわったんじゃないかなみたいな。だからこそ新選組という組織を守るとか、だからその大切な新選組を私利私欲で壊すやつがいたら困るから、すごい厳しい規律を作ったりとか守ることが大事っていうふうにつながってたんじゃないかなみたいな。だから要は自分の都合を優先するやつより、その忠義、人を大切にすることを大事にしようよってことをずっと叫んでたような気がするんですよね。だからその幕府が情勢が悪くなろうが何にしようが、僕を信じてくれたこの親分を裏切るわけにはいかないみたいな、そんな哲学を持ってたんじゃないかなと思うんですよね。そうすると自分を律するっていうね、なんつうのかな、こう自分の甘い考えでその約束を破るっていうのは、ちょっと精神的に僕は耐えれないなとかっていうふうな近藤勇さんがいたとしたら、非常に分かりやすいというか、まあまあ大河ドラマの香取慎吾さんが演じたまんまになるんですけどね。だからっていうふうに見えてくるかなと思うんですよね。そうするとそのためにどういう行動をするか、行動で示さなきゃみたいな、臆病なことは出しちゃあかんっていうのも勇気を持つとかって考え方もあるけども、それは信じてくれた人を裏切るわけにはいかんって、そっから始まってるような気がするんですよね。で、それが最後の最後まで見事に最後まで逃げなかったし、変えなかったしっていう、一貫して信じるってことをやり尽くしてるような気がするんですよね。だもし近藤さんにインタビューできたとして、近藤さん、生きるのは何ですか？それは当たり前のことですが、信じることですよとかって言う可能性もあるかななんてね。僕は信じた人を裏切るわけにはいきませんみたいな。だからこの近藤さんがもし結婚してたらどうなってたんだろうなとかね。だから土方さんのことも最後まで信じ抜いてて、そういうふうになったんだろうなとかって思うんですよね。非常に面白いなと思いながら。だからやっぱり幕末って本当大きな時代の変化があって、大きく全員が振り回されてる中で、じゃあ僕はどれを選ぶんだっていうふうな選び方を探してた人たちのぶつかり合いを幕末って呼んだのかななんて思ってて、だどれが正しいとか間違って自分の好みで選んでももちろん構わないし、じゃあ僕が幕末だったらどういう考え方持ったんだろうなとか。っていうのを今の自分で考えて、その今のより情報が少なかったらどうしてたのかなとかって思うのも面白いなぁなんて思うんですよね。なんか僕は一人一人こういろいろこうやってね、研究したり調べさせてもらってて、正直言うとみんな自分の考え持ってて超絶かっけえなって思いましたね。めっちゃ生きてたんだろうなと思うから、僕も自分の考え持って一生懸命生きてやれっていうとこだけ真似ようかなと思いましたね。痛いの嫌だしね、殺せんの嫌だしね。今の時代はお金がないと話にならないので、なんと刀磨く暇あったら稼ぐ能力身につけようかなと思ってね、ただ大富豪になるほどの才能もないから細々と生きてればいいかななんて思ったりもしました。
まあ皆さんにもね、なんか生きる、あの生きるじゃねえ、考えるための情報になったらなと思いながら出させてもらいました、はい、お今週もこんなんであっという間に終わりましたけどね、はい、ヘトヘトながらもやりきった僕に対してありがとうございますって感じですというわけで最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週。

0: ね、持っている人が載っている。耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます、長沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと、何でしょうかね、耳専門家なところをですね、私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね、深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも皆さん多分この年末年始ね大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に、
1: はい、
0: どんなのがありますか、ちなみに。
1: そこそこ Z テープもありましたし、
0: はい、
1: 言われてみればビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
0: MD あるよね、本当ですよね。
1: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
0: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
1: 本当に短かったですね。
0: 今から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、なんかそういうものがなんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね、みんな
1: してますね。どこ行っても持ってきてますね。
0: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はね、そのね、もともとあるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのがこのレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
1: すごい、
0: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるという、そういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい、どういうものをね貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとねホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
1: うん、
0: まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、でそこから、うん、デジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
1: ですね。
0: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、うん、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい、ブルーレイディスコとか DVD っていうものも見ることができます、もちろん、はい、あとレーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな、懐かしい、
1: ありましたね、
0: あったよねこれね、
1: うん、
0: でっかいなんやったんやろな、どんなんやってんやろうって思ってきますけど、もうなんかあったのになんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じ。ねえ、そう、名刺もよこれ。名刺もスキャンできます。
1: 名刺、あ、名刺。
0: そう。
1: わ、それもほら、
0: これすごくない、なんかスピード化されてますよ。どんどんどんどんこれ、昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ。富士通のこのなんか、ダーってこれコピーしてくれるやつです。
1: ああ、
0: はい。で、コピーもその紙にするんじゃなくって、デジタルデータにできるんで、つないどいて、その書類をね、ダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて、最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。うん、

0: こういう機械が買わないでも、なんとね、これ3泊4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのが、このレンタル武蔵さんのいいところです。
1: 早
0: は
1: く
0: い。
1: ていいのはいいですよね。
0: そう、めちゃくちゃね、いいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で、次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み。はい。今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
1: そうね。
0: そう、ここはね、レンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、あとはね、使い方をね、簡単にですけれども、教えてくださいます。動画とかね、あとはね、わからなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いや、それもすごいなと思って。だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとね、ここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、LINE からもね、手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
1: それはは
0: い。
1: 親切ですね。
0: そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。はい。のりとさんってね、店長さんやってらっしゃいますけど、はい。ぜひぜひね、皆さん、レンタル武蔵、まずはね、検索をしてみていただいて、私の持ってる何が、こう、データにできるのかなっていうところを、調べてみてください。はい。まず見てみ、いただいたら、あ、これ、私、見たかったやつっていうのがね、きっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、今からだったら、実はこれ1月連休があったりもしますし、はい。早いうちにね、本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化して、で、ウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、なんでしょう、クラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
1: そうです
0: はい、
1: ね。
0: はい。後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。はい。レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。ではですね、今日のゲストの富美男さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずは、どういう方かなというところがありますので、自己紹介お願いしていいですか？
1: 長沼富美男と言います。耳が大好きです。
0: はい、何をやってらっしゃいますか？ は
1: い。耳が大好きなので、耳つぼジュエリーとか、
0: い。
1: 耳のリラクゼーションをしています。
0: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、耳があると思うんですけれども、結構ね、触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、そういうのってあるんですかね？
1: 硬さも、個人差もあると思うんですけど、
0: はい。
1: やっぱり、硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、
0: はい。
1: 血流が良くなってリンパも流れるので、
0: ああ、へえ。
1: 柔らかい方がいいです。なんで、ちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい
0: 今
1: 触っておく
0: 結構カ
1: といい
0: チ
1: で
0: カチ
1: す。
0: なんです、私なんか。これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね？
1: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、そ
0: アレ
1: こを、
0: ルギーのツボがあるんだ。
1: そうなんです。そこを刺激するとか、いう方法もありますね。
0: これってね、なんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、骨って中にあるんですか？
1: そう、軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね。耳たぶのとこは骨ないですよね。
0: ほんならこのなんか、このなんかどこって言ったらいいんやろう。このなんか硬いとこ、これ骨ってこと？
1: そうです、軟骨ですね。骨っていうか軟骨。
0: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、そういう感じですか？
1: そんな感じですよね。
0: ちょ
1: 多
0: っと
1: 分、
0: 待って、今
1: 食
0: 鼻
1: べ
0: 水出て
1: た。
0: きた。ちょっと待ってく
1: 食べたら美味しそうですよね。
0: エンペラの説明をお願いしていいですか？
1: 結構ね、コリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね、触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、で、ほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるので、 ちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
0: 暖かくなってきた、確かに。
1: グリグリしてたら流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょいちょい触っておくといいと思います。
0: あのこれほら、あのピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
1: そうなんですか。
0: そうそうそうそう、埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
1: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
0: そう言ってました。言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか。みんな知りたいと思います。
1: そうなんですよ。でも耳たぶには目 の, あの反射区があるので、あ、なんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、目が疲れてる時とかは、はい、あの耳たぶだったら触りやすいので、
0: あ、そか
1: 触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。
0: あ、なるほどなるほど、ここら辺なんや。
1: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
0: めちゃくちゃツボがありますね今ね。耳のね、なんかね、ツボの図をね、うん、あの見せてもらってるんですけど、すごい数、うん、
1: いっぱいあるんですよ。
0: 知らなかった。
1: でこれ載ってないのいっぱいあって、
0: それもなんか外側のなんか一番ヘリのとことかにもツボがあるんですね。
1: そうなんです。
0: 面白い。
1: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
0: ここちょっと押さえとこう。あ、痛い、めちゃくちゃ痛い。
1: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
0: これ
1: 足でもあるので、
0: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
1: 止めてください。ここはどこだったっけな、どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので。ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
0: なるほどなるほど。
1: すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので。
0: あ、そっか
1: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって、
0: はいはいはい、
1: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
0: あのなんかね、ピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とかあるとか大丈夫なんですかね。
1: 大丈夫なんですかね。多分それこそね、軟骨のとこなんで。
0: そうですよね、すごい怖い。
1: 多分外せないですよね、ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、ね、そこを避けて触ったりとかはしています。
0: あのなんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、うんうんうん、結構みんな周りの友達はね、あれでやってはったんですよ。こう高校生の時にパチってやって、あーとか言いながらベーって血出てみたいな、
1: あのホチキスみたいなやつですよね。
0: そうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
1: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
0: うわ、安全ピンなんて怖すぎる
1: って。いや怖い。
0: え、そんなに三つ子があるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。ちょっとびっくりですけど、
1: ツボの数もどんどん変わっていって、そうなんですよ、
0: 変わるってどういうことなんですか。
1: そもそもいっぱいあるだろうっていうのがあったんですけど、
0: はい、
1: それを整理しましょうと言って、変わっていったんです。で出て100個ぐらいあるんですよとか200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
0: はい、
1: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね、
0: はいはい、
1: でその後、あ、これもあるじゃんこれもあるじゃんっていうことで、1970年には700個になって、
0: 100個が700個ですか。
1: そうなんで、それなんでそんなになるんってなるんですけど、
0: はいはい、
1: 例えば足の指のツボがあるとしても、
0: はい、
1: 足の指のお母さん指のツボとか、
0: はい、
1: お兄さん指のツボとか、
0: はい、
1: それを細かく分けていったんですね。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: だからいっぱいになっちゃって、
0: はい、
1: でもそこを一つに ピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと、うん、いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
0: 世界標準っていうのがあるんですね。
1: うん、
0: その世界標準っていうのは 何なんですか？なんかその何か協会みたいなのがあるってことなんですか？
1: 何だったっけ、 WHO、
0: ああなんかそういうとこで決めてはるんや、うん、
1: まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんですでそれぞれの人の数も違うので、
0: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所中国のどっかってことでしょ。
1: そうですね。
0: うわどこなんやろって感じがするわ。
1: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
0: ああ減ってますやん、100個から。
1: そうなんです、ね、やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね
0: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
1: どういう数え方をしたのもね、あれなんですけど、
0: めちゃくちゃ面白いですよそれ。
1: うん、だけどそれだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。
0: ああ
1: 足の指の関節まで、で、まあ、揃えてきたって整理してきたっていうことなんです。だから本というと足の指のこの関節はこことかいうふうにあるんですね。
0: うん、なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか、
1: はい、
0: 測定よりもそのなんか持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
1: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね、あるって聞いてます。で何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
0: はいはいはいはい、うん、
1: なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと耳だと脳に一番近いんですよね。
0: あ
1: なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
0: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります。なんかねんちょっと画面でなんでお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど、
1: そういっぱいあって、
0: すごいなんか知らなかった、
1: ね、ちなみに耳たぶの裏の、
0: はい、
1: この辺にほくろがあるとそれはお金持ちになると言われているので、
0: 見えないです自分で
1: 皆さんね耳のほくろは見えないんですよなのでヒントメイクしてる方に、
0: はい
1: 書いてもらうっていう手があります。
0: あ書いてもいいんですかここ。
1: そうだからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
0: あそういうのがあ
1: 機会があったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
0: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
1: そうですね、足してってよく言われますけど、
0: 書いとこうかな今
1: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
0: 面白いですね。なんかすごいなんか勉強になりますけど。このなんか先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね。うん、
1: そうですね。マルシェに出て、はい、はい。
0: なるほど。定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか？
1: はい、商店街の中の。ミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
0: はい、
1: はい、
0: 天ヶ崎駅でしたっけ、阪神、
1: はい、阪神天ヶ崎から伸びてる商店街ですね。天ヶ崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、すごくなんか人も多いし、お母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
0: なるほどなるほど、
1: それだけでも元気になれます。
0: なんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ねなんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから、
1: そうですね、駅前のとこの公園が 綺麗に、うん、広くなってますので、
0: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富尾さんしてはるんですけども、
1: はい、
0: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ。
1: はい、そうです、はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
0: はい、
1: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
0: はい、
1: 気が向いた時にはしています。
0: なるほど、
1: でその中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやとか、
0: はい、
1: 季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
0: その宇宙ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか。
1: はい、夢中ライブっていうアプリがあるので、
0: はい、
1: それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、そうしていただく方法もあります。
0: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね。あんまり決めてらっしゃらない感じですかね。
1: はい、あんまり決めてないんですけど、
0: はい、
1: あの私マルシェにもよく出るので、
0: ああ
1: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります、
0: うんうんうん、あですよね、なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ。
1: そうなんです、突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども。マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出店してるっていうよりも、
0: はいはい、
1: こんなのがあるよあんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
0: あ
1: そうなんで、も自分とこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
0: なるほどなるほど、
1: はい、突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
0: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富尾さんとこ連絡したら。そ
1: うですね、
0: うんうん、でぜひなんかちょっと興味ある人はいるらっしゃるんじゃないですかね。
1: そうですね、あのこんなんができるからマルシェ出てみたいんだとか、
0: はい、
1: っていうのがあったらぜひ教えてください。
0: はい、
1: るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富尾さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、うん、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、うん、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか。
1: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きだったんです、好きなんですけども、
0: はい、
1: 今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、触っておくだけでもどっかのツボには届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、あのよくね耳つぼの絵はあの画像検索でよく出てきますので、
0: はい、
1: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので、私それで分かったんですよ、あの膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、なんでやろうと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。
0: あ
1: それで、うん、でえなんで膀胱って思ったんだけど、うん、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思ってすごく冷静に対処ができたので、
0: あ
1: それ毎日触っているから昨日と違うのが分かったんですね。
0: あそっかそっか、今硬いなと思ってるけどこれが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
1: そうですねなのであの、いつでも触っておいてほしいし、
0: はい、
1: もしほぐしたいんだったらお風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います、
0: はい、
1: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われてもなかなか毎日触るってできないので。
0: 確かにもう全然なんかほったらかしですよねこれって、部位的には。
1: そうなんです、もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。冬になったら一人だけ冷たくなってて、
0: あそっか、
1: 他はねみんなマフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ
0: お前や
1: かわいそう耳、
0: あ自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる。
1: でももうそういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ
0: 普段ほったらかされている。
1: そうなんですよ。
0: あそっか、測定は靴下履いてますもんね。
1: そうなんです ね, ね,
0: そうですね、
1: 靴下も暖かい靴下あったりとか、
0: まや、ね、手袋してるし、
1: そうなんです。耳って本当ほったらかされて、耳の四方位置がちぎられたのも分かるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんです。
0: なるほど、あ耳の四方位置、
1: そうなんです。 あれ耳だけ書いてないんですよね、お経を。
0: 本当ですよね。
1: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、耳って。
0: 富代さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
1: そう、もう調べてます。耳なし方位置延
0: 々と。あね、結構ね、なんか不思議な話ですもんね。
1: うん、
0: ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
1: ちょっと耳があることを思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
0: わ、は
1: い、
0: かりました。
1: 今日の耳っていうので、
0: は
1: い、
0: これ、はい、あの例えばなんですけど、こう上が切れたりここが切れる人っているじゃないですか。うん、耳が切れちゃうって寒すぎて
1: る。
0: うん、あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温めてないからってことですよね。
1: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので、
0: はい、
1: そうなんです。あの顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので、
0: はい、
1: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって
0: 楽
1: ですよね、うん、で耳がかやっぱ乾燥ってあの年取って見えるので、うん、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
0: はい、皆さんぜひちょっと耳ね気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富夫さんですが、あのお会いしたいとかねマルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあインスタグラムで、富夫アロマさん検索、はい、ぜひしてみていただいて、もう私が引きつけられたインスタですのでね、あのすぐに見つけられると思いますのではい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
1: はい、はい、お願いします。
0: ありがとうございます。では2週にわたってね、はい、富代さんありがとうございました、は
1: い、どうもありがとうございました。
0: はい、癒し系キャラの長沼富代さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はねこのこちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さんでは素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、バイバイ、
1: はい、バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 PR レディオ今週も始まります。今日のゲストはイメージ書家井上義弘さんにお越しいただいてます。井上さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 井上さん、今日はどちらからいらしてくれたんでしょうか。
1: はい、今日はあの兵庫県姫路から、はい、参りました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 姫路どの辺ですか。
1: 姫路の阿保市になるんですけど、阿保市は浜田というところで、
0: はい、
1: だいぶ三つ寄りの方になって、だいぶ西ですね、姫路の方でも。
0: はいはい、はい、三つってあの海の、
1: はい、三つの少し手前になります。はい、
0: はい、で、井上さんは、
1: はい、
0: 書道家。
1: はい、書道家として活動しております。
0: はい、書道家さんですね。
1: はい、
0: 今日はあのライブでは見えるんですけども、
1: はい、
0: ね、あのラジオなので、
1: はい、
0: お姿は聞いてるだけの、
1: はい、
0: そう、聞こえてる方は見えないんですけど。
1: あ、そうですね、
0: 着物で来ていただいてます。
1: はい、
0: はい、いつもそういう姿で活動されるんですか。
1: そうですね、パフォーマンスだったり、はい、個展の時はもう必ず着物で。はい、
0: で主にどういう活動をされてるんでしょうか。
1: はい、まあ、書道家なので、
0: はい、
1: まあ、字を書くっていうことなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、部門的にはイメージ書っていうのはもともとアート、要はちょっと本当に書の中でもすごくデザインとか、
0: はい、
1: ちょっとユーモアがあったり、
0: うん、
1: これがっていう書道っていうのをイメージして、はい、あの今書いております。はい、
0: 例えば、
1: はい、
0: 言葉で表現すると。
1: 言葉で表現しますか。書いた字っていうのは、例えば私が今好きな字は心という漢字が好きなんですけども、
0: はいはい、
1: この心という字をただ字を書くんではなくて、
0: はい、
1: 例えば縦にして、
0: うん、
1: そして、自分がこの心を燃える心なんだと思って、
0: うん、
1: 縦にしてすごく跳ねて大きく表現するとか、
0: うん、
1: もう字は字なんですけど、
0: うん、
1: 例えば横の字を縦に描いたり、
0: うん、
1: それを長くそして力強く、
0: うん、
1: その心でも、
0: はい、
1: 燃える心というイメージで、
0: うん、
1: はい、書いております。私は、
0: はい、それはあの筆でですか。
1: あ、そうですね、全部筆で、
0: 筆で、
1: はい、ただ、うん、イメージ書アートなんで、
0: はい、
1: 筆じゃなくて、
0: うん、
1: いろんなものを、例えばスプレーだったり、
0: はい、
1: ハケだったり、
0: うん、
1: まあ、例えばもっともっとたら半紙をぐしゃぐしゃにして、
0: はい、
1: その半紙で思いっきり墨つけて、
0: うん、
1: 描いたり、うん、もう本当に自分がこれを描きたい、でもこの描きたいのをこれで描きたいっていうのをどんどんイメージを膨らませて描いています、
0: うん、
1: はい、
0: ね、実際に、
1: はい、
0: こう目の当たりにしてみたいですよね。
1: まあ、パフォーマンスは、まあ、個展の時もしたり、
0: はい、
1: はい、いろいろな場所でイベントとかでも、
0: はい、はい、
1: あのさせていただいてます。
0: はい、
1: はい、
0: で、このお仕事をなぜしようと思ったんでしょうか。
1: はい、そうですね、あの書道というのはなんか皆さん思ってらっしゃるように、まあ、綺麗な字を書いて、
0: はい、
1: 子どもの頃にお習字教室とか学校で習ったということをやっていて、今減ってると思います。あのやっぱりね、携帯があって iPad があって、
0: うん、
1: もうね、あのペンで画面に、ね、タッチして書くとかいうところが今多いと思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱり筆、そして柔らかさとか、
0: うん、
1: 止める跳ねるとか、
0: うん、
1: 墨の色とか、
0: うん、
1: 墨の匂いとか、
0: うん、
1: 書くっていう動作をやっぱりもう一度したいなと。でももちろんそれをしていただきたいなと、
0: うん、
1: 皆さんがその感覚を、あ、これ昔やったなとか、その感覚をやっぱもう一度僕はあの皆さんに味わってほしいというか感じてほしいなと思い、この書家っていうのを私は選んでました。
0: うん、はい、もう、
1: はい、
0: 幼い頃から習字というのにあの、
1: はい、
0: 慣れ親しんだんですか。
1: そうですね、もう幼稚園から一応習字やってまして、
0: はい、
1: ただね、習字をやってるというより、まあ、おばちゃんが、うん、あのおばさんが先生だったんで、
0: うん、
1: おばさんの家に、
0: はい、
1: あの僕犬が好きで、
0: はい、
1: 犬がいたんで遊びに行ってる感覚のついでに、
0: うん、
1: ちょっと書いてたと。なのであんまりお習字を習ったというよりは、うん、おばちゃんの家に遊びに行ったそのついでにちょっと筆があって書いたというところが始まりですね、
0: うん、はい、その環境が、
1: はい、
0: そういう風に流れを作っていったっていうような感じですね。
1: そうです、なんか書くことがすごい集中して、
0: うん、
1: はい、すごくこう自分にとってこう落ち着ける時間がもう本当に幼稚園からずっと小学校の6年生まで、
0: うん、
1: ずっとおばちゃんのところで、はい、
0: うん、なんか書家書道家さんというと、
1: はい、
0: ずっとこう建物の中でという
1: か、
0: こうその、
1: はい、
0: 書に勤しんでるイメージがあるんですけど、
1: 野
0: 田さん、ね、運動もできるんですよね、
1: はい、そうですね、今、うん、現在は、
0: はい、
1: あのテニスコーチをしておりまして
0: 、ね、はい、すごいですよね、
1: はい、もう、はい、テニスは要は幼稚園から小学校まで書道、
0: はい、
1: で中学生からはもうテニスにハマって、はい、ソフトテニスですね、部活にハマって、
0: はいはいはい、
1: そこからずっとテニスをやってきました。
0: へ
1: え、はい、今はコーチになりました。
0: すごいですね、
1: はい、
0: 一つのことをやり続けれるね、あのそういう性格ですか。
1: そうですね、もう ストイックな方だと思います。あのテニスでも本当に終わってから練習したり、
0: はい、
1: もう始まる前の朝練のまた早い時間からやったり、
0: うん、
1: 何かねやっぱり自分が好きなことをとことんやると、
0: うん、
1: ここまでにやりたいこうなりたいっていう自分のイメージを、
0: はい、
1: やっぱりずっとあって、
0: うん、
1: そういうのでやっぱりテニスもずっとやってくる、でそれが、まあ、あのコーチという、
0: うん、
1: はい、職業にもつながることができました。
0: へ、はい、その書道とテニスって何か、はい、リンクすることってあったりするんですか。
1: そうですね、あの皆さんがよく静と動だと言われることはよく言われるんですね、
0: はい、
1: 習字は座って集中して目の前のことに字を書く、コンコンと書くなんですけど、
0: はい、
1: あの意外と書道ね、あの大きな字とか書くときにもう体全身を使って動くので、あの汗かきます。はい、まだまあもちろんテニスも動くっていう動作なんで、やっぱりこう書くリズムとかスポーツの動作にすごくなんか似てるものがあるなと私は感じてて、書もど
0: う
1: だなと、はい、思ってます。
0: はい、その書を書くときっていうのはその全身ですごい大きな筆を持って書いたりされるんですか。
1: はい、書きますね。やっぱり大きな筆もそうですけど、ある程度もう、はい、あのまあ、小さな筆でも、
0: うん、
1: こう力強く大きな表現するときは、
0: はい、
1: もちろん腰をかがめて、
0: うん、
1: でもう体を揺らして、うん、もう右左に、
0: うん、
1: もう思うままに書いたりしてするので、
0: はい
1: はい、かなり動くと思います。書でも私の書は。はい、
0: なんかテニスの動きが生きてきそうですね。
1: 来ましたね。
0: なんか一度テニスって書いてほしいなと思います。
1: あ、
0: 書いたことあります。
1: テニスはね、あります。
0: あります。
1: あるんですね。定休と書きまして、
0: あ、
1: はい、でその定休を、
0: うん、
1: まあ、普段の、
0: うん、
1: まあ、筆ではなくて、うん、これをボールで書きました。
0: ボールで書くんですか。
1: ボールで、はい、まあ、一定の大きさなんで、
0: うん、
1: 筆みたいに細いとか太いっていうのは出ないんですけど、はいはい、ボールにたっぷり墨をつけて、
0: はい、
1: もう弾け飛ばすように、
0: はい、
1: あの半紙に叩いて、
0: はい、
1: 滑らして、
0: はい、
1: 転がしてっていうのをやりました。
0: すごいですね、はい、それなんか映像残ってないですか。
1: 映像は残ってないんですけど写真は残してます、
0: はい、
1: やっぱり僕の中で、
0: はい、
1: テニスっていうのがやっぱ好きなスポーツだと、
0: うん、
1: で書道というのも自分が好きでずっとやってきたなんかことなので、
0: はい、
1: それをどうにかこうイメージで合わせられないかなと、
0: うん、
1: はい、思ったのがきっかけで、もうそれだったらボールで書けないかなと、
0: うん、
1: 最初ラケットで書こうかなと思ったんですけどちょっとラケットはなかなか硬くて何も、はい、隅もつかないし、
0: うん、
1: ちょっと難しいものがあったんで、
0: うん、
1: はい、ボールというもので描きました。
0: うん、
1: はい、
0: インスタ、フェイスブックされてるんですよね。
1: あ、そうですね、はい、両方ともしております。
0: インスタを見に行けば、
1: はい、
0: その書の 画像は見れるんですか？
1: あ、そうですね、私 の、 インスタで、はい、先ほどの、ボールを使ったショーとか、はいはい、まあ、他にもう本当に襖に書くぐらいの大きいショーも書いてあるので、
0: うん、
1: まあ、そういう作品も今現在置いてます。はい、
0: お家のね、襖に書いてっていう依頼があったりとかしそうですよね。
1: はい、もうそこはもうぜひ大きな字でダイナミックに、はい、ただ書くときには、
0: はい、
1: かなり墨が飛びますんでいろんな対策をしておかないと
0: 、はい
1: はい、私のその古民家カフェなんですけど、
0: はい、
1: もう下が畳が墨まみれで、
0: はい、
1: やったなという感じになります。
0: なんか襖持ち込みでね、
1: はい、あ、そうですね、
0: 持っていかしていただいて、
1: はい、
0: でここにこれ書いてほしいって書いていただいて持って帰って
1: は
0: めると、
1: はい、そうですね、
0: それいいですね。
1: はい、
0: なんか動画とかもね、なんか書いてるところが動画なんかもあったりしたら
1: 楽しいですね。そうなんですね、動画が、
0: うん、
1: 作ったものはあるんですけど、
0: うん、
1: ちょっと今現在はないので、止まってる静止画というか写真で古典で、
0: これちょっとライブの人に、はい、ね、こんな、はい、男前です。
1: いい
0: これ、あ、そうですよね、あ、本当や、へ、
1: なかなか表現できなかったんで、ボールで、
0: ボールもやし、はい、その字の中にボールが跳ねてますね。
1: そうです、これ実は作品の中に、
0: はい、
1: ボールをちょっと切って、
0: はい、
1: そこに、ね、定休の球の最後の点の場所を、
0: うん、
1: はい、ボールをつけて、
0: うん、
1: 最初はもう普通に書いてたんですけど、
0: うん、
1: これちょっと面白くないなと思いまして、
0: うん、
1: ボールを切ってそこに貼っつけてます。これね、さらにもうちょっとね、近くでっていうか、うん、本物を見ると、
0: はい、
1: この枠組みがあるんですけど、
0: はい、
1: これ実はね、テニスコートを書いてあるんです。
0: あ、実は書いてますね、
1: はい、線も一応書いて、
0: うんうん、
1: この緑のテニスコートに低球というボールの強さや弱さとか、
0: うん、
1: こう要はね、ラリーしてるって強いとか弱いとかあるので、
0: はいはい、
1: そこをこう流れでイメージしたり、
0: うん、
1: でそれはボールで書きましたというのをイメージで、はい、書きました、
0: ね、
1: はい、こういうのが好きなんで、
0: 今度ソフトテニスでもぜひ。
1: そうですね、今後考えてます今、はい、
0: 軟式
1: そうですね、もともと僕軟式をしてまして、
0: はい、
1: そこから公式に変わり、
0: うん、
1: 今はもう公式もソフトテニスも、
0: はい、うん、
1: はい、両方とも指導させていただいてますので、いつかソフトテニスのボールでも、はい、ボールはね、ソフトテニスはゴムボールなんで、
0: はい、
1: 柔らかいので、なんかいろんな表現が
0: 本当ですね、はい、
1: できそうなので、
0: はい
1: はい、今思い浮かびました、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ一旦コマーシャル出してもらいます、はい。

0: 野江先生、あのテニスを習おうと思ったらどちらに行かせていただいたら習えるんですか？
1: テニスはね、朝日から、朝日スポーツクラブというところで姫路大津の、うん、はい、イオン、ね、はい、の、裏南側に、
0: うん、
1: はい、あり施設ですね。
0: うん、そこでコーチされてるんですね。
1: はい、はい、しております。はい、
0: ね、テニスを教えてほしければ、はい、そちらの方に
1: ぜひ、はい、はい、うん、テニスも教えます。ソフトテニスも公式も
0: すごいですね。はい、ね、井上先生の書の技術特徴って先ほど言われたダイナミックとかそういうところですか？
1: そうですね、まあ、大きなもので言えばやっぱり襖に書いたり、はい、
0: うん、
1: でもともと襖が3枚分ぐらいの大きさの字を書くことがあるので、
0: うん、
1: まあ、いわゆるもう見た人がおってやっぱりびっくりするというか、
0: うん、
1: でこの書いた字にやっぱり届けている、はい、届けたいというか元気、
0: うん
1: うん、でこれを書いてるこうやっぱりこうなんか元気づけられるとか、
0: はい、
1: 個展に来てくださった方が、
0: うん、
1: なんか自分もなんか勇気もらえたとか、
0: うん、
1: そういうことをおっしゃっていただけるので、なんか自分に書いた意味がすごく、ただ書いて綺麗に書きましたではなくて、
0: うん、
1: どんともっとイメージを膨らまして、ね、皆さんもなんかこうあーっていう大変だな、仕事は大変だなって思う時でも、こんな元気な書を見たら頑張ろうかなと思えるぐらいのイメージで書いております。はい、
0: 特に自信がある技というのはどんなんでしょうか？
1: はい、あの書って、まあ、綺麗に止め跳ね入りがあるんですけど、
0: はい、
1: もうそれ関係なく、うん、もう最初の一文字っていうか最初の一書きでもう大きく字を書く、うん、
0: はい、
1: 飛沫って飛ばすことなんですけど、
0: うん、
1: 要は墨を飛ばしながら書くとか、
0: うん、
1: もうそういう字を、はい、書くのが特徴ですね。
0: うん、
1: はい、
0: ね、そうか、躍動感を感じますね。
1: はい、
0: うん、
1: やっぱまあ動く、本当に動きながら書くので、
0: うん、
1: なんかそれがすごく動いてるっていう感じがなんか皆さんおっしゃって、うん、られるので、
0: うん、
1: あのこの僕の元気な字っていうのは、
0: うん、
1: あの本当に、まあ、元気っていうのが何か分かんないです、色人それぞれ違うと思うんですけど、
0: はい、
1: 僕はもう書いて動きのあるっていう字をとにかく書けたらいいなと思ってます。はい、
0: ね、その字はもうね、皆さん字は毎日書くです、書く
1: 書かれると思いますし、ますよ、ね、うん、でよく言われるのが、うん、やっぱり昔習字が嫌いやったなとか、
0: うんうん、
1: どうしても、ね、お習字って綺麗な字を書きましょう、
0: はい、
1: この半紙に、
0: うん、
1: ね、なんかこう4文字を綺麗に書いて、はい、型に当てはめて止めるところは止めるっていうのは、うん、なんか昔嫌いやったなとか、
0: うん、
1: でこの前も字を書くのが自分の名前は書けるけど、
0: はい、
1: なんか人に物を書いたりするときに、
0: うん、
1: なんか恥ずかしいなとか、
0: うん、
1: いろいろそうおっしゃられるんで、
0: うん、
1: まあ、そこも、まあ、一応綺麗な字も書くようには、まあ、指導もできますし、
0: うん、
1: もうそうじゃなくて自分が思うように書きたい、
0: うん、
1: ね、昔はこう書きなさいと言われたものがあると思うんですよね絶対、
0: はいはい、
1: そうじゃなくてもっと思うように書きたいっていうのも、うん、まあ、私が書けるようにはい、指導もしてます、はい、
0: ね、そうですよね、その学校で授業ありますもんね。
1: そうです ね、
0: や
1: っぱりまだ今も授業ではあると思うんで、
0: うん、
1: まあ、そこはね本当にあの僕ができることを、ね、例えば字がうまくなりたいとかいうお子さんもいらっしゃると思うんで、
0: うん、
1: まあ、そこはほんまにまあコツポイントを押さえて、
0: うん、
1: やっぱりあもう一つそのテニスコーチをしてるってことは僕も指導をしてるので、
0: はい、
1: やっぱ指導も好きなんですよね、
0: は
1: い、なので字を書くっていうところにどうやったら、お子さんがどうやったら、ね、この大人の方がうまく書けるか、どう表現を出せてあげれるのかなっていうのもいろいろ考えて、はい、指導もできるので、
0: うん、
1: はい、
0: なんかうまくというか綺麗というか、うん、そういうふうに書く、
1: はい、
0: コツってあるんですか？
1: とにかくその書く中心をまず決める、
0: はい
1: はい、でそこから、まあ、要は正方形だったらまた境に前真ん中と横を書いて、はいはい、そこからどんだけの、ね、うん、右と左とボリュームを左右対称で書けるかとか、
0: はい、
1: うん、やっぱり大事なところって書ってやっぱり最初の入りの、
0: はい
1: はい、ところだと思うので、
0: うん、
1: まあ、入りと、
0: はい、
1: この入りと、うん、でそこからずっとこう、うん、しっかり横に行く線と、
0: うん、
1: そしたら止まる、
0: うん
1: うん、でやっぱり最後はしっかり止めるのこととか、
0: はい、
1: 跳ねるっていうところも大事かなと思うんで、うん、そういうところのポイントさえつかめていけば、うん、
0: はい、
1: 正直うまく書けます。
0: ああ、
1: この前も大人の方がちょっと、
0: はい、
1: もうご飯食べる席でうまく書けないんですけど、うん、
0: はいはい、
1: なら最初の点はここ、
0: うん、
1: で次ここで、うん、点を僕がまずつけてあげるんですね、
0: うん、
1: そこにもう沿っていけば切れく書けまして、びっくりされるまでは言ってないですけど、
0: うん、
1: ほんまやと、
0: うん、びっくりしてますね。
1: 確かに驚いね、はい、なんか納得というか
0: 納得、
1: うん、やっぱりこことここを押さえるところさえしっかり押さえたら、うん、字のバランスって整いますし、
0: はい
1: はい、ま、特にちょっと筆になってくると今度この弱いとか強いとか、
0: うん、
1: こんだけ変わるので、
0: うんうん、
1: ちょっと伝わりにくいかもしれない、映像がないので、
0: ね、
1: 本当に変わるんですけど、
0: うん、
1: ま、ボールペンとか鉛筆だったらある程度の点と線をつなげれば、うんうん、はい、うまく描けるようになります。
0: 点と線で入りと止めると跳ねる、
1: はい、
0: うん、メリハリですか？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: もうそこの動き方とか、ね、うん、メリハリができれば、
0: うん、
1: 本当にもう小さいお子さんもこの前も夏休みの宿題で、
0: うんうん、
1: 習字を提出するのに、
0: はい、
1: お店来てくださって、
0: うん、
1: で指導もしてうまく書けて、う
0: ん、はい、
1: まあ、学校でいい評価もらえたと、
0: うん、
1: いうのも最高に嬉しいですね。
0: うん、
1: はい、
0: なんかそのお店、
1: はい、
0: お店っていう個展をされるというのが、
1: はい、
0: あるそうですけど、
1: はい、
0: どこのお店で、
1: はい、
0: その個展を日々されてるんでしょうか？
1: 今先ほども姫路市の網干区浜田というところで、
0: はい、
1: まあ、古民家の一丁を借りをしまして、
0: はい、
1: まあ、築100年もなる古民家で、そこで、
0: はい、
1: まあ、アトリエですね、教室をして、
0: はい、
1: まあ、まあ、書道、まあ、あるいはお習字、
0: はい、
1: 筆ペンまでやってるので、そこでご指導させていただいてます。
0: うーん、
1: はい、
0: カフェ、
1: はい、
0: つなぎカフェってお名前なんですか？
1: そうですね、はい、うん、書道喫茶でつなぎカフェと、
0: 書道喫茶、
1: はい、はい、もう検索していただけたら姫路の網干で出ると思います。
0: うーん、
1: はい、
0: 書道喫茶はなんか、はい、行ったら食べたりもできるんですか？
1: そうですね、
0: うん、
1: 一応コンセプトは、
0: うん、
1: まあ、書道教室で、ね、字を書くことができる、
0: うん、
1: でアートショーをそこでもう見れる、触れる、う
0: ん、見れる、
1: はい、うん、もうずっと飾ってあるのでそこで見ることもできますし、
0: うん、
1: まあ、一応ねお食事はなんていうんですかね、ご飯系はないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 一応シフォンケーキを手作りで、
0: うん、
1: はい、作っておりまして、
0: はい
1: はい、妻が作ってる、
0: うん、
1: シフォンケーキで、はい、もう私もそうですけど子供が好きで、
0: うん、
1: 取り合うぐらいで、
0: うん、
1: これちょっとお店に出さなあかんからってちょっと食べんといてっていうぐらい の, シフォンケーキもセットとでコーヒーと紅茶を、
0: うん、
1: はい、
0: ふわふわな、
1: もうふわふわですね、
0: うん、
1: はい、とにおいしいのを、
0: はい、
1: そのカフェで、
0: うん、
1: はい、出しております。
0: うん、
1: はい、
0: 古民家と書ってすごく合いそうですよね。
1: はい、そうですね、まあ、もう築ね100年以上です、
0: うん、
1: はい、でやっぱり畳があって田の字の場所があって、
0: はい、
1: で上の天井をちょっとねDIY して、
0: はいはい、
1: ちょっと抜きまして、
0: はい、
1: DIY も好きなので、
0: はい、
1: うん、そこで立派な上に梁があって、はい、土壁があって、
0: はい
1: はい、でそことやっぱり字っていうのが、うん、まあ、墨ですかね、白い、はい、 紙に墨の黒い字とがすごくこう映えて、もう本当にマッチするんで、なんか居心地が良すぎてずっとここにじっとしたらもう時が流れるような感じで、居心地がすごくいいですね。はい、
0: その年に何回か決まって、
1: はいはい、
0: そのイベントがあるんですか、個展。
1: そうですね、今のところ年にというよりは、春夏秋冬というちょっとテーマで私が個展を始めさせていただいて、最初が冬のスタートで、前回が、その前が、春で、次去年が夏させていただいて、今年が最後、四季の最後の秋です、もうさせていただきまして、
0: これは何月頃に、
1: 11月頃に一応予定をしております、
0: これはどこかで告知されたりするんですか、いついつしますよとか。
1: そうですね、もう Facebook、インスタ、で、私が通ってる、スクールのお客様に告知をさせていただいたりはしております。
0: どんなイベントじゃないや、古典だから、でも、井上先生が書いたものが見れる。
1: そうですね、で、今回先生4回目でしたね、4回目の、古典なので、その、古民家でライブパフォーマンスをさせていただこうかなと考えてます。
0: ね、それも告知があって、動画撮影があったりとか、ライブ配信があったりとか、
1: そうですね、
0: 何か、すごく、興味津々なんですけど、
1: もうね、ぜひもう、その書にね触れるとか、実際、書いてあるものを見るとか、やっぱりなかなかこう展覧会とかってなってくるとすごい敷居が高いんですけど、もう私はもう古民家の場所で、本当に何ですか、こう居心地ない場所で、なんか書に触れるんじゃないですけど見れるところはすごく私は推してるというか、私が好きでやってるという感じですかね。ただ古民家に前回個展来てくださった方が、私の書を飾って見ていただくんですけど、意外と言われるのが、古民家って懐かしくていいねって言われるんですよ。場所も特に好きなんですけど、書をもっと言ってくださいっていう話もたまにしますね。古民家いいねっていう。とにかく、昔懐かしいおじいちゃんのおばあちゃんの家がこんなんやったとか言われるんですけど、すいません、書を見てくださいたまに突っ込みます。
0: 古民家って書いといたらいいんじゃないですか、この書で。これ
1: ですね、
0: これがいいですね
1: って。今度はね、ちょっと大きな長さの、垂れ幕のような場所、ところで、もう大きく字を書く予定してます。
0: 大々派手派手的に。
1: そうですね、
0: なんかそれが似合いそうな感じがしますので。
1: 思い切ったことをこの秋です。秋でも、ちょっと終わる早秋という秋っていうなんですかね、秋は秋でもちょっと霜が降るほど寒くなるとか、そういうちょっと冬の手前の時期をちょっと考えてます。でこれ、なぜこの時期にしたかというと、ちょうどその地域は播州の秋祭りっていうのが、姫路では有名なやっぱり祭りですね。臼杵神社とか、いろんなお神社で、祭りがあると思うんですけど、ちょうどね10月末が、もう本当に大きく富島神社とか最後のお祭り、大きなお祭りがあって、それが終わったなんかちょっと熱が冷めて、今度冬に始まって寒い時期に前に、私の個展総集ですね、っていうのをさせていただく予定です。
0: ありがとうございます。その頃また、来ていただいて告知していただければと思います。今日はたくさんお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は書道家の井上義弘先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイザー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギでこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を持ってる、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名を曲名と思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、まあ80年代のアイドルのほんのりね、こう最後のあの花火みたいな感じでしたね。ウィンクのワンナイトインヘブン、真夜中のエンジェルでスタートです。さあ次は

まあ、改めて聞くとトシちゃんの声が若いというか可愛いというか ね、まあ、ね当時はこのなんか頼んなさがね男子からするとなんやねんと思ったもんですけれども、今聞くとそれは女子可愛いと思いますよね、そんなことで田原トシイコシャワーな気分ですということで、高橋さんねスパチャありがとうございます、ね、昨日お会いできましたね、そうなんですよ、あの割とでかい、あの太田道子も167かなんかあるんで結構でかいんですよね女性としては。んだから僕と並ぶとちょうどいいぐらいと思うんですけど、だからユリナが一緒にいたユリナが普通の、ね、150だかそこらだと思うんで、はい、まあそんなこんなでありがとうございました。昨日の話はまたね、木曜日のムンサタでたっぷりお話しすると思います。今日はそんな尺がないです。トシさん茶碗の気分でした。さあ次は何だ。

ランズのカバーですね、ノーランズがヒットしてる時にもうすぐカバーしてたんでね、ですごいね、あのノーランズの曲ってすごいキャッチで日本系ですよね。でもそのすごく洋楽っぽいいろんな転調が入ってて面白い曲なんですけれども、これね、そんな話題性のある曲なのに、まあ、両 A 面のカップリング扱いなんですよね。これ普通に A 面で歌ってたらよかったのにと思うんですけど、まあ、フォギーレインというねカップリング曲、まあ、ちょっと大人っぽい路線に行きかけていたのでっていうのもあったんでしょうか。ちょっとその辺のね、こうなんかこうどちつかずっぽさはありましたけど、どうでしょうかね。石の中で恋のハッピーデート、 Gotta put myself together でした。さあ、どんどん行きましょう。次の

あ森田浩一ね、作曲家としてねもう名前が売れていた頃ですが、まあ多分自分もねやりたかったというね、そこをね見事に体現しまして大ヒット曲となりました。森田浩一とトップギアの青春時代でした。さあ次は何だ。

ですね、愛やつと書いてアイドというね、グループでして、浜田翔吾のデビューした時に在籍していたグループということで有名ですね、この当時ドラムを叩いていたということで、曲作詞作曲とも浜田翔吾ですね、でも歌ってるのは違うんですよね、浜田翔吾の声聞き取れないんですけど、まあ、後半ちょっと入ってるらしいんですけどね、なんかそういう、まあ、ボーカルも何人かいるみたいな感じのグループだったんですが、ね、吉田拓郎のバックバンドもしてたんですが、まあ、浜田翔吾が抜けることになりましてと、で多分もう2年1年からそこらで多分解散するんですよね。で浜田翔吾はその後ねソロとして、まあこの後もね浜田翔吾ブレイクするにはだいぶ時間かかるんですけれども、まあその名はねやっぱり業界の中ではまあ轟いていたというかね、はい、まあその浜田翔吾の出発点となりました2人の夏でした。さあ次だ。

か先生はなってやつですね。めっちゃ入りましたよね。いい曲ですよね。改めて聞くとね、ボーカル原田純ってね、まあこの頃小学生でしたっけ。でも生意気なねビブラートかけて歌うまいですよね。非常にファンキーなナンバーです。僕の先生はフィーバー原田純でした。さあ次なの

このあたりどうなんでしょうね。 C 先なのか曲先なのかなんか気になりますよね。前レボリューションは確か C が先でとかあだったと思うんですよね。あと中山美穂の提供曲とかもそうですけどね。このあたりになってくるとね、なんかこうアイデアごとに一緒に作っているのか C が先なのか、ね、このメロディが先なのか、あんまりその小室哲哉の曲の中でも小室哲哉っぽくはないので、まあ、C が先かそのアイデアが先になったのかもしれないですね。そういうのもね、あの考察するの面白いですよね。なかなかそのあたりのね、こう、合作の曲についてはなかなか役割分とはっきりしないことが多いですからね。でも仲は良かったというか一緒に曲作ってたんで同時進行ということもあるかと思います。渡辺美里で悲しいねでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ子供の頃はね、癒しラッキーについては別に特別な感じも何もなかったんですけど、これこうして聞くといいっすよね。その切符の良さというかね、24とかぐらいでしょ。でこんな歌プリされたら、そらおっちゃん応援するでって気にはなりますよね。癒しラッキーでもう一度会いたいでした。さつきなんだ。

まあね、その小田和正が割とねメローな曲というか、そういう中心の曲が多い中で、安さんがね、こういう、まあ、ギタリストですからね、ロック調の曲を持ち込んでいて、だからそこが、まあ、初期のね、オフコースのこう幅になっていたというか、だと思うんですよね。でなかなか安さんの曲はね A 面に採用されることはなかったんですけれども、まあこういう曲を入れることによってそのライブでもねちゃんと盛り上がりがあるというか、その売れる頃のそのオフコースのサウンドのそのあまりバラードばっかりにならないようにみたいなところをうまく支えていたんじゃないかなという気がするんですけれどもね。はい、ということでして、まあね、これアルバムの中の曲ですよね。でもなんか当時僕、ね、フォークソング部の同級生がこれ歌ってた覚えがあるんでね、有名な曲です。1億の夜を超えてオフコースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は

0: ランス語でなんていうのかな、現代、まあ、英語に直すと Love is blue でね、恋はブルーですけど、そうじゃなくて水色ってしたところがこの曲のイメージをねやってますよね。よう放課後でも流れたし街中でも流れていました、小学校の頃の思い出の曲です、恋は水色、ポールモリアオーケストラ。さあ次の。
1: お待たせしました。
2: So ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
1: Kaneda です。お待たせしました。
2: So ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number of a Carol Rock and Roll, Rock and Roll of the Ghost. Let's go.

0: ですよ。これね、あのムー一族というね、ドラマの中の曲として作られた企画もんであって、で評判がいいんですけど、まあ、郷ひろみちゃんとシングル出してるんで、あくまでもおまけとして、まあ、B 面、まあ、両 A 面扱いだったんですけど、一応 B 面でね収録されてましたと、ところが、ね、ドラマも人気、これも人気になるということで、この2作後、だから金領区とバイブレーションとか挟んだ後にリンゴ殺人事件ができて、晴れて A 面となるわけなんですよね。珍しい例ですよね、はい。だからまあね、あんまり当時テレビの企画もみたいなものあんまり売れなかったんですけど、セールスとしてはね、さすが郷ひろみということでして、そして曲もいいということでね、お化けのロック郷ひろみ&キッキリンでした。
1: やり遂げましたね。
2: 一応な、
0: さらを受けますよ。さあ次だ。

当時初めて聞いたのは1982年高校生になった頃ですよね。てっちゃんに勧められて聞いたらええなと思って、でその時はまあ、僕たちの失敗とかが入ってるアルバムから聞いててね、ものすごく古いレコードだと思って聞いてたわけですよ。でレコード屋行ってね、その古いレコードを時々探されながら聞いてたら、ある時突然見たことない LP が入ってて、それは83年にこのアルバムがリリースされてるんですよ。まだ83年の段階でだから現役で活動してたんですね。でびっくりして買ったわけですよ、そしたらこんなこれが1曲目に入っててね、だから全然そのギター一本のフォークじゃなくて当時の最新のアレンジになってて、ものすごくびっくりして、でこれのアルバムも最後にふつっと活動が消えるわけですね。でもこのあのアルバム名盤なんですよ、誰も話題にしてなくてね、でもでこれ1曲目です、愛情練習かっこロシアンルーレットという曲でした。ぜひねどっかで見つけたら聞いてみてください、はい、森田童子のラストアルバムの1曲目でした。さあどんどんいきましょう、次の曲

ようできてますよね。先にスモーキンブギーがもうすでに大ヒットしていたんで、それの第2弾という形でこの曲が作られましてね、B 面に入ってたのが港の陽子、横浜横須賀ということでね、でもね、横浜銀杯とかのルーツはここになりますよね、キャロルじゃなくてね、その辺も面白いところです。ダウンタウンブギーバンド、カックマンブギーでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

スナメリカンジゴロっていう映画の主題歌としてね、まあ、映画自体は多分日本でそんなにヒットしないと思うんですけど全世界で大ヒットしましたね。めちゃくちゃ日本にも影響を与えましたね、この曲調ね、ブロンディです。ボーカルデボラ・ハリーね、デビー・ハリーと、ね、言われてますが、アイコンなんかロック女性ボーカリストのアイコンとしてね80年代大人気でしたけどね、なんかねこれ向こうの若いバンドがカバーしてる、ね、あの映像が YouTube でよく流れてきます。やっぱりかっこいいんでしょうね。コールミーブロンディでした。さあ次だ。

なんか学ランというよりかチャイナがイメージなんですかね、であの三つ編みしててね、ジュリーがめっちゃ細かった頃でね、あのねこう三つ編みにブンブン振りますんですよね、なんかすごいそのね、あの歌謡曲とロックのいいところを合わせてね、ニューウェーブに仕上げたみたいな曲でね、斬新ですよね。あの80年代最も80年代っぽいというか、かっこいい曲の一つだと思いますね、ジュリー自身が作曲しておりますので、メロディーもね、ジュリーが自分で歌えると思って作ってますからね、実は結構難しいというね、はい、これね、まあいいや、はい、ということでジュリーでレイジンでした。また行くで、次はないや。

まあそのね、まあ、宿なしのヒット大きかったですよね、宿なしのヒットもあって、まあね、すぐテレビによく出て音楽番組出ていたので、もうこれを最初でテレビで見た時ね、ヒットスタジオだったと思うんですけどね、そら忘れませんし、でベスト10入った時もそうですけど、そら翌日学校で大騒ぎですよ、みんな真似してましたからね、まあ、宿なし引き金のこの流れはやっぱり無敵でしたね、ということで、サラ・マサノリ&ツイスト、10つ目と書いて引き金でした。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。さて、今週土曜日が生リクワイドとなっておりますので、皆さんねリクエストお待ちしております。それから昨日のねみっちょんのコンサートのことは木曜日ムーンサタでたっぷりで、ね、太田みちくんも一緒に行ってましたんでね、お話ししたいと思いますので、木曜日にお会いしましょう。ラストは昨日発売されたばかりの僕がプロデュースしております山下圭司のニューシングル夜と嘘の間でお聞きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキーサイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代のニューミュージック、歌謡曲、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いて、この曲知ってるぜ、レコード持ってる、カセット録音した、CD を買ってる、MD にダビングしたつと思うので、テレビを見てると思います。そのように僕らは知らないです。そうです。今夜の1曲目は綺麗な歌声でしたね。役者の皆さん、旅行、時代でスタートです。さあ、次は何だ

まあ、いろんな説があると思うんですけど、推理が成り立つと思うんですけど、まあ、僕が思うにだいぶ年の差が離れてるというか、だいぶ年上というかね、この当時でも、だいぶ、ね、おっちゃんというか、これ同世代の当時おそらく20代でこんな趣味のやついたらだいぶやばいと思うんですよね。だいたいね、その60年代とか50年代とかのアイテムで、もうおしゃれっちゃおしゃれだったんですけど、当時でもね、まあよくわかんないです、本当にそうです。これを歌詞覚えてるやつはすごいですよね。演奏力もね、僕は高いと思います。テンポ速いですからね、はい。まあ、そんなこんなで、まあ、今となって非常に懐かしい歌ですが、インパクトありましたね。大ヒットしました、ジッタリンジンです、プレゼントでした。さあ次は何だ。

まあね、いや時系列ね確かにややこしいんですけど、あのシャドウシティが先です。シャドウシティでさすらいでルビーの指輪という順番なんですが、リリース順はねルビーの指輪が売れたのでその後引っ張られてシャドウシティとさすらいが上がってきたという流れですね。でもこれが最初にそのねタイヤのね CM ですよね。で流れてて夜のね、AM ラジオの深夜とかで CM 流れてましたから覚えてますよね。印象残りますもんね。ということで寺尾明です。はい、シャドウシティでした。これね、今ちょっとね調べたんですけど、前回流れたのは2025年の7月7日です。なんか1年に1回ぐらい流れてるペースですね。寺尾明です。シャドウシティでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

そうです。泉谷茂の、ね、代表曲というと、まあそのね、春夏秋冬一曲になるんですが、これもね、なんかあのファンには有名な曲で、ライブでも定番の曲でしてね、でこれね、74年発売なんですけど、多分ね、なんかね、79年か80年ぐらいにね、CM で使われてたんですよ、アイスノの CM でね、眠れない夜というのでね、だからめっちゃ覚えてた、かっこいい曲やなと思っててね、てっちゃんに話したら、てっちゃん、これのレコード持ってました。ということで、泉谷茂で、眠れない夜でした。さあ、次は何だ

80年代大活躍したフィル・コリンズですね。ヒット曲もたくさんありますが、まあこれが、まあ、割と後半の方のヒット曲でね、これ CM で流れてましたね、日本でもね。めっちゃいい曲ですよね。なんかすごい、だからこんな曲が多分ね、世界全世界的に絶滅してるんですよね。こういうシンプルなメロディーね、覚えやすい2つのメロディーがあって、で真ん中にね C メロで展開1個張ってね、でもすごく雰囲気があってね、これなんか僕ね、なんか映画の主題歌かなと思ってたんですけど、カリブの暑い夜の主題歌は、見つめてほしいの方なんですね。それちょっと英語詞ですけどね、Another Day in Paradise、 いいタイトルですよね。なんや、もう一つの、ね、極楽の日々みたいな、そんな感じですかね。フィル・コリンズで Another Day in Paradise でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

さあこれもそのもうねまだ売れてなかった五代悟が西遊記のドラマのためにね、それに合わせて作った曲なんで、五代悟らしさというかね、そういうテクニカルなことはほぼやってないんですよね、だから売れたんですよきっとね。でもうそのね反動がそのねオープニングのモンキーマジックの方に行っててね、なんかちょうどあの2曲合わせて五代悟の魅力が全部伝わってるということでしてね、いい曲ですしね、はい、もう永遠に語り継がれる曲ですよね五代悟で、ガンダーラでした。でも微妙な転調してるんですよこれ、あれかっこいいんですよ。さあ次なんだ。

や、あれは布施明謙遜してますって。いや、そのとこともかくとしてどれって話ですけど、布施明の曲の中で一番好きな曲です。多分小学校5年生6年生の頃一番聴いてましたね。めっちゃかっこいい曲ですよ。あと2年遅れて発売してたらもっと売れたはずだったと思うんですが、今夜は気取って布施明でした。さあ次はなんだ。

ですよね。その徳永英明が、まあね、ヒットしてヒット曲連発してファンがたくさん増えて、ね、多分ねそのライブでみんなが一緒に歌えるような曲をという感じでリリースしたと思うんですよね。だからすごい、なんていうのかな、そう難しくないですよね。うん、だからその辺のこうアーティストパワーとそれからこうファンがいるというねその自信の裏付けと、で作られた曲でしてね。だから、だからメロディー的にはなんかこう、ね、Aメロとか、 なんか取り留めのない感じがしてもうちょっと練りようがあったような気もするんですが、あ全体として徳永英明の良さがよく出ていてね、爽やかな曲ですよね。ファンも多いでしょう。夢を信じて徳永英明でした。

これが、こっちがカネボですよね。で、夏その同じ年の資生堂がセクシャルバイオレットナンバーワンですよ。だからアイシャドウの方ですよ、夏ですからね。でまあね、あの桑名正則の方がまあ売り上げ的に圧勝だったんですけど、いやこれもねいい曲ですし、僕この曲めちゃ好きでね、いいですよね。あの柳ジョージの曲ってサビ A メロ、サビ A メロのねシンプルなに、途中 C メロが入るというね。そう、さっき言いましたね、こう洋楽っぽい作りをしててね、好きでした。はい、微笑みの王国スマイルオンミー、柳ジョージとレイニオットでした。さあまだいけるで、次はなんや。

シングル2曲目ですよね。でこの頃からね多分テレビ出だしてて、僕はあの、忘れもしない加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビで見たんですよ、この曲歌っててね。でそれ見た瞬間も一目惚れですよ。うわー、何この子と思って。でそのまだね、なんか本人もこの頃なんかすごいボディコン着て、めっちゃ綺麗な女の子なんやけど、なんかすごくいやいや歌ってる感じがね、こんなことでもちゃんと踊ってるんですよ、ちゃんと真面目にやってないけど、だから見た目として、だから本人はまだ慣れてなくて緊張してるんだと思うんですけど、その感じがすごいキュンキュンきてて、この曲の世界観と合っててね、なんかその流行りの中に溶け込めない女の子みたいな感じがねすごく感じられて、でサウンドもなんていうか87年かなんかなんで、もっとユーロビートの時代なんですけど、ちょっと違うんですよね、90年代っぽい仕上げになってて、非常に印象残ってる曲です。森高千里でオーバーヒートナイトでした。さあどんどん行きましょう、次の曲はなんだ。

原田真嗣についてはねめっちゃ考察が僕はあってね、あの昔ねブログに書いた思いはあるんですけど、まあ、それはともかくとして、いや本当にこれ名曲でね、でこれが驚くのはあの歌詞が先らしいんですね。松本隆が詞を書いて渡したらこの曲を作ってきたというんで、そこがいやそうなんやと思って、そのまあ確かにあの曲だけでこんな複雑な構成の曲を作るというのはよっぽどイマジネーションがないとむずいと思うんですけど、ね、あのこんな、なんていうかドラマチックな展開で ねそれまでの原田真嗣の曲ってちょっとサビっぽくないっていうのが洋楽っぽくてよかったんですけど、これ多分その C が構成がそうなってるんでちゃんとサビになってるというのもあってね、最大のヒット曲になりましたし、いや僕もこの曲はめっちゃ好きですしね、時代を超えた輝きを持ってますよね。原田真嗣でタイムトラベルでした。さあ次だ。

中島みゆき室ではね、そのバンされることを覚悟でね、いろんな曲かけて喋りたいんですが、なかなか難しいんですけど、この頃から、シングルとアルバムがね、はっきりと分かれ出してて、これはアルバムに絶対入らない感じの曲調でね、なんなら本来なら誰かアイドルにね、柏原芳恵とかね、桜田淳子とかに書いてあってプレゼントしてもいいような曲調ですよね。でも本人が歌っててね、ちょっとねコメントにもありましたが、歌い方もこの頃なんかちょっとこういう甘えたような歌い方をしてる頃なんですよね。だからアルバム予感ってアルバムも割とこの歌い方に統一してて、だからめっちゃ売れたなと思うんですよね。びっくりするぐらい70年代の生きていてもいいですかの頃と考えたら信じられないぐらい学校で流行ってましたからね、特にね女子がみんなあのレコード買ってましたね。まあそんな中島みゆきの80年代の、全盛期の頃のヒット曲です。中島みゆきで誘惑でした。さあ次は何だ。

可愛い、なんかね、あの特集した時に言いましたけど、やっぱ可愛すぎるというか美人すぎて、で歌に入った時の表現力というのはもうこの頃すごいんですよね、でもそのちょっとオフの喋りになった時のやっぱりなおこちゃんってあの感じがね、あれが魅力なんですけど、そのアーティストとしての一体ね、一つのなんか世界観ってなってきた時に、いつまでもなんかアイドルっぽさが抜けないというのが、その評価の高さにつながらなかったというのが、まあ現実なんじゃないかなと思いますよね。ということでお付き合いいただきありがとうございました、来週はこの時間は鉛具合でいきましょう。そして今夜のラストの曲はですね、明日発売の、まあ、も今日ですね日付変わりました、山下圭司 KC さんの新曲、夜と嘘の間にね、これ本当にね最近一番最近に作った曲でして、自信作の一つためにありますので、そちらを聴いていただきながらのお別れです。それでは良い週末を。そして明日みっちょのコンサートで会える方お会いしましょう。ではまた。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい、
2: 私と一緒に。
0: キク的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位からワンランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオがワンランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで、今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

さん、こんばんは。今夜も始まりました、タイトルのフリージー。この放送は FM ギグ姫かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオをお届けします。この番組の提供は中途半端ギグのフリージーでお送りします。今日は2026年5月22日金曜日の21時、もう、そうですね、5月も、終盤に差し掛かってきてまして、もうそうですね、もう半袖とか着ててもいいぐらいの季節だなと思いますけどもね、もう5月の末ぐらいだと半袖着てても、思います。6月入ってしまうとね、もう、暑さが増してきますからね。もう梅雨も近づいてきてますし、今年の夏も、熱中症とかまた今年も、なる人が多くなると思いますので、夏。そうですね、やっぱ水分補給とかね、やっぱ、暑くなくてもね、水分補給、しといた方がいいと思います。と、今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。心理テストのお題を発表します。落書きをするなら、授業中ノートにいたずら書きをするなら、授業中にノートにいたずら書きをするなら、これは4択ですね。 A がノートの空いている隙間にちょこっと、 Bノートの隅っこにパラパラ漫画風に、 C がノートの真ん中にドンと大きく、 D 表紙の裏にこっそり、 A がノートの空いている隙間にちょこっと、 B がノートの隅っこにパラパラ漫画風に、 C がノートの真ん中にドンと大きく、 D が表紙の裏にこっそり。落書きをするなら、あなたは A から D の中から一つを選んでください。

では診断結果を発表しようと思います。あなたの失恋パターンは、いたずら書きの場所であなたの失恋パターンがわかるよと。僕が選んだのは B、 ノートの隅っこにパラパラ漫画風にを選びました。

やりたいと思ったらやりたいようにやるのがあなたのスタイル。だから彼を振り回してしまうみたい。 D、 表紙の裏にこっそり落書きを書くを選ばれた方は気の使いすぎで会うのが面倒に、あなたは彼を喜ばせるためにサービスしちゃうタイプ、長く付き合うと我慢が増えてパンクしちゃうかもと。そして僕が選んだ B、 ノートの隅っこにパラパラ漫画風に落書きを書くを選ばれた方は放っておきすぎて自然消滅、授業そっちのけでいたずら書きに没頭したあなたは趣味や遊びに夢中になって声を二の次にする癖があるみたいとですね。僕も結構恋愛僕は結構その彼女からも、あんまりこう、そうですね、放っておきすぎってことでもないですけど、ほっといてもらいたいっていうのもありますけどもね。で、僕もこう、その彼女をこう、あんまりこう、そうですね、束縛ですね、束縛をこうしてしまうタイプではないので、結構、放っておいてしまうタイプなのかなとは自分では思いますけどもね。失恋パターン、失恋パターンで、自然消滅してしまったのもありますかね、何度かね。そうですね。リスナーの皆さんは失恋パターン、落書きをの書き方によってあなたの失恋パターンが診断結果で出ました。それでは今夜の谷取るの理事始まります。

谷徹のフリージー。心理テストではノートの落書きの書き方によってあなたの失恋パターンが診断結果で出ました。ちょこっと書いた人は他の男の子によそ見をしてジエンド、バラバラ漫画風は僕が選んだんですけども、放っておきすぎて視線消滅、表紙の裏にこっそり書く方は気の使いすぎて会うのが面倒にで失礼にしてしまうと、そういうのが診断結果で出ましたね。と今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜はイージーエディパドルボードなんですけども、これは3つのパーツに分解で組み立て可能な革新的なモジュール式のスタンダードパドルボードです。これわずか60秒で組み立てが可能で、車へ積んでどこへでも持ち運べる手軽さと堅牢な操作性を両立したボードです。主な特徴とメリットとしまして、簡単で高速な組み

3つのパーツを連結するだけで約60秒で準備が完了。持ち運びと収納、分解をすればコンパクトになり SUV やセダンのトランクにも収納が可能です。高いパフォーマンス、安定性と操作性が良く初心者から上級者まで楽しめます。耐久性、インフレタブルとは異なる堅牢な素材を使用しています。購入は海外のクラウドファンディングのほか輸入販売代理店ムーブーや楽ニューなどで取り扱われた情報がありますと。ですね、このパドルボード、3つに分かれてるんで、持ち運びはそうですね、ボード大きいんでね、積むとしたら、屋根の上、車で積むなら屋根の上に積んでる人もいてますけど、そうですね、ワンボックスだとね、車内にも、ボードは入れれるんですけど、このボードだと、3つに分かれて持ち運びも、収納も、しやすそうですよね。組み立ても、読んでる限りは60秒で組み立てれるので簡単そうですね。こういうのも、レンタルね、錦の浜の店長さんとこの店にあればこういうのを僕もレンタルしてみようかなと思います。とのミュージックボックスのコーナーでは今夜はプルサーブの生演奏をお送りしようと思います。プルサーブの、ベンドを吹くんですけど、そのベンドの、ハーモニカのキーの高さが違うのでその音の違いを、楽しんでいただければなと思います。それではミュージックボックスのコーナーお楽しみに。

谷徹のフリージ。ミュージックボックスのコーナーでは、フルサープの生演奏をスタジオライブでお送りしようと思います。今夜は、ハーモニカの、キーを変えまして、3つ吹きますけども、低いハーモニカと、キー真ん中のハーモニカと、高いハーモニカのベンドを吹きますので、その音の、高さ低さとかをこう聞いて楽しんでいただければと思います。では最初は一つ目は低い G のキーから吹こうと思いますので、

低い G のハーモニカでした。2番の穴のベントデフォルメントまで下がってます。と2つ目は真ん中の C のハーモニカで吹きます。

都市のハーモニカでした。と最後は、高い金の F のハーモニカで、

弁当のハーモニカの音のキーの高さを楽しんでいただきました。ミュージックボックスのコーナーでした。

タイトルのフレージ。ミュージックボックスのコーナーではベンドの奏法を聞きましたけど、キーの高さで音の低い高いのがの違いが楽しめたと思いますけどもね、僕はねそのブルースアップ教室で習ったのか、このベンドの吹き方なんですけど、これねこう、僕もこういろいろこうブルースアップの本とか読んだりしましたけど、なんかストローを吸うようにとかっていう風にこう、本とかで、書かれたりも、してたりとかなんですけど、花村さんは、僕の師匠の花村さんはね、こう舌をね、レンゲの形にこうしてこう息を吸うようにで、そうするとベンドの音が出ますよと。でもそうなんですよね。僕そうな形にして舌を形にしていると、そうベンドの音が出るんですよね。なかなかねそのこう、なかなか舌の形はね見えないんでねこうあれなんですけど、吹いてる時はこう、そんな形にこうしながらこう吹いてます。まあその舌をこうそれと、奥喉仏のところまで舌をこう持ってくる、ようにこう吹く、まあ吹くじゃないけど、まあ、ベンタ吸うんですけど2番の音を吸うんですけど、そんな風にするとこう、ベンドの音が出ますよと。でもそうしたら、僕もそうなんですよね。そうしたら、ベンドの音が出てるんで、まあブルースアップ吹かれる方、まあベンド結構ね、ブルースアップの中でもこう、難しい、奏法なので、結構吹かれる方はなかなか音が出ないと、言われる方がたくさんいますけど、まあブルースアップ教室のその、生徒さんの方でもね、やっぱこう何年もやっぱり通ってる方でも、やっぱこう弁当こう、音が出ないなと。で弁当の入っている曲をその吹かれてる時でもこう、弁当こうあえてこう吹かずに、吹かれたりもしてる人してる生徒さんもいてますね。ライブも僕もしてきまして、東大阪のジャズ協会でも、これまあライブじゃないんですけど、ジャズ協会でワークショップも開催していきました。3月の末だったんですけど、これ28日に開催されまして、僕29日誕生日だったんですけど、これもこう、誕生日プレゼントを、だったのかなと思って、僕はもう29日そう迎えたんですけどね、28日もワークショップ、会長がピアノもちろん弾かれてまして、その時もリズムの取り方をワークショップでされたりとかもしてましたね。でその時にセンロックで2年連続共演されたドラムの方が鑑賞に来られてまして、で僕は覚えてなかったんですけど、わ谷さんですよねって、いや千ロックで共演しましたよって、あそうだったんですねって。でまあその方もこうセッションの時には
ドラム叩かれてましたしね。まあその千六の共演者の方は、奥さんと子供さんかな、息子さん一人と娘さん二人か、連れてこられたりもしてましたし、でそのワークショップの時に、同じ実行員の方が、まあ、CD も僕物販でこうその受付の横で CD こう何枚か置いたりもしてたんですけど、実行員の方が CD 買ってくださいまして、それもまあ誕生日プレゼントだったのかなと思いましたけどもね。まあ、東大阪のジャズ業界でも、こういうワークショップとかも、開催も、しますので、開催される開催の時は、ぜひ、東大阪の、方、まあがいいんですけど、まあ、東大阪の以外の方でもぜひぜひ、あ、そのこの千六の方なんて箕面から来て、鑑賞に来てくれてましたからね。もう一人なんか京都からも、ギターの方も参加されたんですけど、ギターの方なんで京都から来てくれてましたけどもね、結構遠いとこから来てくれたんだなと思いましたけども、まあそうですね、東大阪、でまあ開催されますんで、やっぱ東大阪の方に、たくさん来ていただけたらなと思います。そうですね、ブルースアップ教室もそうですね、ブルースアップ教室も、まあ、一人生徒さんが増えたりもしたんですけど、一人減って、一回、教室に来られて、その方も、2回目がなかったんですよね。ギターの方もその師匠の知人の方も、ゲストで来てくれたりもしたんですけど、このゲストの方もあんまりこう、教室には、来てくれないみたいですね。まあ、ウクレレ同好会の、参加してまして、ウクレレも禁じられた遊びを課題曲で弾きましたね。気に入った遊びも、ウクレレの運指、指のこう運指にいいかなと思って弾いてるんですけど、気に入った遊びもこう、前半部分はね結構弾けたりも、したんですけど、ちょっと後半部分がこうもう少し練習稽古がしないとダメだなと思いましたけどもね。これどこかそうでしたね。こう、そうですね。まあ、この間高島屋で、ベルトも買ったんですけど、そのベルトの穴が結構、広がってきたりも、何回かこうベルト締めてるとベルトの穴が広がってくるんで、それをこう高島屋のエリオットローズさんでこうベルトの穴をこう、まあ、ちっちゃくはできないですけど元の大きさにこう戻してもらったりとか、穴のこう形を直してもらったりとかもしましたね。まあエルトローズさんとか結構ベルトもね結構たくさんあって、なんかドクロのバックルとかワニのバックルとかもありましたけどもね、あんなも買ってみようかなと思いますけど、もうそろそろ今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。
今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは落書きの書き方によってあなたの失恋のパターンが診断結果に出ました。パドルボードの情報では JSPA から3つのパーツに分かれるパドルボードの情報をお送りしました。ミュージックボックスのコーナーではベントの奏法、ハーモニカの高さの音の違いを楽しんでもらいました。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオでお届けしました。この番組の提供は受動販売機のフリージーでお送りしました。今夜の谷トロのフリージー、今夜もこれで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

あや姫のキラキラステーション。キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト、あや姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁、聞いておくれやす。自転車を漕いで坂道を飛ばした。はい、5月31日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。5月31日は世界禁煙デーです。世界保健機関が、1989年に制定、国際デーの一つということで、もうね、ほんまにみんなタバコなんかやめたらいいと思いますと思います。そやな、うちで言うと、そうか、この前ね、そのギターの達郎くんってタバコ吸わはるんですけど、タバコ吸う顔じゃないんですよ。で、めちゃくちゃもう30年以上の付き合いの人が、え、お前タバコ吸ってたんって言われたはった30年以上はあかんな、吸ってますよみたいなことを言うてはりましたけど、で、最近電子タバコにね、買いはってですけれども、みんなそれ言うてきはるんですよ。なんか鬼の首でも取ったように、なんかあやさんがとか言うから、みんなあやちゃんに怒られるから、電子タバコにしたわとか言うてくる人やはるけど、別に私は電子タバコにしろなんて言った覚え一つもないし、やめって言っただけなのに、なんかで電子タバコにしたらいいってもんではありません。そんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

い、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。はい、先週ね、水木有沙さんのお話をしてたんですけれども、今週もしつこくしたいと思います。なんかほんまに、なんかもうあのね、なんて言ったらいいんかな、もうね、14歳 のその選手は伝説の少女やったんですけども、顔が出来上がってるんですよね、当然。でそれからずっと一緒じゃないですか、顔変わってないし、なんかほんまになんていうの、天然美人の方ですよね。なんか最近の若い人、こんなこと言ったらもうあかんけど、最近の人、みんなほんまに多かれ少なかれいじってる人が多いから分からへんのですよ、誰が、ほんまに可愛いのか。まあもうね、別に整形して可愛いのもいいんですけど、なんかそうなってきたら、こんな言い方したらあれやけど、なんて言ったらいいんかな、ちょっとブサイクな人がいなくなりますよね、世の中から。別にそれでもいいんやけど、なんかね、いじらなあかんことになりませんか、もともと可愛い人でも。あの子があんなんしはったからみたいな、まあそれ多分みんな思ってるからもういいんですけど、まあそんなことじゃなくてね、だから有沙ちゃんなんていうのはもう天然に綺麗なんですよ、もう当たり前やけど。八頭身ってね、なかなかやっぱりいないんですって。なかなか八頭身ね、あの背高ければ八頭身かって言ったらそんなことないんですよ、顔の頭の大きさが関係するからね。だから顔がちっちゃくないと、頭の大きさがちっちゃくないと、八頭身にはなんぼ背高かってもならへんのですよね。だからそれがもう14歳の時から八頭身の少女が現れたと。でも小学校とかって分からんじゃないですかね、まだ分からへんと思うけど。で大人になってもそれはもちろん変わることもないし、なんかいいんですけど。ほんで私はほとんど全部で見てます、その子どもの時のドラマ以外は。もう誰も愛さないも見てたよ、でもちょっとあんまり覚えてない。1991年、あんまり覚えてへんな。でそうですよ、僕たちのドラマシリーズ放課後ね、1992年ね、このドラマは私は最近見たんですよ。これね、アマゾンプライムでしか見れへんかったんやけど、なんかしておかしなことして、私スマホからテレビに飛ばしてしまったか、それを解約しなあかんの忘れてるんですけど、またなんでか、あの家の方のアマゾンプライムでは見れへんかったんですよ、なんでか分からへんけど、ログインができへんかったか分からんけど。でまあこれはまあね、男女が入れ替わる話で、まあ中学ぐらいに見てたから面白かったけど、大人になって見てもまあ面白いけど、面白いっていうよりも可愛いから見てられるんですよね、有沙ちゃん可愛い、ね。でね、その時に思ったのが、その友人の役の人とか他にもいっぱい出てくるんですけど、先生役とかね、先生はちょっと忘れたけど、残ってる俳優さんってやっぱ少ないんやなと思いました。うん、その時まあだから学生さんの、女優さんとかね、少ないなと思って、なんとなく、あ、こんな人いたなと思って検索したら、今もうやめてはったりとかして。で、今ね、Hulu で私はあれを見てるんですよ、お一人様を見てるんですよ、もう昔にも見てるんですよ、お一人様にも、お一人様って学校の先生の役なんですよ、高校女子校の先生の役なんですけど、まあ、割と最近っていうか2000年代なんですね。お一人様いつやろ、お一人様、お一人様出てこない、まあまあ出てきた2009年なんやけど、その時にその生徒役の人たちが誰も知らないです。今残ってる人がいない生徒の人ばっかりでした。当時もう流行ってたのかちょっとわからへんのやけどね。で同僚に松下奈緒さんとかやはって、ほんで相手役っていうか、10歳年下の新任教師みたいなのが小池徹平なんですけど、その辺はやはるじゃないですか。でいつもやはる、何やったかな、いつも
どんなあのドラマにも割とちょっと嫌味な役で出てくる教頭役の人がやはるんですけど、迫田なんとかさんって人やったかな、なんかねもう見たらわかる、みんな見たらわかるけど名前は知らんと思います。そう、その人とかはもちろんやはるだったんですけど、だからその何十年もあの輝ける人ってね、あのそもそも女優さんになったりとかテレビに出れる人って一握りやのに、その中でも45年できる人って超一握りですよねって私は思って、やっぱりすごいなと思って今そんな思いで見てます。で私はあの今までの歴代のドラマで何が好きかなと思ったんですよね。であのそれはなんかありさちゃんも自分で言うてはったんですけど、あの若い時のドラマの役ってちょっとツンケンして役が多かったんですって。である時ナースのお仕事になった時に全然こうちょっとあのおとぼけ系のあのナースね、朝倉泉ちゃん役のが急に違うキャラ飲んできたから、それがすごい転機やったって言ってはって、でそう私もナースのお仕事見てたんですけど、まあ、それもめっちゃ可愛いんですけどパート4までやるんですね。1996年にパート1が始まって、でパート4が2002年とかやって、で2014年にも再開編とかやってはるんですよ。そうだから、でなんかそれはそれでこの時はこの時でこのイメージがついてしまったらもう何をやっても朝倉泉みたいとか言われる可能性があるからって言ってずっと悩んだはったんですって。悩んだりもしたはで、そんなこと悩まはんやなとか思っててね。で私はまあそれはいいとして、何が一番好きかなと思ってたらやっぱり鬼嫁日記ですね。鬼嫁日記が楽しかったです。一番第一シリーズが鬼嫁日記は2005年やから、もう21年前なんですか。えめっちゃ最近のような気持ちやったけど、へー2005年やって。で鬼嫁日記のいい湯棚編、加トちゃんが出てた方ね、あれが2007年やって、うん。でそれ以降は確かになんか鬼嫁日記の水木有沙ちゃんぐらいからなんかサザエさんもやらはったりとかしてて、結構こうはっちゃけ系で私は好きです。であの時斉藤さんぐらいでちょっとねあのクールな役に転身しはったんですよね。斉藤さんぐらいでクールな役、斉藤さんも漫画やったし、私もあの漫画読んでへんかってんけども、有沙ちゃんの演技だけで好きになりまして、その先週言っていたご自宅の水木有沙ミュージアムに斉藤さんのジャージとかも置いてはったんです。なんかすごいなと思って、そういうなんかね衣装とかその自分のその台本、今まで使った台本とかあのそういうものを大切にする人ってやっぱりすごいなって思いました。もう褒めることしかないですよ私は。あの今日も先週も水木有沙ちゃんのあのね褒めることしか喋りませんけれども、そんな今夜は一番流行ったんじゃないかな、シングルの中では一番売れたんじゃないかなって勝手に思っておりますけれどもね。皆さんこれね、でもちょっとバージョンが当時のバージョンじゃないんですよ。トゥーシャイシャイボーイを流したいんですけれども、ちょっと後に、新録されたものだそうです。では水木有沙さんでトゥーシャイシャイボーイ。

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。はい、このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんのさまざまな事情を知るコーナーとなっております。では歌子さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。歌子はなんかちょっと先週からのちょっと復活やったから、復活って別に何にも死にかけたりしてへんやけど、暑くてなんか日差しが今日すごい強かったからちょっと やばいんちゃうと思う。あや姫はなんか熱さましいとしてるからいいか知らんけど、なんかもう溶けるかと思ったわ。うわー、なんか歌子の溶けないような対策もみんな考えてね。まったね
0: ー。歌子さん、ありがとうございました。はい、トゥーシャイシャイボーイ、これ今みちこさんが調べてくださったんですけど、2022年に新録されたようです。4年前に新録されたみたいで、でこんなね、私このトゥーシャイシャイボーイ、小室哲哉さんの曲ってめちゃくちゃ多分歌いにくいと思うんですよ。で特にこのトゥーシャイシャイボーイなんてめっちゃ歌いにくいと思いますよ。あのサビ、こんなメロディー私当たり前やけど作らないですこんなね、CD やからなんとかあれやけど、これ生でテレビとかで歌番組とかで多分誰が歌ってもなんかちょっと変な感じになると思います。めちゃくちゃ上手い人が歌おうが誰が歌おうが、なんかこれ私やったら多分嫌ですね。こういう曲歌うの全部やっぱり歌いにくい曲多いですけれども、小室さんのなんかでもグローブとかは割とその中でも高いっていうのはあるけど、メロディー的には歌いやすい曲が多いような気がします。なんかこれトゥーシャイシャイボーイが多分一番難しいんちゃうかなって今聞いてて思いました。はい、まあね、そんなん言うてもあれなんですけど、だからこの当時小室ファミリーにありさちゃんがいたってこと知らんっていう人もやはりますよね。ね、あ、ちなみに内田有紀さんもやはったんですよ。何曲か作ってもらはって、でなんかどうでもいい話ですけど、瞳が最近深夜のドラマの主題歌歌ってて、えっ、と思って、まだやったはったんやと思って、こんなことあんま言いたくないけど何にもうまくないなんかそれ何これ、瞳の声やけど、と思って見たら瞳ってなってて、何のドラマやったかな、なんかそう復讐系のドラマですよ。復讐系か不倫系かどっちかの深夜ドラマの主題歌になってて、なんかもう一つうまくないけどね、まあまあいいですけど。はい、そんなわけで今私が見ているのは2009年のお一人様を見てます。Hulu 関係ないみたい。フジテレビのものもあるし、このお一人様は TBS 系ってなってますね。何あったかな、あと夜の先生とかもあったんですよ。夜の先生とか、まあまあそれはいいんですけど、そのね、お一人様は鬼嫁日記のシリーズからちょっと後なんですね。ちょっと後なんやけど、多分作ってる人とかが一緒なんか、その小池徹平がねもう一人の主演やったりとか、最初に宅配業者の役でゴリが出てきたりとか、友情出演でなんか作ってる人が多分一緒なんやなっていう感じで、でそのやっぱり鬼嫁日記の名残というか、そのお一人様の時はちょっとその水木有沙さんがこうなんていうんやろな、強い人っていうのを強い役になんていうんだろう、そればっかりやらされてはった時なんやなって思いました。結構そういうね、でその後に、 しばらくしてからの斉藤さんやからちょっとまた路線を変えはったんですよね。ね、で今私これ見てへんねんな。今なんか映画2024年にやってたみたいです。徳川家康かなんかの、それちょっと見てなくって、あ、早いなって今思いました。なんで見てへんやろ。それとそれもやし、なんか一個だけ最近のやつあんまりやっぱり主演じゃないやつ見てないですね。見てへんのやなと思って、あ、これもしも徳川家康が総理大臣になったらっていうの2024年にやってたみたいですけれども、映画やね、それ見ようと思います。そうで、これ今映画のところに来たんですけど、1996年の7月7日晴れっていうの、私これ映画館に見に行ってるんですよ。覚えてる、96年、高校生 やったんちゃうかな。96年やったら高校生やったと思いますけど、見に行って、でなんか泣いた記憶があります。ちょっとあんまりどんな話か覚えてないんやけど、萩原雅人さんが相手の役やって、なんかちょっとだけ覚えてんのが、ありさちゃんが多分有名人なんかな、役の中で、でラジオ番組に出てはって、星、7月7日の晴れっていうタイトルやから、星をそのなんか見に行く約束かなんかしてたんちゃいますか、彼氏と。ほんで、あ、星綺麗とかって言ってた昔のシーンが多分あって、でそのラジオの時はなんやろ、夜景がめちゃくちゃ見えるラジオブースやったんですよ。ほんで彼氏も多分そのラジオを聞いてるんですね、多分生放送なんですよ、聞いてて、ほんで言わされてるんですけど、星よりこの夜景の方が綺麗とか言ってしまうんですよ、アリサちゃんが言ってしまって、ほんでそんなことないのにみたいな感じで奮い立たせてラジオ局飛び出すんちゃうかな、飛び出して走って会いに行くとか、わかんない、私の今の乏しい記憶ですやけど、なんかそんなんやって、なんか泣いた気がする。で7月7日晴れっていうね、ドリカムが主題歌やったんですけど、私ドリカムもう一つ好きじゃないんですよ、昔からあんまり好きじゃなくって、でもまあ主題歌やししゃあないし流れるじゃないですか、でその曲だけ一応好きです。ほんまにその曲だけ、それがないとやっぱり泣けない感じなんかなと思いますけど、それだけは OK にしてます。自分の中で何様やねんの。そう思いますけど、私ね中学ぐらいの時からドリカム好きのお友達がいたんですね。でその人とは中学でお別れしたんですよ、ね、違う学校行かはったから。で高校入ったら高校入ったでまたドリカム好きの人がいたんですよ。まあまあ似たタイプの女の人やって、なんかね雰囲気が似たタイプの女の人で、でドリカム好きの人はめっちゃ歌うまいんですよね。なんか真似てはるからなんかな、その中学生高校生ぐらいだったら一応真似とかするじゃないですか、カラオケ行った時真似てはるからうまいんか知らんけど、なんか2人ともうまかった。2人しか知らないですけどね、その2人しかドリカム好きって。そうそうやし、私はその高校でドラムやることになったんです、その人がいたから。その人が歌いたいって言われたから、あ、じゃあ私ドラムでいいでみたいな。ドラムでいいでってできもしいのにやったんですけど。まあそんなことはどうでもいいんですけど、だからじゃないけど、まあドリカムは今でもあんまり好きじゃなくて、でちょっと前にあれこんな時間か、ちょっと前になんかすごい吉田美和さんが太ったっていうあれを友達が言うてきて、この前見たとか言われて、いやそう見てへん、好きじゃないのに見えへんしって言って、絶対見てって言われたんですけど、なんかちょっと太らはったみたいですね。そんなことしか喋れへんやなと思って、その女の人の話題ってねしょうもないなと思いながら聞き流してました。ではエンディングに参りましょう。
2: 姫のキラキラステーション、キラステ。
0: はい、本日もお付き合いありがとうございました。で、6月28日ね、来月です。来月はカフェドアヤ姫の方でアンプラグドでザ・ゴールドスターでライブさせていただきます。どうなるんでしょうね。させていただきますっておかしいんか、自分の店やからしますでいいのかな、どうなるの分からへん。で、次は7月です。7月は、3本あるのかな、2本か。7月は12日滋賀のヤスバリハリーでザ・ゴールドスターで出させていただきます。その翌週の20日の海の日ですかはシルバーウィングスでよろずやさんの生誕祭にお呼ばれしておりますので、そちらもぜひ遊びに来てください。ではありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組は、ちょっとためになるコーヒーのお話と、素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それでは、マガラコーヒーのマガラジ、開店です。おはようございます。5月31日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、5月も最終日ですね。31日ですけども、明日から6月でございますけども、はい、あっという間にもう今年に入って5ヶ月が過ぎようというとこなんですけども、はい、そんなこの5月末なんですが、実は僕つい先日ですね、あることを初めて体験しました。何かと言いますと、ヒゲの脱毛でございます。はい、ちょ、ヒゲの脱毛です。僕はちょっとね、ヒゲね、すごく悩みだったんですよ。朝剃っても夕方や、はい、になったらね、ちょっともうチクチク生えてくるしとか、ちょっと旅行とかね、出張で泊まりに行った時にこのひげ剃りを持っていかなきゃいけないというね、このちょっとしたストレスであったりとか、あと剃っているとね、たまにピッてちょっと歯で切っちゃってね、血が出ちゃうっていうね、そういうストレスがね、もう本当に悩みで悩みでね。で、まあひげ脱毛ってもね、すごく多いですけども、どこでやったらいいのかっていうね、多すぎるが上に迷ってしまうということがあって、もうずっとヒゲ脱毛には興味があったんですけど、ずっと行けないままだったんですが、ようやく腹をくくりまして、先日第1回目のヒゲ脱毛してきました。はい、どうなったかはまた僕の写真を見てもらったらわかるかと思いますのでね。はい、なかなかちょっと刺激的な体験でしたね。はい、ちょっと痛いかもねって事前には言われてたんですけども、はい、もうかなり刺激的なヒゲ脱毛を経験しました。はい、まあ1回で終わらずね、またこの後2回目ね、しに行きますのでね、また結果はおいおい報告しようかなと思います。誰が報告期待してねと思いますけどもね。はい、なんかその辺を楽しみにしてるニッチな方に向けてね、また報告をさせていただきます。はい、それではマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: 皆さんはコーヒーを入れるときにですね、使うコーヒー豆の量どれぐらいにしてますか？まあ、1人前2人前とね、いろんな分量でコーヒー入れれるわけなんですけども、1人前の豆の分量をね、結構皆さん適当にされてるっていう方も意外と多くてですね、これ適当にしちゃうとね、結構まずかったりします。はい、その入れるたんびにね、コーヒーの味がバラバラに変わっちゃったりっていうところがありますの で、しかもですね、コーヒーをどうやって入れるかによって、またこれも1人前のね、豆の分量が変わってくるわけなんですね。はい、まあ、これをですね、今日この時間に全部喋ると時間全く足りませんので、今回はですね、まあ、よくご家庭でもされているハンドドリップという入れ方でね、コーヒー豆1人前の分量がどれぐらいになるのかっていうところを今日はお話ししていこうと思います。で、まあ、そもそもハンドドリップという入れ方は、上からねお湯を注いだら、下に出来上がったコーヒーが落ちていくという入れ方なんですけども、一言ハンドドリップと言っても、これですね、ハンドドリップで使う道具によって1人前の豆の分量がまた変わります。ややこしいですよね。はい、で、そのドリッパーという道具がですね、このハンドドリップで一番特徴的な道具なんですけども、このドリッパーによってグラム数変わります。で、まあ、ドリッパーも本当にいろんな種類あるので、まあ、今回は代表的なね、台形と円錐の形をしたドリッパーの豆の量を

円錐の形ですね、はい、横から見たら逆三角形の形をしている円錐のドリッパーで、なおかつ大きい穴が一つボコンと開いているドリッパーがあります。まあ、この形いろんな種類があるんですけども、まあ、よく売られているポピュラーなものと、ものでいくとハリオというメーカーさんのドリッパーです。ハリオ式でございます。こちらがですね1人前 12g ですね。他のドリッパーより少し多めの 12g です。はい、メリタは 8g、 カリタは 10g、 ハリオは 12g。 これを1人前のベースとして、測ってね、お湯を、ドリッパーの中に、入れていただいたら結構でございます。はい、で、分量を測る、まあ、スプーンっていうのがね、ちっちゃいスプーンがね、よくついてるかと思うんですけども、はい、まあ、あれ目安では測れるんですけども、あくまで目安なので正確なグラム数は測れません。なので、一手間かかっちゃうんですけども、必ず測りを使ってね、皆さんグラム数正確に測っていただいた方が、それだけでもコーヒーの味ってね、結構まとまって安定した美味しさ出せるようになります。あとはですね、先ほど 8g、10g、12g お伝えしましたけども、これあくまでベースの分量になりますので、まあ、皆さんのね、お好みに合わせてちょっと濃いめがいいなというのであれば少し多めにしていただいても結構ですし、さっぱり飲みたいねっていう方であれば気持ち減らしていただいても結構でございますのでね、まあ、それで皆さんのお好みのコーヒーを入れていただいてね、美味しいコーヒーライフを過ごしていただければいいかなと思います。ぜひやってみてください。それではここで1曲お送りしましょう。曲はクロッシングウィンズで泡の輪。

0: We all have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.
1: それでは今週も素敵なゲストに来ていただきます、来ていただきました神田今週のゲストは先週に引き続きですね、ゆらら鍼灸院の河合まめさんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、先週に続きですね、今週も来ていただきましたけども、
2: はい、
1: はい、先週ねちょっとラジオ聞かれてない方もいらっしゃるかと思うので、はい、簡単にまた自己紹介していただいてよろしいですか。
2: はい、大阪府で、ゆらら鍼灸院を、開業させていただいてます、河合まみと申します。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。というわけでですね、はい、いつもこのラジオね、
2: はい、
1: 前半にコーヒーの豆知識をお話ししてるんですけども、
2: はい、
1: 河合さんコーヒー好きですか。
2: 好きです。
1: あ、ほんまですか。
2: はい、
1: いつも入れてますか。
2: いえいえ、いつも入れてないです
1: 入れてない、はい、入れてないけどコーヒー好き。
2: はい、最初は飲めなかったんですね。
1: はい、
2: で、アルフをきっかけに飲めるようになって、
1: う
2: んうん、そこからは、はい、
1: ほうほうほうほう、
2: 美味しく飲ませていただいてます。
1: なるほど。
2: はい、
1: うんうんうんうん、まあ外で飲むことが多いんですかね。
2: そうですね、
1: うんうんうんうん、
2: はい、
1: 自分で入れようとは思ったりしないんですか。
2: あ、ちょこっとずつ入れてます。
1: うんうんうん、
2: はい
1: ちょこっとずつ
2: ちょこっとずつ入れてます
1: なるほど。はい、まあ先週ですね、はい、もう来ていただいて、
2: はい、
1: その鍼灸のお仕事であったり、まあお灸のちょっとお話を、ね、
2: はい、
1: していただいたりとか、あとまあそういうちょっと、もともとの捉え方、
2: はい、
1: 切り替え方の話をしていただきましたけども、
2: はい、
1: はい、今週はですね、河合さんが将来ね、まあ、うん、どうしていきたいかとか、
2: はい、
1: なんかそういったお話を今週聞かせていただければなと思うんですけども、
2: はい、
1: はい、まあ、前回鍼灸のお仕事は転職だってね、
2: はい、
1: 言ってましたけども、
2: ね、はいはい、転職ですね、
1: うんうんうん、はい、まあ、それをずっとこれからも続けながら、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: 大好きなんでやっぱり体に直接触れさせていただいて、
1: はい
2: はい、お仕事はしていきたいなと思ってます。
1: なんか鍼灸以外でも、うん、その体を触るお仕事、
2: うん
1: うん、っていうのはあるんですか。
2: いや、鍼灸以外も普通にマッサージとかもあるし、うんうんうん、いろいろねありますよね。セラピストさんもたくさんね、
1: うん
2: うんうん、ヒーリングとかされてるの、はい、霊気とか、
1: うんうんうん、確かにそう言われていっぱいありますよね。なるほどなるほど、うんうんうん、なんかこうどう言ったらいいかな、今までちょっと、
2: うん、
1: なんかそういう変わったご経験とか、
2: はい、
1: なんかチャレンジしてみた経験とか、
2: うん、
1: っていうのあったりするんですか。
2: チャレンジしてみた経験、うん、2019年に、
1: はい、
2: アメリカアリゾナ州のセドナっていう町があるんですけど、うんうん、そこにリトリートで行かせていただいたことはすごく大きなチャレンジになりました。
1: うんうん、おー、うん、リトリート、
2: はい、
1: ごめんなさい、僕リトリートって言葉は聞いたことあるんですけど、
2: そうですよね、
1: 実際何って分かんないんですよ。
2: ですよね、うん、まあ、私もそうだったんですけども、なんか私のリトリートって皆さんにちょっと助けられて、
1: はい、
2: 行ったような感じがするので、おうおうおうおう、それがリトリートかどうか分からないんですけど、はい、まあ、自然の中で、
1: うんうんうん、
2: 皆さんと共に、過ごさせていただいた、はい、形になります。
1: お、
2: はい、
1: 自然の中で、
2: はい、
1: お、どうやって過ごすんですか。ごめんなさい、すごいざっくりした、
2: ね、質問
1: なんですけど、はい、
2: セドナってもともと赤い土なんですね。赤い山がいっぱいそびえ立ってて、
1: はい、
2: でその中で植物もたくさんあるんですけど、はい、そこのもう本当に風を感じたりもなんでしょうね、うんうん、なんかもともとその土地って世界中のヒーラーさんが集まってこられるとこなんですけど、
1: はい、
2: だからクリスタルとかも結構置いてたりして、ヒーリング関係が多いんですけど、でその土地ってすごく赤い土のエネルギー、鉄分なのですごいエネルギーが強くって、はい、でボルテックスって言われてるね、山々があるんですけど、はい、それもエネルギーがたくさんあるのでこう渦を巻いているので、その近くの植物もこう、うねってるっていうんですか、ぐるぐるになってたりして、その中で皆さんとあとご飯一緒に食べて、
1: はい、
2: 寝て、でいろんな あのセッションとかワークとかをしながら、はい、でボルテックス登っていくハイキングしたりして、
1: は
2: い
1: は
2: い、するっていうことをしながら、ちょうどその中でもあのアリゾナのホピ族の、
1: はい、
2: ホピの方の、村にも、ね、行かせていただいて、はい、そこでセレモニーを受けさせていただいたり、うんうんうん、あとセレモニーをあのダンスとかあるんですけど、はい、それを見させていただいたり、
1: はい、
2: しました。
1: なんかもう、はい、癒しって感じですね。
2: そうですね、はい、まあね、なんか癒しってねよく言われるんですけど、はい、あのもともとそのセドナの土地だけではないと思うんですけど、はい、いろんな場所であるんですけど、なんか自分を本当に見つめ直す機会っていうか、うんうんうんうん、タイミングがあって、
1: はい、
2: ある意味なんか皆さんそこに行くと元気、なんかエネルギーもらったりたくさんするんですけど、はい、なんか受け取れるとか思って行かれる方が多いんですけど、
1: うん、
2: じゃなくて反対にあの洗濯機みたいにぐるぐるぐるになったりして、
1: うんうん、
2: 一回ちゃんと自分の中に戻ろうねっていう感じのことが起こったりします。
1: へ、はい、こう今抱えて余計なものを全部取り除いて、
2: そう、なんか置いていけたらいいよねっていう感じです。
1: なるほど、
2: う
1: ん、でまあ、自然体の自分にもう一回戻るっていう、
2: はい、
1: おお、そんな感じなんですね。
2: もともと人はね自然界とともに生きてるっていうのが東洋医学の思想なので、
1: はい、
2: だから本当自然のこの季節もそうだし、波が春夏秋冬ってあるのと一緒に体の中も変化していくので、はい、それとともになんか一緒に過ごしていけたらいいよねっていう。
1: なるほど、はい、毎年やられてるんですかそれは。
2: ね、2011年に最初に行かせていただいて、はい、そこからあの、まあ、何年かに1回ずっと行かせてもらってるんですけど、はい、2019年はコロナがあったので、うんうん、2019年行かせていただいたの最後にちょっと行けなくなっちゃって、
1: はい、
2: でまた今年、
1: はい、
2: あのリトリートしないかプラスあの体のお仕事で向こうで、はい、仕事しないかっていうお声をいただいたので、もしかしたら行くことになるかもしれないです。
1: セドナで、
2: はい、
1: うん、でまたお灸ですか。
2: はい、お灸持っていきたいなと思ってます、うん
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、はい、
1: 気持ちよさそうですね、はい、そういうヒーリングのところで、
2: うん、
1: うんうんうんうん、いいじゃないですか。
2: はい、
1: うんうんうんうん、
2: ちょっとまたチャレンジ楽しみたいかなと思ってます。
1: あ、そうですね、また新しいチャレンジですよね、はい、これね、うんうん、なんかどうですか今心境的に。
2: 今ですか、
1: はい、
2: どんな心境って、
1: 心境その今年、
2: はい、
1: また向こう瀬戸田に行くっていう予定
2: があって、あ、なんか やっと帰れるなって感じです。
1: お、帰れる、は
2: い、そう、なんか、うんうん、もう本当になんか私一番最初に行った時に、
1: はい、
2: あ、帰ってきたなって感覚やったんですよ、
1: うんうんうん、
2: でいろんな体験、シンクロの体験があって、はい、それを、まあ、させていただいたのもあったんですけど、うんうんうんうん、帰るたんびにやっぱりいろんなファミリーが増えてって、でとてもお世話になったりしているので、はい、あの日本とセドナを、橋渡しっていうんですか、
1: はい、
2: 虹の架け橋的な感じで活動はさせていただいてます、
1: うんうん、あ、そうなんですね、はい、まあ、もんじゃもう向こうにも家族と呼ばれる、
2: そうなんです、はい、お世話になってる人たちがたくさん、うんうん、
1: ホームステイみたいなことですか、ではなくて、
2: あ、じゃなくて普通にあの向こうのヒーラーさんとかもそうなんですけど、うんうんうん、向こうに住んでる日本人の方もおられるので、
1: うんうんうん、
2: はい、その方たちと一緒にお仕事をしたりしてます、
1: うんうんうん、はい、じゃあコロナもあってね、しばらく行けなかったわけじゃないですか、
2: はい、
1: ほんじゃあもう向こう行ったらもう本当にね、うわ久しぶりみたいな、
2: そうね、でもその後は普通にあの向こうからヒーラーさんが来てくださってたので、
1: はい、
2: ゆらら鍼灸院で、うん、あのイベントをさせていただいたりしてました。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: 大阪のご自身の鍼灸院 で、
2: はい、
1: そ,
2: うです。
1: あ、そうなんや、
2: はい、
1: まあ、それはそれでまたね不思議な空間になるというか、
2: はい、
1: ね、
2: ありがたいことですね、
1: ヒーリングスポットになるというか、
2: はい、
1: うんうんうん、すごいですね。それは以前いつやったんですか。
2: ね、2024年、
1: うん、2年前、
2: 4年、うん、で3年とか、うんうん、2023年もやったと思います、
1: うんうん
2: うん、人がやっぱり違うのでヒーラーさんが、
1: まあヒーラーさんが変わるとまた雰囲気とか空気感もまた変わって、
2: はい、全然変わってきます、
1: うんうんうん、はい、まあやるたびにまた新鮮な感じで、なるほど、いや楽しみですね。
2: そうです ね、
1: ね、また今回セドナに行く予定があるっていうのもね、
2: はい、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、行けたらいいなと思ってます。
1: そうですね、
2: はい、
1: うんうん、またちょっとその辺の話いろいろ聞かせていただきたいなと思ってます。
2: はい、
1: はい、ね、そこで、ヒーリング癒されながら、
2: はい、
1: お灸しながら、
2: はい、
1: コーヒーも入れたら最高ですね。
2: そうなんです。コーヒーは絶対入れていきたいなと思ってます、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はい、
1: コーヒーの道具持っていくんですか。
2: はい、持っていきたいなと思ってます。それが向こうで借りれたらいいかなっていう。
1: あ、そうですね、はい、あったらいいなって。なかなか持っていくにもね、ちょっとガチャガチャ荷物にはなるので。
2: はい、
1: なるほど。美味しく入れれますかね。
2: いや、入れたいですね。はい。
1: っていうのも、ちょうどね、今河合さんね、
2: はい、
1: うちでコーヒー入れ方学んでるんですよね。
2: そうなんです、うん、学ばさせていただいてます。
1: 実は、
2: う
1: ん、だからあのコーヒーの話今日結構ぶち込んでるんですけど。ね、
2: はい、
1: うんうん、まあでも本当に河合さん美味しいコーヒーね、習い始めた時と比べると、
2: うん、
1: ね、ちゃんと美味しくなってるんで。
2: 本当ですか、
1: うん、なってると思います。
2: 嬉しいです。はい、なんか、まあ、これからどんどんどんどん美味しく入れれるようにちょっと学び続けたいなと思ってます。
1: うんうん、そしたらね、その向こう行った時でもね、
2: はい、
1: あの美味しいコーヒーがさらに美味しいコーヒーに、ね、
2: うん、
1: なるかもしれないので、
2: はい、
1: うんうん、ちなみにどんなコーヒーお好きですか。
2: ですね、ちょっとあんまり苦いのが苦手なので、できればこう飲みやすいのがいいです。
1: 飲みやすい、
2: うん、
1: まあ何かそういう例えば苦味が特化してるとか、
2: うん、
1: 酸味が特化してるというよりも、まあ、いろんな味がバランスよく、はい、あるような。
2: そうです、うんうん、バランスがいいのが好きです。
1: バランスがいいのが好き、はい、そうですね、バランスがいいのだったら、うん、コロンビアとかいいかもしれないですね。
2: うん、うん、そうなんですね。
1: コロンビアとか、うん、まあ、ブラジルも比較的バランスは整ってるかな、まあ、ちょっと酸味があるかもしれないですけど、うん、そこまできつくはないんで、
2: はい、
1: まあ、ブラジルも飲みやすいと思いますし、
2: はい、
1: ガテマラなんかもいいかな、
2: うんうんうんうん、
1: でちょっとコーヒー知ってる人だったら分かる国なんですけども、
2: はい、
1: エルサルバドルっていう、
2: ね、あ、はい、
1: 国のコーヒーもあるんで、
2: はい、
1: うん、まあ、そのあたりだったら比較的味のバランスは整ってると思うんで、
2: はい、
1: まあ、どれも飲みやすいと思います。
2: はい、
1: うん、
2: 飲んでみたいと思います。
1: ね、もうぜひ飲んでみてください。
2: はい、
1: うん、まあ、ちょっと最近ねコーヒーのお値段が、
2: はい、
1: 高くはなってはいるんですけどもね、
2: はい、
1: はい、ぜひ見かけたら試してね、
2: はい、
1: ご自身で入れてもらったら、
2: はい、
1: と思っております。
2: はい、楽しみたいと思います。
1: ね、
2: はい、
1: うんうんうん、まあ、コーヒーもね本当にそのリトリートとはまだもしかしたらちょっと感じが違うかもしれないんですけども、
2: はい、
1: そのお豆をね、
2: うん、
1: 引く時間とか、
2: はい、
1: コーヒーにお湯注いでる入れている時間とかね、
2: は
1: い、
2: うん、
1: まあそういう時間の使い方、
2: うん、
1: 結構贅沢かなと。
2: いや本当になんか物質のものと、うん、あと見えない世界のものが一緒になるじゃないですか、
1: はい、
2: 香りって見えない世界なんですけど、
1: うんうん、
2: なんか香りの振動、
1: はい、
2: あのコーヒーの振動がまた好きかなって思ってます。
1: 僕もやっぱり香りがね入れてる時の香りが大好きで、
2: はい、
1: まあ、そこからねコーヒーにのめり込んだっていうのもあるんで、はい、うんうん、まあ、あの香りはねどんだけ嗅いでも全く飽きないですね。
2: ですよね、
1: うんうん、
2: なんかいろんな香りがあるんですけどそれによって振動が違う気がしてて、
1: うんうんうんうん、
2: 体の中で感じるところが違う感じがします。
1: うんうん、うんうんうん、なんかもう僕コーヒーと会話できてるんちゃうかなって思う。今日どんな調子みたいな、
2: わかります、
1: 今日いけてるいけてるとかね、
2: うんうんうん、
1: 今日いまいちやねんだからなんとかうまくしてくれみたいな、
2: うんうんうん、
1: そんな会話をね、
2: はい、
1: 僕もふとやってる時があるんで、
2: はい、う
1: ん、旗から見たらちょっと頭おかしいとか思われるかもしれないんですけども、うんうんうん、まあでもね それだけ僕もコーヒーが好きでね、
2: はい、
1: まあ、だから仕事にしてるっていうのもありますから、
2: はい、
1: うんうんうん、まあいいですよね。ぜひセドナで、
2: はい、
1: ね、美味しいコーヒーを、
2: はい、目標にちょっと頑張りたいと思います。
1: はい、ぜひ
2: ぜひ
1: お願いいたします。
2: はいはい、ありがとうございます。
1: はい、はい、というわけでですね、まあ2週にわたって、今回ゆらら鍼灸院の河合真美さんに来ていただいたわけなんですけども、はい、こうラジオに出るってどういう気持ちでした？
2: そう、初体験だったので、
1: はい、
2: お話しいただいた時に。
1: うん、
2: ああラジオどんなんやろうなって感じだったんですけど、
1: はい、うんう
2: ん、なんかあんまり緊張せずに、
1: はい、
2: ここにさせていただいてました
1: 、うんうんうん、
2: はい、とても楽しい体験が、
1: はい
2: はい、味わえた感じがしてとても嬉しいです。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
1: なんか 緊張してる感じないですよね
2: 本当ですか。
1: 普通に喋ってるような感じで、
2: はい、
1: ね、なんかずっと先週も今週も、
2: はい、ね、ありがたいですとても
1: 楽しくおしゃべりしてるなって僕も、ね、はい、聞いてて思いましたけども、
2: ありがとうございます、
1: はい、またぜひセドナに行って、
2: はい、
1: また帰ってきた時はまた面白い話を聞かせもらいたいなと思いますので、は
2: い、ぜひ聞いてください、
1: はい、それでは、ありがとうございます。
2: ありがとうございました、
1: は
2: い、
1: 今週、先週に引き続き今週のゲストゆらら鍼灸院の河合真美さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.

はい、エンディングのお時間でございます。まあいいですよね、自然に触れるっていうのはね。まあ普段なかなか自然に触れる機会ないんで、まあ今日のね、お話を聞いて僕もちょっと自然に触れる時間を作ろうかなと思います。まあちょっと手取り早くって言ったらあれですけどね、ちょっと近くの山登ってみたりとか、ちょっと海見に行ったりとか、まあそんなところからちょっとやってみようかなと思っております。はい、それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしています。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5月31日386回目の放送です。ちょっとね、前回に続き引き続きギャラガラの声ですが、うん、すいませんもうダボ取ったでしょ、結構 ね、もうちょっと耳障りや思いました。いや、素敵なゲストさんでしたよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、言われたなくなったな、あんだけ言われたら、
1: うん、
0: 目の前、まあ、ちょっとね、大きいから、ね、うん、持ってこれなかったよ。ほんま実際目の前にあったらちょっとやらせてくださいって言いたし、
1: うん、
0: 言いたなりそうな、う
1: ん、子供さんとか絶対喜ぶし、うん、なんか私でもね、なんかちょっと、うん、やらしてみたいな、ね、なるから。
0: それは現物知ってるよ。
1: 現物見た、うん、見たんですよ私も、うん、そう。でも本当あの、なんていうの、こう私楽器とかほんま苦手なんやけど、うんうん、でもなんかあの音色ね、すごい癒されるから、
0: うん、なんかね、もう調子悪いんであれ聞いとった、ずっと、うん、ええ感じで、
1: うん、本当にね、そうな、なんか癒されるよ ね。いや実はね、私もね、あの、まあ、ちょっとオープニングトーク長くなっちゃうんですけど、うんうん、あのワンちゃんうちいるでしょ、
0: うん、
1: で、あのそのハンマードルスマーの音色を、うん、あのかけてるのね、うん、CD でね、うん、時々かけてるねんけど、うん、めちゃくちゃ気持ちよくねんねん。だからやっぱり動物もなんか波動で、
0: はいはいはい、
1: なんかもう癒されてんのかなみたいな。
0: あるんやろ。
1: そう。
0: へ
1: だからね、大人もね、私たちも癒されるだろうなと思うので、う
0: ん、
1: ぜひ、ね、
0: いや、ゲストさんでした。
1: はい。はい、
0: ということで今週もゲストさん来てくださってますんで、
1: ね、楽しみです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、サトリです。
0: はい、ということでね、はい、うん、はい、もうやっと来ていただいたかな、出てなかったかな、初めてかなっていう、初めてなんですよね。はい、やっとご縁ありまして来ていただきました、
1: ね、
0: 紹介してください。さとりちゃん、
1: はい、はい、紹介させていただきます。本日のゲストは滝の茶屋の駅前で薬膳レストラン薬膳ダイニングサイオーナーのオーナー、森本優子さんです。
0: おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。初めて、
2: 初めてですよ、この緊張。
0: 何をそう汗かいとんですかってさっきずっと言っとったけど、長いお付き合いやったのに、やっとね、
2: は
0: い、ありがとうございますね。申し訳ない、なんか声かけてなかったのかなとか思いながら、もう結構初めてやったのも結構前ですよね。
2: もう末っ子がまだ幼稚園ぐらいだったので、はい、その子が今もう大学生なので。
0: 大学生、
2: はい、
0: 7、8年、もっとか、
2: もっともっとですね、10年以上
0: 前、10年以上ね、まあ、言います、名前出しますけど、仲良くさせてもらってる佐田岡さんね、マシャミンのイベントで、
2: そうそう、
0: あの当時はピザを焼いてた、
2: まだピザ焼いてましたね、
0: ね、あの頃からのお付き合いなんですけど、そっから今、薬膳のね、
2: はい、薬膳レストラン
0: やってます。レストランのそのどこでどう シフトしたっていうか、なんかどっかで興味あったんですか、その医学薬膳っていうのは。
2: いやいや、全然ピザ焼いてた頃は全然知らなくて、
0: ね、そんな話全然しなかったもんね、うん、その辺からちょっと話聞かせてもらっていいですか。
2: はい、もちろん、あのピザ職人の後、イタリアンに行って、うん、フレンチのビストロで、勉強して、うんうんうん、で調理師の免許が取れたので、その後は保育園で調理師として、うんうん、もう10年以上働いてたんですが、うんうん、あの保育園にいるとお母さん方からアレルギーのことだったり、うん、あとお子さんの低体温だったり便秘のことだったり、うん、相談を受けることがすごく多くって、うん、それって絶対に食でフォローできるところだよなって思ったタイミングで、会社の方であの薬膳を、学ぶっていうことをさせていただける機会があって、うん、はいはいはい、でそこで薬膳をあの習い始めて、周りの方に薬膳あの習い始めたんだよって言うと、やっぱりご相談を受ける回数も増えてきて、で少し経ってくると、今年あの花粉症がちょっと楽だわとか、うん、雨の前の頭痛が少し楽になったわっていう声が聞こえてきたんですね、うん、でやっぱり食だと思って、でそれであればあの、中医学、薬膳って中医学なので、うん、中医学をきちんと、最初から勉強し直そうと思って、うん、50歳目前で、
0: うん、
2: 北京日本校のある北京中医薬大学という大学の日本校が東京にあるので、うん、そちらの門を叩いて、50目前で女子大生になりました。そうそう、
0: すごいよ
2: な。女子大生になって670時間の勉強をして、うん、で中国政府が認定している国際中医薬膳士という国際免許があるので、うん、それを受験したんですね、でそこで受かったので、うん、あの皆さんに中医学の考え方をベースに薬膳、うん、その普段取り入れられるお料理として薬膳教室を始めたのがきっかけです、
0: うんうん、
2: はい、
0: 要はね、中医学の先生でも私も何人か周りにあるけど、あの国際がつくつくへんって違いばかり、うん、でちょっとレベルが高いでしょ。
2: いや高い、まあ、まあ中国、
0: 中国の発祥でしょ。
2: そうですね、あの中国の政府が、うん、世界中に薬膳というものを広めたいということで、うん、あの中医学の基本をちゃんと勉強した方たちが取れる免許という形で免許を作ったみたい で、うん、でそれを受験したんですが、まあ、結構難しかったんですけど、その年息子と娘の受験の年で、お母さん5月試験で、息子たちもっと後で、お母さん落ちたけどあんたら頑張りやは言うたらあかんなと思って、ちょっと久しぶりに本気で勉強しました。
1: すごい、だってだってね、やっぱり年齢とともに記憶力とか、もう集中力とか、もうこんなになかったって思うほど 覚えられへんくなってくるのに、
2: そう
1: そ
2: う、
1: それで受験ってなると
0: すごいよ。
2: そう、でもまあまあ、 あの大人になってからの勉強って好きなことしか勉強しないので、まあ、興味のあることなので、ちょっと久しぶりに頑張りました。
0: でも、まあ、でもそれだけ本気やったということやね
2: そうそう、でも楽しかったです。
1: うん、はい、なんか習ってみて、なんかすごいここがあのめっちゃびっくりしたとか、これすごいなとか、うん、なんか学んでみて思うこととかあります？
2: あのね、中医学って解剖、うん、西洋医学って解剖学なんですけど、うん、中医学って観察学なので、そうだからいろんなものをこの4000年の間に試してきてるんですね、うん、でも、食材辞典っていうのを私たち持ってるんですけど、うん、その中には石ころのようなものがあったりとか、うん、サソリがあったりとか、はいはいはい、それこそ、カエルの卵管とか、卵管だけ食べる人おらんやんって思うんですけどそんなものも食材として入ってます。
0: 全て中央にして、まあ、今日何でも食べるっていうのが、うんうん、そのベースになってるもんやね、うん、
2: ものまで食べるかっていうものいっぱいあります。
1: でもそれもやっぱりこう考え方としては体のどこかにこう作用するとか、
2: そうそうそうそう、
1: ものっていう考えなんですもんね。
2: そうですね、だからセミの抜け殻とか、う
1: ん、抜け殻、
2: そうそうそう、
1: あのなんかあ
2: の春になったら、うん、そうそうそう、
1: カリカリの、
2: そうそうそうそう、セミの抜け殻とか、あとミミズが干からびてたりするじゃないですか、はいはい、夏場、うん、であれをワンちゃんを散歩してたら食べたりするじゃないですか。で飼い主さんはそんな恥ずかしいからみっともないから食べんといてって言うんですけど、うん、犬って動物なので本能で生きてるので、うん、ミミズとかセミの抜け殻ってあの体温を下げる力がすごく強いんですね、なので漢方薬にもなるんですけど、そうそう、だからあの犬って動物の本能でそれを食べたら体を冷やしてくれるって分かってるから食べてたりとか、そうそうそうそう、
1: うん、そうね、
0: すごいなから勉強して、まあ、今はね、あの滝の茶屋で、ね、うん、来年も歳
2: ね、
0: はい、もうどれぐらい、結構何周年って、この間
2: ようやく2年になりました。
0: 2年経ったんですね、はい、あれから2年経ったんや、
2: はい、ようやく、
0: 行かせてもらいましたけど、もう近いからめちゃええね滝の茶屋取るへんやろったら、え、もう駅でひっついとる、近いからこんな近い、でもね、あれ、ごめんなさい、あの言いますか、ちょいと聞きますけど、迷ったんですよ
2: 嘘、
0: 近すぎて、
2: 嘘、
0: 近すぎて、西の方行ってしまって
1: 目の前にあるけど、
0: もうすぐ上上がればいいのに、なぜか知らないけど、降りて右に行ってしまって、西の方にちゃうな、おかしいな、って向こうかな、なぜまっすぐ上上がらなかったかっていうぐらい、
2: ほんとほんと、4人目です、
0: うん、あ、4人目です、
2: はい初めて4人だけ迷われました、
0: 申し訳ございません、目の前にやったのに、うん、いい場所でやるんですよ、
1: ねえ、うん、なぜその滝の茶屋っていうところのでお店をって思われたんですか？
2: あの元々のきっかけは、うん、私、薬膳の免許を取ってから教室を始めて、うん、で教室に来てくださる生徒さんたちにあのその方の体調とか体質に合わせた食材をお伝えするんですけど、うん、あのみんな分かっちゃいるけど取り入れられないんですよね、忙しくてっていう声が聞こえてきて、でそれであれば簡単に取り入れられるその陰陽五行の五行に合わせた5種類 の, あのドレッシングとかがあればいいよねっていう話をしていったタイミングで、たまたま岐阜県の諏訪農林さんっていう無農薬農家さんと知り合うことがあって、でその方がそれであればそのドレッシング用に僕が無農薬で、野菜を作ってあげるよってなって、うん、なら本当に作らなきゃってなってそうそう、で、一応保健所の許可を取った場所で作らないといけないので、うん、お家を改装しようかなと思ってたら、知り合いのオーナーさんが、うん、僕昔からお惣菜屋さんがやりたかったので、うん、お惣菜の監修してくれるんであれば、うん、あのお惣菜屋さんを建てて、そのお休みの時にそこでソース作ればいいじゃないってなって、で今のお店のお隣にある今は滝の茶屋コーヒーさんっていうお店になってるんですけど、うん、そこを建ててくださって、うん、でそこでお惣菜の監修をさせてもらいながらおソースを作ってたんです、うん、でただそこの店長の女の子が体調崩して一旦お休みします、ソース作る場所がない、うん、って言ったタイミングで隣が秋になったんです、
0: うん、
2: これは借りなきゃで家族誰にも話さず、うん、突然お店借りてきてん言ってえらい怒られましたえらい怒られました
0: そういうタイミングやってるね。
2: そうですそうです、うん、でなんかご縁にご縁がつながって、うん、あそこに行きました、
1: うん、すご ごいご縁ですね。だからやりたいと思ったら野菜を提供してくれる、しかも無農薬で作ってあげるよって、もうそのまま生で使えるフレッシュな方と、
2: そうです、そうです。
1: で、そしたらそれを作れる場所も提供してあげるよ言ってもらって、でっていうあかんかもなったら隣が空いてっていう、
2: そうなの、そうなの、
1: なんかそんな、なんかそんなうまいことあるっていう、
2: ね、そうなんです、ありがたいことに、
1: めちゃくちゃ応援入ってますね。
2: そう、だから自分がレストランを持ってる日が来るなんて思ったこともなかったので、うん、そうです、
1: すごい、
2: ね、本当にご縁に感謝です。
1: そしたらその、 薬膳レストラン その薬膳ダイニングサイっていうあのお店ではどんなものが食べれるんですか？
2: そうですね、コース料理3つランチではご用意してるんですけど、その日の、気温とか 湿度に合わせて前菜10種類組み立てて、うん、で提供させていただいてます。でその後は、月替わりのメイン料理 と、ご飯と茶碗蒸しと汁物、あとその日の湿度に合わせたデザート3種類とコーヒー紅茶でですね、
1: 本当にその日その日に合わせて、うん、こうその人のそのなんていうの、あの物も作られてるんですけど、例えばなんか今日ちょっとこんなしんどいねみたいなのやったら、あ、じゃあこっちの方がいいよみたいな、そんなってあるんですか？
2: そうですね、だから、よく来てくださるお客様だと入ってきた時に顔色を見て、うん、あ、ちょっとここしんどいなっていうところが分かれば、うん、あのちょっと中身入れ替えたりはします。
0: おー、すごいな、
2: はい、
1: 即座になんか対応できるっていう、うん、
0: ね、ありがたいよ
1: ね、お家にそんなお母さんいたらめっちゃいいですよねちょっとしんどいねとかね、ちょっとやっぱりこれから暑くなってくると体力落ちてきたり、ね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: しますから、
0: 季節ケースもね、そういう薬膳的なお料理ってあるじゃないですか。
2: そうです ね、
0: それをちゃんと考えて出してくれやるから、
1: すごいですね。前菜10種類出るんですか？
2: 前菜10種類、その前にフルーツ甘酒って言ってフルーツと合わせた甘酒提供するんですけど、今年は柑橘類がすごい豊富で、うん、今はミショーゴールドと合わせてるんですが、去年合わせた中で桃と合わせたのがすごい美味しくて、桃と合わせるとネクターみたいな味になります。
1: めっちゃ好きやったネクター美味しいのよね。食べてもいいけども、うん、さらにこうもあのそれをね甘酒にすると体にもいいし美味しいしっていう、
2: そうですね、で腸にも優しいので、
1: ね、はい、いいことだらけな。
2: そうです、そうです
0: 。今ちょっとあの前菜の話出たから思い出したけど、うんうん、あのお友達と行ってあれ初めて出た時、
2: そうです、初めての時です、
0: ね、はい、あの前菜出てきて結構量あるんだよってバーンと来るから、まあ、結構朝食じゃないですか、
1: うんうん、
0: はあ、すごい結構なんか張って、うん、はあ、はあ、食べた食べた言ったら、またメインが、え、先のあれ何やったんって、あれ一緒に止まって、あれ前菜やん、朝にやん、これからやん、あ、そうやったんやって話がね、
2: そう、
0: もう何回も言われるんですけど、びっくりしました。
2: そう、前菜だけで終わろうとしてるから
0: 。いや、すごいのよ、普通ちょびってやん、前菜って。うんうん、大きい大皿にバーン出てくるから、ああ、すごいって、あれって何ですかって思って、びっくりした話。
2: そう、もうあれも食べてほしい、これも食べてほしいってなっちゃうんです。
0: いやいやいや、もうありがとうございます。
1: 愛の、ね、前菜すごい、
0: うん、そっから入ってね、思い出しましたよ、うん、話です
1: ごい
0: です
1: 、
0: ね、いや本当ね、彩りもちゃんと考えたから、うんうん、あれ結構女性喜ぶと思うよ、うん、見た目よし、食べてよし、うん、体によしって
1: やつ、ね、いや今なんか前菜10種とか絶対食べてみたいなって思いますもん、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。
1: 絶対体にが喜ぶ、
2: うんね、
1: 10種類も食べれたらね、
2: そうですね、
0: で今日あの待ち合わせ一緒やったんです。その時もあの結構外国の方がね、
2: そうなんです、そうなんです、話せたらいいんですけど
0: ね、英語ね、
2: 英語ね話せないで、うん、もうチャッピーにお世話になりっぱなし、
0: ね、今便利やからね
1: 今便利やもんね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、でこの間はカナダの方が来てくださって、うん、はいはいはい、でその方を連れてきて来られた方とこう話してるうちに、うん、僕毎日の日本の、日々のことを、うん、ノートに書き留めてるんだよって言って、そのノートを見たら、うん、字ではなくて絵で全て書かれてたんですね、
0: はいはい
2: はい、すっごい素敵な絵で、すごい可愛いって言ったら、その3日後ぐらいに絵はがきが届いて、
0: うん、
2: 店の、店頭の何、絵を描いてくださって、うん、それが絵はがきになって届きました、
1: うん、
2: 見た見た、そうすごい素敵な方で、
0: ええ方やね。
2: そうなんです、うん、でその後、3月に来てくださったアメリカからのお客様、うん、その方も日本の方が連れてきてくださったんですけど、うん、あのメールをくださって、うん、で あなたの作ってくださったお料理ですごく素敵な時間を過ごせましたっていうのの最後に、世界中にあなたのファンができるできたことをあのお伝えしますねって書いてくださって、もう涙出ました。はい、
0: すごいな。
2: そうね、すごい嬉しいことです。でもね、やっぱり食って世界中一緒なので、うん、はい、体に優しいものを届けれたらなとは思ってます。
3: それは全部翻訳したんですか？
2: はい、違う翻訳して送ってきてくださったんです。
3: あ、翻訳して送ってくださ
2: った。そういう気遣いがすごい方だなと思って。
3: すごい。そうなんです。
0: ほんまインターナショナルやん、
2: ね、本当に。
0: いやでも薬膳って世界中にやっぱりつながると思うよ、うん、
2: そうですね。
0: やっぱりいろんな食べ物あるけど、やっぱりこうイメージ的に、うんうん、あの今ちょっと体調悪いけど、こう体調悪い時に治してくれるのは食べ物でやったり、その元となるのは中国医学、中医学 その薬膳が一番なんか、うんうんうん、どこの国でももうね評価されるの違うかな。
2: そうですね、そうなっていくと嬉しいですけどね。
3: やっぱ今すごいやっぱ体にいいものっていうね、あのアメリカ外国でもやっぱオーガニックが主流になってきたりとか、やっぱその健康っていうところ、体を見直すっていうか、あの食を見直すっていうところがすごく今メインになってきてる考え方としてあるから、ねえ、だからその中医学っていうのは私はよく分かってないけども、うんうん、薬膳って聞いたらすごい体に良さそうっていう、ただやっぱり日常の中では取り入れるのが難しそうっていうか、うんうんうん、なんかこう作るのが手間かかりそうとかっていうイメージはどうしてもなんかこうありますね。
2: そうなんです。そのイメージを覆したくて、
3: ね、
2: そうなんか高級な食材を使ってるだったり、うん、苦いものが入ってるってイメージがやっぱり先行してしまうので、うん、そうではなくって、例えば湿気の多い日だったらこんなもの食べたらいいよとか、そんなことだけなので、うん、ちょっと頭の片隅に入れてもらえるようになったら嬉しいなと思います。
3: 絶対毎日食べるますもんね、うんうん、そこにちょっとその知識があって、ちょこっとそういうのが入ったらいいですね。
2: そうだから、例えば、肌が乾燥してきたな、ちょっとカサカサしてるなっていう時は、うん、ご飯食べる時にご飯の上にちょっと白ごま振るだけでも、
3: 白ごま、黒じゃなくて白なんですか？
2: そう、白いものって体に潤いを補うものが多いので。そうです
3: 白いご飯の上に白いごま。
2: そう、でもごまの殻って人間の腸では分解できないので、あのすりごまにしてもらった方がいいです、
0: うん、
2: はい、
0: その辺の細かいちょっとしたとことよね。
2: そうですね、
0: それ自身あるないでちゃうよね。
2: そうそう、だからこれからの時期だったら、あの梅雨が来るので、うん、梅雨が来たらトウモロコシの時期になるじゃないですか、うん、でトウモロコシって皆さん実だけ食べるんですけど、うん、あのトウモロコシのヒゲって南蛮毛って言って生薬にも使われるぐらい効能が高いので、ヒゲを細かく切ってトウモロコシご飯一緒に混ぜて炊いちゃうとか、あとはヒゲが余ったらもう乾燥させて、それをティーパックに入れておいて、うん、あの湿気が続くなっていう前、1週間ぐらい前から、あのお茶としてティーパックコトコト炊いてもらったら、あのトウモロコシのお茶ができるので、はい、体から湿気を追い出してくれます。
0: へ、
2: そんなことちょっと知ってるだけでね、水分変わってくるので、お薬に頼らず食べ物であのバランス整えられるかなと思います。
3: すごい、なんか普段捨てるものを全く目がいってなかったのに、でもこれが体にめっちゃいいんやって思ったら、めっちゃそれを大切に、ね、
2: そうなんです、
3: 今までバリバリってね、バリバリやってたのをね、ポイントしてたのをなんか丁寧に剥いてもね、一個したりとか乾燥させるとか、
2: そうなんです。あとは冬瓜の皮とかね、冬瓜の皮も冬瓜皮っていう生薬なので、冬瓜の皮を剥いてもらったら白い部分を上にして天日干しにしたらカリッカリになるので、それもあのティーパックに入れてお茶として炊いたり、あと煮物にちょっと入れてしまったりとか、あの味はしないので、ただ体から湿気を追い出して体の熱も冷ましてくれるので、そういうのを知ってると皮も捨てずに使えます。
3: すごい、なんか今その皮とか思い出したけど、あの昔父がね、スイカ、あの赤いところしかみんな食べへんけど、うん、そのもったいないって言って、うん、 あの皮むいて、皮は食べへんんですけど、うん、白いところあるじゃないですか、うんうんうん、あれをあの塩漬けにして、うんうん、お漬物スープにしてお漬物で出してくれてすっごい美味しかったんですけど、うんうん、そういう考え方って注意の考え方ですか？
2: そうそうですそうです。スイカは特にあの熱中症対策にすごくいい、あの天然の白子糖って言われてるので皮もすごくいいです。なのでぬか漬けにしてもらったりとか、あと白いとこ炒め物にして豚肉と炒めても美味しいです、はい。
3: ねえ、そんな絶対野菜さんも喜ぶよね。全部使わってもらったりする
2: とね。そうですよね。でもお父さん大正解です。
3: そうなん
0: やな、昔の人は偉い
3: の、ねえ、うん、なんか綺麗にね、あの赤いとこね、それでね、
0: へ、
3: 白い真っ白のところだけやって作ってくれてて、お父さん豆やなって、こんなんなんかね、こんなんも1センチもぐらいしかないところを全部やってたから、へえすごいと思ってたんだけど、うん、そうなんですね。
0: ね、まあ、何でも役に立ってる。それをね、もう、うん、いつからだったのか、もう、うん、美味しいとこしかったもん、食べに特製とったもんな、
3: うんうん、でも優子さんあれですよね、はい、ピザ、イタリアン、フレンチ、医療中医学でこう全部食ですよね。
2: そうですね、
3: やっぱり昔からそういう食のなんかそういうのなんかなりたいとか思ってたんですか？
2: そんな風に思ったことはなかったんですが、やっぱり、子供ができて子供に食べさすものを気をつけたりとか、で働くならせっかくなら食べることかなと思って、
3: それがもう今はね、もう自分のお店持つまでになって、
2: ね、本当にびっくりです。
3: すごいですよね。やっぱりこう興味あることってどんどんこう広がっていくっていうか、
2: そうですね、
3: 楽しく広がっていくっていうかね、うんうん、うん、すごいなと思って、うん、でこの目の前に、ね、今置いてくれてるんですけど、そのソースをね、
2: う
3: ん、
2: そうそう、
0: 私もビーズが大好きでね。
2: そうなんです、いつも使ってくださるんです。可愛らしいオムライスの上に可愛い靴が
0: いやもうちょっと話それけど、あれほんとね、もう優子さんのドレッシングのおかげで、もう私のシェフ、シェフってやないけども、朝にあのオムライス作ったんですよ。で野菜もせて、その野菜の上にドレッシング、優子さんドレッシング、あれ今でも言うよ、オムライスとドレッシングの美味しさは今でも言われんねん。また作って言われるけど、オムライスはまあしばしに作ってないけど、日本はね、あのドレッシング、英子さんのドレッシングで結構あの私の株がバーン爆上がりした。日本はほんま、
2: そうすごい綺麗に作れてますよね。
0: たまたまもうオムライスはたまたま作れてんけど、日本のおかげでね、美味しいね。うん、もう行ったら必ず行くはこうって帰るんだけど、美味しいしね。
2: ありがとうございます。
0: 色合いがまたね、いい色して
3: るよ。すごいね、今ね目の前にあの、うん、パウチっていうかね、
0: う
3: ん、にあの入ったあのソースがあって、一つがね、あの紫、赤紫っていうんですかね、うん、ビーツのソースと、うん、で黄色いオレンジ、黄色いオレンジっぽいのがあの人参のソースっていうのを先教えてもらって、うん、めちゃくちゃこの目で見て美味しそうっていう、この色の鮮やかさがすごいなと思って、うん
2: ね、
3: これがね食卓にちょこっとあって、ね、何か野菜とかに入ったらいいですよね。
2: なんか彩りを添えることができるかなと思って、はい、
3: そうで、さっきなんかあのお弁当にねっていうお話ちょっと
2: して、あ、そうですそうです、うん、この人参のソースってすごい色が綺麗なので、うん、鶏肉とか豚肉とかを塩コショウで炒めてもらって、最後にちょっとこれで味付けしていただいたら、あのお弁当って5色入れるじゃないですか、うん、その5色の黄色が毎日卵だったのがこれで作れるんです。
3: わかる、もう卵かパプリカかしかないんですよね。
2: そうそうそう、あと赤はプチトマトとかね、
3: そうそうそうそう、そうそう、
2: だからそこにビーツのソースで味付けしたポテトサラダ入れてもらうとか、
3: ポテトサラダに、
2: そうそう、じゃがいも潰してもこれだけで味付けしたらピンク色のポテトサラダになるんです。
3: わー、すごい、いろんなアイデア次第でいろいろと、
2: う
3: ん
2: うん、そうなんです、
3: 使えそうな、
2: そう、あの10代の若い女の子がビーツを買って帰ってくれて、うん、後から DM が来てバニラアイスにかけたら美味しかったです、私にはその発想はなかった。そうそう、甘じょっぱくて美味しかったです、
3: はい、
2: そうそう、だからそれこそお客さんにいろんなことを教えていただきます、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: ですね、はい、アイデア次第でね、どうとでもできる、またあのソースやから使いやすいですもんね。
2: そうです ね、はい、
3: なんかどんなものにもちょっとかけたりとか混ぜたりとか、
2: そうそう、
3: ね、刻んだりしなくてもそのまま使いやすいです
0: よ
3: ね。
0: そうですよ、もうバーテルだけやからね。
2: そうなんです、うん、なんかねキャンプとかにも持って行ってもらえてるみたいで、うんうんうん、そうなんですよね、
3: はい、キャンプとかだともう本 ってしたらね、もうね、そう、あ、そパッケージからね、すぐ出せるから便利でいいですよね。
2: そうなんですよね。最初は瓶だったんですけど、このパウチにしたことですごく広がりが出てきました。うんうんうん、
3: そっか、はい。それはいいね。確かに瓶だとちょっと重たかったりね、持ち運びして、
2: そうです
3: ね、ちょっとこう何かでこう出さないスプーン使ったりしないといけないけど、そうそうそうそう、このパウチだとね、キャップひねったらすぐそのままちょっと出せるから、うん、めちゃくちゃ便利でいいと思いますね。
2: う
3: ん、
0: やっぱり食大事やっていうのを改めてのね、ゆうこさんからいろいろ教えていただきました。ということで、あっという間でね、あっという間でしょ。
2: 本当
0: もう一本喋れるんじゃろ。
2: 大丈夫です。
0: 喋り残すかな、ない、大丈夫。
2: 大丈夫
0: です。でお店も行かせてもらいますんでね、
2: はい、
0: ぜひぜひ皆さんもこれをラジオ聞いたらちょっと一回足を運んでいただきたいと思います。
3: 滝野茶屋の駅前にあるんですね、
0: はい、うん、
3: はい、
0: もうすぐです。
3: すぐ、
0: はい、
3: あの山川、
0: 山川、
3: 山川、出口は1個だけ、
2: 1個だけです、
0: うん、もうまっすぐ、まっすぐ上上がってね、うん、もう左右行かんようにまっすぐポンと
3: 行ったら目の前に、
0: うんうん、あります、
3: はい、
0: ポンと出てますんで、
3: 薬膳ダイニングサイトありますので、
0: はい、
3: と、
0: はいはいはい、ぜひぜひということで、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました、は
0: い、ということで今日もあさにゃんと
3: さとりと
2: 森本優子でお送りしました。
0: それでは今週も
4: スマイル

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: ばんは、みつきです。はい、
1: はい、
0: じゃあそう、今な思い出してんけど、
1: はい、
0: あの先週あのお寿司の話したでしょ、
1: はい、
0: 友達の家にピアノを教えに行ったっていう話ね、
1: うんうん、
0: であの友達の家には3人兄弟なんだよな。
1: ほうほう。
0: 3人で友達が間や
1: ね、
0: う
1: ん、あ、真ん中っ子なのね。
0: でお兄ちゃんと弟がいる。
1: お
0: ー。でお兄ちゃんのは2回ぐらい会ったことあったんけど、うん、弟はほんまに初めて会った。
1: うんうん、
0: でまあリビングでこうピアノのあれを楽譜を書いてたから、
1: うんうん、
0: そしたら弟がパンイチで出てきて多分まあ男の家あるあるやと思うんやけどパンイチで出てきて、でまあこう紙書いてたからさ、まあ、そんな見てへんねんけど、
1: うん、
0: 来て、おパンイチやそんなまじまじ見るもんでもないし、でお母さんがこんばんは言いなさいって言って弟がこんばんは。
1: いくつぐらいの人？
0: あ、3つ下やね。
1: あ、じゃあ
0: 友達の3つ下、
1: まあ、まあまあもういい年やな。
0: 何歳？今高校2年とかそんぐらいかな。
1: いや2個下やったらもう
0: 3な。
1: あ、3個下やったらそうか、19とか18とかそれくらいね。
0: 大学1年生
1: とかじゃない？
0: 違うな。まあそうか、
1: うん、
0: 高校こないだ卒業したとことか。
1: うん、そうなんやね。
0: そうそうそう、うん、でそのな、あんまりちゃんと顔を見てへんわけよ、
1: うん、でこう あんまり動揺すんのもなんやし、ジロジロ見てもなんやしな。いや別に
0: 動揺もせんけど何も思わんし、
1: うん、
0: でこう友達とそのお寿司行った時に写真を見せてもらって、うん、そういや初めて弟見たわみたいな話して、でなんかちゃんと見てへんけどどっちになんみたいな、
1: うんうんうん、
0: でその友達はめっちゃお母さんになんよな。
1: お
0: なんかまあ勝手に言ってるけど、うん、でも人によったらいやお父さんってよく言われるって友達は言うから、うん、ちょっと家族写真見せてもらったわけよ、
1: うんうん、
0: でお父さんも会ったことあるしお母さんも会ったことあるし、うん、でお兄ちゃんも別に会ったことあるけどそんな顔見ちゃんと見たことないなと思って、うんうん、お兄ちゃんはゆうきさんと同い年なわけです。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそうそう、うん、ほんでライブ行った帰りに、うん、お兄ちゃん車乗ってて、
1: うん、
0: 5人で帰ったと
1: か、ね、迎えに来てもらって
0: 迎えに来てもらってお母さんとその助手席にお兄ちゃん乗ってて、
1: うん、
0: みたいな。まあ、みんなで帰ったんですけど、うん、まあ、誰に似てるんやろみたいな、
1: うん、
0: で弟はほんまにお父さんそっくりやって、
1: うん、
0: で、まあ、友達はお母さんに、
1: うん、
0: でももう全員ね、
1: うん、
0: 鼻がお母さんの鼻なんですよ。
1: ああ、るよね。その鼻はお母さんに似やすいらしいね。
0: そうなんや、
1: うんうんうん、
0: こうもう全員、いや鼻全員お母さんやな
1: 特にあなたほんで鼻見るしね。
0: そうなんですよね鼻フェチでしてそうだから、いやめっちゃお母さんやん。あ、そうやな、確かにそれはそうや、
1: うんうん、
0: でお兄ちゃんはなんかお母さんちょっと垂れ目やねんけど、
1: うん、
0: 垂れ目まではいかんし釣り目までもいかんから、うんうん、でもお母さん要素強いなみたいな話してて、うんうん、でもちっちゃい頃はお兄ちゃんはお父さんに似てた。
1: 珍しいね、男の子でね。
0: そう、
1: うん、
0: で弟はもう昔はお母さんに似てたらしいけど、うんうん、まあ、成長して逆になったんかな、うん、みたいな。でも私は美智子さんそっくりなんで。
1: ああ、美月さんがね。
0: そう、
1: うん、
0: だから
1: そっくり。
0: そう、うん、ずっとノイズが
1: ノイズ入ってんな、うん、ノイズ入ってると思ったらそこ握りしめて。
0: 分かったそうだからずっと美智子さんに似てるとしか言われたことがないから。
1: うん、まあお父さん知らんしな、みんな。
0: まあそっかそっか。
1: うん、まあ、知ってたとて私に似てると思うけどな、多分。
0: え、じゃあゆうきさんは？
1: ゆうきさんは昔はパパにそっくりやったけどな。
0: 今は？
1: 今はなんかちょっとこうな、
0: 似てきた自分に、
1: 似てきたような気がするで、私も昔はおじいちゃんね、あなたのおじいちゃん、はいはいはいはい、お父さんに似合ったけど、もう今なんかふとした瞬間、
0: めっちゃおばあちゃん、
1: ふとした瞬間の鏡の顔とか、
0: うん、思うよ最近。
1: めっちゃ母親に似てるから、うん、やっぱ似てくんねんって。きっとね、うん、
0: そう。
1: 今日お姉ちゃんあの松江区行ってね、私の目の大きさは外国人と一緒らしいわ言うて、あのルンルンで帰ってきたね。
0: 帰ってきたね。あ、そうなんや、よかったなって適当に流して
1: そうそうそう、まあ、顔は変わるしね。やっぱりでも母親にだんだん似てくるんでしょうね、きっとね。
0: うん、
1: 年齢とともにというか、
0: まあずっと昔から、
1: うん、美月はもうほんまにずっと昔から私に似てた ね、
0: ね、
1: 生まれた瞬間からね似てたね私に、うん、
0: 比較したいね、どんぐらいちっちゃい時の頃の。
1: あ、私と
0: 写真と、うん、
1: あ、ちっちゃい頃の私の顔はゆうきさんにちょっと似てるかも。
0: あ、そうなんや。
1: あ、でもパパと同じ顔してるから
0: やろ。
1: うんうん、
0: それで笑ったぐらい
1: って言ってた。笑ったぐらい、生まれてきた瞬間、生まれたての顔が似すぎてて笑うっていう。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからどうなんかなって、うん、それと比較してみたいな、
1: ね。ああ、なるほどね。じゃあ今度はあの実家行った時に。
0: せやな、3日やね。
1: アルバムをいっぱい出してきて。

0: うん、失敗した
1: ごめん、入りのところもマイク切ってた、ごめんね、うん、ちょっと一瞬ね、うん、入りませんでしたが、はい、
0: はい、
1: まあまあまあまあいいんじゃないですか。
0: そうそう、いつもなこの曲カラオケで、まああんまりなちゃんと原曲聴かずにやんねんけど、
1: うん、
0: ちょくちょく音わからない
1: ちゃんと聞いたことがないから ね、
0: そうね、
1: うん、まあ長い曲やしな。
0: そうなんです ね、
1: ね、まあ、これも言った平成の名曲じゃないですかきっとね。
0: まあカラオケとかやったら絶対履歴にはいるよね。
1: ああそう、
0: うん、なんか結構こう一人でまあ行くけど、
1: うん、
0: いつも何歌おうってなんねん。
1: まあまあカラオケは好きやけど
0: っていうね、あるあるでしょ、
1: うん、
0: でこう誰かが歌ったこう履歴ね、こうやって
1: あ見ながら、
0: そう見れないけど、でも大体多分な前回も一人で使ったであろう部屋にまあ案内されるわけやん、
1: うんうん、
0: そしたらなんか昔のなんか昭和の人は名前ばっかり、しかも同じ人の、
1: あだから練習してはんねんなその人はな、多分、うんうん、そういう、
0: でも同じ人のでも違う曲やねんで、
1: あそうなんや、
0: こう、まあ、自分の中で、うんうん、まあ、世代やしメドレーみたいな感じでこうバーッと歌ってるのかな、
1: うん
0: うん、なんかもう絶対昔の人や遡っても遡っても昔の人の名前、
1: あなるほどね、
0: が多い、
1: あまあしゃあないわな、
0: うん、
1: でもまあまあ
0: そうそうそう、でまあ、結構下の方行ったら、
1: うん、
0: 割と最近の知ってる、それこそバウンディとか、
1: うん、
0: なんかヨルシカとか、
1: そ、ね、
0: まあそれなりにいろいろあるんやけど、うん、っていう感じで、
1: また歌えるレパートリーを増やしていってください。
0: でもね最近スイートメモリー覚えたじゃないですか、
1: うん、
0: もう結構歌うんよカラオケで、うんうん、いい感じなんてきてるよね。
1: あほんま、じゃあまた、またね、あの歌いましょう、
0: またやります、はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。いい感じでしたか。
1: いい感じでした。
0: はい。
1: はい、
0: じゃあ、うん、もういい？
1: 何が？
0: ラッキーフードとかも言う
1: とき。ああ言うとき言うと言うと言ってて。
0: わあ何がいいかな。でも最近魚にハマってるんで、
1: うん、
0: あの魚皆さん食べてください。何でもいいです魚やったら。
1: わかりました。
0: はい。煮付けがおすすめです。はい。今週はこれで終わります。バイバイ。君に見つけてほしい。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ねポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聞かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から7ランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位は1ランクアップ顕著君に伝えるメロディー、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです。第6位モミリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです。第4位モミリナときめきドリームパレットは先週と変わらずという風になっております。ゆりなさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなという風に思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司湾岸トワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、モミーユリナさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

い、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構圭司さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じでしょ、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったらあの聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、 Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生アミラボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、キラキラでございます。
1: キラキラひまわり行こうとしてしまってた。ひまわり光っててもいいけどと思って。
0: で、まあ、ひまわりの時期も近づいてきましたんでね。
1: そうなんですよ。ですもう最近ひまわりのね、うん、あのタオルを買って、
0: うんうん、
1: もう可愛すぎて使えなくて、
0: しばらく
1: 使えなかったんですけど、この間ダンスのレッスン行った時でちょっと使ってみたんですけど、うん、もうね可愛いんですよ、うん、メロメロです。
0: なんかさ、服とかもお気に入りほど着れへんかったりするやんか。
1: それ結局着ひんまんまに、うん、なんか月日が過ぎていって、
0: そうそう、
1: もうええかなって思った時ぐらいに着ようと思ったらもうブーム過ぎてた
0: し、そうそうそうそう、
1: みたいな。
0: 物とかもそうで、なんかこう使えへんまま置いてて、
1: そう、後で出てきたり、
0: ね、出てきて、うわこれもう何年温めてんやろみたいなのがあったりとかして、はい、使わんとね、やっぱりね、
1: そう、使っといたらよかったと思うんですけどね。
0: そうそう、子供服もそう、子供服もそう、なんか汚してほしくないからと思って、あんま着せへんかったら着せへんまま 2,3 回しか着ひんままサイズアウトしてしまったりとかして。
1: めっちゃそうやね、子供ちゃんとこに成長早いから。
0: そうなんですよ、ね、だからな、どんどん着せなと思って、うん、今日もね真っ白の服着てはるんですけど、
1: 可愛いよね。
0: ほんまにそうですよ。で、5月も28日ということで、
1: 早いものですね。
0: もう間もなく6月が近づいてきましたが、
1: はい、
0: 梅雨入りしてんのかな。なんかもう梅雨入りは普段通りとかブラックかなみたいな言ったはってんけど、天気予報では
1: なんかここ数年、うん、いやまあ私からしたらね、結構自転車移動も多いので、
0: うん、
1: やっぱ雨の日よりは晴れの日の方がありがたくはあるんですけど、うん、まあ、作物さんたちのことを考えたら、
0: そう、
1: 降ってくれないとっていうとこもあるんですけど、
0: ある
1: 梅雨なんかそんなどっぷり1週間もないぐらいよね、最近。
0: 最近だからそう、ほんまにそう、なんか梅雨明けでからの方が雨降ったりとかあるよね、うんうん、まあ、
1: うわ梅雨入りしたか、もう終わりみたいな、
0: うんうんうん、
1: その前後がそう降ったりとかするよね。
0: ありがたい、
1: 終わってからね。
0: そうそう、もうジメジメ、あのジメジメだけはもうほんまに不快やん。
1: きつい、特にね京都盆地なんでね、
0: そう、
1: あのジメジメ感はなかなかみんなきついって言わはりますもん ね、
0: ね、髪の毛もチリチリになるし、
1: はい、本当にボリュームアップしますよ、
0: します。でなんか結んでて もうこの辺からふやふやふやって出てくるし、
1: うん、確かに確かに確かに、ほんまにそう。でも上もぴょんって、
0: そう、
1: アホ毛めっちゃ立つし、
0: ベタベタするし、肌も、
1: ベタする
0: し、ほんまに嫌ですよね。嫌やけども必要やしと思って。
1: そうでね、気温も下がるから、うん、なんか長袖着なやけどベタベタして最悪やな。
0: そう、とってもね不快だけれども必要なんですよねって、こう自分の中で嫌やけど必要やねんなって思いながら。
1: 恵みの雨ではありますね。
0: 恵みの雨ですね、本当に。でも降り方もすごいやん、最近ザーっていきなりもう降ったりとかするからね、ちょっとメリハリありすぎ、メリハリ必要やけどありすぎ、
1: 極端すぎますね。
0: 極端すぎるよね、
1: 白黒みたいな感じですね。
0: 本当に本当に。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、前からちょこちょこ出してました保育園のお歌を作りますみたいなやつで、先日でも5月の頭くらいに親子遠足っていう、あの遠足っていうか、まあ、普段こんなことして遊んでますよみたいなのを親子でこう全園児集まって、全園児と親が集まってやるみたいなのがあったのよ、
1: はい、
0: でその時にその今50周年プロジェクトっていうのね、保育園の今50周年なんですよ、うちの娘の通ってる保育園が、うん、そこのプロジェクトチームっていうのがあって、それに私が入ってて、それで保育園の歌を新しく作るというので作らせていただいたんですけど、うん、そこで発表するっていうので、でもなんかあの野外なのよ、普通に梅小路公園でやったから、
1: うんうんうん、
0: あの剣刃も持って行って、おなんかお母さんなんかできますって言われて、であの剣刃もやったら持っていけますって言って、剣刃も、私の剣刃もめっちゃ派手なのよ、あのライブ用やから、あのゼブラ柄のシール貼ってしてるやつ でそれを持って拭いて、で子供たちってか、そのプロジェクトメンバーの人と、まあ、りっちゃんもそうやけど、一緒にみんなで歌ってお披露目するみたいなのをやったんですよ、
1: かわいい
0: そしたらなんかあの全然知らん学年の他の学年のお母さんとかにも声かけられるようになって、
1: すごいね
0: お札作らはったんですよねみたいなのになって、はいどうです、そうですそうですとか言って、一人にあの鍵盤ハーモニカプロやなって思いましたって言われて、普通にメロディー吹いてただけなんやけど、でもやっぱこうなんやろ、もうステージに立つ人間っていうのが染みついてるんやろうな、多分ゆりなもそうやと思うねんけど、ただそうやって人前でちょっとこう全然関係ないところで歌ってって言われても、ちょっとこう出てしまう部分があるんかもしれんけど、私もその聞いたら、その剣刃物吹き方が、先生たちはこう一生懸命こう吹いたはんねんけど、
1: あなるほどね、
0: こう吹いたはんけど
1: 見せる感じなんや、
0: そう見せる感じやったみたい で私も確かにこう何チューブのついてる方でしかやらへんねんけど、聞きながらやっぱ鍵盤をこう見せながら吹いてしまう癖があって、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: でこう揺れ体でこう揺らしながら、で自然とやっぱりこう顔もステージ顔になってしまうやんか
1: 見せるね
0: でもう無意識やねん、でもそれが、うん、なんかあれやなと思って、あそういう部分やったんか、ありがとうございますと、ありがとうございますありがとうございますと言いながら、
1: いいじゃないですか、でも
0: 自然に出ることない、なんか
1: あんまりもないかな、か
0: ちょっと歌ってみてとか、カラオケとか行った時とかでも、
1: カラオケが一番むずいラインかな、
0: あ
1: 全然何このままバーってアカペラで歌ってとかは全然いいけど、
0: うん、
1: なんかカラオケに最近はもうカラオケに行く機会も少なくなったけど、うん、なんかパッてなんかみんなでイエーイってなってさ、歌ってんのバーみたいになってしまった時に、うん、歌聞きたい歌聞きたいとか言われた時のカラオケ何歌うとはなるよな、
0: わかるわかるわかる、
1: なんかもうそんな期待されてもみたいな、
0: うん、
1: でもうわーって大熱唱したらさ、惹かれるんちゃうとも思うし、でもなんかあんまりにもなんかこじんまりそう歌いすぎても、うん、なんか普通やんって思われてもみたいな、その微妙
0: な、
1: カラオケ一番困るかもしれん、それで言うと
0: なんか歌ってとかなんか弾いてが一番困んねんな、何何をしたらいい、
1: そうそう、逆になんか歌ってほしいリクエストとかありますかとか聞くけど、まあまあ、でも大概別に普通に歌ったらまあまあすごいねぐらいにはカラオケだけやったな、
0: うん、
1: なるから、いやそんなプロのわーみたいな別に言われるわけだね言われへんけど、まあ、カラオケやとそうやな、
0: いやでもまあその自然と出るものがあるんちゃうかな、なんかここでもさ、もし画面映ってなくても歌うときちょっとこう歌う雰囲気でなってしまうやん、なんていうの、普通にこう
1: そうなんかな
0: と思うねんけどな、
1: そう
0: 自然と不自然、あの無意識になってる気がします、
1: うん、それで思ったらこの間、
0: うん、
1: ちょっと気まずいけどおーって思ったのが、
0: うん、
1: まあ、なんか近所でねなんかちょっと食べに行ってたの、
0: うんうん、
1: そしたらなんかあのそこがたまたま3階建てやって、うん、3階で食べれて初めてのところ、
0: うんうん、はい、
1: でお会計1階かなと思って1階に降りたらまさかの2階やって、
0: うんうん、
1: で1階のところの店員さんに聞いてたらなんか全然知らんなんかテーブルの人と目があって、
0: うん、
1: まあ、何か分からへんなと思ってて知らんから、
0: うん、
1: そしたらその人がえお姉さんとか声かけられて、
0: うん、
1: わーはいとか言ってたらお姉さんってあのマイク使わはるご職業ですかみたいな感じで言われて、
0: うん、
1: シンガーってことかとかもね、まあ、ちょっとややこそやったし、うん、なんか分かんないですとか分かんないふりって結構とぼけたんやけど、はい、多分知ってる人 はい、なんか なんかで
0: 何かで見
1: られてたっぽいかもしれない、ね、うん、SNS とかあるからね。
0: あ、確かにそうかも。マイクを使う仕事っていうのはなかなか、
1: これこれそれで入りますみたいな感じで、うん、マイクとかこれこれですかみたいな感じで、
0: これって
1: これこれこれみたいな、こうですかみた
0: い
1: な。
0: いやだからほらミュージックバーとかで働いてるから、そういう系で見てはるお客さんとかもあるかもしれないよね。
1: どっかで、
0: うん、どっかで見ていただいてるとか、
1: ちょっとどうしたらいいかわからへんかったから、
0: そうですね、
1: わからへんふりをしてしまった
0: けど、まあね
1: って言って、
0: うん、だから、うん、あるよね、わからないよね。まあでもほら見ててもわかるやん、こうステージ慣れしてる人とか、こう喋らはる、そうかもあれないか。私とかも保護者の方とかが集まった時に、あ、喋り慣れてはるなとか、人前が慣れてはるなっていう人ってもうすぐ分かるから、
1: 分かる分かる、それ分かる。
0: 不自然、あの、なんか自然と出てるんやと思うけどね。そういうのもあんのかなと思いながら、はい、過ごしました、はい。まあ、緊張など一切せずに、
1: 一切しいかったや、すげえな。
0: 緊張することはもう最近サッカーの試合見てる時しかないんで、
1: ドキドキですね、そこは。
0: サカの試合見てる時しかないんで、もう6月になったらね、いよいよ始まりますんで ね、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: もうドキドキしながら見るんちゃうかなと思って、朝やけど早朝、
1: はい、起きます、もちろん
0: 起きます。私も、
1: はい、前の日ちょっと早く寝れたら寝れます、寝ますも
0: ん、うん、はい、私大体起きてるんで、そのぐらいの時間見ます、
1: はい、私も見ます、はい、絶対に見ます、
0: はい、というわけで今日は、今日はじゃシャルロッテにしましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあのね、皆さんハッピーに過ごしましょうということで、今日もハッピーな日だったでしょうか。明日もハッピーな日でありますように、お聞きください。シャルロッテでFeel So Happy。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: はい、
1: はい、
0: 愛子さんのカブトムシ、
1: カブトムシ
0: です。
2: ちょうど季節的にですね。
0: そうですね、カブトムシでございます。いい曲、
1: あなたにカブトムシ誘われちゃった、カブトムシ
2: 台無しになってね。
0: ごめん
2: ごめんなさい、ちょっと聞き惚れてくださったリスナーさんもいらっしゃると思うんですよね。あなたにカブトムシ
0: が、ごめんなさい、もうちょっとね、あの朝からね、いつもね収録土曜日させてもらってるんですけどね、
2: はい、
0: ちょっと2本目になってきたらちょっとテンションが
2: ねちょっとおかしくなってくるんでね、
0: 失礼しました、ごめんなさい、
2: いろいろありますんでね。
0: 甘い匂いのカブトムシ
2: あなたに誘われちゃう、本当に誘われてのこのこ出ていってしまいますけどもね。
0: 出ていきます、もう私、
2: はいはい、あの甘い匂いっていうか、お酒につられてゆりなちゃんは、
0: そっち、
2: はい、
0: はい、お酒にはつられます ね、
2: はい、まあいい曲でございます。
0: 可愛い曲だよね、
2: 私も好きで、うん、いい、昔はよく聞いてカラオケでも歌ったりしてましたけども、
0: ねえ、うん、もうほんまにもういいですよね、愛子さんね、
2: いいです、独特のメロディーよね、
0: 本当それ、
2: 本当に本当に、ちょっと難しい、ハモンのめっちゃむずい、
0: そこ行くみたいなとこ行くもんね
2: そうそうそう、ハモンのめっちゃむずいから、
0: コードも多分むずいやろ
2: う
0: しね、
2: そう、ちょっとしくりましたが、
0: すごいですよね、
2: はい、はい、またね、あのハモっちゃおのリクエストも
1: お待ちしております。
2: では、ミキさん情報出ますか。
0: はい、ミキさん情報、
2: ふれあい情報
0: いきましょう、どんどん近づいてきましたよ、こちらね、皆さんぜひぜひもみゆりなに会いに来てね。6月の7日和歌山加田でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなね、ありがとうございます、はい、今回はちょっといつもと違うライブで、終わった後も一緒にゆっくりと過ごせるイベントにしました。屋台も出るので、ライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、
2: うん、
0: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。6月7日の日曜日、オープンがお昼1時半、スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね、
2: はい、
0: 料金は前売りが2500円、当日3000円、そしてもみゆりなのでファンクラブがございまして、ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは当日入会でも OK です。歌って食べて笑って飲んで打ち上げまでが今日のライブです。待ってます、はい、ぜひゆりなにね、ね、いろんな差し入れという名のおやつをいただけたらね、
2: はい、甘い匂いに誘われますので、
0: はい、もうゆりな、ゆりな、ふれあいタイムの小動物はすごいカパパパパパパ
2: カパパないね、鳴き声はカパパらしいです
0: 。乗ってるところゆりなと寄っていきますからねって
2: 誘われた私はカブトムシってカブトムシって言いながら言ってください。
0: 触れ合いタイムカブトムシもあるやな、使うしな子供ちゃんな、
2: ねえ、はい、でもカブトムシ持ってこられたらちょっと困るんじゃん、
0: ちょっとビビるな、ね、そっか、触れ合いタイム私カブトムシやったやな、
2: カブトムシ、
0: カブトムシやったんや私、はい、そうやそうやそうや、
2: ですので、
0: はい、カブトムシユリナなんでね、ぜひ甘いね、あの蜜のお酒や、
2: はい、
0: あの屋台を ね、ぜひぜひ差し入れてください。
2: はい、お待ちしております。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です。ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。話すことちょっとあるんですけれど、まあちょっとお祝いムードなお話になるんですけれど、 SOS ね、結構あの YouTube と TikTok をここも2年ぐらい結構頑張ってたんですけれど、まあそのおかげもありまして、YouTube の方が登録者数4000人突破しました。ありがとうございます。4年前に YouTube を登録して、で2年後にチャンネル登録者数1000人突破してね、でそこからプラス2年間をして4000人になりました。そうですね、あの4年間 YouTube やってきたっていう考えでいいかなね、4000人突破しました、ありがとうございます。いやー、まあもっとっていうかね、バズれる動画なんとか作りたいですね。結構えそうですね、これっていう動画、そのゴールデンウィーク中に撮ったんですよ。これでバズるっていうね、早口のギネス世界やからできるっていうのを1個撮ったんですけれど、これマジでね、めっちゃ編集にちょっと時間かけて勝負したいと思います。で TikTok の方なんですけれど、 YouTube 4000人に対して2万2000人になりました。あ ありがとうございます。22,000人結構ね、まあ、あの YouTube の登録者数4000人で TikTok 22,000人ね、割と TikTok の方がフォローしてくれるっていうのはあるんですよ。これなぜかっていうと、あのフォロー返しができるんですよ。俗に言うフォロー場ですよね。フォロー返しができるから相互フォロワーっていうのが TikTok はできるんですけれど、 YouTube はチャンネル登録しかないから、こっちが何か返すっていうのをできなくてね、なかなかそこのところで、まあ、母数がね、ちょっと母数っていうかな、その TikTok のフォローと YouTube のチャンネル登録ってちょっとハードルがね、異なっていて、いや TikTok 22,000人おるんやったら YouTube も20,000人ぐらいおるんちゃうんと思うんやけれど、ちょっとそこのね、ポチって押すハードルが違うっていうのでね、今こういう現状になってるんですけれど、まあ YouTube 頑張りたい、 YouTube 頑張りたい、ほんまに YouTube をなんとか収益化させてみたい。 YouTube マジ収益化させたいね。 YouTube 収益化できたら結構でかくてね、今結構なんかその AI の取り締まりが強化されてて、なんかオリジナルか非オリジナルコンテンツをすごいなんか厳しく見られて収益がストップしたりとかあるんですけれど、やっぱそれぐらいね、その YouTube の収益ってのはね、大きなるものなんでね、なんとか SOS も曲でバズるなり早口でバズるなりでなんとかしてね、収益化を目指したいと思います。 TikTok の収益化は1万人突破した時点でもう発生してるんで、 TikTok は収益化できてますね。こうやってそのまあパムトーン音楽のレコード会社やんって思うかもしれないんですけれど、まあ自分の持ってる武器を使ってね、 SOS やったら早口でラップをするね。お前のそれってラップのための早口なんか、早口のためのラップなんかっていうね、鶏と卵みたいにね、卵が先なのか鶏が先なのかみたいにね、ちょっとなるかもしれんけれど、まあSOS 早口が先で多分ラップやったと思います。その最初ラップってなんかめっちゃ速いなって感じがすごいそそられて始めて、でもっともっと速さをね極めていたっていうね、ちょっとわけわからんタイプの人間になっちゃうんですけれど、なんとかこの早口っていう技術を使って、もちろんラップの方でも、でなんかちょっと早口を活かした特技とか企画とかでも、なんとかどっかでバズってね、ちゃんとお金になるようにね。結構言われるんですよ、ラッパーから、お前金のために音楽やってんのかって。まあ、そうじゃないけれど、生きていくためには金必要やからねってね。いつまでも趣味でやれば別にそれはええと思うんやけれど、やっぱりこれでお金を稼ぎたいって言うんやからね、お金のために音楽やるんじゃなくて、そのなんやろね、生きていくのを音楽にするために金を稼がなきゃいけないんじゃないかなっていうね、ちょっとへりくつになってしまうかもしれないんですけれど、やっぱりそういうお金を稼げれるルーツ、今では SNS っていうのがあるんやからね、それを活用しながらなんとかね、生きていけれるようになればええかなって思います。でね、やっぱりその SNS を使って今 SOS の衣装のスポンサーとかもやってくれる人たちもいるんでね、本当にその人たちに、こいつにまあ言うならば投資っていうか、こいつを最初に押しといてよかったなって思えれるようにね、もっとなんかテレビとかももちろん出たいけれど、 SNS での認知とかもやっぱもっともっと広げていってね、応援してくれた人に俺の目に狂いはなかったぜって言えれるようなね、ラッパー早口の人になりたいと思います。これはもうほんま今年の目標というか、ずっと言ってることですね。まあこれがあるから僕らね、続けていけれるんやと思います。もっともっと向上心持って頑張っていきたいと思います。では5分間経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
2: はい、そしくありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ええこと言うてたね、
0: はい、
2: ほんまにね、向上心は常に持っていかなあかんなと思って、私も音楽で食べていけるようになりたいなって思います。だからやっぱそのさ、オープニングっていうか前半で言ってた、その何音楽してる人なんですかみたいなことをよく保育園のママさんとかに聞かれるんやけど、うん、音楽で仕事してるんですけどバイトばっかしてますっていうのかなあれ飲食店の店員さんじゃなかったですかみたいなことを言われて、そうです、お掃除の仕事もしてますけど本職はミュージシャンなんですけど、ミュージシャンで食べていけないんですみたいなね、ことを言わんでいいようになりたいな。
0: まあ、なんかやっぱなかなかさ、どんだけやったってもさ、うん、難しい世知辛い世の中やからさ、だからみんなそれこそ講師とかしだすもんね。
2: まあ確かに
0: 講師持ったりとかさ、なんかね、それも私もボイトレもしてるけどさ、うん、で正直それは生徒さんは可愛いし、うん、別にもちろん可愛がってるし、教えることもちろん好きやけど、うん、
4: どっちかって言ったらプレイヤーで、もうなんならプレイヤーだけで稼げたらいいもんな、
0: いいよな、
4: それは思うもん、ほんまに
2: 思います、ね、理想で向上心持ってこれからも頑張っていこうと思います、
0: はい、
2: というわけで今日もありがとうございました。
0: お仕事待ってるよ、
2: 待ってるよ、人生をミラーボールかなとい
0: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなカブトムシゆりなでお送りしました。
2: また来週
0: 捕まえに来てね。

白鳥巻の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥巻が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは。おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん帰ってきた。
1: はい、お帰りなさい。
0: いやー、もうオーストラリア行って、で5日間ぐらい日本にいて、その後ハワイに3週間ぐらいおりまして、
1: ね、
0: まあ、日本離れてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ日本離れてると日本が恋しくなるっていうか、
1: なんか日本食の何か感想のものっていうのはなんか持ったり、うん、持って行ったりはしてないんですか？
0: めっちゃした。お米が炊けない状態だったので、
1: はい、
0: あのレンチンのお米、
1: あれねパックね、
0: うん、パックと、うん、それからお味噌汁、
1: ね、
0: で日本でなかなかね、こうあっちでなかなか買えないのが、だし醤油。
1: だし醤油ないよ。
0: これさえあればみたいな、はい、そうめんでも何でも食べれるみたいな。
1: そうですね。
0: で、前半はあのホテルの方に泊まってたんですけれども、
1: はい、
0: 後半はあのエアビーを泊まらせていただいて、うん、
1: はい、
0: 3部屋分かれとったのかな。で、はい、キッチンがあるから、
1: はい、
0: お料理を作れるんですけども、
1: はい、
0: もう帰ってきたらもうヘトヘトで、
1: そうやね、
0: 物作るの大変やなと思って、うん、お料理体力いるよね。
1: 体力っていうかね、うん、まあ、あの邪魔くさいいと思いますよ、料理は。
0: うん、で時間かかるしと思ったけど、
1: うん、
0: 久しぶりにみんなが作ってるのを見て、
1: はい、
0: これはあかんわと思って、
1: はい、
0: 自炊をねしてたわけなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりお昼ご飯って自分で作ったおにぎりとかさ食べると元気出るし、
1: うんうん、そうやね、
0: しんどくないなと思って、
1: はい、
0: で外食好きだったんやけども、
1: うん、
0: 結構ね私こう外食っていうのをし続けてたんやけど、部屋の中で食べるとか、
1: うん、
0: 外食しないっていうのはねめっちゃ良かった習慣になったんで、
1: あ、よかった。
0: ちょっとね健康生活したいななんて思ってますということでね、今日もねいろいろ結婚と恋愛のお話をたっぷりするので最後までよろしくお願いします。

0: 白鳥巻の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥巻がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、
1: はい、
0: ずるい伝え方とはということでお話をしていこうと思ってます。
1: ずるい、
0: いやずるい、
1: ずるいよねとかいうやつね。
0: っていうかさ、あ、
1: はい、
0: まあこの放送が流れる頃にはね言ってると思うねんけど、うん、6月から6月末かな、6月の、25日かな、うん、出版が決定しました。
1: イエーイ、これね4冊目、
0: 4冊目です。
1: いや素晴らしい。
0: はい、もうね、もう元気いっぱいで、
1: うん、
0: こうやってね、7年間8年間ラジオを通して応援していただいたりとか、ポッドキャストで応援してもらったおかげで、もうめちゃくちゃすごい本が出ますんで、
1: やった。
0: でその中で、今回のテーマのね、
1: うん、
0: AI が
1: め
0: ちゃくちゃ今横行してるやん。
1: 横行してる。
0: でこれでトラブってる人がめちゃくちゃ多いねんね。
1: それはなんか聞いて、何かそれをアウトプットした時にトラブるの、
0: う
1: ん、
0: そう、普通の業務連絡っていうメッセージは、
1: はい、
0: もうチャット GPT がめっちゃ綺麗に打つから、ビジネスの業務連絡は OK やと思う、
1: うん、
0: 私も結構白鳥さん何言ってるか分かれへんみたいなね興奮してる時ってさ、文章ばらけるやん、
1: はい、
0: だけど最近一番みんなに注目してるのは、
1: はい、
0: そのビジネスの業務連絡じゃなくって、
1: はい、
0: 会話の方の雑談というか、
1: はい、
0: チャットの方が大混乱しているというか、
1: うんう
0: ん、で私もね、なんでこんなことが起こるのかなと思ったら、
1: うん、
0: やっぱ AI が正しく正確に思ってることを全部一字一句文字にして伝えるってことがミッションやから、
1: うん、
0: アレンジあんまりしおれへんねんね。
1: まあそうやね、
0: うん、でそれから面白いんやけど、これ多分やらなあかんことが、例えば私とおさむさんとの関係、
1: はい、
0: でもう十何年の付き合いで、
1: うん、
0: あうんの呼吸みたいな人に送るメッセージと、
1: うん、
0: 今日知り合ったばっかりのメッセージがね、プロンプトっていうのを、ね、指示書のところに入れへんかったら、この関係性をガン無視して送ってしまうから、
1: はい、
0: もう大ピンチ。私この間
1: なるほど
0: 税理士さんに、
1: うん、
0: こういう風な形でね、
1: うん、
0: お願いしたいんですけどっていうのを、
1: はい、
0: まあ、仲良しではあるんやね、
1: はい、
0: でもこれをダーッとすごい文章ができたから、これ完璧やと思って、
1: はい、
0: 送ってんね、
1: はい、
0: そしたらなんと税理士さんからご連絡でメッセージで、
1: はい、
0: 僕こんなにできないんで、
1: はい、
0: 税理士書いてもらっていいですかっていう、
1: ええ、
0: まあ言ってみたらお断りのメッセージが届いてしまって、
1: はい、
0: ちょっと待って、全然違うのにと思って、
1: うん、
0: 慌てて電話をして、うん、
1: はい、
0: こういう状態だったんですけど、私がね、チャット GPT でやってほしいこととか思ってることを、
1: うん、
0: つたない感じでやってしまったばっかりに、
1: うん、
0: びっくりさせてごめんなさいって言ったら、
1: うん、
0: あちらもあそうだったんですねって巻さんらしくない文章で勝ったいの来たなと思ってたんですわみたいないやそうなんですよみたいな感じになって、
1: はい、
0: で結局そういう形でやり取りがエラーが起こるんですね、
1: うん
0: うん、
1: なるほど。
0: で文章には、
1: うん、
0: 伝えていい内容と、
1: うん、
0: そこ伝わらんでいい内容ってない？
1: ああありますね。
0: で、うん、関係性から言ったらさ、
1: うん、
0: もう10年ぐらい付き合ってるおさむさんとのやり取りでも、
1: うん、
0: なんか他人行儀に

0: これでも本人の顔で本人の LINE のアイコンでとか、
1: うん、
0: 本人のチャットワークとか、まあ、全部がやっぱりメッセージって責任があるわけよ。
1: そうですね。
0: だから、うん、やばい状態に世の中なってるから、でそれをどうしたらいいかって、成功する人っていうのは、
1: はい、
0: 実は人をまあ、正しくちゃんと伝えるってわけじゃなくって、
1: うん、
0: 人を感動させて、
1: はい、
0: それから気持ちを上げて、
1: うん、
0: で相手の時間を削減して、
1: うん、
0: で相手が動けるようにする、
1: はい、
0: メールを送ってるわけね。
1: なるほど、
0: うん、でその裏で何が起こってるかっていうのを本当なんか覗き見したいやん本当は
1: 、ね、
0: この優秀な人はどういうメッセージとお茶目ぶりが入ってるのかなみたいな。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: でこの茶目系たっぷりな、
1: はい、
0: どうしたらいいのっていうのを、
1: はい、
0: あ、これずるいなっていうのをなんかこう、ね、左手出して右手のグー作って、あーってトントントントンするようなやり方を、
1: うん、
0: 私も見てきたし、
1: はい、
0: 自分もそういう打つ方やから、
1: はい、
0: こんなことを舞台裏ではやってんねんでっていうのを分かった本をついに、
1: うん、ついに
0: 書いてしまいました。
1: これは公開してしまうということやね。
0: いや、でそのラジオの方はね、うん、それからポッドキャストを聞いてる方は、
1: うん、
0: 私がやっぱりそれを早めにね、
1: はい、
0: ファンやからみんなね、この聞いていただいてるのは、はい、なので発信したいなと思って、で先にやってるんやけど、
1: はい、
0: まあ本待ってていただいたら、もうそれをねちゃんと読むだけで、あっという間に、
1: うん、
0: あなたは成功しているビジネスができるおっちゃんおばちゃんになれるんで、
1: お
0: う、うん、で今日ちょっとさ、ずるいってどういうこと、
1: はい、
0: って思わない？
1: まあ普通ほらよく僕らね、うん、昔使ってたのは、
0: うん、
1: ずるいっていうのはまあいい意味では使ってない、まあ、ちょっと騙してるとか、
0: うんうんうん、
1: ね、可愛らしい感じのやつね、
0: うんうん、
1: であと合わせて使う言葉はずる賢いっていうのあったね、う
0: ん、それがちょっとあんまりいい意味、うん、
1: じゃないないない、う
0: ん、
1: はい、
0: で私がちょっと定義したのが、ちょっと過去この本にも書いてんけども、
1: はい、
0: まあ、大事な話で、ずるいって言葉は、
1: うん、
0: まあ、ずるいと聞くと卑怯とか、
1: ね、
0: ずる賢いとかフェアじゃない
1: みたいな、あるあるあるあるね、
0: で、あーずるいっていうね、恋愛に使うずるいもあるんやけども、うん、
1: はい、
0: まあ、そういうここのずるいはそういう意味ではなくて、で、
1: はい、
0: ずるいイコール賢いってことで、
1: うん、
0: 同じことを伝えるなら嫌われる言い方よりも、
1: うん、
0: 好かれる言い方ができるっていうのがずるい言い方で、で、まあ、ぶつかる言い方よりも動いてもらえる言い方やし、
1: うん、
0: まあ、それを選んで人間関係をうまくする魔法をずるいと総称させていただいてます。
1: なるほど。
0: なので、いや、ずるっていうずるい伝え方をすることによって、
1: うん、
0: もう相手との気持ちも、それからどうやって動くかもそうやし、
1: うん、
0: それから感動を伝えたりとか、あなたから買いたいとか、あなたと、一緒にビジネス組みたいっていう風になれるような、そういうずるい伝え方っていうのを書きました、
1: はい、
0: で結構ね、やっぱり人、うん、今の時代人は会ってる時間よりも会わない時間の方が圧倒的に長いね、
1: はい、
0: で恋愛も実は会ってるとこが一瞬で、あとは日常のメッセージのやり取りで関係が構築している。だから人から口下手でうまくいってないし、結構みんなに別に壁の花みたいになってたかもしれないけども、
1: うん、
0: 相手のメッセージのメールアドレス届け先がゲットしたら、いくらでも関係が良くなる、
1: はい、
0: でこれは本当にずるい人は水面下でやってる、
1: うんうん、なるほど、
0: まあ、居酒屋で行ったら、
1: うん、
0: 足をちょんちょんとねするような悪いやつがいたと思うねんけど、
1: はい、
0: メールで 足の下の掘りごたつからね、
1: うん、
0: ちょんちょんってできるような、
1: はい、
0: そういうやり方を教えてます。
1: なるほど。
0: でみんなちょっと考えてほしいねんけど、
1: はい、
0: メッセージ、まあ、次のコーナーでお話するけど、
1: はい、
0: メッセージで当日初めて会った時に、
1: うん、
0: 翌日にメッセージを返したりとかさ、
1: うん、
0: 会った後さ、どれぐらいの感覚でメッセージを、今日ありがとうのメッセージをしてるかなっていうのを考えてほしいんだけど、
1: はい、
0: おさむさんは今初めて白鳥と会いました、
1: はい、
0: で、じゃあまたとか言って、
1: うん、
0: LINE 交換しました、
1: うん、
0: どれぐらいで通常返してる？
1: あ、すぐです。
0: もう話ならんやん。
1: 話ならない。
0: いや大丈夫。
1: 僕のことを聞いたわけでしょ。いや僕はすぐです。
0: めっちゃすぐでしょ、
1: はい、
0: だからコミュニケーションが、
1: はい、
0: コミュニケーションモンスターとなって、
1: はい、
0: いろんな方とつながるわけや。でもこれなんか下手な人って、
1: うん、
0: 絶対に翌日の翌日か2日後ぐらいにありがとうって言ってしまうねんな。
1: あのね、うん、僕理由としては、
0: うん、

0: さっきで楽しかったことがあるじゃないですか、うん、あるある、それ覚えてるのがすぐなんですよ、うん、
1: 確かに。
0: これね冷めていきますからね、うん、例えば1年だ何やったっけって思い出さなあかんじゃないですか、これ邪魔くさいでしょ、うんうん、いやその場でバイバイ言ったらもう自分ができる時やったら、うん、今日はあこれは良かったな、ああやったなっていうのがすぐ書けるからですけどね、
1: 確かに確かに、はい、なので私もね、あったすらその帰りしなのエレベーターで、うん、もう売ってしまうね、
0: うん、
1: そうすると、ね、記憶って20分でだいぶそがれてしまうから、はい、会った直後に送った人から順番に人って印象ついていくん、
0: はい、
1: だからそれを私はみんなに推奨していて、うん、会ったらもう20分以内に、うん、もうメッセージは型を用意しとく、
0: おなるほど、
1: でそこを入れ替えるだけでポンやから、
0: そうか僕型は用意してへんわ
1: あのメモ欄に
0: そっかそっか、なるほどね、
1: メモ欄に、
0: はいはい、
1: あの上司版とかさ、
0: はいはい、
1: 偉い人用とか
0: テンプレートね、
1: テンプレ作って、はい、それをコピーして貼って言葉入れ替えるだけで自分らしく、なので絶対にそれが必要やから、
0: うん、なるほどね、
1: なのでぜひね、まあ、このねラジオ聞いてる人もね、
0: はい、
1: あそうなんやと思って、テンプレはその本に、ね、つけようと思ってるし、
0: おうお
1: う、あっという間にできるし、うん、読み込んだらあっという間にこういろんな文章ができるんやけども、
0: はい、
1: まずは出会った後20分以内にメッセージするって覚えてもらったら超嬉しいです、はい。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです、
1: はい、
0: 今日のテーマは、はい、引き続き私が出版する、ずるい伝え方みたいな、うん、まあ仮タイトルね、カッコ仮の、はい、後半ですということで、はい、さっきねずるい伝え方をする人は、うん、ずる賢いとかいう意味じゃなくって、伝え方がすごい上手い人のことをずるいと私は総称させていただいてます、
1: はい、
0: で、出会った後、うん、出会ったとね、みんな覚えてるかな、何分後にまでにメッセージするかっていうと、サムさん、
1: はい、20 minutes、
0: はい、20 minutes、 そうそうそう、20分以内に相手の方に届けるってことね。で、なんと1日48時間か24時間とか経った後って、うん、7割がもう頭の中に残ってないねんって。
1: そうやね、
0: うん、だから、記憶の延命処置をしてほしいわけよ、
1: うん、
0: そうすると相手と、サムさんやったなとか、それから、何とかさんやったなと思うわけよ、うん、でその後にずるい伝え方の第2弾としては、
1: はい、
0: なるべく、うん、1週間とか2週間以内に、うん、本当の本命の人がいたら、うん、会話をするなり、それから会うなり、ね、うん、ランチするなりお茶するなり、何かちっちゃいイベントを立ててほしいね。
1: なるほど。
0: で、私も今回は、4、5日前に、うん、会った素敵な美魔女の子が京都から出てきてはってん、
1: はい、
0: で、あ、私京都来週行くんでって言ったら、うん、お茶でもしますとか言って、はい、お話ししたら、あ、私もイベントやってるんですけど、うん、夕方やったらって言って、だからやっぱりね、この人とまたお付き合いしようと思ったら、
1: はい、
0: 個人的にお茶でもいいし、
1: うん、
0: 電話一本でもいいし、何かその次になんか会うきっかけを作ってから帰った方が絶対いいと思
1: う。そうやわね、
0: うんうん、でこれができへんから、人脈がぶつ切りされて、
1: あ、なるほど、
0: 会われへん。ただこれ全員やらんでいいと思うねんね、
1: はい、
0: 全員やらんでいいけど、やっぱりこの人会っときたいなとか、で人から通じて人生変わるし、うん、仕事も変わんねん、
1: はい、
0: だから人に会わんとできる仕事ってほんまにないから、
1: うん、
0: だってこのラジオだって聞いてくれてる人がいるから、
1: はい、
0: いるし、私が新幹線に乗ったら運転手さんがいるし、
1: うん、
0: まあ、全ての人が自分が本当ありがたいことにこの机もね、パソコンも作ってくれる人がいるし、
1: はい、
0: 本当に人生変わっていくわけね。で、うん、その時に、
1: うん、
0: 仕入れがゼロの状態だったら、
1: はい、
0: 人脈枯渇するから、
1: はい、
0: 本当に山奥の田舎の一軒家で、
1: うん、
0: 自給自足して生きていくんやったら別やけど、うん、
1: はい、
0: やっぱり自分がなんか病気したり倒れたりしても、うん、誰かの手伝いは絶対必要ねんな、
1: はい、
0: だからみんなもそのずるい伝え方を学んでもらって、
1: うん、
0: 気持ちよく付き合った方が100億倍、うん、いいなと思ってる、
1: はい、
0: で最近なんていうの、フリーランスの人、
1: うん、
0: で私も使うんやけど、
1: はい、
0: ココナラさん、
1: あ、ココナラね、
0: 行ってね、
1: うん、
0: でココナラさんで何人かオンラインサロンとか手伝ってくれそうな人が見つけたから、
1: はい、
0: まあ、頼んでみようかなと思って、
1: はい、
0: まずはメッセージのやり取りからスタートするのよ、
1: うん
0: うん、でその段階でもう大体時給も同じやし、
1: うん、
0: やることも同じやのに、
1: うん、
0: やっぱりこの人に頼もうはメッセージでやり取りしかないの、ね、あったことない
1: そうやわな、
0: はい、ということは
1: 確かに、
0: もしみんなが独立したりとか、
1: うん、
0: あとそういうセミナーを受けたりとか塾やってもメッセージがうまいことが圧倒的に自分が仕事もらえるし、
1: うん、はい、
0: 圧倒的にお客さんからも慕われるし、
1: うん、
0: もうここをもうやらんことは意味がないと思ってて、
1: はい、
0: でなんでそれが分かるかっていうと、
1: うん、
0: まあ、私は、この間ハワイに行ってね、で英語喋られへんねん、あんまりさ、
1: あ、はい、
0: でいつも私がピカピカしてコミュニケーションの専門家やのに、
1: うん、
0: もう両手両足もぎ取られた芋虫みたいになって相手とコミュニケーションとらわれへんねんけど、
1: うん、
0: 非言語コミュニケーションって言ってさ、
1: はい、
0: 笑顔とか、
1: はい、
0: それからイエイとか、
1: うん、
0: アクションとか目の輝きだけで友達になってるアメリカ人100人ぐらいおんねん
1: おお、すごい。
0: でそれってさ、やっぱり伝え方とかずるいってことで、相手のフィールドでお話ししようとするんじゃなくって、
1: はい、
0: どうやって仲良くなるかっていうと、
1: うん、
0: 自分のフィールドに連れていくから日本語を教えたらみたいな感じになって、
1: あ、なるほど。
0: そうすると寄り添ってくれて、マキおはようございますみたいな、
1: お
0: う
1: お
0: う、マキすごいみたいなことを言ってもらえると仲良くなるから、うん、なんかね、そういう あのコミュニケーションでも英語喋らなあかんねんとかめちゃくちゃ上手な伝え方学ばないといけないんでっていうのもじゃなくて、この本にも書いてんけど、
1: はい、
0: 非言語コミュニケーションも鍛えてほしいなと思いました、
1: うん、はい、う
0: ん、で、あのおさむさんってさ、
1: はい、
0: なんか人に嫌われづらいと思うんだけど、これ なんでやろうと思ってたら、
1: はい、なんでなんですか
0: メッセージうまいよね。
1: そうなんですか。
0: うん、なんか怒らせることないから、分かりましたとか気をつけてきてください、顔文字みたいな。
1: ああ、はいはい、うん、
0: だからかなってずっと思ってて、
1: まあ一つ言えることは、うん、その相手のテリトリーに思いっきりずっぽりはやらないんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: これやったらね、うん、結構崩壊してしまう。
0: あ、なるほど。
1: なんかね、もう当たり前になってきたりするじゃん、うんうんうん、だからやっぱり一定の距離っていうのはいるっていうこと、うん、あと余計なことはしない、うんうん、
0: ああ。
1: いや、あるんですよ、あと長文で打つ人と
0: か。ああ、いる。なんかそれな、そう書いてんけど、
1: 書いた
0: あのトイレットペーパーメールとして呼ばせてもら
1: って、
0: コロコロコロコロコロコロコロコロ、
1: おもろ
0: い、つ終わんねんみたいな。
1: そう、言われるでしょ、
0: そんな長いトイレットペーパーいらんやんみたいな、
1: うんうん、
0: で私はもう成功してる人はメッセージ2行以内と思ってて、うん、2行以上ブワーって書く人って相手の脳みそのこと考えてないし、
1: ね、
0: めっちゃ難しいから、うん、成功してる人はメールが短いっていうのが、
1: あ、なるほど、
0: うん、ここにも書いた、
1: うん、
0: で私も本当にみんなに伝えたいことは、
1: はい、
0: ほんまにね、みんなあの 言っとくけど、
1: うん、
0: なんていうのかな、あのずるい伝え方っていうか、メールが上手い人はもうあのコピペして保存しとき、チャット GPT に。
1: なるほど、ね、
0: これ気持ちいいなとか、
1: うん、
0: あのメールの昆虫採集私呼ばせてもらってんねんけど、
1: うん、
0: あのあこの伝え方いいわって言ったら、今はチャット GPT でこれを覚えておいてください、
1: うん、
0: でこんな風な言い方したいと思いますみたいに覚えさせて学習すると、まあ不思議、自分のチャット GPT がうまい達人の伝え方になるので、
1: はい、
0: 自分が感じてめちゃくちゃいいなと思った人がいればコピーして、こういう場合のこういう時のメールがすっごい良かったから覚えておいてって言ってやってくれるから、ぜひぜひ一回ね、いいメールを流す人、あと Facebook とかでさ、
1: はい、
0: なんかそのコメントとか、
1: うん、
0: いいコメントあるよ、
1: うん、
0: あれも集めといてほしいな。
1: なるほど、
0: うん、いい返しとか、
1: うん、
0: ということでちょっとね、あの後半になりましたけど、ぜひねずるい伝え方を覚えてもらったらいいなと思ってます。

0: 白鳥巻のワンポイントアドバイス。このコーナーは男性や女性が1分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 携帯でずるい伝え方する前にデリバリーといったとどこに届けるかってすっごい大事で、
1: はい、
0: ぜひねみんなに学んでほしいのが、メッセージするときになんか LINE とかインスタとかそれからいろんなわからない伝えるツールがショートメールの人もいるやん、
1: はい、
0: で開くときに自分が LINE の QR コードとか出してくるといや LINE 嫌いやねんけどなとか、
1: う
0: ん、
1: あるね、
0: Facebook のメッセンジャーでやり取りしたらいや1000件ぐらい苦しいみたいな人に、うん、一生懸命コミュニケーション持ってもめっちゃ無理やねんな、
1: はい、
0: だから一応私も用意してるのが、この名刺のところに、
1: うん、
0: Facebook のメッセンジャーの QR コード、
1: うん、
0: LINE の QR コード、
1: うん、
0: それからショートメールするにはって形で3パターンぐらい、あインスタもやるかな、
1: うん、
0: だから3パターンぐらい用意してどれにしますかみたいな、
1: うん、
0: で一番連絡がつきやすいやつっていうのを聞かないと結構ねゴミっていうかさその他大勢の方に回されるからおさむさんとメッセージをね少しやり取りしたいんですけどどれが一番返しやすいですかっていうふうに聞きます。
1: ああなるほどね、はい、Facebook メッセンジャーです。
0: そうそう、でメッセンジャーが好きなのにインスタのところにメッセージ送ってもすっごい見ないから、
1: うん、しまった僕も見なあかんわインスタ、
0: そうで
1: そうか見ないね、
0: LINE がいい人なのに、
1: うん、
0: これも一生懸命インスタ送ってると、
1: うん、
0: 連絡あの人くれへんねんとか、
1: なるね、
0: あとチャットワークほとんど見ない子とかもいるからね、
1: はい、
0: だからどこを絶えず見てるのかっていうのを聞かなあかんから、
1: うん、
0: メッセージをしやすいところはどこですかって聞かなあかんねん、
1: はい、
0: Facebook で交換しましょうかとかこっち提案するの最悪やから、
1: あそっか、うん、はい、
0: だからぜひね、今日の1分間アドバワンポイントアドバイスとしては、
1: うん、
0: 必ずデリバリー の郵送先っていうのをどこがいいのって聞いてください、
1: はい、
0: でそうすると、
1: うん、
0: もっと成功率が上がってもっと仲良くなるから、で連絡先を聞き直すの結構難しい、
1: なんかあそうやね、聞き直す
0: のね、Facebook でいいやんとか思ってるのに、
1: うんうん、
0: またインスタとか、インスタは勝手に、ね、読めるけど LINE を聞くとかもめんどくさいから、
1: うん、
0: とりあえず、Facebook とか何かでいろいろ交換して、そこでうまくいくんやったら QR コードで LINE をもっと仲良くなりたいんで交換させてくださいとか言いながらどんどん相手と距離を縮めてほしいなと思ってます。
2: FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、本日もあっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥真希を探していただくには、白鳥真希で検索して LINE やメルマガを登録してみてくださいね。まあね、伝え方っていうのがしくじると、恋愛もお金も全てがおじゃんになります、
1: うん、
0: でその伝え方も、もういっぱい伝え方で練習はしてるかもしれないけども、相手との距離を縮めたりとか、動いてもらったりとか、
1: はい、
0: あなたを応援してもらうっていうメッセージの仕方とちょっと違うねんな。
1: なるほど。
0: で私いつもね、誕生日パーティーのお知らせを送る時も、
1: はい、
0: 必ず名前を入れて、
1: うん、
0: 2行ぐらいで手打ちで思う、一気に送るっていうのも絶対してないねんね、
1: うん、
0: でこれさ、なんか言ってもいいけど、やっぱり肉声みたいなメールが来た方が言ってしまうと思わへん。
1: そらそうやね。
0: ねえねえねえねえ、うん、おさむさんとか言って、
1: うん、
0: やっぱりこのこういうのやるからね、
1: はい、
0: どうしてもおさむさん来てもらって嬉しいんですって言われた方が、
1: うん、
0: ドビドビってこのトイレットペーパーみたいなお誘いのまたみんなにも送ってて、上の名前だけ変えてるやつ、
1: はい、
0: っていうのはやっぱり残念な感じになって、
1: うん、
0: 参加が落ちてくるから、
1: はい、
0: なるべくめんどくさいねんけども、めんどくさいに一末の明かりが灯ると思うから、
1: うん、
0: ぜひやってみてください、
1: はい、
0: 私ね、この伝え方の本で
1: 4
0: 冊目になるんやけど、
1: うん、はい、
0: このずるいやり方が一番伝えたかって言
1: う
0: の。
1: あ、そうなんだ。
0: で自由度聞くこのね、パル出版さんってところから出すんやけども、
1: はい、
0: 若いね、30代あ20代後半の男性と組み合わせをして、
1: うん、
0: で一生懸命本を作ってるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり若い子こそ早めにこういうやり方を分かると全然人生変わるし、
1: うん、
0: あとなんかいろんな業者さんにお願いするときも、
1: はい、
0: コミュニケーションが下手のはね、めちゃくちゃ損するので、
1: はい、
0: ぜひもう1ページだけでもやってもらったら、
1: うん、
0: ほんま変わるから。
1: なるほど。
0: なのでぜひね、やってみてください、
1: はい、
0: 少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

福美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日はですね、なんか前回本能と理性ですかねっていう話をちょろっとして、で今日はちょっとその本能と理性についていろいろとお話できたらいいかなと思っております。今日もゆっくりお付き合いください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、改めまして福美ことでございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: はい、すいません、ちょっとぼーっとしてました。
1: いや違うんです。これをこのままやっぱりせっかく音楽かかってるので、はい、本来はちょっと本来はね切り替えるはずやったんですけど、はい、あ、このまま行きたいなって直感でちょっとだからついてこれない
0: 。そう、ぼーっとしてました。
1: いやいや、反応できないと思うんですよ。いやいや急にね。まあでもこういう風にちょっとね、こう、はい、なんていうのかな、こう流れというか、
0: はい、
1: 最近思いつくままにね、ちょっとやったり、ね、はい、してながら、ちょっと発言の方はですね、うん、まあ周りからご注意を受けることあるんですけれども、
0: ね、
1: 昔あったらちょっとへこんでたんですよね、はい、でも最近は、うん、この人とはそういう捉え方してはるんだ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: これね、やっぱりみことさんに教えていただいて。
0: そうですか。
1: もうこれが2年以上ですね、はい、まあ、それについてちょっといろいろとですね、
0: はい、
1: 自分なりに実践をしてきたんですけど、
0: あ、はいはい、
1: 本当に何にも思わないんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。あんまり、あ、そうなんだっていう、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ってなりますよ ね。
1: そう、前は違った、
0: あ、
1: え、とか、うん、まあ、これ多分一般論ですよ、
0: はいはい、
1: 絶対皆さんなってると思うんです、
0: うんうん、
1: それがね、ふんふんってなったから、
0: そう、ふんってなるんですよ。
1: なりましたよね。僕もね、それをちょっと本当に体験した時に、
0: うん、はい、楽じゃないですか、すごく。
1: そうかって。
0: そうなんです
1: ね。なんかね、その分、うん、昔で言うとそのブロックっていうのかな、
0: はいはい、
1: その人に対してそれ以上、突っ込むこともなければ、
0: まあ、言わなきゃいいやみたいなね。
1: あ、そうそうそうそう、うん、同じ空間にいてですよ、
0: うん、そうそうそう、
1: これはね、
0: はい、
1: みことさんが言うたった通りのことが今やっと、はい、やっと自分の体験としてね、
0: はい、
1: だからやっぱりこの本能っていうのが、うん、多分ここのね2026年から、うん、はい、特にこう周りも変わってきてるのかなっていうようなね、うん、ちょっと思ったりするんでね、うん、まあ、ぜひこの本能について。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、理性的に割といろいろとね、はい、社会的には必要なので、
1: はい、
0: それがすごくこう、うん、今までは重要視されるというか、
1: あ、
0: それがまずあってこそみたいなところがね、
1: そうそうそう、はい、
0: あったと思うんですよ。なのでその、うん、理性を、うん、育てるというか、
1: うん、
0: 突き詰めようという感じだと思うんですけれど、うん、
1: 逆に理性を持ちなさいって言われてた。
0: そうですよね、
1: うんうん、本能を持ちなさいなんて言われたことない。
0: 本能は、ね、みんな持ってるから、 どれだけ本能を抑えるかみたいな、
1: そう、
0: 感じだったと思うんですけど、
1: そうそう、
0: ただそのじゃあ、うん、例えばみんな本能が何で、
1: うん、
0: その理性が何でっていうのがわからないままそう言ってるじゃないですか。
1: そうやね、
0: はい、うん、なんとなく、まあ、我慢、欲求を我慢することかなぐらいかなっていう。
1: そうやね、逆にそれが出るとエゴだとか、うん、わがままとか、うん、そういう風に捉えるのもまあ一つ本能だと思うんですけど、はいはい、そこら辺が全てがそれが本能だというふうに、ね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとまあ思う、
0: はい、
1: お前本能むき出しやねって悪いことで言われるわけですよね、
0: はいはいはいはい、
1: 本能出したらあかんわけでしょってこう思うという、うん、
0: はい、
1: そういうところもあるんでね、
0: うん、
1: まあこれはぜひね、まあ、バシッと言ってほしいかなと思いまして、まあ、
0: 結局、
1: はい、
0: 全部なんて言うんですかね、今まで割と自己啓発系で言われていることになるんですけれど、
1: うん、はい、
0: 例えばちょっと昔だと自分探しとかね、 ありましたし、
1: いつまで探してはんのね今も探してありますよ、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: うん、
0: そうで最近だと、
1: はい、
0: その私もよく言ってましたけど、うん、自分を知りましょうみたいな、自分を知って、
1: そうやね、
0: っていう感じじゃないですか。
1: 自分をね、本当の自分っていうかね、
0: うん、で、はい、気づいたんですよ最近、
1: はい、
0: 言い方間違ってたなっていうことに、
1: うん、
0: だからその自分を知るって言われると、
1: はい、
0: じゃあどこを知るのとか、うん、何を知るのってなっちゃうじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、で、はい、その根本的なところを知るって言っても何が根本かわからないってなるじゃないですか。
1: てかどこなんですか、根本は。
0: そうでしょってなるのに、あ、そうかと思って、うん、で何が間違ってたの、間違ってるとか何が違和感があるのかなと思ったら、
1: うん、
0: 気づいてるか気づいてないかっていうところだったんですよ、
1: うん、だから
0: 自分のすでにあるものを検証して、
1: うん、
0: はい、自分の中の優先順位に気づいてないんですよね。
1: それはなんか行動に落とし込むところの優先順位、それとも自分の中で何か毎日日々過ごす時のテーマの 優先順位みたいな。
0: ってなると社会的なんですよ。
1: それはね。
0: それはだから、うん、あの理性ですよね。
1: そうやね。
0: はい、じゃなくて、うん、あの生命力として、
1: う
0: ん、
1: 生きるという、ね、
0: はい、
1: 命、
0: 自分が優先、はい、最優先にしてることは何かっていうのに割と皆さん気づいてないんですよ。
1: あのね、
0: 社会的フィルターがあるんで、
1: うん、これね、例えばね、
0: うん、
1: 布団好きなんですよ僕、
0: はいはい、
1: で何かあったら、うん、わーってこうね、はい、まあ、ちょっと寝てしまうこともあるっていうね、うん、これは本能、
0: 本能ですよね、
1: ですよね、は
0: い、だから例えばそれがないともう不安でたまらないとかなると、要するにだから生きていけないのは何かっていうことなんですよ。
1: なんか究極来ました、今日。
0: いや、そんなことないと思いますけど。僕は
1: 本能についてここまで来ましたね。
0: うん、だって本能ってないと、ないと困るじゃないですか。死んじゃうじゃないですか。食欲がないとかでしょ、だって、
1: うん、もちろん、
0: う
1: ん、
0: そうすると
1: めちゃめちゃあるんですけど、どうしましょうね、はい、
0: うん、だから要するに本能がないと生きていけないわけですよね、
1: まあ基本ね、
0: うん、そしたら、はい、その社会的フィルターっていうのが邪魔して、はい、自分が生きていくために必要な優先順位っていうのを分からなくしてるんですよ、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、だからそこに気づいてないからしんどいんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ほう、
0: だから要するに自分を探したり、自分って毎日更新されるんで探せないんですよ。対象じゃないんですよね、探す、
1: まあ、固定じゃないよね、
0: はい、
1: で人によって対応違うしね、
0: うん、
1: そうすると多重人格って言われたら、うん、誰かにね、
0: うん、
1: えってなったりとか、うん、いやみんなそうなんやけどって、
0: そうそうそう、
1: でもなんかレッテルを貼るキーワードがいろいろとこう浴びますやん、うん、
0: だけど、うん、優先順位さえ知っておけば、知ってるというか、まあ、気づいておけば、
1: はい、
0: そういうの全然必要なくなるというか気にならなくなるんですよ。だって優先順位だから。
1: うん、ということはその本能の、うん、生きるという、はい、命という、はい、まあ、根底ですよね、うん、その周りがどうこうじゃなくてね、うん、生きるという部分では、はい、その時に自分が優先するもの、
0: はい、
1: 何か、
0: うん、
1: 例えばそれが睡眠っていうことでもいいっていう、
0: ね、そうです。だから睡眠だったら自分はリラックスするところとかリセットすることが最優先事項なんですよね、
1: その時にね、はい、それをまあ説明するとするならば、うんうん、はい、
0: うん、となると、あの何をするにもまず自分がリラックスしようっていうところを確保すれば基本的に楽になるんですよ、暮らしが。
1: あ、うん、いや今日
0: そこを気づいてない人が多い、
1: はい、
0: うん、っていうことです。だから本能っていうのはもともとあるので、はい、その理性で見えなくなってる、
1: うん、
0: 社会的フィルターで見えなくなってる部分を一旦離して、
1: はいはい、
0: でもうその社会的フィルターがなくなった時に、うん、自分が優先しているものは何かなって検索するといいっていうことですよね。
1: わかりました、検索しますわ、
0: はい、
1: なんか今ね、はいはい、それやっぱり僕もごっちゃになってるところもあるかなと思うんですよ、うんうん、やっぱり人に説明、だからそこ美琴さんが今おっしゃってることをずっとね、はい、こう聞きながら、はい、うん、まあ、でも結局その時に僕は左脳を働かしてそれをどう解釈するべきかっていうね、その言葉を拾ってとか思うんだけど、結局のところやっぱり僕らはその社会の中で生きてきたっていうね、まあ家族の中でもちっちゃな社会があったりとかこうするべきだとかあったけど、それを一旦置いといてやから、よくあの瞑想とかあとなんかね月1回はどこどこの山にこもる人がいるとかっていう、うん、あれは結構それに近い状態に持っていってるっていうことになるんですかね。
0: だからその方たちはそのリセット期間がないと生きていけないってことだと思います。
1: なるほどね、う
0: ん、だからリセットを大切にしてらっしゃるんだと思います。
1: なんかねすごく憧れるんですよそれって、
0: うん、
1: いやそんなしてる場合ちゃうってね、この山を日々思うじゃないですか、はいはい、目の前にいろいろあるのね、うん、でも本当にあの誰かが言うてはったようにスマホとかの電源を皆さんにね、その関係者にも全員1日は今日連絡はつきませんと、私はいないと、だから何かあっても明日お願いしますと、今日メッセージ来ても返信もしませんと、なんかそういうねことを言うてどっか行かはる人がいるんですよね。でもあれもある意味そういうことが必要やとその人が
0: 分
1: かってるからそれするっていうことでしょ。
0: それがないとしんどい、生きていけないっていうことだと思いますよ
1: ね、なんかごちゃごちゃしてたりとか頭はパンクするとか、最近ね久しぶりに聞いたんですよ、
0: はい、
1: オーバーヒート、
0: あ、はいはいはいはい、
1: 頭が、
0: はいはいはい、 昔よく言いましたよね。
1: 昔言いましたよ。うん、まあその人もちょっとまあ、うん、年配かなと思うんだけどね。うん、あそうでもないかな、うん。でも50代ぐらいだと思うんだけど、うん、あの頭がオーバーヒートするって言った時に、うん、あの久しぶりすぎて。
0: 懐かしいですよね。
1: そんな言葉、はいはい、もう僕の中ではないんですよ。
0: うん、
1: でもあオーバーヒートって昔言ってたなと。高校ぐらいと言ってたの、うん、お前あんまりそれ以上言うたらお前俺頭オーバーヒートするとかパンクするとか、
0: うん、
1: まあ久しぶりに聞いた時にね、うん、その人はそういうことを僕に伝えるっていうことは、はい、やっぱりもうの、まあ、今 SNS もいっぱいあるしいろんなスマホの中でね、うん、の情報がいっぱいあると、うん、どうしてもその昔に比べればですよ、うん、なかなかその本能っていうものを気づきにくいような環境がなんかあるような気が僕はちょっとしててね、
0: うん、
1: でオーバーフィートって言ったからどうしたらいいか分かるって聞いたんですよ。僕がまたおもろいことに
0: 、はい、
1: 頭の中でうーわとか思いながら、うんうん、でどうするそれって、うん、もうオーバーフィート車やったら車止めるとかエンジン切るとか、はいはい、水をね、うんうん、ひょっとしたらね、うん、あの水がないから言うてね、うん、そういうのをこう入れるとか、はい、ちゃうのって言ったら、うん、なんかそこまでのことがリンクシーンかったみたいで、うん
0: はいはい、
1: 古い言葉だけ使ってたんで、だからそれ以上突っ込んでもなんか全然会話にならなかったんでね、
0: うん、
1: でもやっぱり冷却という部分とか、うん、そういうのもやっぱり脳を休ませるって言い方とかするんだけど、うんうんはい、それはやっぱり理性でそういうことを言ってるってことですよね。
0: そうですね。
1: いちいちごちゃごちゃ今僕言ってることは、はい、みことさんから言うたら、うん、いやだからそれ全部理性やからってことですよね。
0: そうですね。
1: それでいいんですよね。
0: はい、そうです。
1: わかりました、うん、
0: だからその割と社会的フィルターが強い世の中なので、
1: うん、
0: あの気づきにくいとは思うんですよね。だから気づかないから割とその違う言葉で今まで言われてきたのかなっていう。
1: なるほど、
0: うん、ただ単純に自分の中にあるものに気づいてないだけっていう、
1: うんだからまあ今日ねリスナーさんでこう聞かれてる方はそれにまあ気づけたというかね、はい
0: う
1: ん、一つの情報として ね、その違いがあるよと、
0: うん、
1: いうことなんで、うん、ほぼ8割以上が理性です。
0: そうですね。基本
1: もっとかもしれない。
0: あの生きてる時に自分で感知してないだけで半々なんだと思うんですけれど、
1: あ本来はね、
0: うんうん、だけれどその理性が一つ一つ理由をつけてくれるんで、
1: そう
0: そうだからあのあじゃあこれこうしようとかああしようってなってしまうんですけど、全部おおよそその元は本能なので、
1: はい、
0: うん、でそれをそのいろんな方法で理性が理由をつけてくれて自分たちが今の社会に自分は適応してるっていう安心感を持ってるっていう、
1: うん、なんかね
0: だと思いますよ、はい、
1: その主婦の方なんかねやっぱり多いんですけど、
0: はい、
1: 子育てとかやってたら、はい、まあ、ママ友はいたとしても、うん、もうちっちゃいコミュニティじゃないですか、うんうん
0: はい、
1: でも話題はやっぱ子供のこととか比較する対象だったりとか、うんはいうん、あの子あっちで塾行ってる言うたら行かせるとか、うんうんまあ、子供が結構コマになってたりとか、
0: はいはい、
1: 全然そのなんていうの体裁だけで生きていくっていうことを、うんうん、やっぱりこうね、うん、見てると、うんそれを子育て終わった後、
0: はい、
1: 結局不安になる、
0: うん、
1: で社会とのつながりがないと、うんまあ、不安になるから、うん、要は何かしようとする、
0: はい、
1: それしてない自分は、はい、ちょっと世間が狭いとか、うん、こう攻めに入るみたいなんですよね、うん、それでいろんなこう認定講師みたいな、うん
0: はいはい、
1: わけのわからんやつとか、うんまあ、占いもそうですけど、
0: うん、
1: ちょっと直感が鋭いと、うん、あなたね
0: うんうん、
1: あの占いに
0: 向いてる
1: わ
0: よ
1: っていう、
0: うん、
1: 全員に言うとるみたいなね、
0: はいはいはい
1: うん、だからそういうことは ある意味それ嘘じゃないと思いますよ、
0: はい、
1: 全員がその能力を持ってるんだから、うん、ちょっと勉強すればっていうのはあるけど、うん、でも、うん、おかしいじゃないですか、
0: うん、
1: っていうね、
0: うん、
1: そういう世の中にいてて、はい、やっぱりこう不安ってなった時に、うん、あの不安だからそこについてくるやつが攻撃かけるわけじゃないですか、
0: う
1: ん、いっぱい
0: そうですね、う
1: ん、そうすると本能とかじゃなもうないんですよね、
0: うん、
1: ほとんどこの実社会の中に、うん、社会と分断したから社会のフィルターなくてもすでに持ってるんで、うん、すぐそこのフィルターを入れるみたいな、
0: うん、
1: これなんかパッと取る方法ってなんかないんですか。
0: あのまあ簡単に言うと本当に誰もいなくなって
1: まずいなくなる、
0: うん、で自分一人になった時に
1: 一人
0: もう何にも関係ないところ要するに、
1: はい、
0: 家族も 何のしがらみもない状態で明日から生きていかないといけないってなった時に自分がまず何するかですよ。
1: あ、
0: 単純に。
1: なるほど、
0: うん、だからどこの社会にも属しない時。
1: そうやね、
0: うん、
1: そういうことやね、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: で想像するだけでいいんじゃないですかねと思いますけど、
1: まずね、うん、まずそこからですよね、うん、そのなんかすぐ行動を動かなあかんよってやみくもに動いて、うん、えらいことしなってはる人いるし、うん、ネットをいっぱいしまくって、うん、クリックしてるでね、
0: はいはい、
1: お金を払ってる人いるしね、うん、とか、まあそれもその人のタイミングやから、うん、まあごちゃごちゃはもう言わないけどね、うん、別にどうぞ、うん、ね、はい、だって自分の人生自分なんだからとは思うんだけど、うん、でもなんかねこう見て、はい、すごいいい人やったら、うん、で自分のね、うん、知り合いやったらなんかこうちょっと言いたくはなるんですけど、うん、まあね最近はだからそれも訓練されましたので、うん、はい、はい、あなたのことだから、
0: ね、
1: これは悪いねと、うん、もう悪いとも思わへんな、
0: もう
1: あんた自身だから、
0: はい、そうですね、
1: どうしようもないしね、はい、うん、はい、だからどうぞ、
0: ね、そうですね、はい、だからその自分のことしか基本コントロールできないので、
1: うん、
0: でその他は全部その他っていう感じですね。
1: そうやね、その他になるもんね、
0: うんう
1: ん、なんかやっぱりそこが構いなさいって言って小学校の時教えられたと思う。
0: あの要するに、うん、まあ、人によって違って全然いいんですけれど、
1: うん、
0: 支え合うっていうことが、
1: うん、
0: あの構い合うっていうことだと思ってる人が多分おおよそなんだろうなっていう。
1: あ、それは僕もそう思いました、うん、はい、
0: 支え合うっていうのは困ってはるなと思った時に声かける程度でいいんですよね、
1: うん、
0: 別に内容知らなくていいんですよ、うん、相手に踏み込むことしなくていいんですけど、あの単純に物が落ちたら拾ってはいっていう、
1: まあはい、
0: それだけのことなんですよね、
1: はい、
0: 支え合いって。だけど、あのそのハンカチを拾うっていうことであったりとか、
1: はい、
0: あ落ちましたよって一言かけるときに、
1: うん、
0: あ相手のこと知らなくていいじゃないですか。
1: まあね、
0: はい、
1: うん、
0: 何歳なんですかとか名前はとかいらないじゃないですか、
1: はい、
0: だけどなぜか、
1: うん、
0: その支え合うましょうってなった時に相手のことを知って、
1: うん、
0: で寄り添ってとか言うじゃないですか。
1: はい、そう言うよ、本当に言う。
0: そこが寄り添わなくてもいいんじゃないですかって思うんですよ。
1: うん、まあ寄り添いたい人もしたらいいんやけど、まあ、
0: だからそうなんですよ、だから寄り添うってことが優先順位に上の方に来てる人、
1: はい、
0: 要するに、
1: うん、
0: 人の役に立つっていう実感がしたいっていうことが生きる糧になってる人はそれでいいんですよ、はいはい、
1: なるほど、あそういうことやね、
0: はい、
1: はいはい、
0: うん、だけどそれが糧にならない人の方が多いんですよ基本、
1: うん、だから無理してるよね。
0: そうですね、
1: うん、で自分のこと
0: をないがしろにする、そこが社会フィルターなんですよね。
1: なるほど、
0: それを全部みんなしなきゃいけないと思い込んでるっていう。
1: へ
0: ー、だけど本当は別にその、 あのハンカチさえ渡せればそれでいいんですよ。
1: はい、
0: では落としたってことを本人が気づけばそれでいいので、
1: うん、気づかしてあげるっていうこと
0: を、うん、だから何が起こったかをただ伝えるだけでいいんですよね。
1: なるほど、
0: うん、でそれで何をしてほしいかが聞いた時にそれが自分ができるかどうかを検討して、あの、まあ、じゃあ頑張ってっていうか、うん、何かできることをするかっていうだけのことなんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: いやーなんか本能からですね、はい、まあ、僕もちょっと予測をしとったんですよ、
0: はいはい、
1: ただ楽しみもしてました、
0: はい、
1: かなりこれね、
0: はい、
1: あの僕の思ってる枠を、
0: うん、
1: なんか簡単にパーンと言ってしまったので、
0: はいはい、
1: なるほど、まあ、本能ね、
0: うん、
1: いや本能っていうね、
0: はい、
1: 本能と理性とか多分ね僕も十分、うん、ラジオ始める前に一回なんか本あったんですよ、
0: はいはい、
1: でもそんな説明一切なかったですね。とその当時って、うん、
0: はい、
1: 結局同じおっしゃったように、
0: うん、
1: 本能を出さない、
0: うんうん、
1: 理性を働かせる、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: で時と場合によっては、
0: うん、
1: だけど、
0: うん、
1: ずっと本能で言ったらえらいことなのみたいなことが書かれてるわけですよ、
0: うん、
1: だからあれを読んでる人って、うん、まあもともと小さい頃からその感覚なので、
0: うん、
1: まあ、社会のフィルターがあるので、
0: うん、
1: 当然その本納得すると思うんですね、
0: うん、
1: ただ大人だっていうか忘れてるっていうことがあるから、うん、おとなしくしろってあれ、
0: あ、
1: 大人って書いて、
0: はいはい、
1: ね、
0: うん、
1: するってことはやっぱ子供みたいは子供がだから騒いでるから大人らしいって言うとおとなしくするみたいなね、だからギャーとか僕やってるのはもう本当に5歳児やからしゃあないけど、でもそれが 数年前から本当にそれを、うんうん、あかんかったんですよ。
0: ああ。
1: いまだにやはりますよそういう人は。うん、僕はまあそこはね、うん、もう好きにしてって、うんうん、だって別に好かれようと思ってやってないし、うん、だってしんどいじゃないですか、こうね、好かれようと思って動いてる人多いですよ、
0: まあね、
1: 自分を認めてもらうとかね、うんうん、まあ、もちろん、うん、あの承認欲求があるので分かるんですけどね、うんうんうん、なんかこれね、はい、ちょっと本能的に動くことがあって一個ちょっとまだ時間あるんで聞きたいことがあってね、はいはい、まあ、あるイベントで、はい、まあ、A さんっていう人が主役なんですよね、はい、でそこにまあ30名ぐらいの人が集まってきた、
0: はいはい、
1: でもね私って昔からムードメーカーを従ってるみたいなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 本能なんです、はいはい、これは、うん、何にも理由ないんですよ、うんうん、全く、
0: うんうん、
1: ただせっかくわざわざこの時間、うんうんうん、ね、その方ともねもう40年以上のお付き合いなので、
0: はい、
1: 盛り上げた
0: い
1: っていうことやったんですよね、うんうん、で後から聞いた後日談は、うん、なんかすぐにね、うん、まあ、だからその人が主催をしてるわけだから、うん、その人が中心主人公でないといけないのに、はいはい、この脇役が全て主人公の役を僕は持っていくっていうらしいんですよ。
0: はいはいはいはいはい。
1: だから、うん、まあそういうふうなことが裏でささやかれててね、うん、まあ前やったら、うん、もうそいつはもう行かへんとかね、
0: わかります
1: あの、もう、うん、もうそんなこと言われ
0: ない
1: から、
0: じゃあいいやってね、
1: うん、何でも盛り上げるのにそんな言われなあかんの、うん、ということだったんですけど、うん、今は、うん、あそうなんだみたいな、
0: うんう
1: ん、せっかくね僕はこう盛り上げていってるのに、うんうん、それがあかんかったよ、うん、じゃあ僕があれを静かにしてると多分面白くないんですよね、
0: うんうん、
1: あの受けるシーンはない、うんうん、だからそれはその場で良かったのかは知らないですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもその方のねお姉さん、あの妹さんとかお母さんもね、うんうん、もうかなりご高齢ですが、うんうん、来てこう楽しんだはる、うんうん、わざわざね、うん、30名で結構ねすごいと思うんですよ、集まるのって、うんうん、その人演奏会やったんですけど、うんうん、だからこれが、みことさんが、うん、まあそうなっちゃった時それ言われたら、うん、やっぱりまあそれはそれで、うん、ですよね。
0: そうですね、まあその自分のなんていうんですかね、居心地のいい雰囲気とその人の居心地のいい雰囲気が違ったんだろうなぐらいしか思わないですかね。
1: そういう解釈ですよね、うん、あ違ったんだな、うんうん、
0: はい、
1: っていうことはその違う人種のとこにわざわざエネルギー使ってね、うん、まあ僕は行く必要はないと思ってます、うん、もう、うん、もう多分あのやっぱり本能でムラムラっと来るんですよ、わ、
0: う
1: ん、かります、理性のがない、
0: は
1: い、ね、
0: そう、あのムカつく時は本能ですからね基本的に。
1: そうでしょ、
0: はい、
1: だからもう、うん、あの前やったらもう速攻ね、うん、その時言われた時、うん、あそうなんて、うん、もう言ってたと思うんですけど、はいはい、そうなんだあ、
0: うん、
1: つまり僕がエネルギーを出して、うん、称賛されるようなところの場所に僕が、
0: うんうんうん、
1: 選べばいいんだよね。
0: そうですね。
1: っていうことで、
0: はい、
1: ですです、ちょっと僕賢くなりました。
0: いや、その、なんていうか、自分に合う行動をちゃんとできると言ったら変ですけど、
1: うん、
0: まあ、心地いいのが何かっていうのが分かってると、それがやりやすいですよね。やっぱり。
1: やりやすいし、うん、まあ、これも経験じゃないですか。
0: うんうん、そうですね、
1: うん、だから良かれと思ってやることっていうことも、うん、まあもういらないと思ったんですよね、
0: うんうんう
1: ん、言われたら最大限頑張るけれど、うんうん、言われないってことは欲しされてないわけで、
0: うんうんうん、
1: さあ黙って皆さんと一緒に、
0: うんうん、
1: 黙
0: って、うんうん、こんにちは、それでいいと思いますけどね。
1: あでも行きたくない、
0: うんうん、
1: 面白くない
0: だからそのなんていうですかね、その A さんは A さんで多分こう自分の力量云々は置いといても、
1: うん、
0: 自分の空間を自分で作りたかったんですよね。
1: ああ、なるほどね、うん、まあ、あの10年ぶりぐらいでソロの演奏をやったということでドキドキやって、うんうんうん、やっぱ僕としては次も面白かったよねっていうのはどうなんかなって僕分からないんですけどね、うんうん、ただやっぱりねちょっと知り合いの人もやっぱりね、うんうん、半分ぐらいはそうやったんで、うんうんうん、テンション上がるじゃない、
0: うん、なのでそのなんていうんですかね、みんなで空間を作るのではなくて自分で作りたかったんだと思います。
1: あ、その方は、うん、それをこう言うてはるわけやね。
0: そうだと思います。だからみんなで例えばライブでも、
1: はい、
0: あのアーティストミュージシャンがあのなんていうんですか、観客に話しかけたりしてみんなで作っていこうぜっていうライブと、
1: はい、
0: 一切喋らないでっていう例えば 簡単に言うとバンドと、うん、例えば、うん、と中島みゆきさんのライブでわーってならないじゃないですか。
1: あ、
0: みんなで作るんじゃないじゃないですか。見てください黙ってみたいな感じじゃないですか。だそれと一緒で、その A さんは中島みゆきになりたかったんじゃないかなっていう。
1: じゃあこれね、うん、聞いた方がいいですね。今後もし僕が参加した時に、ね、うん、知り合い応援で行った時に、うん、ご自身が今すごくいいヒントをいただいた、うん、あのそういうことですよね、
0: うん、
1: あの自分が黙って、うん、あのもう聞いてっていう形でやりたいものなのか、
0: うん、
1: なんかこう、
0: なんかそうですね、あのなんかどんなライブが理想ですかって聞いたら一番楽ですね。
1: あ、
0: うん、ま、今回どんな風にしたいって、どんな風なのを目指してるのみたいな感じで聞いておくと、
1: なるほど、
0: うん、みんなとこうわーっとこうしたいって言わはったら全然こういいと思うんですよ、盛り上げて。
1: まあ
0: い
1: かへんけどね、
0: うん、あの他の人でもねでそのいや今回は聞かせたいっていう、っていうことだったら、
1: はい、
0: じゃあ黙って聞いてよって自分の中で準備をすればいいだけなので
1: ほんまや、なんか時にまたこのテーマをまた僕はい、もうね、
0: はい、
1: いやもうあの自分ではもうそう思ってたけどね、うん、やっぱ本能でずっと先ほどのね、やっぱりあの話を聞いてるとおーってなったんですよね、はい、なんかちょっとすっきりしました。
0: よかったです
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ではでは、また来週もねありますけれども、あのたくさん自分の中でね検索していただいて、で気づいていただければいいかなと思います。今日もありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね、1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、うん、今何年でしょう。
1: 1981年です
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ。
1: うん、
0: でアイドルブームもね、起こって、でもね、もっと大きいのは、あの9時っていう時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、うん、あれね、8時とかやと、
1: まあね、まだね、
0: 野球で潰されたりね。
1: ああ、そうか、9時は結構もう、
0: もうね、うん、そうそうそう、ほね、9時台やと、まあ、そのね、もうギリ子供もね、見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: で大人もまあちょっとね、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目、
1: 2週目です、
0: ですよね。はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤真彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、うん、松山千春さんの長い夜、うん、芋金トリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、はい、今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: んうん、も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ、デビューしたての若者とね、うん、ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので、今回そういうちょっと、はい、大人向けの楽曲、演歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました、
0: はいはい、そこにね真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 奥飛騨墓場、いつも忘れる、
0: うん、
1: あ覚えてない、
0: ない、龍哲也です。
1: あでもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする、
0: はい、あ聞き覚えはありますか。
1: いやこの番組でね。
0: ああそうですかね、うん、まあ当時もねよく歌ってましたけどね。
1: あそうです
0: もちろんね。ただね確かにね、じゃあタイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱり難しいのよね、うんうん、手出しねったっけといろんな曲とごっちゃになってくるのよね、はい、まあ演歌の宿命ですけど、うんうん、まあ龍哲也さんこれが一応デビュー曲ですが、まあねデビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが、実質制作で出したやつが、うんまあ、この年にヒットするということでしたね、うんうん、だからまあそういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あそのでもまあ言いますよね、そういうちょっとある程度の年齢行ってから売れる人みたいな、ねね
0: うん、で、うん、やっぱりこうなぜまあ いやさっき行きましょうか、はい、売り上げが 148.5万枚、
1: はい、
0: でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。でなんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でももういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ
0: まあそんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあそうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないです
1: よね。あまあまあまあまあまあ、まあ、
0: そうだからまあその辺のでちょっとまああの両情あふれるというか、
1: ね、なんか今一つこう歌詞入ってこないですよね。
0: まあそんなもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。

0: さん今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさどっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなって思うねんな
0: 何回か出てますよね、もうね、
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやこの2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈に言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました。
0: はい、
1: さあそれでは皆様の回答をねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、うん、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかって書いてる。おっとはい、
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパは好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時生きてた人は全員知ってますよね。
1: 生きてたそう
0: 、ね、
1: うん、
0: で、まあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはい
0: はい、大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、で、あとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃない、あの売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3 万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構あの応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: ー、じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ
0: まあ、まあ、道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、
1: うん、
0: 演歌でもちょっとうまくね、あのあれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 寺脇さん、
0: うん、
1: タイトルはねいつもこれは覚えられないよね。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、
1: はい、
0: シャドウシティです。
1: あ、なるほど、はい、絶対覚われへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、 前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい
0: 1980年の8月5日、はい同じ日がね、半年以上かけて
1: すごい ね、 売れてますね、じわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です。
1: やっぱ前や
0: そう
1: な。
0: でこれがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、はいはい、で次サスライという曲になってその次がルービーの指輪なわけです、うん、ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた、
1: はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルービーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚
1: お、はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のところいけてる。
0: これ売れますよね、いくっすよね。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。疲れてももうどこへも行け。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん。
0: お、
1: 曲名がな、水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね。
0: それはこの悲しきりはここでも泣きようですよ
1: なんかこれ出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これ海バンドに同じタイトルの曲があるんですけどね。
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです。
1: あなるほど ね、 あ飲み干してやるわ言ってます ね。でもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ね、ああね
1: 絶対ツッコミ水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やねこの人の。
1: ああそうなんや。
0: でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: なんでこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、では、
1: はい、
0: こっちからいこうかな。ベスト10の最高位は7位です、
1: はい、あそんなもんですか、
0: うん
1: はい、
0: ポリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はいはい、
0: 3位です。
1: あよし枚数枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚。
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。忘れないで。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 松任谷由実さんで、うん、守ってあげたい。
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです、ね、
0: そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、そっちじゃない、81年ですから。
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、あ
0: そっか。ね、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: でその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです、でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売り上げが 69.5 万枚。
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抜かされたらいいかな。
1: あなるほど
0: ね。
1: あじゃあ太郎さんや。
0: あさすがですね、
1: 知ってたな。さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん。あでも茶太郎さんだけやな。
0: ああ
1: ユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね。
0: そう
1: えそうやな、茶太郎さんだけ。わあそうやわ、うん、
0: まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと、
1: 難しい曲
0: だから店長なんかせんでええねやみたいなね
1: 再三正気がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そういうことですそれです。
1: 変なメロディーいらんね
0: ん、いらんねんみたいなねはい、じゃあ次のコーナータイムカプセル。 さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おお、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待って、ブランデーボス。
0: それで何枚だ。うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
0: おお、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど。
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、クライさん18位、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい、でちょっと待って、いますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、エボシーワさん11位、庄司正一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位。
0: まあこれね、当時の印象も思い出してほしいんですけど、これ割と有名ですよね。
1: 出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そうね。でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時でやった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい、
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: マジ18裕次郎追ってるやんか、プライさんの。
0: で、売り上げ枚数が 64.3万枚。
1: 64.3万枚、もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あーマジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんでエボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんでシンさん、シンさんやろ。で、たかしさん、
0: うん、はい、はい、さあということですよね。まあ感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームをお届けしたのは佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。今日は5月の31日ですね。あっという間に5月ももう最終日ということで、この後ね、明日から6月になるので、皆さんね、今年後半、2026年後半どんな感じで過ごそうかなってね、考えられてるんじゃないかなと思うんですけども、まあ私はちょっと50歳あの体の曲がり角なので、今日もね、先週に引き続いてひろみさんにいらっしゃってるので、健康の話とかを聞きながら、はい、後半ね、ちょっとゆったり過ごそうかなと思っております。この番組は神戸市西区平野町、車の買い取り、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュース楽趣味の提供でお送りいたします。

0: 今週もね、先週に引き続いてゲストさんお越しいただいてまして、上林ひろみさん、今週もお話ししていただきます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。お願いします。ちょうどね、今打ち合わせしてる時にね、実は私くにちゃんランドステーション所属なんですけど、くにちゃんとひろみさんに共通の知り合いがいたりとかね、盛り上がりましたね今そうなんです。で、同じくにちゃんランドステーションにね、笑顔宅配便のアサニャンっていう男性がいらっしゃるんですけどまさかのアサニャンはひろみさんのとこにラドン入りに行ってたという、
1: はい、
0: ね、すごいご縁で、そうということで、はい、先週は、ラドン中心にお話伺ったんですけれども、今週はもう一つひろみさんがね、今結構人気があって爆発的に販売されているイヤーカフについてお聞きしたいなと思うんですけど、でもその前に一旦ちょっとひろみさんもう一回自己紹介を、すいませんお願いします。
1: はい、神戸の居留地で、エステサロンをさせていただいてます。リボングレースの上林ひろみと申します。ラドン浴を中心に健康に特化した商品であったりとか施術を提供させていただいてます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。神戸の、ね、大丸のすぐ後ろ、すごい素敵な街並みの中でねサロンをされてらっしゃいます。で、先週はラドンだったんですけど、今週もう一つイヤーカフについてお話をお伺いしようかなと思うんですけど、まずどんなイヤーカフか、ちょっとラジオだと画像が出せないので、はい、SNS とかで見ていただくことになるんですけど、イヤーカフって言っても普通のイヤーカフとちょっと違うんですよね。
1: はい、テラヘルツっていう1秒間に1兆回振動する人工鉱石を使うことによって、耳の英風っていうツボに当てると振動が起こって、一番はその英風のツボのいいところ、食いしばりが緩まる、で巡りが良くなるので、片っぽだけつけてもらうとびっくりされる方が多いんですけど、顔がキュッと引き上がるのと顔がちっちゃくなるので、皆さんキャーっていう感じで喜んでくれてます、ね。キヌヨさんもつけてみてください、
0: ね。そう、ちょっとこの後ね喋りながら体感しようかなと思うんですけど、はい、その英風ってやつもね、今ちょっと口で言ってわからないかもしれない、耳の後ろのところにあるんですね。
1: 耳の後ろ、あーってした時にへこむところです。
0: あ、なるほどね、口を開けた時にへこむところが、ツボがあってっていう形で、で今、そこのツボのところにちょうどテラヘルツの何ですか、石、丸い石が当たるようになるんですよね、そこに当たることでツボを刺激されるから巡りが良くなる。
1: 巡りが良くなって、で、この食いしばりが緩むので、顔、首も緩むし、肩も緩むことによって顔がキュッと上がったり、あとは肩こりが楽になったりとか、そういうちょっと緩むっていう感じですね。緩む巡るっていうのが
0: 筋肉のあれかな、緊張とかが緩んだりみたいな感じですか。そうですね、
1: はい、
0: 確かにね、パソコンする人も最近ねめちゃめちゃ多いし、スマホ触るだけでも首と肩が、
1: そうですそうです、もうキュッとなっちゃって、
0: それをちょっと緩むっていう感じで、すごいね今たくさんね、なんていうんですか、作品というかいろんなデザインのね、イヤーカフがあって、もう見ただけでもめっちゃ可愛いって言って、健康系やけど、どっちかというとでももう見た感じは本当に普通のアクセサリーですよね。
1: そうですそうです、私がいろいろ健康系のこういうグッズがなんかこう つけたいなっていうのを見つけるのがなかなかできなくて、でお友達がジュエリーデザイナーをしてる林まさみちゃんっていうお友達がいるんですけど、そのお友達がジュエリーデザイナーなので、一緒にこういうのを作ろうって言ってコラボで今2人で企画してやってる感じです、すごい可愛いの作ってくれるんです。
0: そう、確かにちょっとお見せできないの、あれですけど、キラキラの可愛いのもあれば、本当シンプルにねさりげなく可愛いやつもあったりとか、どうしても健康系のこういうグッズって、なんかちょっとダサいっていう言い方おかしいけど、そういうの多いですもんね。
1: そうですね
0: 怒られるなんかね、どうしても健康を気にする人って年齢もね、ちょっと上の人になってくるから、 なんかデザインよりもどっちかっていうとそっち重視になっちゃうけど、うん、これはね本当全然もうなんか20代とか若い子つけても全然、うん、なんだろう、
1: はい、
0: 普通に可愛いって言ってつけてもらえると思う。
1: すごい喜んでくれるのと、20代の人も食いしばってる方多いので、うん、20代でも顔が上がって、私は最初びっくりしたんですけど、はい、
0: でも確かに若い子の方がさらにスマホ触る時間も長いし、ね、確かに食いしばりとかしてる子も多いかもしれない、
1: はい、
0: 運動とかしてる人も結構グッと力入りますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです、
0: ね、うんうん、そしたらちょっと運動してない時間とかね、はい、お出かけの時とか家にいる時につけれるっていうので、うん、この、 あのイヤーカフ、オリジナルで作られてて、うん、オリジナルのブランドのお名前も決まってるんですよね。
1: 決まってます。テラドットビューティーライフのテラドットビューティーカフです。
0: テラドットビューティーカフっていう、はいはい、オリジナルブランドを立ち上げられてっていう形で、うん、はいはい、あのデザイン、ね、してもらって、ヒロミさんが販売代理店とかを、うん、ね、募集して行っているっていうことで、はい、ちょっとじゃあ一回つけた方が体感が分かりますかね。ちょっとラジオやからね、はい、見れないんですけど、
1: はい、
0: 誰かにこの収録を動画撮っといてもらいましょうか、
1: はい、
0: ちょっとひろみさんが今動くので、はい、いけるかな、私喋りながら。
1: 顔が、
0: はい、
1: 気になる、まあ、自分的にちょっと気になるなっていう方、
0: 私の顔の右と左でどっちが下がってるかとかですよね、はい、
1: あ、そうです、う
0: ん、私でもねこっちかな、
1: そっち、あ、じゃあそちらにお付けしますね。
0: よく噛む方って筋肉発達しません？
1: そうです、
0: 右左で、で多
1: 分、ね、血だけが張ってたりとか、
0: そう、右で噛む癖があるから、うん、左が多分筋肉がない、うん、使ってないから下がるのかな、
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構対象ですけど、
0: あ、本当？こっちで試してみようかな、ね、はい、左側に私はじゃあちょっとイヤーカフをつけてもらいます。いい、なんかね可愛かったシンプルなやつ
1: がいい、はい、
0: これでお願いします。なんかサイズも、ね、お耳の大きさによってサイズが L と M があるんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: つけてみますね。
0: はい、 L と M があるから私どっちやったらし
1: よう
0: ね、皆さんのお耳のサイズによって選べるんで、はい、はい、今つけてもらいました。めっちゃ簡単、挟むだけやから、ピアスとかね、
1: はい、
0: してない方とかイヤリング苦手な方もこれいけるかも。
1: あ、いけますね。で、ちょっと待たったら慣れてくるとつけてるかつけてないか分かんない感じになります。
0: あ、全くの、私ピアス開けてないからイヤリング派なんですけど、うん、イヤリング長時間つけてると耳たぶめっちゃ痛くなるんですけど、
1: ね、
0: これ今、
1: うん、
0: ほぼ無感覚、う
1: ん、確かにな
0: んだろう、圧迫もないし、うん、めっちゃ無感覚。
1: この耳のこの奥に、うん、このテラヘルツの人工光石が入ってるかだけチェックしてもらって、キュッキュッと押してみてください。後ろ、ね、後ろから、
0: うん、あ、でもちょうど耳の何やろ、付け根のところに当たって
1: る、ちょっとへこむところがあって、
0: うん、
1: そこに当たってたら OK です。
0: 当たってるし、でも当たってても
2: 正面にはそのテラヘルツが見えない状態よね、うん、全く見えない、その飾りのね、
0: う、うん、
2: あの揺れてるアクセサリーの
1: 可愛い、
0: なんか上がってきてる、
1: あ、このほっぺた、
0: ほっぺた上がってきた、うんうんうん、おー、うんうん、今ちょっとくんちゃんに動画撮ってます。でも確かに目はちょっとだけ、
1: うんうんうん、ね、開いてきてますね。
0: 目が開いてきたかも、うん、こっちもっとまぶたが重たかった、うん、
1: ここがちゃいますね、
2: そう、うん、頬骨の部分が、
0: うん、
2: 上がったね、
0: 上がってきた、うん、このままや、ここが、
1: うん、ここがね、うん、
0: すごい、
1: ここがこうキューッとちっちゃくなってきます。
0: この口のね端っこから耳にかけて、
1: うん、
0: なんやろ、頬骨の下のところか、うんうん、これがちょっと引き締まってくる感じで、
1: このほっぺたがキュッとなるので、うんうんうん、顔が短く見える。
0: あ、なるほどね、このたこ焼き作るところがね、うんうん、キュッてちっちゃくなる、あ、でも確かに目もほんま全然違う、
1: ね、で眉毛も上がってきてて、
0: うん、 違います。
2: っていうか早くね。
0: そうやね、今つけてちょっと1分喋ってるぐらいだ
1: もん
0: ね。
1: 早い方と30秒後見たらえーって言ってる人とか、確かに
0: めっちゃいい、めっちゃ欲しいっていう感じで、すごいかわいい、
1: かわいい、
0: ね、ありがとうございます。なんかちょっとこの様子はどっか SNS で動画あげるので、ラジオ聞いて気になったら見てもらって、ちょっとこれつけとっても大丈夫ですか。
1: はい、つけといてください。はい、
0: そうこれねめちゃめちゃ可愛くて、そうあの大きさもね M と L とお耳に合わせて、はい、はい、サイズもあるっていうことと、何よりもさっきね皆さんやっぱこういうの見ると高いんじゃないってお値段気になってたんですけど、実は激安ですよね。
1: はい、だいたい4000円から5000円台が多くて、で一番お値段の高いもので6500円の消費税ぐらいな感じです
0: ね。
1: はい、
0: 普通にアクセサリー買いに行ってもね、うん、もう5000円ぐらい当たり前の世界やから、うん、それで健康っていうか肩こりとかね、はい、うん、美容にもいいっていうのでめっちゃお買い得なんで、
1: はい、
0: 1個じゃなくてこれやったらいろんなデザインね、うん、買えるし、
1: サロンに来られるお客様が毎回来るたんびに買って帰られる方が多くて、なんかこれも楽しみにしてくれてて、なんか新しいのないのとかって言ってもらえたらすごい嬉しいですね。
0: ね、すごいオリジナルでその作られてるって言って、まあ、例えばなんかお客様がこんな感じのが欲しいって言ったら、それをまたひろみさんがちょっと言ったら似たようなの作ってきてくれたりするんですか。そうですね、
1: 作ってくれたりとかデザインしてくれたりとか、
0: うん、なるほどね、はい、これ今見てる限りやとなんかこういろんなデザインあるんで、
1: はい、
0: あれですか、同じものばっかりっていうよりも、うん、結構こう唯一無二に近いぐらい、
1: あ、そうですね、バラバラですね、定番商品ともう今しかないパーツがあるものだけみたいな感じのものと、う
0: ん、あったりして、
1: はい、
0: だといいですね、他の人と被るとかいうこともね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: ないし、すごい可愛い。あのテラヘルツはこのね黒いボール、
1: はい、
0: ね、の部分なんですけど、うん、これが後ろに来るから全然見えないし、
1: 見えないです。もう普通にアクセサリーつけてる感じで、
0: うんうんうん、ね、すごいです、はい、このねイヤーカフちょうどブランド立ち上げられてどれぐらいと
1: したっけ、11月からなのでやっと半年近く経つ感じで、
0: うんうんうん、ね、半年経ってちょっといろいろ形ができてきて、
1: はい、
0: もし差し支えなかったら販売代理店さんとかも募集してるのであればぜひ、
1: ぜひ、すごく気に入って使ってくれてる方が多くてご紹介よくしていただけるので、それだったら、販売代理店になっていただけてその方に利益がいったらなっていうので、あの代理店を今募集をさせていただいてます。はい、ちょっとハードルは低い代理条件なので、よかったらまたお問い合わせ、ね、してください、
0: ね、ひろみさんの、リボングレースラドンとか入れてもらったら、はい、サロンのね、
1: はい、
0: SNS が出てくるんですよね、
1: はい、
0: で公式 LINE でしたっけ、
1: はい
0: はい、なので、うん、そこからひろみさんに問い合わせしてもらったら、イヤーカフ扱うのになんか勉強しないといけないとか特にそんなないんですか。
1: そうですね、ただテラヘルツの特性だけ1秒間に1兆回、うん、振動する人工の公式なんですけど、これをつけることによって体が全体が巡っていったりとか、すごくいい効果があって、1秒間に1兆回っていうのは赤ちゃんの細胞が1秒間に1兆回振動してて、大人になるつれて乱れてくるんですね。だからおばあちゃんが赤ちゃんを抱っこしてすごい元気になるのは、うん、やっぱりそれが共鳴して おばあちゃんの動いてない細胞とかを動かしたりとかもできるぐらいパワーがすごくて、
0: うん、
1: でそれと一緒のような感じで体が巡るのと振動していくんですけど、うん、ちょっとうまくしゃべれ、ちょっと緊張してうまくしゃべれないんですけど、ね、うん、やっぱりその赤ちゃんを見て可愛いっていう気持ちもいいホルモンが出るんですよ、
0: うんうんうん、
1: でこのカフも可愛いって思うことによっていいホルモンが出るのと、あとこう巡って顔が上がったっていう、自分が若返ったっていう感覚もいいホルモンが出るんですよ、
0: うんうん
1: うん、だから女性にとっていいなと思って、で私前回も喋らせていただいたように健康寿命が伸びたらなっていう、うん、あの事業を今からどんどん取り入れていきたいなと思ってるんですけど、その中で寿命が伸びるだけじゃなくって女性らしく可愛く楽しく生きれていけたらなっていうので、こういうカフであったりとか、あとなんかまた今度インナーウェアであったりとかいろいろ作っていきたいなって思ってます。
0: すごい、
1: はい、
0: すごい。確かにひろみさんも健康オタクって自分でおっしゃってましたけど、オタクになってもどれぐらいですか？
1: オタクになって、ま、そうですね、だサプリメント飲み出してからだから30年以上
0: 30年ぐらい、
1: うん、です、
0: ね、はい、すごい。30年間こう、うん、そのいろんな健康がね、うん、ブームとかもあったと思うんですけど、はい、いろんなもの体験されながら、
1: はい、
0: 今ちょうどこういうラドンとか、
1: はい、今やっぱなんか結局そういうラドンで体を刺激して細胞活性化するテラヘルツで巡らす、うん、で アロマで匂いで私体質改善ができるっていうのがすごく衝撃に素敵だなと思って、いい匂いを嗅いで体質が改善できるっていうのが健康な人にとってはむちゃむちゃいいなと思ったんですよ。なんとなく疲れてるとかなんとなくしんどい、あの病院に行くほどでもないしお薬を飲むほどではないっていう方向け、うん、方があの楽しく健康になれたらいいなと思って、ここ分かれ目だと思うんですよ、どっちかに行く。
0: 確かにね、
1: うん、こういい風にもいけるし、どんどんどんどんもっともっとしんどい体になっていくかっていう境目の時にあのこういうもので助けになったらなと思って、あのいろいろ見つけるのが好きになっていってしまいました。いや、
0: すごい。でも確かにあの、うん、自分がね50歳とかいう年になって初めて、うん、あ、こうやって違ってくるんやっていうのを感じるんですけど、うん、まあそれを無視していっちゃうとやっぱさらにね、うん、5年10年経つともっとしんどくなっちゃうからってね、
1: はい、
0: いうのを考えると、うん、ちょっとそういうちょっとなんかなんだろう、しんどいなって感じたらラドンに行ってみるとか、うん、はい、うん、すごい大切ですよね。
1: 大切だなって私は本当に思います。
0: うん、すごいですね、うん、なんか今ねこれからインナーウェアもと言ってましたけど、なんか今事業展開というか健康寿命を伸ばすのに、
1: はい、うん、こういうテラヘルツを、うん、あの浴びたというか照射したインナーウェアを作ると体がそれで巡るので、
0: うんうん、
1: なんかデザインのいいものがあったら作りたいなって、あと靴下とか。
0: あ、なるほどね、はい、すごい、うん、アイデアマンですね。
1: なんか好きみたいですね。
0: ひろみさんなんか健康オタクやけど、さっきも言ってたけど、うん、あの自分でねお客様、うん、にマッサージとかはしなくてっていうね、
1: はい、
0: ね、ラドンも入ってもらったりとか、はい、こうテラヘル
1: ツとかつけてもら
0: ったり、ね、でも、うん、それはそれでいいですよね、なんか、
1: はい、うん、はい、
0: ね、マッサージしたいとか思わなかったってことですね。
1: あ、そうですね、あのマッサージはマッサージのすごく得意で上手な方にしてもらった方がいいと思うので。いや、
0: わかります、
1: はい、
0: ね、確かにあの、うん、美容とか健康っていうと私もどっちかっていうとマッサージとか針とかそういうイメージやけど、うん、なんかこういう風に特に人にこう触られることはないけど、うん、なんだろう、気軽に行けるっていうのめっちゃいいですよね、
1: はい、
0: すごい。
1: 絹代さん、はい、お顔を見てください、
0: う
1: ん、
0: だいぶ違う、
1: お口とか
2: 違う、
1: 口、
0: あ、ほんまやね、すごい、目めっちゃ開いてきてるし、うん、すごい。今何分ぐらいつけた？5分10分ぐらいかな。
1: そうですね、うん、
0: すごい、うん、何よりもあのこれね、私たち今ラジオ収録なので、うん、なんだっけ、イヤホンつけてるじゃないですか、うん、ヘッドホンか、うん、こんなんあの普通にピアスとか、うん、イヤリングしてたらヘッドホンねつけれないから私外すんですけど、これ何にも大丈夫
2: すごい干渉してないってことやね、
0: うん、全然、そうそう、ヘッドホンつけてても全然耳痛くないよ、うん、そう、っていうかクジちゃんもさっきつけてたけど片方の顔上がったまんま、
2: そうそうそう
0: 面白い、
2: そんなすぐ戻ったりしないんやね、 それもすごい、
0: うん、ね、今つけててちょっと今外してるけど、ね、
1: ここキュッてなってます、
0: 可愛かったね、すごい
2: 顔半分の人たちが2人ほど、
0: まあ、ちょっともう片方もそれめっちゃ欲しい、5000円とかあったらすごい欲しい、めっちゃ可愛い。これデザインのやつ、ひろみさんのインスタグラムでこれいっぱい出てきます？
1: いや、まだね、なんかちょっと充実できてなくて今月中に充実さそうと思っております。
0: なるほどね、はい、時々出てくる感じかな、
1: そうストーリーに出てくるぐらい
0: で。そっかそっか、でもまめにチェックしてもらってたね、はい、その時でも可愛いと思っても売れちゃったらなくなってるかもしれない
1: ですね。そうですね、定番商品以外のものはなんかなくなっちゃったら終わりって感じ で、
0: ですよね。
1: もうお花の花びらカフがゴールド50個ぐらい作ってもらった、そうそうそう、作ってくれてたんですけど、うん、一瞬になくなって、今シルバーまだあるんですけど、うん、ゴールド買った方がシルバーも欲しいってまた夏になったら言ってくれたりとか。
0: 確かにお花とかも可愛い、
1: 可愛いです、
0: こちらあのすごい今可愛いの見てますけど、うん、男性とかやったらもうシンプル版とかも作ってくださったりする
1: んですか？そうですね、男性だったらもうカフだけのものとか、うん、あとシール、ここにこう貼ったらテラヘルツのシールがあって、うんうん、ここに貼ったら同じ効果が得れるシールが、
0: 耳の後ろのツボのところね。
1: そうですそうです、
0: 確か男の人ね、仕事上ちょっとっていう方、うん、でも多分男性の人は疲れてるね、おじさんたちいっぱいいるから
1: 肩パンパンだったりとかね、ギュッと結構食いしばって頑張ってくれるお父さんとかね。
0: そうですよね、シールやったら手軽ですね。
1: 手軽で、はい、
0: そういうのもあ
1: った、父の日のプレゼントとかにも。
0: あ、それは今もひろみさん取り扱いしてるんですか？
1: 取り扱ってます、こないだ作ってもらったんです。やっと出来上がって
0: なんか今ちょっとバラバラと聞いてきましたけど、なんかもしよかったらちょっとまたお時間あるんで、こんな商品ありますよって今ね、ブレスレットとかもあるって言ってたんで、
1: はい、テラヘルツのブレスレット、細くてあの結構キラキラってするので、うんうん、夏場可愛いと思います、うんうん、これもマグネットになってるのでパンってこうつけれるやつと、ね、あとネックレスとかがあります、うん、あと何があったかな、シール、
0: シールさっきみたいに貼れるシール、
1: はい、であとはこのテラヘルツのカフ、
0: カフがあってっていう、はい、ね、いろんなちょっとファッションやけど、はい、うん、健康になるっていうのを取り扱いされてて、はい、うん、ね、ラドン入られた時に、ね、ちょっと見せてもらうというか飾ってましたもんね、
1: サロンに飾ってます
0: 、ね、すごいな、はい、なんかめっちゃ可愛いし、
1: あとマルシェにちょこちょこ出させてもらったり、
0: うんうんうん、
1: あとは経営者会 の、うん、あのブースに出させてもらったり、これからしようかなと思ってます
0: ね。ぜひ楽しみ、うん、そう、はい、でラドン
1: あのブレスレットもそのジュエリーデザイナーのお友達がこれもうあのブラックダイヤより綺麗って言って、うん、でも3000円ぐらいなんですけど、
0: そうやね、3000円って、そう、キラキラ光るからすごい素敵、可愛
1: い
0: です、ファッション的にもねいいし、うん、男の人も確かにあんまりこうなんだろう、うん、ピンクとかだったらつけられないけど、黒だから
1: 黒だと ね、
0: ね、うん、ブレスレットとかネックレスしても男の人もそんないやらしさもないし、
1: はい、
0: ね、うん、男性女性問わずつけれるっていうので、
1: はい、
0: すごい素敵な商品いっぱい、うん、ね、ですごいって言ってたらもう25分経ってしまった
1: 早い、
0: ね、よかったらひろみさん、なんかサロンの紹介とかまた、
1: はい、
0: 話し残されたことがあったらぜひ。
1: そうですね、結構サロン皆さん気軽に来てもらってて、楽しんでもらってると思います。いつでも気負いせず、なんか行くぞみたいな感じじゃなくフラッと来てもらえる感じで、一応予約はしてもらわないといけないんですけど、で過ごしていただき、楽しく過ごしていただけたらなって思ってます。で健康になれたらっていう感じのサロンも、カフだけ買いに来られる方も最近多くて、行っていいって言って来てくれたり、なんかもうちょっとお友達も一緒に行くわって言って5人ぐらいで来てくれたりとか、なんかカフはすごくキャーキャー言いながら皆さん楽しんでもらえるので、私もすごいなんか、
0: ね、
1: 楽しく過ごさせていただいてます、
0: ね。ひろみさんのサロンラドン浴も結構リーズナブルでしたね。
1: そうです、1回が、5800円なんですけど、体験だと3500円とか、うん、 あのプラス消費税なんですけど、あとは、回数券とかになるともっと安くなったりとか、うん、いろんなあの来やすいプランがサブスクであったりいろいろあるので、うん、あの体験また来てください、
0: うん、ね、ぜひね体験3500円消費税とかね、はい、普段も5000円ぐらいでって言って、
1: うん、そうです、
0: イヤカフも5000円とかから1万円ぐらいあれば十分、うん、っていうので、そうですね、はい、であと例えばご夫婦で行きたいって言っても行けるサロンでしたよね、
1: はい、ぜひぜひご家族 で、ね、回数券とかサブスクのものはご家族では使っていただけるので、
0: あ、そうなんですね、はい、うん、じゃあちょっと娘さんとかと一緒に行くとかっていうのもありということで、
1: は
0: い、う
1: ん、
0: はい、
1: 普段頑張ってるね旦那さんとかね一緒にね来ていただけたら、
0: 本当ですね、はい、ちょうどもう母の日は終わってしまってるけど6月は父の日、あ、
1: 本当です ね、
0: ね、うん、ぜひそういう時に一緒に行ったりとかね、はい、シール買ってもらったりとかっていうことで、はい、はい、あとちょっとやね、最後にじゃあもう一回あのサロンの場所とかお名前とかお聞きしていいですか、
1: は
0: い、
1: 神戸の居留地で、元町からは5分ぐらいで阪急三の宮の西口からだったら 7,8 分で着くところで、大丸からは1分ぐらいで、神戸の方だったら三菱 UFJ の ATM があるところと、シネリーブルっていう映画館があるところの真ん中に、北に南北の道があるんですけど、そこを、南に、10秒ぐらい歩いてもらったら、カミネさんっていうあのジュエリーショップがあるビルのところにあります。でリボングレースっていう名前になってます
0: ね、はい、そうちょうどね、あのひろみさんのサロン行った後に元町で買い物もできるしっていうのでね、はい、すごい素敵な場所にあるので、
1: はい、
0: 皆さんよかったらリボングレースで、はい、検索していただいたらひろみさんの SNS もね、
1: はいはい、
0: 出てくるので、ぜひ神戸に行かれる時とか、ね、あとちょっと健康悩まれてる方とか、はい、ね、ぜひひろみさんのサロンに、ね、行っていただけたらなと思います。あの大丈夫でした、ラジオ2週にわたって、
1: はい、すごいドキドキしましたが楽しかったです
0: 、ね、すごい興味深い話がすごいいっぱい聞けて、はい、ぜひね選手のラドンの話も聞いていただいて、はい、今週はテラヘルツのカフのことで、はい、私ちょっとこの後カフ選んで買おうかなと思ってるので、また私のインスタにも載せようかなと思います。
1: 嬉しいです、
0: はい、本当今週ね2週にわたってありがとうございました。それでは最後の掛け声を一緒にお願いしたいと思います。
1: はい、
0: はい、それでは参ります。キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用命はドリームコネクションまで。お
1: アロハヒデリンのオーバートーク、本日も素敵な、女性ゲストと収録させていただいております。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシと光、エクシと東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、リスナーの皆様から F トークを募集しております。 F ヨーグルトプレゼント企画ですね。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリーとか不思議とか福岡ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に返させていただきます。送り先はメールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページがありますので、そちらの方から F ヨーグルトとか F トークっていうタイトルをつけまして、エピソードとラジオネームも添えて送ってください。パーソナリティのヒデリンと直接つながってるよっていう方は、ヒデリンに直接 SNS を通じて DM で送っていただいても構いませんので、皆様からどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。 F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供です。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では今週もですね、素敵な女性ゲストが、お越しいただいております。ビジネス設計プロデューサーの牛尾真子さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、先週に引き続きということで、はい、実はですね、今日は5月最終日曜日ということで、FM ギグ北海道ステーションでは共通キーワードということでですね、
3: はい、
1: パーソナリティに対してこのキーワードに対してのコメントをいただいてるんですけども、
3: はい、
1: 今日はですね、ちょうどこう真子さんにぴったりのキーワードだったもんですから、少しお話しいただければと思うんですが、
3: はい、
1: 今回のキーワードは AI と私っていうことで、
3: AI と私、いいですね、はい、AI の時代ですからね、
1: はい、
3: うん、喋っちゃっていいんですか？もう AI を語ったらですね、これ30分終わっちゃうかもしれませんけど、もうね、AI 活用しないでどうするかっていう、もうそんな状況ですね、今も時代的に。で、私6年前からオンラインビジネスをスタートしたんですけど、その時は AI って、まあ、出てはいたんですけど、そんなにみんなが動かしてなかった状態で、私もライティングの勉強、もう文章を書く勉強に何十万もかけた人なんですね。で、今現在そのライティングの勉強が役に立ってるかというと、そうでもなく、もうほとんど AI ですね。ただ、考えるのも作るのも伝えるのも全部こう自分でやるからこそ価値があるというのは私は変わってなくって、でもそれでも限界があって、時間も足りないし、何よりももう本当にこうやるべきことに集中できなくなる。そこで AI を取り入れた時に、人にしかできないことと機械に、ロボットにしていただけることを、ここしっかり仕分けしていけば最強のビジネスになるなっていうことを感じているので、 まあ、言語化だったりとか整理だったり、アイデア出しのサポートはしっかり AI がやってくれる。ただ誰に何を届けるかとか、どんな思いで関わっていくか、ここはもう人にしかできないんで、この人と AI をしっかりこう仕分けして、作っていく自分でありたいなと思っております。
1: さすが、素晴らしい。
3: 語りすぎ
1: ありがとうございます。私もね、遅らせバナナバナナかやっとね串巻です。チャット GTP もねちょっと使うようになりまして、まあ、私の場合音声でやっぱりやり取りしないとね、なかなかやりづらいもんですから、敬語でお話しさせてもらってます
3: 敬語でですね
1: 敬語で、
3: はい、もう一つだけねすごいお話があって、私地元で PTA 会長も3年間ぐらい務めさせていただいたんだけど、その時にママ友が、一瞬ちょっと病んじゃったんですね、子育てに。で、子供が学校に行かないとか学校に行けなくなってっていうことですごい悩んでたお友達がいて、その方はですねチャット GPT にすごい励まされて子育てのやり方を教えてもらって、そして気持ちがモチベーションが上がって子供も復活し自分も復活しっていう、チャット GPT って否定しないんでね、肯定してくださるので、もう誰にも否定されず、チャット GPT が私を助けてくれたなんてね言うことも聞いたことがありますので、もうぜひ、活用していただきたいですね。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、今日はですね、ビジネスの部分をちょっと深掘りというかね、真子さんの、まあ、得意分野というか、そういったことをお話ししていきたいと思うんですけども、一つまあテーマとしてチームで豊かになる時代の働き方ということで、私なんかね逆にこうチームというよりも個で自分一人でこうやっていきたいという思いがあったんですけども、そういう中でね逆にこう真子さんの、ものの考え方とか、まあ、ビジネスの捉え方に対してすごい目から鱗が落ちる思いだったんですけども、
3: 嬉しい、
1: その部分で、まあ、なぜ今の時代、個人ではなくチームが必要なのかっていうことでちょっとお話しいただけますでしょうか。
3: うん、ありがとうございます。今の時代って一人で全部できる人が勝ちますよという時代ではないと私は思っていて、まあ、賛否あるかもしれないんですけど、むしろ誰と組むか、どんな環境に身を置くか、ここで未来が変わってくる時代だと私は思ってます。だから一人でやるとどう

0: そうになることいっぱいあるんですね。私もそうであって、一人だとすごい折れてきた。だけどチームだとこう前に進めるという。だからこれからは個の力だけではなくって、こうチームで束力で成果を出していく、そんな空間ができたらいいかなと思って、私はチーム作りをすごい大切にしてます。
1: はい。まあ、あと、まあ、いろんなね、チームの中であっても、まあ、それ以外でもっていうか、こう、グループの中で、成果が出る人と出ない人、その違いなんかはあるんでしょうか？
0: そうですね。マーケティングを教えている中ですごく私はシンプルだと思っていて、やり方を一生懸命皆さん学ぶんですね。やり方よりも、まずね、向き合い方、ここなんじゃないかなって思ってます。今までもう本当にたくさんの皆さんをね、マーケティングの、サポートさせていただいてますけど、うまくいく人って、結果が出るまでもやり続けるんですよ。やっぱり継続は力って言いますけど、私は継続は宝って言いますね。もう逆にうまくいかない人って、途中でやっぱり違うかもとか、完璧に作らなきゃとか、自分には向いていないかもとか、やっぱマインド落ちちゃうんですよね。だから止まってしまう。行動を止まってしまって、結局、やり続けられなくなっちゃう。でも実は、あと一歩のところに結果があるんだっていうことを私は伝えたいかな。やり方を一生懸命学ぶんではなくて、必ずその先に結果が生まれてくる。そこを自分も信じて、チームメンバーも信じて進んでいただきたい。だから、才能よりも継続の方が強いって私はいつもいつも伝えてるところです。
1: だからなんかやっぱりね、言い訳の多い人はダメですよね。なんか
0: そう
1: 何かにつ
0: ね。
1: けて。はい。
0: 他責ですよね。何かのせいにするとか、やっぱりこう自分が出した言葉に責任を持つ。自分がやるって言ったらやり抜くっていう。これが事業主、ビジネスだと私は思ってるので、失敗していいんですよ。私も失敗いっぱいしてきました。失敗してもいいから、一旦やってみる。挑戦してみる。それを途中で諦めないっていう。やり抜いていこうよっていうね、その気持ちは大切だなと思ってます。
1: そうですね。じゃあ逆に行動できる人の共通点というのはどういうことなんでしょうか？
0: いいですね。行動できる人って完璧はあんまり求めてないかなって思いますね。できるかどうかっていうよりも、さっき言ったように、まずはやってみるっていう、まずは出してみるとか、まずは挑戦してみるとか。逆に動けない人って、準備が整ってからスタートしますとか、自信がついてから考えますとか、その準備ってもう実は終わらないんですよね。ずっと
1: そう
0: 見
1: です
0: てき
1: ね。
0: て思います。だから、不完全よりも一歩踏み出せる人、ここを私は推していきたいかなと。それが共通点かなと思いますね。
1: いや、まさに私の去年の1年間のスローガン、毎年毎年スローガンを掲げてるんですけども、ちょっとかっこつけて常にこう英語で喋ったりしてるんですが、
0: ちょっと喋ってみてください。
1: 昨年はですね、スターティングブラッシュアップ。
0: スターティングブラッシュアップ、ブラッシュいいですね。
1: まあ、走り出して、スタートしてから自分を磨いていこうということで、まさに準備ができてからとか、そういうことじゃなくて、まあ、走りながら、考えながらやっていこうっていうような思いで、過ごした一年ではあったんですけども。
0: そうです。もうブラッシュ、ブラッシュです。もうやってみないと分かんないんで、出してみないと分かんない。もう結果が見えないんで、もうやってみるしかないんですよ。
1: だからなかなかね、その一歩を踏み出すのが皆さんね、勇気が必要だったりってことだったり
0: 特
1: し
0: に
1: ますよ
0: ね、
1: ね。
0: 迷っちゃいますよね。その気持ちも分かるんですよね。本当にうまくいくかなとか、特にですね、今、とても個別面談私多くさせていただいてるんですけど、いろんな講座に通ったと。全部うまくいかなかったと。もうお金がありませんっていう。自己投資するお金がありません。あなたの講座はもう本当にやりきれるんですかとか、できるんですか、仕上がるんですかって言われるけれど、いや、あなたの行動次第ですねって私は言うしかない。必ず結果が出ますよって私は信じてますけど、行動をしていただかないとやっぱ結果につながらないので、同じ気持ちで向き合っていくっていうことも大切かなと思いますね。
1: 強みを生かしたビジネスとはどういったことだと思いますか？
0: もう本当にもう人って強みって必ずあるんですよね。 長所半分短所半分って言われてるんですけど、

0: れるように、そんな長所ばっかりの人はいないわけで、どこか何かね、欠けてるところがあるわけで、それはね、チームで作っていくっていうところなんですけど、強みって自分では当たり前すぎて気づかないんですよ。あなたにはこんなとこもこんなとこもこんなとこもありますよねって言うと、いやそんなこと言われたことないとか、もう謙遜しちゃうみたいな、これ謙虚じゃないですね、謙遜しちゃう、私はそんなの無理ですとか、そんなのやったことないんでとかって言っちゃうんですよね。だけど大事なのが、そこにすごい価値があって、できることではなくて求められる形、ここを作り上げていく。例えば私なんか話し方なども教えてるんですけど、話せるだけではなくって、この人の話が聞きたいってそう思っていただける形を作っていく。ただの知識があるだけじゃなくって、この人から学びたいっていう、そう思われる状態にしていく。その設計ができた時に、強みって初めてビジネスになっていくんじゃないかなっていう、ここ検証しましたね。ビジネスにしていくためにはどうしたらいいのか、強みをしっかり生かしていくっていうね、そこは私の強みでもあります。はい。
1: いや、意外とだから、その自分の強みであったり、そのいわゆる自己理解ってなかなか自己理解できないんですよね、これ。分
0: そ
1: かってるようで分かってないっていうような。
0: う。人のことは見えるんだけど、自分のことになるとわからないっていうね。だから私、今でもこれだけね、収益も取って、いろんなお客様に恵まれてっていうところなんだけれども、今でも私はコンサルに通ってます。今、私につけて、ついていただいている方は34歳です。私、今51歳です。先生は34歳というね、もう、それはそれはさっきのね、キーワードにもあった AI ですよ。AI との活用がやっぱすごいなーっていう。やっぱりそこが強みですよね。だからいろんな方々にね、自分も見ていただきながら進んでいきたいかなと思ってます。
1: いや、本当、眞子さんの本当素晴らしいところの一つとしてですね、ご自身が、現役でそういうコンサルティングもやってる、プロデュースもしてるっていう中で、さらにこう自分自身を、そういう学びの場というか、眞子さん自体がコンサルつけてやってるんですもんね、結
0: はい、
1: 局。
0: そうです。もう常に。だって皆さんからお金いただいてるので、その3割は必ず勉強に通うという。だから AI の勉強も通ってるし、そうやってね、コンサル、もう何百万ですよ。だけど、皆さんからいただいた3割は必ず勉強に使っていくということをしっかり、今まで壊すことなくやり続けてますね。
1: いや、だから本当、自分自身を高めたいとかそういうことじゃないと思うんですね、もう眞子さんの場合なんか。それは本当、メンバーのためだったり、受講者のために、ね、還元するためにっていう姿勢がすごく僕はビシビシ感じるもんですから。
0: ありがたい。もう本当、ヒデリンを見ててもそうなんですけど、本当に貢献力なんですよね。ただ1年目から貢献できたかっていうとできないわけで、やっぱり収益が上がって、ある程度自分の目標を達成してって言った時に、一つ私目標があって、前回お話しした、DV 被害があったって言いましたよね。で、その DV 被害で、シェルターが日本全国めちゃくちゃいっぱいあるんです。でも、どこも満室なんですよ。で、今のうちに、もうしっかり私は収益を得て、そして60歳になった時に、ボランティアで全国のシェルター回りたいんです。この夢があるからこそ、めちゃくちゃ今頑張ってるんです。努力して、貢献して、いろんな方とつながって、きっと何かね、結果が出るんじゃないかなっていう、わかんないです、未来見えないので。だけど、その夢を追いかけてるところです。
1: いや、本当、素晴らしい夢というかですね。やっぱりだから、眞子さんは人が好きなんですよね。
0: そう、大好き、キレリも好き。
1: いや、なんかだから、先週僕もちらっとお話ししたんですけども、視覚障害者がコールセンターだったり、テレマーケティングの仕事っていう、お話したと思うんですけども、当初それはちょっと描いてはいたんですけども、なんかそれって難しいのかなとか、例えばそれは設備にね、お金が、音声応答なのか何なのかっていうことで、なかなかやっぱり設備、コストがかかるっていう気持ちがあったもんですから、ちょっと諦めかけてたというか、そんな思いだったんですよ。でもなんかお金でクリアできることであれば、それは稼げば、 まあいいんだっていう思いに変わってきてまして、やっぱりその気持ちの持ち方というか、こう自分がどうこうじゃなくて、なんか人に対してまあ本当貢献だとか何かできることって考えると、それってやっぱり使命感に変わってくるのかなっていうのを最近ちょっと感じることがありまして。
0: そうですね、もうヒデリンがそのもう代表的方ですね。もう本当使命感もう天命かっていうぐらい、やっぱり心に置いてやっぱり毎日毎日取り組まれてる姿がかっこいいですね。またかっこいいが出ちゃいました。かっこいいです。
1: もっと言ってください。
0: はい、もうかっこいいかっこいいかっこいい
1: ありがとうございます。いや本当ね、それはすごい。この前ですね、札幌在住の女性で、
0: はい、
1: 高校時代なんか事故で失明しちゃった方が、大学行って大学院をなんか首席で卒業して、今回書籍を書いて、そういう同じ視覚障害者であったり、こう障害を持つ方に対しての、まあ、ケアであったり、そういう差別を受けてるものに対してこう、自分が講演家として訴えていきたいっていうような話を聞きまして、なんかその影響もすごくあってですね、こう使命感っていうものを本当に自分自身が持っていかなければならないなっていうふうに思う今日この頃でございました。
0: 思いが深いですよね。そういった方々の応援をしたいと思えるそのヒデリンの心が素敵。本当に
1: もうね、30代で自分の仕事は終わったと思ってますんで、自分のための仕事は終わったと思ってますんで、はい、これからは
0: なかなかできないです。
1: はい、あと眞子さんですね、これからの時代に必要な働き方とはどういったことだと思いますか。
0: これからの時代も本当に今時代の流れがスピードがすごく速い中で、私は自分で選べる働き方、自分で選べる働き方を作っていただきたい、そこをこう心に置いて進んでいただきたいということを、やはり学生にも、ね、就職したての社会人の皆さんにもいろんな方々に伝えていきたい。自分で選べる、もうこの働き方かなと思っていて、誰かに決められるんじゃなくて、何かのレールに乗っていくとかでもなく、どこで誰とどんな形で働くのか、そこを本当にこう自分の中で向き合って考えてもらって、自分で選べる状態を作っていただきたいなって思ってます。
1: うん、
0: そのためにはスキルとか技術とかそれだけではなくって、人と関わる力だったり、もちろん伝える力、コミュニケーション、そして自分の価値を届ける力、この力がもうすごく大事になってくるかなっていう。でもう一つが、一人で抱え込まないことですね。
1: うん、
0: ここヒデリーもすごい感じてらっしゃるんじゃないかなと思うけど、一人で考えてやっぱ行動がやっぱり止まっちゃうので、
1: はい、
0: 頼ることも任せることもダメなんじゃないということをすごく感じていただきたいかな。これからの時代のそれが力になってくるんじゃないかなって、私自身は個人的にすごく感じるところですね。うん、
1: はい、いやまさにね、自分の人生を生きてない方って多いですよね、世の中よくよく見ると。
0: ただ好きな仕事で生きていけるかっていうと収益が取れないとか、やっぱり課題が生まれてくるので、何かに挑戦すると課題が出るんですよね。その課題と向き合えるかどうかっていうところも大切ですよね。
1: うん、そうですね、そこをまあクリアしていけばいい話ですから、
0: うん、
1: ね、問題解決なりクリアすればそこにたどり着くというか、
0: ということはやっぱりマインドがね、整ってないとやっぱり向き合えないでですね、自分に。ポジティブ精神でいきたいですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: 僕の場合は自己肯定感 500% になってますんで。
0: ですよ、 500% すごくないですか
1: いやでもなんかそれもやっぱりなんか自分勝手にその肯定感が上がったってわけじゃなくて、本当自分が幼少期から遡って考えると、なんか親にすごいいい育てられ方というか、まあ自由にというかですね、そういう学校の進学であったり就職だったり、全て自分のやりたいようにやらせてきていただいてるもんですから、それはすごい感謝すべきことだなっていうのが、この 60のじじいになってから気づいたことだったりするんですけど、
0: やっぱね運がいいんですよ、強運なんですよ。運のいい人生ってやっぱりこう自分が、うん、自分が運を作っていくと私は思ってるので、強い運をしっかりこう自分の中で導いてあげるっていうのがね、それが秀理なのかななんて思いますけど。
1: やっぱりそうですね、こう僕が自分自身思うのはすごい人に恵まれてるなっていうのはすごく感じることで、でこうチャンスって実は人から与えられてるもので、だからなおさらその、まあ、視覚障害者になった時も外に外にっていうか、なかなかね出かける用事も機会もなかったりしたんですけども、でも逆にだからこそ外に向けてというか出てくべきだなってのはすごい感じた部分で、
0: そうですね、
1: まあ、その結果はい、いろんな方のとの出会いがあってすごいチャンス与えていただいてる一人が牛尾真子さんであったりします。
0: もうありがとうございます。やっぱりもうあり方ですね、もうやっぱり人、人間力、あり方、そこに結局はたどり着くのかなって、今まさになんか感じちゃってます。
1: はい、あと真子さん、僕自身はですね、真子さんとの出会いももう勝手に運命的な出会いっていうふうに思い込んでいる節があるんですけども、真子さんはどうでしょうか。
0: いやもうヒデリンとの出会いは私すごいきっかけになって、私実はですね、もうヒデリンにはお伝えしましたけど、行きます北海道まで。
1: あ、はいはい、
0: 会いたい人です。もちろんね、ズームなどで会うことはできる、お顔合わせもできる、だけどももう直接お会いしたいということで、私は10月にね、ヒデリンに会いに行くという、こう約束してますし、もう日程も決まってますし、もう宿泊先も押さえてますし、もう必ず会って、あ、やっと会えたねっていう、その瞬間の感動をね、勝手にイメージして、はい、おるところです。
1: はい。で、まあ、来たるってもう今日ですね、5月31日、私の、
0: はい、そうですよ。いよいよですよ。
1: はい、
0: すごい人数の方々がお越しになりますということで、ヒデリンの講演会、私はもうこの日をすっごい楽しみにしていて、本当にヒデリンが応援され力があるなっていう、なんか変な言い方ですけど応援される人、もうまさにそこだなと思っていて、だからこの講演会がきっかけで、もう日本全国、なんなら世界にヒデリンを押し上げていきたいぐらいの気持ちでおりますので、ぜひ飛び入り参加も OK ですからね、ぜひ講演会に参加していただきたいかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。本日も、ビジネス設計プロデューサーの牛尾真子さんに、ゲストとして来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、2週にわたりまして、真子さん本当にありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: いやいや、いよいよね、今日、21時より講演会ということなんですが、
0: ね、本当にワクワクして楽しみで、そして、はい、ヒデリンがこの先日本に世界に広がっていく、そしていろんな方々にね、応援していただけるような、そんな空間になるんじゃないかなと思ってます。なんだか人ってあるものにはなかなか気づかないんですよね。当たり前のもの、あるものには気づかなくって、そして失ってからとか、こう時間が経ってからやっと見えることってたくさんあるので、そのヒデリンの今まで、ずっとね苦しんできたことだったり、どん底から上がってきたことでも、そこに気づけた瞬間、ないものがね、ないものではなくてあるものが当たり前なんじゃないっていう、人のエネルギーってもう一気に変わると思ってるので、なんだろうな、こう自分が 与える側になっていく、そんなお話をね、しっかり皆さんも聞いていただきたいかなと思っています。
1: はい、ありがとうございました。牛尾萌さんでした。
0: はい、ありがとうございました。また呼んでください。ありがとうございました。
1: はい、 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜、あ、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうかが。どうした俺今日。
1: 大丈夫。
0: ちょっとあの他のものを触りながらやって
1: みてね。はい、だいぶだいぶ。
0: はい、はい、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシーこと山下ケイシーと。
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は穏やかな日曜日でしたね、なんとなく。
1: そうですね。
0: 気持ちがいいというかね。
1: はい。
0: はい、まあでもあの梅雨の走りっていうのがあってね、その雨がこの間うちも結構降ったじゃないですか、全国で、
1: はい、うちも全国も降ったね、
0: 降りましたけどね、
1: はいはい、
0: 氷が降ったりね、
1: 氷も降ったね、
0: すごいね、でも
1: ね、こっちは降らんかったけどね、氷はね、
0: あの、まあ、3年ぐらいねちょっと金沢の方で、生活したことがあったわけですけども、向こうはもう冬、あ、これからもう雪が降る、もう雪に、あ、雪に、今日はあなた、冬に入っていくなと。
1: はい。
0: ね。
1: 大丈夫。
0: 全然。今日はあのゲストの方がいらっしゃるんですけど。
1: 緊張してるんですか。
0: ゲストの圧がすごいんですよ。
1: 圧がすごいんですか。
0: はい。
1: そういうこと。
0: なんか飛んでくるなと思って払ったりしてるんです
1: よ。そんな氷よりはいいじゃないですか。
0: でもそのまあ金沢なんかの方も、はい、突然暗くなって一気に氷がバーッと降っても雪じゃないけども、はい、路面がもう真っ白になっちゃうっていうね。
1: あーね。
0: はいはいはい、そういう状況だったんでね。
1: はい、
0: これ富山の方なんか行くとそういう時にそのブリ起こしって言ってね、海が荒れてそういう風が吹いてっていうね、あ、これからブリが取れるぞみたいな感じですけどね。まあ、そういういろんなことがあるものがね、各地で今までなかったところでそういうことが起こったりするわけですよ。本当に気をつけないとね、皆さんね。
1: そうですね、
0: はい。まあ、そんな中私たちも昨日あの、京都の方に遠征してましたよ。
1: 行ってまいりました、
0: はい、ラブの遠征で ね、まあ、月に1回はね、まあ、行ってますけども、以前に比べたらね、あの随分行く回数は減りまして、
1: まあまあそうですね、
0: あ、少し前にその、どれぐらい行ってるのかなと思って、まあそれもまあコロナ前ぐらいですけども、いろいろ計算したんですよ。まあ、テレビの収録もあるし、レコーディング、アルバムのレコーディングになると 何日か行くじゃないですか。
1: したらね、
0: 2ヶ月ぐらい行ってた。
1: あ、2ヶ月分にっすね。60回ぐらい行ってたってことですね。
0: そうそうそう、
1: 素晴らしいね。
0: そんなもんあんた、めっちゃ関西人になりますやん。
1: そこにほとんどついてってる私。
0: そうですね。
1: もうね、はい、まあ、京都観光もしたいわ。
0: そんな中で、京都に行ったわけですけどね。
1: はい。
0: もう人が少なかったね。
1: そうだね。
0: やっぱりあのゴールデンウィークで、みんなあの気持ちがバーッと弾んで、もう飲めや歌えやーって言ってお金使って、もうまああかん、ちょっとしばらくあかんでいいことになってる気がしますね。まあ、
1: そう、それと修学旅行も京都を避けるようになったんだって。
0: あ、そうなん。
1: すごい人が多すぎちゃって、お金もその宿泊費もすごいじゃないですか。
0: あ、もう今本当高いですからね。
1: だからもう長崎とかあっちの方、広島とかそういう方に行ってるみたいですよ。
0: まあいろんなね対策をされると思いますけども、はい、高速道路も本当に10分の1ぐらいの感じのね。
1: なんかね、本当スムーズで、まあ行く方はすごい気が楽でしたけどね。
0: ですけどね。まあそんな楽しいね。
1: はい、
0: まあ旅ではないですけどね、私たちの場合は遠征は仕事ですから。
1: じゃないな、
0: はい。まあいろいろとね、新曲発表のお話もありますし、はい、ゲストさんの圧がどれぐらいあるかっていうお話もしてまいりますので、はい、皆さん今日も2時間ぶっ通しよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。

下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバーントーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーン

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ久しぶりにね、はい、ゲストの方にお越しいただいてるというね、う
1: ん、はいはい、
0: うん、まあ、ゲストというか、
1: うん、
0: あ、ファミリーというか、
1: はい、
0: あ、上司というか誰それ
1: 誰それ
0: 上司はないですけどね、まああの後ほどご紹介しますけど、
1: はい、
0: うん、あの明るくなりますね今あのこのねスタジオの前の、うん、あのタレントルーム前室で待っていただいてるわけですけども
1: タレントルーム
0: というつながってるかなここアコーディオンカーテンがねあるぐらいでね
1: あるけどパーパーですからね
0: パーパー言うな
1: 丸見えですから、はい、
0: 丸見えダハマさんめっちゃ喜ぶよ、うん、はい、
1: はい、
0: まあ、あ、何話してましたかね
1: 知り
0: あゲストの方もいらっしゃってね、はい、うんうん、その、まあ、盛り上がりっていうのはいいじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、KC 元々は、
1: はい、
0: あのゲストさん参加の番組をやってましたよね、
1: うん、はいはい、1
0: 人の方に2週間フォーカスするっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: とやってましたけども
1: やってました、ね、
0: だんだんとねこう皆さんの ご都合もあったりだとか、
1: うん、
0: SNS が進化するともう、はい、あのオンライン参加していただけるっていうね、
1: うんうんうん、
0: ことにもなってくるので、
1: はい、
0: うん
1: うん、
0: まあ、今はねその辺のことはあまり主体にしてないんですけどね、どんな番組かって言ったら私が好きなことを喋り倒すということですね、
1: うん
0: うん、
1: そうね、
0: なんか拾わんかいと思うい
1: やいやもうそれに尽きるからさ付き合う私も大変よっていう話、あ、はい、
0: ね、あの皆さんいろんなねあの部分を見てらっしゃるようで、
1: はい、
0: あのちょっとこうシステムの都合が悪かったりするとね、
1: うん、
0: そこのあのこう2人のやり取りだとか
1: ねわちゃわちゃ感がね
0: わちゃわちゃ感がいい
1: いいんかいほんなまあいいんですけど、
0: はい、
1: いいんですけど、
0: まあ、なんかもうそのね、はい、さっき言ってました、
1: うん、あ、はい、
0: 京都の方に行ってまいりましたけども、うん、レッドソンライブ配信、
1: はい、
0: はい、先に、お伝えしておきますインフォメーションということですが、
1: うん、あ、
0: 来月6月は20の7日、
1: はい、
0: 20の7日、どんだけ昔の人江戸時代か
1: 2と7と
0: 牛の国じゃ牛の国みたいなね6月27日、
1: はい、
0: 土曜日ですね、うん、19時半からFM ギグ京都本局ですね、
1: はい、
0: こちらの方でまたライブ配信、
1: はい、
0: オンライン配信
1: オンライン配信でございますのでね、はい、
0: ちょっと今回からシステムが変わりますけどね、
1: うん、
0: まあ、より皆さんにこう見ていただけるような、
1: はい、
0: 見ていただけるような形にしております、
1: ます
0: 今からね6月のセットリストどうしようかなと思って、
1: うん、
0: いろいろ考えたりしてますけどね、
1: うん、頑張れ、うん、
0: まあ、これはこれで、はい、うん、やりますね。
1: でもね、うん、まあ、新曲も出たことだし。
0: そこなのですよ、
1: そこなのですよ。
0: そこの土台を早くもこっちにずーっとこう持ってきてくれないと、
1: そういうこと
0: 乗せにくいじゃないですか。
1: もう全然そういうことはあの気にしないタイプなんで、ごめんね。
0: 気にせえよ、なんだこのアシスタントパートナーな
1: とりあえず座ってるあの、ね、座敷わらしのようにおりますから
0: はい、おかげさまで、本日ね、
1: はい、
0: 無事に、私、うん、山下圭司の新曲、
1: はい、
0: デジタルリリース完了いたしました、
1: はい、
0: これに関してなぜ、当初のね、
1: うん、
0: 20日とかにね、
1: うん、
0: デジタルリリースできなかったのか、
1: はいはい、
0: そういういわゆる業界の お話を、
1: うん、
0: 大人的に言えるとこまで言いましょうかね昨日ボスもああいいですよ
1: まあまあね、うん、やっぱいろいろねあるわけで、
0: うんうん、
1: 大変なんですよ、
0: う
1: ん、
0: 金の問題じゃないですか、ね、言うときますけど
1: 誰もそんなことは言ってない
0: 言ってないですか。
1: いや、ね、あんだけのサイトにねやっぱり全部こう一気に載せようってなるとね、は
0: い、
1: なかなかもう手続きも大変ですし、
0: まあ
1: ですね、やっぱりね、
0: うん、あのその辺の映像出るんですか今日。
1: 出ないよ。
0: なんでですか。
1: なんで、ね、
0: 新曲リリースって言ってるところにあなたあのジャケット出ないんですか。
1: そう出してほしかった。
0: そんな気使ってないんですか。それ
1: 気使ってない。
0: そこまで言わないとあなたやってくれない人なんですか。
1: そういう感じみたいね。
0: ひどい人ですね。
1: ひどい人ですね。本当だね。とりあえずじゃあまあ出すから待っとって。いや
0: まあこれもねあの久しぶりの、
1: はい、
0: 配信まあ新曲配信ですけど。うんでしたけども、
1: はい、
0: まあ、いわゆるカップリングとしてあとね2曲入っていますっていうことで、うん、もうこれもすでにね、うん、リリースされてますんで、
1: はい、
0: お伝えしますが、
1: うん、
0: ジェティ、
1: はい
0: はい、ジェティね、あの曲の日本語バージョンをすでに出ていますが、
1: うん、
0: それの英語バージョン、
1: はい、
0: そして、例えばコールミ、
1: うん、
0: 例えばコールミの英語バージョン、
1: とりあえずこれだけは出
0: た。あのね、人がしゃべってっていうこと
1: 出せっちゅうから出したよ。
0: ちょっと今日あの後でなじゃんけんで勝負したけど
1: じゃんけんでしょ。
0: たくもんって ど出しますからほんなら今、はい、なんで俺自分のジャケット出すのにこんなにわちゃわちゃされないかわけ
1: いやみんな素敵だってこうね代表番でございますよ、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、はい、はい、どうでしょうか、はい、ね、今までと違うねあの路線で、
0: まあ、ちょっと ね、まあ、これアーシャを撮る時にね、うん、
1: はい、
0: まあ、ボスとも相談してね、うんうんうん、今後はちょっと路線を変えましょうかっていう、まあ ただね、
1: うん、
0: あのアロハの感じのね自分ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、はいはい、
0: うん、まあ、そのいわゆるシティポップの路線のところと、うん、もう一つはいわゆる、まあ、私も、モータウンサウンド、はいはい、R&B、ソウルファンクですよね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういうのも、まあ、系統してたので、
1: うん、
0: まあ、そういったところをやっていきましょうということで、うん、まあ、今日は生歌歌うよ
1: はい、
0: 生はいいよね、
1: 分かった分かった、
0: はい、
1: はい、
0: あの今日のゲストの方も、はい、そういうトークは全然大丈夫な方なので、
1: はいはい、
0: はい、
1: 分かっとるよ、
0: はい、なので今日ね、はい、昨日初めてレトソンライブ配信の方で歌いましたけど、う
1: ん、はいはい、
0: それが第1回目の、うん、まあ、外に向けてのね、
1: はいはい、
0: 歌でしたけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 今日それが第2回目ということになりますけども、うん、はいはい、もう帰ろうということですか画面を何スイッチャーのスイッチリモコン
1: みんなも十分見たやろうと思って、
0: あ、そうですか
1: ちゃんともでもね、いろいろ SNS にもたくさん上がってますから、もうねご覧いただいた方もたくさんあのいらっしゃると思いますので、はい、本当にねぜひぜひあの各種ね、YouTube とか Apple Music とか LINE Music それぞれね各ところ で、
0: ね、
1: ダウンロードできる、もしくはね視聴ができサブスクでね聞けるっていう風になっておりますので、はい、何度でも何回でも聞いてください。再生回数
0: 何度でも、あ、人の曲歌ってどうする
1: そうじゃない、
0: はい、
1: ね、
0: よろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いします、はい、
0: まあ、インフォメーションが済んだところで、
1: はい、
0: コメントもたくさんいただいておりまして、うん、今日ゲストの方もいらっしゃってるので、
1: はい、
0: そのお時間も、うん、ね、取りたいなと思いますから、
1: はい、早速ね、はい、
0: コメントの方をご紹介してください、
1: は
0: い、
1: ではコメントの方ですね、はい、まずね YouTube の方からご紹介してまいります、はい、たまたまこさんですね、
0: はい、こんばんは、
1: うん、でラッキーちゃんでも来てますね、
0: ケイシーさん
1: ね、はい、そしてたまたまこさん、うん、ラッキーちゃん早いなということでケイシーさんってサーファーですかっていうふうに、ね、たまたまこさんご質問ですが、
0: そうですね、僕、うん、19からあのチームに入ってやってました。大会とかも出てたんですけど、
1: あ、なるほど、
0: まあ途中からはね、うんうんうん、まあ楽しめるサーフィンに変えてますけど、今も、うん、あるチームには在籍してますけど、
1: うん、
0: もう俺なんかキッズだからね、
1: ああ、
0: まあ、今ショートボードじゃなくてちょっと長めのね、
1: うんうんうんうん、
0: ロングボードの間ぐらいですけど、
1: うん、
0: もうだってもうみんなレジェンドたちは70代とっくに超えてるもん、
1: まあ、そうね、
0: もう、うん、海の方に住んじゃったりとかね、
1: はいはいはいはい、
0: してるから、
1: うんうんうんうん、
0: あ、そうです
1: やってました、
0: はい、
1: ね、これね布が多い写真っていうことでね、まあ、今まではねアロハに短パンっていうね、
0: まあ、それ
1: がどちらかというとね、こうサーファーのノリでっていうそのイメージの写真が多かったんですけどね、
0: はいはい、
1: はい、最近こうやっとね大人に、もう十分大人やけどね、
0: そう、あと背だけ薄いななんでそこをそんな言い方するんですか、
1: はい、はい、で、オープンレックの方のご紹介もしていきます。はい、ラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: 第一がラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: お願いします。そして佐藤純さんです、はい、本編来ました、引き続きよろしくです、
0: はい、ということ
1: で
0: ね、先ほど
1: ね TikTok の方ねライブにありがとうございます、
0: ね、関東関西ときましたね、
1: はい、
0: はい、
1: そしてこちゃさんです、
0: あ、チューブですね、
1: はい、ね、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: ね、今日は暑かった、ビールが美味しい時期になりましたね、
0: う
1: ん、ということでね、
0: プッシュはええやろ
1: もう自分からビール談義をね持ち出してきましたから、さすがでございます、
0: 2リッターのお腹
1: そしてダーマさんです、は
0: い、
1: こんばんは、昨日のレトソンお疲れ様でした、
0: ありがとうございます、
1: 今日もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いいた
1: します、はい、そしてみどりさんです、
0: はい、
1: 昨日のライブなんとか新曲を聴くことができてよかったです、
0: よかったです、
1: ね、すごい素敵な曲でうっとりでした、ね、今夜もよろしくお願いします、
0: ありがとうございます、
1: いただいてます、 はい、
0: またね後半のコーナーよろしくお願いいたします、う
1: ん、はい、よろしくお願いします。そして美香子さんです。こんばんマンボーということでね、はい、今日はね奥さんのね、イベントに行ってきました。ライブね見に行ってきましたよということでね、はい、そして、みどりさんね、うん、あそうね、師匠レシピ紹介に厚揚げが逃げて抜けてます2枚くらいかな。
0: ダーハマイツもね、
1: ダーハマイツライブしなきゃいけないからみどりさんも ね、
0: そういうことです
1: よね、もう厳しいよ、ね、
0: そのライブの件で一度またね ご相談したいこともあってっていう ね、 またそれはまた、うん、はい、
1: そして、ゆかりんさん来ていただきました。こんばんは、マンゴーマンコということでね、はい、昨晩ライブお疲れ様でした。素敵なライブでした。今夜もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。 いつも本当にね、はい、温かく応援いただきまして感謝いたします。
1: そしてイクルンさんです。
0: んは
1: い、ケイシー様、サイさん、皆様こんばんは。今日はストレッチとウォーキングをしました、うん、今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さすがだ ね、
0: はい、ねできる女は動くね
1: アクティブですよ、
0: ですよ ね、 ね、素晴らしい、
1: うん、はい、そして、はい、みどりさんがね、なんか変なので入り直してみますというふうに、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: なんか調子が悪いかな、うん、はい、そしてダーハムさん、厚揚げは2枚ですということで、
0: はい、はい、厚揚げ2枚でよろしく、
1: はいはい、佐藤潤さんはね、うん、ああこんばんはと言っていただいて、そしてダハムさん、いや、もろみせよりチラみせの方が好き
0: だよねそこよそら、羅族のところのさ、
1: 羅族
0: あの槍とか持ってるとこ行ったってさ何も思わないじゃないですか逆に、
1: はい、
0: あなんかついてるなぐらいのことじゃないですか。
1: ついてるな、
0: そこはやっぱりちょっとね少なくて布のかなんか欲しいわけですよ
1: そうですね、はいはい、そして、プライドさん来ていただきましたよ、はい、おばんまっちょりーっていうね、英語バージョンのジェティ、例えばコールミーの英語バージョンも新鮮でよかった、
0: う
1: ん、もちろん新曲もよかったっていただきました。
0: よろしくお願いします。
1: はい、そしてみどりさんもね、あのジャケット素敵だわ、かっこいいっていう、ね、
0: だしょ、いいしょ、はい
1: 漫才やって、あ、私たちね漫才ね、はい、そうでございます、
0: そうですよ
1: ゆかりんさんもね、ジャケット素敵です、うん、ジャケシャ素敵です、
0: 嬉しいですね、
1: いただいてます。こっちさんも素敵ですいただきましたよ、
0: はい、
1: みかこさんもね、兄貴ジャケットかっこいい、良すぎるっていう、
0: ちょっとみんなのジャケットを褒めてますけど
1: ジャケット姿を褒めてほしいね。
0: ああそういうことです ね、
1: うん、はい、
0: なんか七五三の時のなんか着せられてるかみたいになってるじゃない
1: ですか、うん、いやいやいや、ちゃんとね素敵に撮られてますよ、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、プライズさんね、うん、インスタの BGM で使えますかっていうふうに、ちょっとまだ確認してないんですけど、TikTok の方では使えました。
0: あ、
1: ね、うん、TikTok の方では、使えたので、
0: 上がってれば使えるということですね。
1: そうですね、インスタでちょっとね探してみてください、もし上がってれば使えますと、はい、いうことでね、今日からフィットネスイージー通い始めましたっていうふうでね、プライドさんね、この腹の肉どうにかしないと、ああ大変でございます、ね、
0: 戦ってください。
1: はい、うん、はい、はい、バンさんもね来ていただきます、 YouTube の方ね、
0: あ、バンさん、
1: はい、
0: YouTube の方、
1: うん、素敵なジャケットですね、は
0: い、
1: って来てました
0: 。ありがとうございます。バンさんおしゃれやからな
1: あ、ね、たまたま子さんがね、愛知県の海だとどこになるの、うん、っていう、
0: 伊良港が中心ですね、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、あと、うん、まあ、上は、まあ、静波のあたりまで、下は、うん、うん、まあ、国分浜ってね、うんうんうんうん、伊勢の方がありますけど、
1: うん、
0: 冬になったら日本海の方はもう、京都からもう富山まで、
1: はいはいはい、
0: その日の都合で走ります。
1: そう
0: です、ね、最近全然行けてないですけどね
1: もう本当に言ってないですよね。
0: まあまあね。
1: まあいいですけど、
0: はい、
1: あのね、たまたま子さんがね、本当に素敵な写真、うん、どなたが撮ってるのってことね。
0: あれはプロの、ね、プロの写真家がいまして、うん、
1: はい、
0: いつもそのアーシャーを撮るときはその方が、
1: う
0: ん、その方にお願いして、
1: そうですね。
0: やっぱり全然見せ方が違うんでね。
1: う
0: ん、
1: もうね、やっぱね、うん、違うよね。
0: はい
1: はい、
0: はい、そんな感じです
1: ね。そんな感じですね。プライズさんが肩腹のあたりとかってなります。肩腹全然波が、ね、全然ダメ、ね、出ないね。
0: あの台風が入ったら宇都宮あたりはできます。宇都宮山見ありますけども。
1: そうですよね。はい、うん、ラッキーちゃんが茅ヶ崎はって来てますけど。
0: あ、茅ヶ崎とか行って、ね、若い頃は行ってね。
1: うん、うん、
0: あの やりに行きましたよ。
1: うん、
0: でもあんま波ないんだわ。
1: あ
0: の千葉の方がいいからさ。ああ、
1: そっかそっか、うん、そうだね。うん、
0: ということで、駆け足でやってまいりましたが、
1: はい、
0: あ、この後は、はい、ダーハマさんの、うん、コーナーに進んでまいりましょう。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥かあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、皆さん、はい、パフパフ病に、侵食されております
0: 。侵食されてるようで
1: 何から始まったか分かりませんが
0: いつからみんなに昭和させたるようにしたのかな、
1: ね、もうあの YouTube の方もですね、はい、オープンレックの方も皆さん、ね、でもいいですよ、日曜日の夜、はい、ね、あのいつものサザエさん見てあーってね笑点ぐらいまでまだ笑ってられますけど、
0: はいはい、
1: うん、そうあのサザエさん見てね、うん、サザエさんが後ろに後ろ向きでピッピッピッピッってエンディングのねはいはい、はい、あの絵を見るとあーってなった時に、うん、パフパフパフでですねやはり1週間を迎えていただきたいと思います、ね、なるほどね、
0: まあまあ明日からも皆さん元気でパフパフやってください、はい、ということで、
1: はい、お手紙ご紹介してください。
0: お手紙ですね、はい、はい、ケシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです、はい、昨日のレトソンお疲れ様でした、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 新曲もかっこいいイントロから始まってすごく聴かせる素敵な曲でした、
1: はい、
0: ところで今日は審査をさせてもらいますと、はい、5月27日放送のダーハマ、のラジオ万歳がめでたく100回記念を迎えますと。
1: キャ
0: ー、あ、番宣だった、ごめん、今日は番宣をさせてもらいます、うん、
1: なんかおかしいな
0: って、おかしいね、読んでておかしいな
1: と、怒られるんかなと思って、
0: 私もし何の審査とか思ってちょっとドキドキしてました。はい、番宣でございます、はい、ね、めでたく100回を迎えます、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ここまで来れたのもケイシーさんとマサヤさんのおかげです。本当にありがとうございました、そして最近ではダーハマイーツをライブ配信で作ってくれる弟子もいたりと大変嬉しく思っております、
1: うんうん、そうですね、
0: この先200回を目指して頑張りますので今後ともよろしくお願いしますといただきましたよ。
1: はい、こちらこそありがとうございます。
0: 素晴らしいね、
1: まあ、うん、それだけねやっぱり、はい、ダーハマイーツの内容がね、うんうんうんうん、素晴らしいということでもありますし、その番組の構成としてもね、はい、皆さんに伝えられる内容がね、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱり楽しい、ね、ためになる、
0: うん、
1: まあだからFM ギグでの教養番組って言ったら、うん、ケーシーズバーか、
0: うん、
1: あのコチャと行くのトークキッチンかダーハマさんのラッシュ万歳か
0: じゃあそれ
1: まずうちが一番落ちるよね
0: 内容で言ったらね、うん、一番だから
1: 教養の前になしって書かれてる無教養ってなったら、あの優勝できるかもしれない。
0: 恐ろしいわ、はい、
1: 本当におめでとうございます。
0: これ
1: からもね、さらに、ね、はい、楽しんでね、
0: はい、
1: そして皆さんに発信していきたいというふうに共に思っております。
0: はい、新次郎さんがね来ていただきましたよ、う
1: ん、あ、新次郎さん、こんばんは、
0: こんばんはです。はい、いつもありがとうございます。はい、ね、そんなになるんだって100回放送おめでとうございますってね、皆さんもね100回記念おめでとうございますって ね、たくさんダーハマさんおめでとうっていうふうに ね来ていただいております。ありがとうございます。
1: 101回目はどんな始まりですかね僕は死にましぇんってやつから101回目のプロポーズ
0: やってみたら、
1: もう何その冷たいんですかあなた季節は暖かく向かっているのに。
0: そうね、はい、皆さんの言葉はとても、ね、暖かいですよ。
1: はい、ではでは、あ、ダーマさんの方につないでまいりましょう。
0: はい、
1: う
0: ん、はい、ではでは、
1: つながったら、あ、画面の方も切り替えていきますけども、いいですか、はい、切り替えて、
0: もうちょいお待ちください。今呼び出しております。
1: はい、
0: はい、
1: はい、大丈夫ですね。はい、
2: う
1: ん、は
2: い、
1: じゃあ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。こんばんは。
1: はい、先日はお疲れ様でございました。
0: お疲れ様でした。
2: 楽しかったですね。
1: はい、FM ギグ名古屋ケーシースタジオチームのね、はい、懇親会がありましたんでね、
0: はい、
1: はい、本当にね、いろいろとご尽力いただきましてありがとうございます。
2: いえいえ、こちらこそ楽しく用意させていただきました
1: んで、はい、ダーマさん今日日焼けしてないですか。
2: 日焼けですから、あ、ちょっと酔ってるんかな。
1: それはあの常ということですかね。
2: そうです。
0: いや、もう、いい感じなんで。100回記念でね。
1: そうね。
0: もうね、
1: う
0: ん、はい。
1: いいことです。
0: 自分よく。
1: 乾杯って感じですよね。
0: 乾杯って感じです。
2: 2年で経つんですよね、100回のは。すごいなと思
0: って。そうですね。1年がね、54回ぐらいだから。
2: よう釣ったなと思
0: う。すごいね。本当に毎回、本当に情報満載で。
1: 情報満載。
0: すごい。もうね。
1: ただ、どうしても番組の中でね、あの横道にそれがちなところ、
2: 横島なこととか
1: はい、はい、
2: 大好きなの、
0: ね、
2: はい、
0: 素晴らしい、
1: 今日もね充実した一日をね、
2: う
1: ん、過ごされて、
2: ね、あ、そうですね、
0: うん、ね、
2: 疲れましたけど、
0: うん、
2: はい、
0: ね、
1: お忙しい、先ほどの、あの、うん、ユリナのレトソンも、
0: はいはい、
1: はい、ね、視聴していただきました。
0: ありがとうございます。はい、
1: まあ、あの、
0: う
1: ん、ユリナのあのね料理担当みたいになってますから。
2: この前も大変やってから、
0: ね、
1: 打ち上げというかね、
2: なん
1: か、ね、
2: 僕めっちゃ食いよるあいつ。
1: 何か
2: で、まあ、
1: どうぞ。
2: ユリナも食うけど、ユリナのお母さんのマリリンもめっちゃ食いよる。すごいよ、あの二人。
1: 親子でね。
2: 親子で。
0: さすがでございます。ですね、
1: あのどうしてもダーハマさんの周りには、あの食欲旺盛な女子が集まると、
2: はい、集まってくる。
1: はい、
2: あのこちら行く、あの肉大好き、
0: 肉大好き。本当ですよ、本当です。
2: いや、あ、この前もあんだけ結構持っていったけど、うん、結構ね、なくなりましたからね。
1: そうですね、
0: 綺麗になくなりましたね。
2: すごいな、どうぞ。
1: パワーが違いますからね。
0: もう素晴らしい、は
2: い、
0: 本当に美味しいお肉でしたから、
1: う
0: ん、
1: ね、ありがとうございました。
0: 堪能させていただきました、うん、はい、
1: またね、次いつやるんだみたいな
2: 話になってくる。いつでも受けて立つぜ。
0: おうん、来たみたいな ね、はい、
1: 9月でいいんじゃないですか。
2: 9月でいいですよ、
0: 誕生日ね、
2: 誕生会しまし
0: ょうか、誕生日会ね、
1: ダーハマさんの9月13日、
2: う
1: ん、
2: はいはい、そうですね、うん、で計算17ですから、
0: はいはいはい、
1: そう、永遠の
2: 17、誕生パーしますか、
0: お誕生日とパーティーをね。じゃあ皆さんで
2: ぜひぜひ
1: ハピバ
0: ハピバパーティーをね、しましょうか、はい、
1: またちょっとね考えてみましょう、
0: ね、はい、
1: はい、それでは、はい、そのね、ダーマさんの番組は毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A の方で放送されております、はい、23時から23時半ですね、
0: はい、
1: ダーハマのラジオ、はい、バンザイ、こちらの第2コーナーです。
0: はい、
1: はい、ダーマさんのダーハマ1のコーナーでございますが、はい、
0: ちょっと待ってそれをちょっと、
2: ああ、ヨウさん画像があるから、
0: ちょっと待ってね、
1: はい、ちょっと一回こっち切り替えますね、
2: はい、
1: はい、これで、あ、最近めっちゃのダメ出しされたり指示されるんですよ。
0: ちょっと待ちください
1: 。いいですか、ああ、そっちも入れ、はい、入れてくるんですね、
0: はい、
1: はいはい、じゃあチャンネル変えます、
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: 今回のダーハマさんのダーハマイーツですが、ご紹介お願いします。
2: はい、はい、牛すじ大根こんにゃくですね、今回ね、
0: はい、
2: はい、はい、まあちょうどこれはだからその番組の第1回の時にまあ紹介した商品でして、
0: うん、
2: 当時はまだこれ商品化されてなかったと、まあ、うん、あのうちの工場で出る端材を使ってこんな料理作ったら美味しいねっていう形でまあ提案したんですけど、
0: はいはい、
2: 実際それがまあその年、まあ、半年後ぐらいに実際これが商品化されて、
1: うん、
2: で、まあ、その年もできた売れたし、今年もずっとね、あの、うん、まあ、去年の冬からあの三重県の、ね、牛太郎さんでずっと毎日売ってくれ、全店でやってくれて、うん、めっちゃ売れたと、
0: うん、
2: で、あの、ね、あの工場の方もその端材がね、うん、活用できて、まあね、うん、あのもったいないこともなくなったし、
1: うん、
2: でそれがね、あの三重県の方に美味しい食べていただけたので、うん、まあ、それを振り返るということでこれをやりました。
0: はい、ね、素晴らしい、
1: まあ、いわゆる食のね、うん、SDGs をね、うん、実践されてるダーマさんですけどね、
0: うん、
1: まあ、それは商品化されても商品足りないぐらいのね、端材のためにまた正しいもの、
2: 端材が足りないローソンコンプがありますから嬉しい、
1: もうあの伊勢の地域の方に行くとね、
0: うん、
1: あの牛トラさんも一色ですからね、
2: はい、
1: 素晴らしい、
2: ちょっと、先月の末で一応終わったんで今はもう売ってないんですけどね、
0: あ、なるほど、
2: まだまだ冬場にまたやろうかなと思ってますけど、
1: なるほどね、ほら本当に ね、あのパムトンレコーズのメンバーたちはね、
0: うん、
1: もうどれぐらい本当に生活をね守っていただいてるかっていういつも差し入れいただくんですけど、
0: 本当ですよ、胃袋担当ですから、
1: 胃袋担当料理担当言わへんか
0: いやいや、みんなの胃袋を掴んでますから、
1: あ、まあ確かに
0: ね、がっつりと握られてますから ね、本当に、
1: いや本当に美味しかったけど、うん、ですけども、うん、あの私はこの味が大好きでっていうね、
0: はいはいはい、
1: 山さんにも前をお伝えした、うん、亡くなったじいさんがよく作ってたけど、寸胴鍋でね、
0: あ、
1: そういう味を思い出してね、
0: はいはいはい、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: うるっと潤ったわみたいなコラゲン
2: コラゲン、
1: まあ、あの番組の中ではね、もちろんレシピもそうですし、
2: うん、はい、
1: こだわりの部分も、
0: うん、
1: で FM ウィーク名古屋決死スタジオの方ではちょっとノートをね、
0: はい、
1: はい、
2: そうなんですよ、あれがすごいですね、感動しました、
0: う
2: ん、
0: あ、ありがとうございます、そう、はい、皆さんにもね後で見ていただこうかなと思うんですけどもね、うん、はい、本当にそのダーハマさんのね、あの素敵なやっぱりレシピをちゃんと絵にしたいなっていうかね、
2: は
0: い、その、うん、最初は文章だけで載せるつもりでいたんですけど、うんうん、あの、はい、ちゃんと AI ちゃんがね、あのこんなんできますけどいかがでしょうかって聞き出してくれたもんですから、
2: すごい AI ちゃん、
0: そうね、うん、金かかってますけど、
1: あかんのこと言うたら、
0: AI ちゃんだってすぐお金くれって言うんだもん、課金課金って言うからさ、
1: 課金課金課金
0: 大変なの
1: まあね、それはあの、ね、はい、サテライトとしてやってますからね、
0: はい、そう、
1: はい、
0: でもね、あの本当にこう皆さんがね喜んでくれるといいし、うん、あのせっかくそうやって ね皆さんね、はい、料理作ってくれる人たちもね、うん、聞き逃したっていう人も後から ね見れるように、
1: そうそうそう、あのコチャとイクリのトークキッチンのね、はい、番組もそうですし、はい、一度の番組とかもね、はい、どんどん上がっていく記事が ねあると思いますので、うん、楽しみにしていきたいと思いますが、はい、はい、コメントの方もいただいておりますので、うん、ご紹介しましょう。
0: そうですね、すき焼き風味みたいですねとかね、美味しそう、うん、ビールですねとかね、日本酒美味しそうね、そして、桑名市とか四日市でも販売してほしいなっていう風でね三重にね行ってるんで、はい、売ってるんですかとかね、
2: 基本的にはもう僕の料理大体一緒なんですよ、うん、あの醤油、うん、醤油1カップ、みりん1カップ、酒1カップ、うんうんうん、ね、はい、あと砂糖がね、それに対して、うん、まあ、50グラムぐらいか、
0: はいはいはい、
2: でね、あのやるんで、大体、うん、これの味付けも基本は全部一緒なんですわ、うん、で、さらに、まあ、そこであの4カップ入るのかな、うんうんうん、全てほとんど大体それを基準にやってるんで。
0: ね、新次郎さんもね、牛すじ大根こんにゃくもお出汁がしっかり染みてて美味しそうですね、
1: あ
0: ー、
1: うまいっすよ、
0: いただいてましたね、はい、
2: もう牛の旨味が、ね、うん、たっぷり出てくるんでね、
1: そう、だから、うん、あのこんにゃく噛むと牛っていうもんね
2: 言わない
0: 言わない
1: まあね、ダーマさんは今ね、うん、その食の世界でいろんなところで商談されたりし、はい、まあ、いろんなところでっていうね、海外含めてやってらっしゃいますけども、うんうん、はい、うんうん、まあ、販売されているところは、まあ、大阪の方から、はい、北、まあ、上に上がれば静岡までね、
2: はいはい、
1: あ、いろんなところでね、スーパーさんだとか、はい、いろんなドラッグだとかいろいろ売られてますけども、
2: うん、はい、
1: うん、まあ、その地域に行ってね、うんうんうん、ダーハマイツ売ってますかってまず聞いてもらうんだよ
2: そんな商品なんのそんな名前ないですよ
0: ねえ、うん、でも本当そのうちダーハマイーツっていう風でコーナーができたら面白い ね、
2: ですよ、うん、
0: ね、素晴らしいと思います、う
1: ん、
0: はい、
1: ね、あ、そんな、うん、食でね、はい、食文化で皆さんの、はい、笑顔、うん、幸せにしたいっていう ね、
2: ね、
1: ポリシーを持ってらっしゃいますからね、はい、はい、ぜひね、番組の方をお聞きいただいて、うん、また感想なんかもね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ ね、 なのでぜひね、皆さんもね、うん、ノートの方ね、
1: はい、
2: そうですよ、見てください、うん、
0: 見てください、はい、ちょっとね、どっか出して
2: な、僕が早口なんでね、なんかレシピがなんか聞き取れへんって人がいる、
0: これね、これがね、FM 牛ケーシースタジオの、はい、うんうんうん、やつなんですけども、こんな風に
2: また増えてましたね、びっくりしました、
0: ちょっと頑張ってね、あの、
2: うん、びっくりしました、
0: うんうん、過去回ですけどね、こんな風に、はい、うん、ちょっとずつ、まあ、今のやつとあと過去回のやつとっていうので、はいはい、うん、やらせて、これがね、多分ね、はい、第1回のやつ、あ、これは違うか、この間のね、20日のやつですね、うん、うん、こういう風でおでんと、でここにレシピもね、はい、ちゃんと載せてあるんですよ、うん、ですこれがね、素晴らしいなと思うんですけど、こんな風であのまとめて、で音源でも音でもね聞いていただけるし、うん、はい、音声でそのままも聞けるし、はい、あとちょっとこれが要約文でね、あの、うんうん、細かく内容がね、あの、はい、まあ、うまいことこうまとめてある、うん、私じゃないけどチャッピーちゃんがね頑張ってやってくれて、
2: すごい賢いなと思います、賢い
0: です
1: よ、使い方がね大変
0: ということで、ね、まあ、仲良くなるまでが大変です、うん、こっちが思うようなものをね作ってくれるまでが なかなかね、
2: な
0: あの、うん、言うこと聞かへんねん、はいはい、ですぐカキンって言うねんみたいなな感じですけども、
1: ど、はい、ぜひぜひね、うん、楽しみにしていただきたい、そこでね、またいろいろと見ていただければと思います、
0: は
1: い、
0: うん、ね、ぜひぜひ、
1: はい、うん、そして、はい、同じ水曜日といえば、うん、FM ギグチャンネル A18、はい、時から18時半にこちとゆくりのトークキッチン、
0: うん、はい、
1: こちらもこちらもね、うん、楽しい内容がですね、
0: はい、
1: 語られておりますので、
0: うん、ぜひぜひ見て、はい、
1: さっきのノートの方にもね、
0: そうなんです、こちゃいくるんのやつね、こちゃといくるんさんのやつもあのノートの方でね、ちょっと随時上げていこうと思っております、はいますので、
1: はい、はい、ぜひまた楽しんでください。
0: はい、
1: ということで、うん、山さんのコーナー
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: この後も美味しいお酒飲んでください。
2: はい、
1: じゃあお付き合いよろしくお願いします。
0: 最後までじゃあお願いします。はい、

0: ました。皆さんね、お待ちかねでございました。はい、ゲストはさくらです。あ、違う、さくらが拘束されておりますが、はい、はい、ゲストのね、ご紹介ということで、うん、まず前半はね、ここから少しの間出ていただいて、はい、また後半ね、第2部、まあ、22時から23時の間、
1: はい、
0: 虹色の扉のコーナーがありますが、うん、そこでまた小田さん出て、あ、小田さんって紹介して
1: る先に紹介してあげなさい。

0: けではないんです、うんうんうん、
1: あの結構名古屋は荒らしてるんですよ
2: 島ですか、
0: 島なので、はい、
1: はい、もう一つ、うん、違う曲の番組をされてます、はい、うん、そちらの方のちょっとご紹介をお願いします。
0: ミッド FM761 という名古屋の、うん、FM 局の方で番組をね、うんうん、ちょっとやらせてもらっていまして、
2: はいはい、
0: 3つかな今、うん、はい、番組やらせてもらって、
2: ね、もうケシーズバーよりもね全然も
0: いやいや、
2: やばいやばいやばいって感じで、
1: あ、もう切り込み隊長です、
2: 切り込み隊長、うん、
1: ちょっとやら、はい、ミッドエヘムさんでちょっとラジオをやらせてもらってますって、うん、3番組とか、
2: 3番組ですからね、
1: でこの後また1つ増えるらしいですからね、
0: 本当にそうなんですよ、1つ増えますね、
2: すごいよね、
1: はい、すごい勢いです ね
2: 全然、
1: そのいわゆる、まあ、うん、ミッドエヘムさんをなんか買収しようか、
0: 買収してFM ギグさんと合体させようか、
1: アポペンみたいな
0: そんな感じ
1: いやでもね、はい、素晴らしい発信をされてるミッドエヘムさんで、
2: う
1: ん、はい、もちろんその、うん、76.1MHz で、はい、こちらの中部の地域では、うんうん、地域ではねお聞きいただきますし、
2: はい、
1: もう一つ聞き方があります、どうぞ、
0: はい、FM プラプラというアプリをダウンロードしていただくと、うん、全国どこからでもねミッド FM さん聞けますので、
2: はい
0: はいはい、ぜひ聞いていただきたいなと思います、
1: うん、そうですね、はい、まあ、ラジコとかもあったりしますけど、うん、FM プラプラさんは各地域の各県ね、うんうんうん、各地域のそういったコミュニティの、うん、まあ、集まった発信、はいはい、インターネット発信で、うん、まあ、40何社かが関わってらっしゃるっていう
0: ですかね、はい、
1: あなた
2: 知らんのかい、
1: スターダストレビューの星になるまでの番組で言ってらしたじゃないですか
2: 知らんのかい、
0: 言ってましたね、うん、
1: はい、いや私も以前そのトヨタの方でラジオラビートで、まあ、レギュラーやってたんですよね、その時もやっぱりあのプラプラでしたね、
0: うん、はい、本当ですか、
1: うん、はい、あっちでプラプラこっちでプラプラ、
0: プラプラプラスプラスの好きなんですよ
1: はい、まあ、その中で ね一番、人気番組と言いますか、
2: うんうんうんうん、
1: 毎週土曜日のレギュラー番組になっております、
2: うん、
1: はい、ご紹介いただけますか、はい、
0: 毎週土曜日夜9時半から、うん、はい、ピーマンとホニャラニャラという番組に、
1: はい、
0: うん、出ておりまして、
1: 言えましたね、
0: 言えました、これねよく噛むんですよほにゃらにゃらがね言いづらくてですね、
2: うん、本当に本当に、
1: はい、うん、いや、ね、実はね私も先般、うん、番組の方にゲストで呼んでいただきまして、
2: はいはいはい、
1: まあ、非常に有意義な時間
0: 有意義でしたか
2: 喋り倒したね、は
1: い、
2: 時間を、は
1: い、いや、いつもだとね、うん、うちのスタジオで収録するときは、はい、うんうん、私の右側に、こちらさん、
2: はい、
1: でその向かい側にイクルンさんがいらっしゃって、うん、
2: はいはい
1: は
2: い、
1: で私はここでオペレートしてるって感じなんですけど、うんうんうん、初めてね、うん、お見合いしたんですよ、
0: 対面だったんですよ、ね、やりづらい
1: 結構目泳いでましたね。
0: でも本当にね、違うスタジオでケシーさんと会うっていうのはね、うん、また違う緊張感があるのと、うん、違うプレッシャーを感じました。
1: そうですよね。
0: 圧が、ケシーさんの圧が。
1: てやね。
2: いやいや、なんか今日もちょっと緊張気味ですよね。はい、
0: そうです ね。
2: なんか
0: ずっと控え室で、うん、ずっとやり取り聞いてたり、
2: はいはいはい、
0: ブレイクなぜか参加したりとかしてやばい、もうちょっとで呼ばれるって思いながら。
2: 意外にね、はい、でも本当にね素敵な番組で、はい、本当にねお邪魔させていただいて、はい、もう楽しく過ごさせていただいたんで、はい、もうありがたい、
0: ありがとうございます。
1: で、まあ、その時のね、うん、様子はまた後でね写真でも見ていただこうと思うわけですけども、ちょっと今切り替えますね、
2: うん、
1: どんな形かっていうのはミトさんのとこもね大きなスタジオ、うん、まあ、2つあってね、
2: はいはいはい、
1: こちらですね、名古屋の審査会っていうところにありましてね、
2: う
1: ん、アクセスもめちゃめちゃいいんですけども、うん、
2: これ収録のね番組ですね、
1: はい、
2: 生放送ですか、寺木ちゃん聞いてますがね、うん、はい、そうなんです、収録の方でございます、うん、
0: はい、収録です、
2: はい、
1: でこれはその、
2: うん、
1: まあ、ピーマンさんがね、
2: はい、
1: 隣にいらっしゃって、
2: うんうんうんうん、
1: でイクルンさんが、
2: はい、
1: もう二人ともあの
0: イクルンさん、
1: はい、おっちゃん
2: ね、
1: 本日のケースはここで終わります
2: ひどいなもうね、
0: はい、
1: ね、あのこちゃさんがいらっしゃってね、
2: は
1: い、思ったんですね、背が高いから捕まったら宇宙人みたくなる
2: 両サイドが大きすぎて困ったもんですね、はい、うん、ね、
1: はい、そしてこんな素敵なね、
2: うん、
1: 形でストーリーにね上げていただいてるっていうことで、
2: はい、
1: これのオンエアがあるということで、
0: そうですね、はい、うん、オンエアが、うん、5月の30日

0: 日、
1: はいはい、土曜日になりますので、うん、はい、
0: 夜9時、
1: 夜9時です、
0: ね、夜9時からね、
2: はい、いや9時半ですね、
1: あ9時半です、間違えました、ね、
2: それな、
1: ね、いつも間違えちゃって、9時って言っちゃう、9時半です、
0: 夜9時半からね、はい、はい、ありますので、もしよろしければ、はい、ケイシがね出てる回でございますので、はい、よかったらね、聞いていただけたらいいかなと思います、はいはい、
2: この番組のコンセプトをちょいと、
1: はい、うん、はい、50代を応援するという番組で、うん、まあ、50代これから人生どうしていこうかなとか、うん、これからいろいろ考えていかなきゃいけないなっていう方たちと一緒に何かを考えていこうという応援番組になっておりますので、今回 KC さんには先輩として、うん、はい、いろいろお話をしていただいたかなと思います、
2: う
1: ん、
2: あ、そうですね、はい、まあ、身長的な差がありますけどもだちょっと年がね先に行くと、また日本家屋型ってんですね。
1: なるほど。
2: もうピーマンさんだとかあなたとかも本当にね、はい、古いお家行くと鴨に頭ぶつけるとかね、そういう心配がない。
1: 古、うん、民家に住みやすい感じですか。
2: 古民家って小さい民家？
1: いやいやいや。
0: そっち。
2: うまいな。はい。ピーマンさんのね、その、うん、まあトークから読み、解いていただいて、こちらに振っていただく、うん、まあ、トークですよね、はいはい、返していただけるお話なんで、うん、もう抜群に素晴らしくて、うん、とっても楽しい時間をね、はい、過ごさせていただいて、
0: YouTube でピーマンさん来ていただきました。
2: あ、
0: こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、お世話になりました、
0: お世話になります、はい、
2: たっぷりこれからもお世話になりたいと思いますまだね、うん、いろいろと、はい、僕はあれなんですよ、僕って言っちゃったけどね、
1: はい、
2: ピーマンさんにめっちゃ興味があるんですよ。
1: あ、ピーマンの方にですか、
2: はい、
1: 私ではなく
2: あなたは大体分かってます、
1: 分かってます、そうでした、そうでした、
2: ピーマンさんのいろんなね、はい、人生観だとかね、
0: はい、
2: うん、ちょっとお聞きしたいなっていう意味でね、うんうんうんうん、久しぶりにそういう方と出会った気がしますので、
1: はいはい、ぜひ、はい、飲みの席を設けましょうか。
2: ミッド FM の、はい、信号を渡ったら、はい、取り木やるじゃないですか、
1: 取り木やります
2: 取り木からスタートしましょうか。
0: そこスタートか。
1: 今さ予約をしてください。
0: 乗り込むそうです。はい。
2: ね、またね、後半でもいろいろとね、はい、はい、お話をたっぷりお聞きしていきたいと思います。はい、まあ、うん、ピーマンさんとのまあ、なんていうの、こうつながりだったり、はいはい、まあ、実践されている番組としても、はいはい、まあ、カウンセラーの仕事もね、
1: はい、
2: 産業カウンセラーのお仕事なんかもされ、はい、お二人ともされてて、はい、そういう番組もされてるっていうこと、
1: はい、
2: まあ、その地域に根付いている、まあ、そのコミュニティラジオですけども、うん、まあ、その発信のそのね、持つ力っていうのはね非常に大きいと思いますし、そういったことに関してもね、まあ、お話をいろいろ伺っていきたいと思います、
0: はい、なんか音が聞こえないっていうふうに言われてます。
2: 音が聞こえない、
1: 音が聞こえない、
2: うん、どこからですか。
0: あっちですね、オープンレックの方ですね。
2: オープンレック、
0: オープンレックの方が何かいかん、YouTube の方はちゃんと動いてるんですけど、動いてます
2: か。オープンレックのご覧の方、あ、いかがですか、
0: うん、切り替えた瞬間ダメになっちゃった、なんだろう、でもこっちじゃないもんね、うん、ちょっと待ってね、お話をどうぞ
2: お話をどうぞって今この辺りでそろそろね、うん、と思ってたので、ね、本当に逆に言うとピーマンさんにもね、はい、来ていただける機会があるのならば、
1: うんうんうん、そうですね、ぜひぜひ、うん、
0: ピーマンさんもね、うん、ぜひ行きましょうというふうに
2: いいですね、こういうノリがいいですね、
0: 長くなりそうこの飲み会、はいはい、
2: だから審査会近辺の、はい、ビジネスホテルを
1: 泊まり泊まりで、
0: おお、
2: 取り木で飲んで部屋飲みみたいな
1: 部屋飲みで
2: ぜひお願いいたします、
1: はい、ぜひぜひお願いします、
0: はい、
2: はいはい、リセットしたら大丈夫だということで、うん、田浜さんの方が、はい、教えていただいております、はい、ありがとうございます。僕もその番組僕も出たいなっていう、
1: ね、あ、田浜さんですか、
2: はい、
1: ぜひぜひ大人の恋愛もたまに話すのでその時は来て、
2: ものすごく脱線するよ、
1: あ、いかん、脱線するな、
2: まあ、そういう機会もね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
0: はい
2: はいはい、じゃあこの後ね、
0: はい、
2: 一旦またね、うん、こちゃさんには、
0: はい
2: はい、ちょっと部屋を、ね、前室の方に変わっていただいて、はい、スタッフルーム
0: どんな部屋がある
2: タレントルームに行っていただいて、はい、では、はい、この後マサイさんの、はい、なんだっけ、わかんのコーナーです、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございました。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: さあ、それでは松井さんのワタンのコーナー駆け足してまいりましょう。画面切り替えていきます。
1: はい、皆さんに映っているかな、わかんね。はい、こちらの方が20の宝と13の波を合わせて260通りの個性ということで、まあ、もともとは個性を見るものなんですけど、暦もしっかりと見れていけるので13年のサイクルで運気が回るというような、そういった考え方でございます。で、個性っていうのはね、もう本当にいいも悪いもないよって、みんな違ってみんないいっていうのが和漢の根本になってまいります。そんな中で、今週の和漢ということで、5月25日から明日からですね、5月31日1週間の流れを見ていきたいと思います。はい、はい、この1週間は銅の春っていうね、春のエネルギーは銅なんですけども、そこから夏のサイクル、それは生ねになっていくんですけども、これまでの動きを冷静に見つめて今後の展開を構築する時と来ております。ですので、今までね、春の季節でこうみんなね、いろいろこういろんなものを取り込んで忙しくやってきた方もいると思います、はい、そういった方こそちょっと一旦落ち着いて、まずしっかりとね、足元から見てみるっていうね、そんなような1週間にすると、うん、非常にその後のね動き、また秋の季節が来た時のサイクルがすごくうまく回り出すんじゃないかなと思います。はい、そんな中で今週のラッキーデーですが、5月の29日金曜日でございます。はい、はい、この日ね、絶対拡張といってね、常々言っておりますけども、こう自分で宣言するとかね、ノートに誓いを立てるとか、うん、何かを始めるとか、はい、そういうのにすごくいい日なんですが、うん、一粒万倍日とも重なっておるんですよ。そうなんですよ。だからね、金運にとっても非常にいいからね、何かこう一生懸命頑張りたいとか、ちょっとね、宝くじを買ってみるなんていうのもいいんじゃないかなと思います。なるほどね。うん、はい、ね、29日 TikTok で初めての予約バトルがある日です。勝ちたいっていうふうに、ね、みどりさんもいただきましたけどね。はい、ですのでこの日は、ね、この1週間での流れでいくとね、冷静に見つめていきましょうってなるんですが、はい、この日は現状維持を求めないっていう日になります。はい、ですので今までの現状維持、現状維持を続けるっていうのは要は後退していくってことです。変わらないからね、はい、なのでこの日はやっぱりね、もう本当にどんどん突き抜けちゃってください、うん、はい、今までと違う自分とかね、こんなことやっちゃっていいのかなっていう、そんな風でも全然大丈夫です。この日ぜひね、思い切って自分の殻を破るぐらいのことをねやってみてください。絶対それがうまくいきます。はい、とてもねパワーが強い日ですのでね、はい、皆さんも自分を信じて前に進むことが二重丸です。そして願いも叶いやすい日となっておりますので、5月29日金曜日、ぜひ皆さんね、いろいろと挑戦してみてください。はっちゃけますよってみどりさんね、素晴らしい、
0: 素晴らしいですね。
1: はい、では、はい、お時間ねないのでサクッと ABC、はい、今週1週間、明日からの1週間の、ね、運気をねカードさんにちょっと聞いてみましょうということで、 ABC で3択でお願いします。
0: あれ、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、
1: いきなりねこうどんどん変わっていくんでごめんなさいね。はい、
0: あももこさんも来ていただきましたね。
1: ありがとうございます。 ABC、 はい、 ABC ですね、
0: ABC ですね、
1: 3択です。
0: はい、
1: はい、
0: さあ皆さん出揃いましたでしょうか。じゃあいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: はい、では、
0: はい、
1: はい、A を選んでいただいた方へのメッセージです。
0: YouTube の方では、うん、たまたまごさんですね。
1: はい、
0: はい、
1: そして、オープンレックはこちゃさんですね。
0: はい、
1: はい、私たちはいつもあなたに語りかけサインを送り続けています、うん、どんな状況で一人に感じても本当は一人じゃない。立ち止まって周りを見渡してみて、うん、きっともっと大きな何かがあると気づけるはず。いつでも私たちがあなたを支えていますという、
0: 支えられてるんですって、
1: ね、うん、素敵なメッセージですね、うん、はい、
0: はい、
1: はい、では、
0: いいですね。じゃあ、はい、いいって、ABCD のいいじゃなくてね、はい、いいと思いますということですね。
1: はい、
0: そうグッドということですね。
1: そうグッドですね。
0: はい、では、うん、B の方ですが、はい、YouTube の方ではいらっしゃいませんが、 オープンレックの方は、うん、みどりさん、たくにみどりさん、はい、いくるんさん、はい、A ちゃん、あ、多いね、
1: はい、はい、では B の方へのメッセージです、はい、あなたは守られています、うん、もう大丈夫、うん、最も辛かった時期は過ぎ去りました。与えられた試練も乗り越える準備が整っています、うん、必要な学びはすでに終えました、はあ、これからは自分の道を信じて進んで大丈夫です。いただきました。はい、皆さんね、ぜひ自信を持って進んでください。
0: そうですね、自分を信じること大事ですね。はい、はい、開けていきますよということで、はい、それでは、はい、C の方、 YouTube の方は進次郎さんですね、はい、そしてで、うん、オープンレックの方が、はい、ゆかりんさん、ラッキーちゃん、ダーハマさん、はい、みかこちゃんってことですね、
1: はいはい、では C を選んでくださった方へのメッセージ、はい、優しさは決して無駄にはなりません、はい、心から優しい人ほど実は深い痛みを乗り越えてきた人たちです。だからこそ人の痛みに寄り添えるのです、うん、もし今のあなたがそうならどうかそのままの美しい魂でいてください。
0: 美しい魂、
1: はい、ね、はい、先ほどね現状維持はダメだよなんて言いましたけども、C を選んだ方はねもう今のあなたが最高なんです、
0: はい、
1: ね、周りに対する優しさとかね、うん、美しいあなたをそのまま、ね、もう他の人みたいに何だろう、醜いことは考えなくていいです、
0: はい、
1: もうね、もともと魂が美しいので。
0: なるほどね、はい、
1: はい、はい、
0: ぜひ皆さんね、うん、今のリーディングも参考にしていただいて、そして、はい、和漢の結果として5月29日金曜日が絶対拡張一粒万倍日、はい、宝くじ開運の日ですね、
1: うん、はいそういうことだね、ね、はい、は
0: い、ついでに歯洗えよみたいなねドリフかいうことですけどはい、ということで、はい、皆さん ね、ぜひ参考にしていただいて、素敵な毎日を過ごしていただきたいと思います、
1: ね、ゆかりさんも嬉しいです、うん、自分に自信を持ちますというふうでね、みどりさんもやった最高といただきました。ありがとうございます、うん、
0: はい、では この後はね、うん、一旦中締めということで、はい、締めていきましょう、うん。

0: はい、というところで間もなく1時間を経過いたしますので、はい、YouTube をご覧の方、
1: うん、
0: そして FM ギフの放送再放送だよねお聞きの方はここで一旦さよならって形になりますので、はい、ぜひオープンレックのねアプリを取っていただきますと、はい、無料でね、見ていただきますので、
1: うんうんうんうん、
0: はい、この後の大人のコーナーコーナーっていうかいろいろ含めましてい
1: ろいろね、はい、いろいろあるよ、
0: ね、うん、はい、皆さんに楽しんでいただける内容を準備しております、
1: はい、
0: そして、今週のアニマルトピックス高木みろりさんの、うん、オンライン出演、そしてその後は虹色の扉のコーナー、こちらでは、はい、こちゃさんに引き続き、うん、ゲストとして参加していただきましょうということで、
1: はい、
0: そして私の新曲の生歌を、うん、ていただくという形になりますので、はい、お付き合いのほどよろしくお願いいたします、うん、
1: 今日もね新曲生歌でやります、はい、ぜひね YouTube の方もね、オープンレックの山下圭司の方に移動していただけると嬉しいでございます、
0: はい、ということで、はい、今夜も皆さんね、うん、ありがとうございました、
1: はい、
0: ではこの後オープンレックのに皆さん移行してください、
1: はい、
0: See you next week same time bye bye
1: bye bye

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、ヴァン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 溢れ始めた次はぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: バネスク1003回でございます、今回も1時間の生放送でお送りします。この放送は尺八バネショと
1: 斉田尺と、
2: はい、スカイドンでございます。最近、京都にありました伝説のカニラーメンのお店、ヒロさんの大阪に復活される
0: って、はいはい、
2: その大阪の宮古島の、
0: 僕もね、早くからね、インスタフォローしててね、はい、なんかの、はい、あの動画作ってあげてたでしょ、はい、まだオープンじゃないのに、
2: はいはいはい、
0: もうずっと見てましたよ。
2: その、カニ水を、あ、カニ水つけ麺を食べてきました、うんうんうん、はい、その、映像がこちらなんですけども、
0: また新しいことしますな。カニ水て、
2: カニ水つけ麺、カニ塩ラーメンがね、
0: はい、
2: あの元々名物だったんですよ。
0: いや、そうですよ。だってね、もう滋賀県のラーメン屋さんとね、あのワンさん家近いでしょ、で一緒に披露行きましょうよとか言ってね、はい、あの滋賀のラーメン屋さんと行ってですね、
2: はい、
0: まあ、ね、もうここはね、もう業界の中でももうなんか何、あの何ちゅうの、あのいくらかかってるとかいう、
2: はい、原価、
0: 原価、原価率が一番高いラーメンがここのカニラーメンだみたいな、どんだけ一杯に使ってんねんみたいなね、
2: そういうね、うん、あの伝説の 原価率がまず伝説やっていうところで一人歩きしまして、はいはい、で、惜しくもその京都のお店で閉められて、うん、最後は、山科の東のあたりにあったんですけど、
0: あの山科駅ちょっと下って
2: ね、一度、それぞれ流浪の旅に出張りまして、うんうんうん、ラーメンプロデュースなんかをやってはりまして、
0: うん、あの一緒にね、あの夢園長さんとやってはったのね、
2: あ、はい、あ
0: の昔またおまけってやつですか、はい、だから、山下駅近くにオープンした時は、夢んちゅさん閉めてね、
2: はい、
0: 手伝ってやりましたけど、ね、ヒロさんね。
2: それで宮古島のね、はい、割と駅からね、一、うん、回ちょっと道間違えたんですけどね、うんうん、割と大通りに面してる、目立つとこにあります。
0: あの行き方も今風にね、なんか動画で撮ったの早回してね、
2: はい、
0: ここをこう行ってこう行くんだよみたいなインスタで見ましたよ。
2: はい、うん、割と行きやすいとこにありました。
0: うんうんうん、
2: で、町の人数が10人とかやったんで、うんうん、で、10杯なんですよ、
0: うん、
2: 限定、これがギリギリアウトかって思いましたけど、
0: ウルトラつけ麺みたいな、
2: はいはいはい、
0: なんか、
2: 肩車のね、
0: 肩車、
2: はいはいはい、あで、一応間に合いまして、
0: うんうんうん、
2: この通り、食べることができました、うん、もう、カニカニカニでした。
0: よかったですね、はい、
2: よかったです、
0: はい、今日の乾杯ですが、もう飲みましたか。
2: はあ、はい、飲んでみました。
0: 先月発売されたところでございます、うん、アサヒゴールドということなんですが、いかがでございましょうか。今日ね、あの新商品で、あのようやく見つけたんでね、あのこの6本買ったんですけど、ソースさん最初ビール
2: で、ね、何でしょう、あのスーパードライみたいな、うん、ガツンとくる切れ味みたいなのではないんですけど、あの
0: まったりと何も書いてないんよ。だいたいこれ持ってきたらね、こうなんか新商品
2: やし、はい、
0: なんか
2: の味の特徴的なね、
0: これキレが、
2: はい、
0: だけではないとかね、
2: はい、
0: なんかキレがある女子供みたいなとかね、
1: 女子供女子供の飲み物です
0: とかね、なんか書いてある、書いてねえんだよこれ、うん、どうですか。
1: いや、でもあのなんていうか、ちゃんとビールっぽい味がするなと思って、
0: うん、
1: まああの女子供路線はみんなやめたかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね、
2: うん、でも飽きたんだね。その中にはあんまり豪快さというよりはちょっと滑らか系の味といいますか、僕でも一応それぐらいの味は分かります。
0: な
2: あ、はい、
0: よかったです、はい、そんな感じでございます、はい。ダーハマさんからは、今回も、ダーハマイーツいただいておりますが、今回は、ちょっと大平からね、今回はなんだ、ポテト手羽元とポテトとブロッコリーをバジルソースをたっぷり入れたアヒージョでございます。
2: アヒージョですね。
0: 前もスカイドンさんの時ってアヒージョが多くないですか。あ、まあ、たまたま、ね、たまたまでしたけど、前回もね、そうでしたけどね。
2: 結構僕の情報が言ってるのかどうかわからないですけど、うん、割とニンニクのもの好きなんです、うん、
0: はい
2: はい、
0: すごいニンニクね。今日僕からはもう、はい、あの餃子持ってきてるんでね、
1: ほんま
0: これもニンニクやしね、車の中ものすごいニンニク臭かったですはい、ということでダーハムさん今回もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はいはい、
1: バジル、めっちゃバジル、
2: このビールめっちゃ合いそうな気がする。
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、私もちょっと晩ご飯でいただいたんですが、帰ったらまたゆっくりいただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ鶏好きやからね、僕ね、
2: うん、
0: うん、
2: もう食べる前からうまかったんですけど、
0: うんうん、
2: そんなこと言いますけど、うん、あの、うん、アヒージョしっかりした、うん、
0: まあ、ダーハムさんね、なんかあの甘辛い煮込みが得意でな、ちょっと和風のね、うん、あの料理が多いですけど、これちょっと洋風なのもちょっと掘り込んでる気がありますな、たまにね。
2: うん、うん、うん、うん、美味しいです、うんうん、
0: 前あのなんだあのベビーホタテみたいなのもしてくれたかな、
2: うん、
0: あのキメイちゃんがね、あの海産物が好きや言うんでね、
2: はいはい、
0: そんなのしてくれたこともありましたし、
2: 多分キメイちゃんの味覚と自分の味覚はかなり合うな。
0: はい、ダーマさん今回もありがとうございます。
2: はい、
0: はい、ゆっくりいただきたいと思います。うん、そんなダーハムさんからはね、今回もお手紙をいただいておりますのでしょうか。はい、ダーハムさんの手紙万歳の お手紙万歳のコーナーでございます。ボス、バンさん、スカイドンさん、こんばんは、世界のダーハムです。
2: はい、こんばんは。
0: セブンイレブンで販売している二郎系ラーメンの、中華そば富田監修デカ豚ラーメン、油増しを食べました。豚と背脂はまだまだですが、さすがですね。二郎系特有の麺の食感と、スープの味はうまく再現できてて、お腹いっぱいになりました。バンさんもぜひ食べてみてくださいということで、うん、食べたことありますか、富田さんの。
2: あの富田のやつはね、富田のやつを、
0: はいはいはい、
2: あのつけ麺の、
0: はいはいはい、
2: あの味のやつを、
0: あの混ぜそばもね、もう結構5年ぐらい前からありますよね。
2: 混ぜそばが前昔からあるというよりは、大体あのどこのコンビニもその二郎系の豚ラーメンって置いてるんですよ。そのコンビニの豚ラーメンは僕はかなりうまいと思うんですよね。あの普段のジローとかが僕全然ダメになっちゃったんですけど、あのコンビニの豚ラーメンはうまいと思います。はいはい、それもあの、
0: うん、
2: ブラックペッパーがついてるんですけど、うん、プラス、うん、あのね、ラーメン胡椒って、うん、はいはい、よくあの背脂ちゃっちゃ系の店によく置いてる、うん、あの、うん、GS フードのオレンジの缶の、
0: うんうん、
2: あのラーメン胡椒ってやつを私が消して食べたら、うん、もううまいです、これが、
0: うんうんうん、
2: 本当に。
0: 僕もね、近くにセブがあるのね、夜中にね、犬の散歩行ってちょっと寄ったらね、つい買っちゃってね、その富田のやつは、あのよう食べましたけどね、昔から。
2: そう
0: ですね、
2: 富田といえば、うん、その麺がしっかり、はい、しっかりした麺を。
0: そうですよね、まあ、あの二郎系に合うようなね、あの太麺ですよね、
2: はい、
0: 昔から、
2: はい。
0: まあ、でも二郎系のラーメンって、まあ、よう考えましたわな。なんかその、何なんか誰がそのオーションだけでラーメンの麺を作ると思う？これでね、あのボソボソになるのに、まあ、そこはもうなんかたくさん食べてもらうためみたいなんでね、
2: うんう
0: ん、普通はね、なんかこういい小麦をどうブレンドしようかみたいなね、
2: そうそうそうそう、
0: なんかあのラーメン屋さんのね、あの工場、製麺してる工場とかちょっとふってみたらね、あの壁にね、なんか何とかはちょっとタピオカが何割とかね、
2: あ、うん、そういうね、繊細なバランスで作るところを全部なんかガッとやってしまえっていうところが二郎系、
0: だからそのまたおまけのね、はい、なんかようなああいう、はい、あのなんか魚介のこうつけ麺流行ったあの太麺あるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あの時ね、ちょっとタピオカ入れるのが流行りましたよね。
2: あ、ちょっともちっとするタイプのね、
0: うん、そんな関係なくもうオーションだけですからね。池田屋行ったらオーションの粉が、あの配達員ごっついあのいかついおっさんが、おーしー、持ってきましたみたいな、オーションオーションオーションゴンゴンゴンみたいな。
2: 確かに、でもあのね、でかさとか油の量とかは、うんうん、あのまあもう60超えたりしたらもう無理じゃないですか。普通は。
0: はい、
2: でもあの麺のワシワシ感は、
0: うん、あ、いいですね、
2: ほんまにあれですよ、
0: あれほんまよく、
2: あの歯が弱くなったりした人は無理です。でもあれが好きでやっぱりね、
0: うん
2: うん、皆さんファンの方は行くんで、
0: うんうん、
2: はい、
0: まあね、あのセブンのあの富田さん監修のやつも、まあ、毎年ちょっとずつようになっていってはるからね。だからそのさっき言った油とかも、はいはいはい、あの背脂とかあの豚の感じとかももっとようになっていくんちゃいますか。
2: うん、あのコンビニのメニューって絶対改良するんでね、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: うまくなっていくんですよ、うんうん、一人でに、うんうん、もうそれは、う
0: ん
2: う
0: ん、はい、うん、はい、でございます。はい、
2: はい、
0: なんか今日持ってきてくれてますか。
2: ですね、まあ、最近のね、はいはい、あの自分の健康オタクシリーズでね、
0: うんうんうん、
2: あのお茶はハトムギ茶がいいですよみたいな感じのことをね、はい、言うてますけどね。
0: 僕もハトムギ茶も最近、
2: まあ、ハトムギ茶2に対してこれ1みたいなやつでね、うん、買ったやつがこのオーガニックルイボスティーでございます。はい、
0: うん、
2: はい、ルイボスティー今流行ってますけどね、めちゃくちゃね、
0: はい、流行ってますね、どこでも置いてますね、何種類もありますからね。
2: はい、でもね、まあ、さっきバンさんとも言ってたんですけど、うん、ルイボスティーってね、やっぱりその、うん、ミネラルの味がかなりするんですよね。もう
0: 超強烈な太陽光を浴びてるみたいなね。そうそう、
2: 金属系みたいなのがすごくあるんですけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: まあでもそれはあの、はい、なんかこの普通のあのこう、はい、いぶしたルイボスティーやからで、グリーンルイボスはまだそんな感じじゃないですよね、はい、
2: でまあしっかりこだわってはんのがね、この包みですよね、うん
0: う
2: ん、
0: ああ網のやつあるね、多分ね、
2: はい、網のこのやつね、うん、全然溶け出さないんですよ、うんうん、
0: だからちょっと前やったら、はい、なんかその普通 の, あの紙パックのお茶もあるじゃないですか、はいはいはい、あれとかもだんだんなんかあの漂白してない茶色になっていってるもんね、
2: はいはいはい、
0: でそれであの今まで買ってる人が驚かへんか言ってあのこうちっちゃな紙が入ってる、ね、なんかあの漂白じゃないやつに変えましたんで驚かないでください的なことで
2: 書
0: いて
2: あって、
0: だんだん良くなっていってますよ。
2: の昔のね、安いお茶は、うん、なんかナイロンとか、うん、だんだん溶け出していくような、うんうんうん、あんまり体にためちゃダメですよみたいな、うんうん、その樹脂がたまるような感じのやつに包んでたんですけど、うんうんうん、それを考えて、うん、この何で包んでますとかっていうのを、うんうん、なんか書くんですよね、うんうん、でそれで安全なやつを、うん、で包んで貼るという、うん、そんなこだわりの、そういう細部まで見る人がね今多すぎるんですよ、うん、特にルイボスティーちょっとうるさい人多いんですよ、
0: はい、なんか僕買ってる普通に買うルイボスティーはあのウェルシアのね薬局によう行く言いましたけど、はいはい、そこに売ってあるあのルイボスティー好きがたどり着くルイボスティーっていうルイボスティーを買ってます
2: ルイボスティー好き界隈を知らないんですけど、はい、
0: だからそんな中でもちょっとあのええやつを作ってるよアピールなんでしょうね、そうですね、なんかそんな商品名にしてる。
2: で言っときますとルイボスティーっていうのは基本的にはまあ抗酸化作用プラス、うん、あのさっきその、ま、あのねミネラル系が多いって言いましたけど、うんうんうん、マグネシウムとカリウム、あの自分がかなりこだわってもうサプリで取ってるやつなんですけど、はい、それはもう天然の状態で入ってるんですよね、うんうんう
0: ん、やっぱ天然で入る方が吸収もしやすいですからね、
2: もちろん吸収もしやすいですし、うんうん、体に優しいですし、だから最初からこればっかり飲んでたらよかったみたいな、うんうん、素直ちになるんですけど、うんうんうん、
0: でも、まあ、解毒作用とかも結構あってね、は
2: い、さっきのその味の癖とか、うん、ミネラル系が強すぎるっていうのとね、うんうん、あんまり常用するにはしんどい味かなって思ったんで、
0: あそうですか、
2: もっとハトムギの方があの、うんうんうん、ライトで優しい味なんで、うん、ハトムギ2に対して、うんうんまあ、ルイボスティー1って感じで、
0: 僕は20歳過ぎぐらいからルイボスティー飲んどるからね、あだからもう全然なんか逆に普通
2: です、ね、結構海外の人じゃない
0: ですか海外の人です、はいはい、そのマークでしたよ、
2: はい、
0: あうちの最初売ってた
2: のね、このロゴ
0: そうかバウさん、もうなんか懐かしい、これどこで製造してる、これはどこのやつ、
2: うん、でもこれってでもね買ったのは全然あのアイハーブとかじゃなかったですよ、
0: うん、はい、なんかこのぐらいのね長細いこの銀色の袋で、はい、なんかこういうのがペット貼ってやってね、このマークでしたよ、
2: は
0: い、
2: ああそうです、
0: このヒュッてねお茶、
2: はい、
0: う
2: ん、ルイボスってなんか書いてますけどね、うん、だからもうそればっかり作ってるメーカーなんでしょうか、うんうん、どうなんでしょうか、
0: 僕もねお茶いろいろねありますけどね、今何があるかな、ゴーヤ茶、それからこの前モリンガ茶を見つけた
2: ね、言ってましたね、
0: はい、モリンガ見つけたんですよ、はい、これからグリーンルイボスとルイボスティアンですよね、はい、それからクワの葉でしょ、これから目薬の木でしょ、これからウガシロガシ茶でしょ、はい、これからなあの、まあ、いろいろありそういけない、まあまあ途中茶ももちろん、はい、それからビワ茶、
2: はいはい、
0: ねじめのね、あのむちゃいぼしたね、あの、味がするんですわとかね、もうまだあるけど、
2: まあ僕がねこのハトムギとルイボスティーの他に1個だけ持ってるのは、うん、あのヨモギ茶です、
0: あヨモギね、
2: うん、ヨモギ言うたら、あのーうんうん、究極の薬草ですから、うんうん、ヨモギは、うんうんうん、中酸が強い以外はもう最強です、うんうんうんうん、
0: はい、まあでもカリウム気にしてはる言ったけど取りすぎはね気をつけてくださいよ、はい、
2: あのカリウム高カリウム結晶がはダメです、う
0: ん、ね、それでなんか倒れる人
2: い
0: るから
2: 、はいはいはい、
0: まあまあ そこまで
2: ね、たまにおるんですよ、ちょっとエッチなおじさんが、はい、あの亜鉛をあの爆取りして逆に体悪するっていう
0: ありますね、
2: ありますあります、
0: いやなんかあの某あのなんかねあのおっさん釣りたんのあの某さんもね
2: さん
0: あのどっかで聞いたんか知らんけどね
2: なんとなくわか
0: ります、はい、なんか何あの バイキング行ったら、
2: はい、
0: あの夏で、
2: はい、
0: あのこうスイカとかが置いてあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あれを爆食いしてるんですよ、
2: あ
0: まあスイカがなんかこう何こう血圧を下げるのにいいからなのか、はい、あのシトルリンがいいからなのか知らないですよ、
2: はい、
0: だけどその爆食いしたら普段からその適量を取ってたらこういう効果があるよっていうのに、うん、その時もな他のもん食わずもう あるスイカもみんな食っとってる。
2: なんかその成分を劇薬的な扱いで取る人っていうのは、まあたまにたまにいてますけどね。はい、まあ逆効果ですから。
0: はい、まあそういうね、なんか健康栄養素っていうのは普段からなんかコツコツ取ってると、なんかこうあの効果が現れるよ。シトルリを取ったからって急にね、あの勃起力が上がるとかないですからそんな。
2: そういう人ねいらっしゃいますけどね。はい、
0: アルギニンとねバランスよく取ってね。
2: はい。
0: はい、ということでございますが、
1: はい、じゃあちょっとコメントいってみましょうか。はいはいはい、一番乗りは新次郎さんです。バンサーサイダーさん皆さんこんばんは。でダハマさんです。ボスバンサースカイドさんこんばんは。今日もご機嫌で酔ってます。
2: ありがとうございます。
1: でキャッチャーさんです。バンサーサイダーさんスカイドさんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。ということですね。でケイチーさんです。今夜ここから参加させていただきます。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: で時代夢さんです。バンさん、サイダーさん、スカイドさん、リシャの皆さんこんばんは。
2: はい、
1: とで新次郎さんもね、スカイドさんこんばんは。新次郎です、ということです。はい、まあ、今挨拶が終わ
0: った。はいはいはい、はいはい、ということで今日私持ってきました、あの音楽仕込みの焼酎知ってます？
2: 音楽仕込み、
0: 音楽仕込みのね焼酎
2: を知るんですか？
0: まあ、あの割とはあると思うんですけど、なんか割としっかり言うてんのはレンと、あの黒糖焼酎 の、 あの、はい、青色のね、ビールのね、はい、それからの田園、これはまあ田園っていうのはあのベートーベン6番かけてあるわけですけどもね。はい、
2: ほんまに聞かしてるんですか？
0: 聞かしてるみたいですよ。だってホームページも言うてるぐらいですからね。
2: だいぶスピ入ってるような気がするんですけど、
0: まあ、はい、別に、はい、ね、携帯で鳴らして音るだけでも、ね、かけたことになるし、
2: ね、結構ね動物とかは分かるんですよね。
0: 動物、はい、
2: あの豚とか牛とかにクラシック聞かしてると、なんとなく肉柔らかくなるんだろうなとか、なんとか分かるんですけど、植物的なもの、
1: 聞かせる色めっちゃ薄いですね。
2: あ、ほんまですね、
0: うん、はい、ということで田園でございます。これのエンベレシーダ、
1: エンベレシーダ、
0: な、何ポルトガル語で熟成という意味やったかな。はい、
2: よいしょ、覆面レスラーの技の名前みたいな。
1: ルチャリブレ。
2: え、焼酎の、
0: 何、あ、焼酎ですよ。はい、
1: はい、あ、でもそんなあんまり焼酎感はない。
0: お、芋ですね。
2: こんな全然臭みとか、うん、ない、ない。
1: あ、でも飲むとちょっと芋かも。
0: 全量3年貯蔵、
2: うん、あ、芋ですね、
0: 田園エンベレシーダーということで、貯蔵という名の琥珀の芋焼酎ということで、
1: あ、でも美味しい。
0: 琥珀色の輝きの中に立ち上がる柑橘系の華やかな香り、うん、芋で、あの、そんな柑橘系の華やかな香りしますか？
1: します、します。
0: はいはい、うん、全量3年貯蔵酒ならではのまろやかさ、原料の特性と大くだるに、由来する甘さが、
1: なるほど、ね、
0: 絶妙にマッチしてフルーティーな味わいを、醸し出します。そしてじわりと広がる深く余韻をのの残して、他の類を、見ない初めての味ということでございます。
1: はい、美味しい、
2: 上品だなって思います。
1: ね、すごい、うん
0: うん、はい、はい、はい、田園ベレシーダでございます。
2: ちょっと、うまくロープを使った技みたいな。
0: なるほど、
1: はい、はいはいはいはい、あー美味しいわ。
2: あ、ちなみにこれよう、あの、うん、リカルンとかで買ってるんですけど、このね炭酸水いいですね。
0: あ、そうですか。ね、あのうちはあのボンベベで入れてるんで、10キロの緑色の、
2: うわ、そんな、
0: はい、半年持つんですよ。だからその、レンタルとして、あの本体がまあ5000円ぐらいなんで、うん、返したら5000円もらえるんですよ。
2: はいはいはい、
0: なんで、うん、また新しいのっていうので、あの、まあ、2000円ぐらい、
2: だから無限炭酸水みたいな感
0: じで、そうです、そうです、ね、半年は持ちますし、
2: う
0: ん、なので半年でまあ2000円、もうなんかちょっと値上がりしたから忘れたけど、まあ大体まあそんなぐらい、これで半年持つ。だからもうこれ使ったら、こう先言ってやって、あの開けてシューってシューって入れて、はい、
2: この焼酎ハイボールちょっと延々飲める感じ
0: ですか？あ、そうですか、
1: うん、
0: これね、またね、蓋のね、なんかの相性があってね、今つけてるなんかそのあのやつにこれが合わへんやつもあるんですよ。ちょっと、ちょっと形状がね、うんうん、でこれは合うたんですわ。これギュってやったらビエーって入ったんで、
2: なんかこの形のやつね、あの、うん、気抜けにくいんですよ、うんうんうん、あのもうちょい長い、あ、あのあ レモン炭酸水のやつめっちゃ抜けるんですよ、うん、あれは、うんうん、これいいです、うんう
0: ん、はい、あの細長いのは冷蔵庫に入らんから、うん、これはなんかちょっと奥のとこにも入るから
2: ね、もう横向けて置いてますからね、
0: うん、横 も向けますけどね、
1: はい、はいはい、新次郎さんです。レントも電源も以前によく飲みました、両方とも軽いテイストですね、うんうんうん、
0: 音楽好きなんでねレントもなんかモーツァルトとか聴かしとるとか言って言うとったよな、うん、はい、ということでございます。どうしましょう、曲はどうしましょうか。
2: もうそろそろもう行きますか。最初のね、はい、ファンファーレのとこはもうめっちゃ
0: 違うんですよね僕あのもし間違えたら、はい、あのこう言ってください、もう一回、はい、うん、あ頭なんでね、はい、いや今なかったことにみたいなの
2: します。やり直しがギリギリ、
0: はいはい、ギリギリ
2: 聞くと思う
0: ので真ん中辺からはもうなんかなんまた
2: 最初からすんのかって、真ん中辺はちょっともう諦めるしかないです、はいはい、そんなわけで今回があの、うんうん、ドラクエ40周年ということで、
0: はい、明日じゃない
2: ですか。明日です、
0: ね、
2: 明日5月27日、うんうんうん、そのドラクエの発売日が1985年の5月27日ということで、うんうんうん、明日で40周年です、うんうん、40年経ちましたかっていうので、うんうん、40年を振り返るだけのゲームタイトルになったってことですよね、うんうんうん、素晴らしいということで、はい、そのドラクエ1の記念すべき、はい、だからこのエンディングを見たからその次の2、3のドラクエ現象と言われる大ヒットにつながったのかもしれないですけど、その感動的なエンディングテーマがあるんですよね、ドラクエ1の竜王を倒して光の玉を取り戻してそして平和が戻って、であの最後ローラ姫が待ってくださいませみたいな感じであの自分が旅に出ようとするんですよね、あの新たな旅に出ようとするときに助けたローラ姫が待ってくださいませ、うん、あなたの旅にお供しとうございますって来るんですよね、うん、で断ったらそんなひどいとか言って私を連れてってくれますかってもう一回 何回も繰り返すんですけど、はい、いい家にしたらね、はい、選択肢ではいにしたらようやくエンディングです、う
0: ん、なるほど、
2: 嬉しいございますとか言って、うんうん、でそれからあのいぶかしげな城の兵士がいるんですよ、うんうんうん、もうこんな感じで構えてる兵士が、それが急にトランペット持つんですよ、ね、トランペット持ってこのファンファーレ、うん、ファンファーレからエンディングテーマに行くという、うんうん、そのエンディングテーマ、
0: はい、
2: フィナーレですよね、もうそのままですけども、
0: はい、
2: そのドラクエ1のエンディングテーマフィナーレを演奏したいと思います。3、4

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: 割とうまいこといきました。ありがとうございます。
1: いやー、B メロが半音だらけや。
0: ああ、そうなんですよね。
1: 半音だらけ
0: で。そこだけ、あの、バンさん、僕、心配だったんですけど、ひょっとしたら不可能って言われるかもしれなかったんで。そうですよ。B メロというか、あの、サビですよね。
1: うんうん、
0: あの、全部、フラットが3つぐらい増えるんですよ、ね。
1: そうなんですよ。
0: はい、もう
1: どうなることかと思います
2: 、はい。いや、僕はこの知ら、あんまりよく知らないんですけど、はい、知らないで聴いててもいい曲だなって分かる感じ、はい、すごい、やっぱり。
0: 感動的な、
2: ね、いいメロディー。
0: 本当に。もちろん杉山浩一さんです。
2: もちろんね、
0: もちろん、うん、
2: さすがですよ。
0: そうですね、うん、でもやっぱクラシックベースなんで、
2: そうね、
0: タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
2: ッタ
0: あれがうまくいかないからどうしようかな、
1: なんかベースにしようかどうしようか
0: ね、最初ベースで弾こうか思ってたんですよ。そのベース音だけ割と明快なんで、うん、でもやったらスカスカなんで、
1: 最初のドラクエのやつなんで、はい、普通のファミコンじゃないですか、
2: はいはい、
1: だから3音ぐらいしかない
2: よね、はいはい、
0: その3音ぐらいしかないファミコンの音に厚みを増すために、うん、ドラクエシリーズだけやたらね、あのトリルというか、たらあらあらあらみたいな、
1: うん、
0: トリル多いんですよ、
1: うん、そうやってちょっと厚みをね、これ
0: は何でしょう、
1: ビープ音の時のなんか苦しさというか、
0: サウンドプロデューサー的な人がまだ杉山さんと別のような人みたいなのがいて、その方が言ったのか知らないですけど、うんうんうん、これほんまに発明で、うん、あ、トリルにしたら音の厚み増すんだみたいな、
2: うんうん、
0: これは非常にあのドラクエシリーズの、ね、特徴だなと思います。
1: あのね、
0: はい、
1: 僕ドラクエの1なんかはね、もう何回もやってますよ、はい、なんかあの1と2が一緒になったスーパーファミコンのやつもね、はいはいはいはい、何回もしましたし、
0: リメイクとかももちろん、
1: ね、
0: うん、
1: これからあの、はい、ガラケーのやつについてもあったよね、
0: あ、はいはい、
1: イージーウェブ、当時イージーウェブだったんですけどあれでなんかもともと入ってるのかな、
0: もうあらかじめ入ってるぐらい
1: の、まあ、あらかじめ入ってるのなんか持ってたねあの携帯をで、はい、パカッと開いてなんかずっとやってたから、
0: はい、
1: 何回もねこの曲聴いてるはずなんやけど、やっぱりなんかあのオープニングと近いじゃないですか、
0: はいはい、
1: チャチャチャチャチャチャチャと、あっちの方がやっぱりこうあの立ち上げた時毎回聴くけど、エンディングってあの解いた時にしか聴かないから、
0: そうですそうです、
1: だからねこれねだいぶ、ね、だいぶ聴いてもね、あの最初のオープニングとねこう混ざってね、
0: ああ そういうもんなんですか、
1: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャじゃなくて、
0: あの、ああ、いや、最初のファンファーレ、
1: ね。ファンファーレ、ね、ファンファーレもそうやし、で、ファンファーレすんだと思って、でいっちゃうみたいな、おおみたいな。
0: これは余談プラス、ものすごいあの歴史的名言も含めてるんですけど、あのオープニングの、チャンチャランチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン人生プラス5分だ。これはやっぱりね、そのゲームクリエイターの特に音楽部門のクリエイターの人のもう金銭に触れまくりで、
2: うんうんうん、
0: ああこういう気持ちで音楽を作らなきゃいけないんだなみたいな感じでね、うんうん、皆さん感動されたと、うんうん、そんなお話もありました、うんうん、はい、
2: はい、ね、コメントがどこからかというと、あ、KC さんがね、ペットボトルの炭酸、一度開けたら逆さまにすると炭酸が抜けにくいですよ。
0: おー、ね、そんなことが。
2: おな、あの、新庄さんが、なるほどと、ケイシーさんと、確かに炭酸は上に上がって抜けていきますもんね、ということでね。なるほどですね。
0: なるほど。
2: そんな新庄さんがね、スカイドさんのギターもなかなかの腕前ですね、と。
0: いや、難しいんですよ、これ。あの、もともとクラシックで考えたような音楽を全部コードに直してるんで、分数だらけだし、ね、言うたら、あの、これもまた勉強になったんですけど、うん、あの快適に弾かなきゃいけない、快適性を求めるんだったらもう無駄な力抜いた方がいい、
2: まあ そ, うね、
0: そんなに情熱込めて
2: たら、は
0: い、力抜いて力抜いて移動させてみたいなことを今回学びました、
2: はいはいはい、あ、そうですか、
0: はい、
2: それからあ、ダームさんがね、あ、懐かしいと言っておりますね、
0: はい、
1: まあ、だからこれね、もともとがこのファミコンの音やから、
2: うん、
1: あの こう感情込めたらなんかちょっと違うな思ってみたり、
2: ああ確かにね、
1: でもなんかこう吹き慣れてくるとなんか尺八のなんかちょっとぽさが出たりね、やけどいいんかな思ってみたり、
0: でもまあファミコン世代のね強みといったらその音楽もそうなんですけど、うんうん、特にキャラクターとかもうドット絵じゃないですか、うん、粗いドット絵じゃないですか、はいはい、その先にあるものを想像しながらやっぱりプレイするわけで、うんうんうんうん、その想像力が備わってるのはファミコン世代通ったもんしか、
1: あ、
0: そうです、それは備わってないと思うので、うんうん、それはもうあの古い人間の、ね、あのプラスの長所だと思います、うんうん、はい、
1: その通りです、
0: はいはい、
2: 以上です、
0: はいはい、
1: さっきのラーメンの話ですけど、
0: はい、
1: もうちょっといいですか、
0: はい、
1: この前僕もね Facebook で上げてましたけど、はい、総帥さんがね、
0: はい、
1: 鶴武者が一番好きじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 最近ね、同じぐらい定和が好きなんですよ。
0: あ、定和、
1: そこのね、
0: あの身分ですね、
1: はい、
0: 身分、まあ、割とこの
1: ここら辺、
0: ね、スタジオの近くです、
1: はい、すぐですね、
0: はい、
1: で、キミエちゃんを土曜日以後送ったら、
0: はい、うん、
1: ちょっと昼行かへんみたいな、はい、おいいよとか言って、どこ行きたいのって言ったら、まあ、麦の夜明けの前通ったら、
0: はい、
1: あ、並んでるわ、駐車場もいっぱいやわ、
0: はい、
1: じゃあ定和でとか言って、はい、おー、いいよとか言って、
0: はい、
1: うん、定和はスープ全部飲まはるんですよ。
0: あ、
1: そうそうそう、もう他では飲んだことないのに。
0: 定和言ったら、うん、背脂ちゃっちゃ系の、うん、まあ、京都ラーメンらしい、うん、なんか京、醤油ラーメンのお店なんですけど、うん、ちょっと洗練されてるような感じ、
1: ね、そうですよね。ほんで後ろ並んでたらなんかお客さんの家を取って、はい、Facebook 上げてはるんです
0: よ。はいはい、あ、上げてます、上げてます。
1: でその時も10人ぐらい並んだんですけど、
0: は
1: い、
0: でバンさん
1: 後ろでそうそう喋ってるやつが後ろ映った、は
0: い、バンさん映ってもうた、公式の中に映ってもうたみたいな
1: 2人映ってしまってますけどね。
0: でその店舗2つをね、祇園の店と、はい、自分たちが行こうとして、うんうん、閉まってましたわ、すみませんとか言って、うんうん、1回振られた店あるじゃないですか、うんうん、あれ定和なんですよ、うん、
1: ああ、はいはいはい、
0: だからその身分のお店と祇園のお店を昼夜で分けてはんのか分からないですけど、
1: 分けてはりましたね、
0: 2つの店舗を、うん、行き来して
1: る身分店と祇園店、
0: だから経営形態としては相当珍しいんですけど、
2: なるほどね、
0: そうそうそう、そのやっぱり味がいいっていうので、う
1: ん、ほんでね、ものすごいね繊細でね、ソースさんも感心してたのが、
0: はい、
1: 水を出すのに、
0: はい、
1: こう洗った後なんか氷を間に入れてシャカシャカして、
0: はい、
1: コップを冷やしてはるんですよ。でこれからまたちゃんとした氷を入れて、ほんで冷蔵庫からペットボトルの水を入れて、これで出さはるんですね、は
0: い、ああ、うん、なるほど、
1: すごいな。でな、まあ、カシャカシャだから祇園とかにお店持ってるから、まあ、飲み屋さんとかもやってはったかもしれないですけど、はいはいはい、でそんだけこう神経質に手こう動きもねやってはんのに笑顔でね、
0: はい、
1: でものすごいなんかちょっとお客さんに喋りかけるとか、なんかその神経質さを見せないのがまたすごいとか、
0: あ、
1: ま
0: あ、絶賛なんですよ。女性ならではの、ね、女性ならではの目線だそれは、
1: うんうんうんうん、
0: なるほど、ちょっと定和さんのジェントルマンなところに惹かれてるっていう
1: だから、そんな、はい、鶴武者でもスープ飲まへんのにね、うん、だからこう飲んだ後これは食べるスープだとまたおもろいね、なんかいろいろメニューがあるわけじゃなくて、ラーメンだけなんやけど、ラーメンと特製ラーメンと限定イベリコ豚ラーメンってあるんですけど、なんかどう違うかって言ったら、うん、チャーシューが違うだけなんですよ。
2: あ、他は一緒、スープの麺は一緒
1: で、普通のは、まあ、輸入物のなんかで、うん、それから特製は国産のなんかで、はいはい、イベリコ豚っていうのは一番いいやつでみたいな、だからそのうちこれはどこでありますとか言って、うん、ないですって言ったら、このラーメンは、うん、だってそのチャーシューの油が溶け出すから、うん、なんかそのスープの味がいいやつはまろやかなんですみたいなのを言って、スープ一緒なんですよね、うんうんうん、それが基本的に聞かな分からんけどね、
0: スープに基本的に自信があるのプラス、うんうんうん、値段を決めるのにやっぱり豚の値段で、まあ、決めてるんだなっていうところ、
1: うんうんうんうん、
0: それお客さんの好みに合わせて豚にそうとこだるんだったら、まあ、高い値段でこれありますよっていう、うんうん、
2: それはやっぱりそのイベリコ豚で、はい、食べた方が美味しい、それ普通でも全然美味しい、
1: いや普通でも全然美味しいですよ、うん、一応ね僕は何杯か食べてるんで、
0: はいはいはい、
1: あこっちやったらちょっといいでしょうみたいなの言われたら、うん、ああちょっと甘みが あの増して、うん、あの旨味がある感じがしますねって、そうでしょみたいに言うんですけど、はいはい、あんまりわかんないです。あんまりわかんないです。
0: まあ基本的にあの僕ちょっと恐れてたのが、豚コレラで、
1: はい、
0: あのスペインで
1: 入って、はいはい、
0: あの日本に入ってこんへんのちゃんか言ってるんですけど、うんうんうん、でね、今全然入ってます。うん、だからそこは安心しました。はい、
1: はい、
0: よかったです。はい、はい、そんなわけでちょっと前振りが長かったんですけど、はいはいはいはい、今回はあの、うんね、ドラクエ記念日の前夜祭みたいな感じで、はいはい、ドラクエ特集でございます、うんうん、これがなんと1985年の、うん、あの予約で買ったドラゴンクエストです、うん、だからこれ40年経ってますこのカセット
2: で、 今でも動くの？
0: あ、動きます。あのバッテリーバックアップじゃないので、あの復活の呪文ってやつで、
2: はいはいはい、
0: ね、あのパスワードを書き留めてもう一回入れるっていうパターンなので、うん、電池とか入ってないんで、
2: うんうんうん、
0: あの1と2、これ2なんですけど、こっちは、うん、1と2は、電池とか入ってないです。だから今もプレイできます。
2: うーん、
0: でこれが3と4なんですけど、これは電池が入ってます。
2: うーん、
0: だから今ひょっとしたら動かないかもしれないです。あのセーブができないかもしれないです。
1: ヒューカードがない。
0: でもまあそんなに、あ、ヒューカードみたいなあんなシステムないんでこの頃は、
2: はい、
0: でもねこのドラクエ1なんと1メガもないんですよ、あの容量が。
1: だからそれであんだけ、
0: あんな言うたら USB のスティックやったらドラクエどんだけ入んのみたいな、そんな次元なんですよね。
1: まあ、ゲームの話念のとこ僕よう言いますけど、はい、僕あの9801を持ってたんで、だからもう俺はロールプレイングできるんだぜ言ってたらこれが出てしまってね、
0: はい、
1: うん、ファミコンでは絶対にああいうなんかハイドライトとかね、
0: はい、
1: あのザナドとかブラコンピスみたいなできへん言ってたのができたよね、
0: はい、
1: これが、
0: はい、そこの仕掛け人の話を今からしようと思ってるんですよね、黎明期のね、
2: うんうんうん、
0: そしてもともとドラゴンクエストというのはあの原作はもちろん堀裕二さんです、うん、シナリオライターの、うんうんうん、それの1個前、ちょっと前ぐらいにポートピア連続殺人事件というエニックスのゲームで、
1: でっかいなんか本がついてなかった、
0: はい、まあまああれはねあ
2: の犯人は安
0: そうそう犯人は安あの犯人がオープニングの画面に映ってるっていうそのエポックな、うん、まあ堀裕二さんそれ癖で、
2: はいはい、
0: あの大落ちを最初に登場させるみたいな、はい
1: は
0: い、
1: 猿の惑星の
2: あれみたいな、
1: あのワンのジャケットみたいな、
2: はい、で、ま
1: あ、
2: いきなりなんかいきなりこれやって
0: でこの、
2: ネタバレからスタート、
0: はい、そうそうそうネタバレスタート好きなんですよこのドラクエ1もね、

0: 和夫さんにあの優しい言葉と難しい言葉の組み合わせで考えなさいって言われたんですよね、うんうんはいはい、ドラゴン優しい言葉、うんうん、クエスト難しい言葉、うんうん、で掛け合わせて生まれたのがドラゴンクエストです、うんうんうん、だからね何かの次元があのね、あの軸がねじ曲がったりしたら、うんうんあのキャラゼザとか鳥山明さんじゃなくて高橋留美子さんになってる可能性あるんですよ。あの劇画村塾いろいろ行き来してるわけですから、うん、高橋留美子さんもそこにいてたんですからね、うん、で1985年ですから全然、うん、あのうるせえやつらが終わってどうしようかな言うてる時期ですからね、うんうんうん、全然そんな話もあったんですよね、うんうんうん、であの他行を打行にしなさいと、うん、ドラゴンその方があの印象に残りやすいからそうしなさい。
1: ドラコンじゃあかんもんね。
0: ドラコンではない
2: 全然いい
0: のかあのそのパロディみたいなあの、うん、ゴルフゲームとかありましたけど、うん、ドラゴンクエスト
1: ああ
0: それでどんどんどんどんあの自分が成長していくみたいな
1: 僕テニスのドラゴンクエスト持ってました
0: あのテニスのファミリーテニスとかファミリーサーキットのクエストモードとか
1: そんな
0: の
1: あるんですよねすす
0: す戦ってたら強くなっていくとか、うん、あるんですよ、
1: ね、ママキタモードとかね、
0: まあ、それが、最初のはい、ドラゴンクエストの誕生秘話なんですけど、うん、そのドラゴンクエストっていうのはたまたま売れた作品ではございません、うんうんうんうん、絶対に売ってやるっていう計算の、うん、もうみっちみちの打算のもとで売れたゲームです、うんうんうん、その仕掛け人5人というのがこの5人でございます、うん、愛もう有名でございますけどこの上3人は有名ですよね、うん、シナリオの堀裕二さんそして、うんキャラクターデザインなんと鳥山明さん、うん、あの鳥山明さんがゲームのキャラクターデザインをするっていうのがもう初めてです、うんうんうん、このドラゴンクエストが、うんうん、もうジャンプで飛ぶ鳥を、うん、落とす勢いのそのエースの漫画家さんが描いてくれるという、うん、そして音楽先ほど演奏しましたもう美しい曲もうだ、うん、それだけじゃなくしてもう本当にもうこの時点で重鎮でございました杉山浩一先生、うんうんそしてこの僕が推したいのはこの後の2人です、うんはい、中村浩一さんという方、うん、チューンソフトっていうね5人ぐらいで立ち上げたソフトウェア会社のね、うんうんまあ、ゲームクリエイターなんですけどね、うんまあ、プロデューサーでもあるんですけど、うん、この中村浩一さんがああこのゲーム面白いねって言ったゲームはもう売れるんですよ、うんうんで中村浩一さん何に対して面白いかって思うと、うん、世に出てないエポックな作品、うん、エポックなアイディアが満載されたゲームのことを面白いというタイプなんですよ、うんうんうん、だから中村浩一さんが動くと時代が動くんです、うんうんうん、そういう何でしょうね天才的な物差しを持ってる方なんですよねこの中村浩一さんの中のところに丸してますけど、うんうん、このチューン、うんこのチューンから取ってチューンソフトなんですよ。そしてチューンソフトってなると、うん、90年代にスーパーファミコンが出た後に、うん、なんとあのかまいたちの夜ですよ。かまいたちの夜出してのチューンソフトですよ。
1: はいはいはいはい、
0: あんなもんね、もちろんね、アビコ先生 の、はい、あのシナリオもありますけど、うん、システムがえぐいじゃないですか、あ の、うん、あのゲームは、うん。マルチエンディングどこまであんねんみたいな。あの新しさは、うん、もう完全にこの中村浩一さんのアイデアですよ、うん、中村浩一さんの頭の中はそうできてたんですあの時点で、うん、マルチエンディングあのエンディングのために一個のエンディングのために向かって突き進むアドベンチャーではもうなかったんです、うん、中村浩一さんの頭の中では、うん、そしてこの一番下のもう凄腕フィクサープロデューサーの千田幸信さん、うん、あのドラクエ1の中でも、うん雪の藤井さんの時にどうたらこうたらっていう、うん、雪の藤っていう名前で、あの裏、うん、あのファミコンなんで、うんうんうん、雪のブーまで入れてしまうと、うんうん、あの4文字以上の濁点になってしまうんで、うんうん、あのプログラム上、うん、差し支えあるということで、うんうんうん、雪の藤とか、だから、うん、あのファミスタで北へ風とかなん
1: か、うん、あの
0: パターンですよ、うん、黒間手とかなる、うん、あのパターンですよ。でそんな感じで雪の降っていう名前のね、うん、言葉がねどんどんどんどんドラクエこの1の中で出てくるんですけど、その雪の降の元になったのはこの千田幸信さんです。この千田幸信さんが堀裕二さんのアイデアを聞いて、うん、よしそれ行こうって、うん、このゴーサインを出さなかったら、うん、ドラクエ4に生まれてないんです。だからまあ言うたらまあ完全なそのディレクターの、うん役目を果たしているというか、うんうんうん、まあプロデューサーでありディレクターであり、

0: いろんな人の、あの縁をまとめる人という、うんうん、千田幸信さん、うんうん、このね一番下の、うん、でここ書いてますけど、この中村浩一さんと千田幸信さんの出会いプラス、この時にエニックスの方で、
1: うん、
0: 千田幸信さんがいるエニックスの方で、うんうんうん、ゲームコンテストみたいなのが開かれるんですよね、うんうん、ゲームのクリエイトのコンテスト、うんうん、こんなゲーム作ってください、優勝賞金100万円みたいなコンテストを出すんですよね、うんうん、そこに来たのが中村浩一さんで、うんうんうん、じゃあこのゲームを、あのゲームコンテストを盛り上げましょうって、うん、話をつけたのが、うんうん、ここちょっと書いてますけど、週刊少年ジャンプで一番下の書いてますけど、あの鳥島さんにあの話をつけたんです、うん、鳥島さん分かりますかね、あられちゃんの時のドクターマシリトですよ、 あの眉毛の薄いあの凶悪博士、う
2: ん、何小泉さん、小泉元首相
0: みたいな見た目ですけど、あの眉毛が点々点々点々、眉毛が薄いのは特徴で、うんうん、すぐにあの鳥山明先生クラスの、うんうん、原稿でもボツだっていう、
2: うん、
0: そのボツを突きつける鬼のような編集長鳥島さんと仲良くなるんですよね、
2: うんうんうんうん、
0: その鳥島さんをあの身内に引き入れてたということは、
2: うん、
0: この開発中のドラクエをなんとあの日本一の漫画雑誌週刊少年ジャンプで宣伝します、
2: うんうん、
0: もうこれこんだけの言うたら、その鳥島さんとの間柄で鳥山明さんも入ったようなもんなんで、もう売れるに決まってるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: 週刊少年ジャンプが味方についてるんですから、
2: うんうんうん、
0: で開発中の画面こんな感じのゲーム今作ってますよみたいな感じで、うんうん、当時の小中学生とかうおーとかなってるんですよね、
2: うんうん、
0: それは売れます、
2: うんうん、
0: これで失敗するよなんていうことはないです、
2: うんうん、
0: だから売れるためその売れるっていう結果に絶対コミットさせるためのこの5人やったんですよね、
2: うん、
0: だから運とかじゃないです、完全に実力、
2: うん、
0: あのプロモーションあのその裏での裏工作プラス、うん、みたいな、うん、そういうところも含めても完璧に進めてるっていうので売れたんですよね、
2: うんうん、
0: ドラクエ1が、
2: うん
0: うん、そしてもうちょっともうあの内輪の裏の裏話ばっかり見てたんで、はいはい、表の話をします、
2: はいはい、
0: 表の話、ドラクエ1の中で、
2: うん、
0: 助ける姫がいるんですよね、はい、ドラクエ1の主人公って言ったら、うんうん、まあ言ったら単独戦なんで、
2: うん、
0: 1対1で敵と戦うんですよ、
2: うんうん、
0: まあその中で、
2: うん、
0: 出会います、
2: うんうん、
0: ローラ姫という、
2: はい、
0: お姫様がいます、
2: うんうんうん、
0: ダダトーム城の、
2: うん、
0: ラルス16世っていう王様の娘です、うん、これがローラ姫です、うん、はい、なんとこのデザインが考えられたのは全然後の方です、リメイクが出てからぐらいに鳥山明先生が描いた、ちょっとね黄色系のドレスでのお嬢様です、うん、そうやって、
2: うんうん、
0: あの勇者様が、
2: うんうん、
0: あの自分が捕らえられてるんですよね、
2: うんうん、
0: あの洞窟に、
2: はい、
0: でガーダーにあの、うん、竜王の、
2: うん、
0: あのしもべのドラゴンがいるんですよね、うんうん、そのドラゴンを倒せるだけの腕がないと、
2: うん、
0: ローラ姫を助け出せないということで、
2: うん、
0: もう助け出した時点でもう命がけで自分のことを救ってくれた勇者様ということで、
2: うん、
0: もう最初から惚れてます、
2: うんうん、
0: あの主人公、
2: うんうん、
0: もう当時の中学生高校生が、
2: うん、
0: 初めてそのなんかお姫様助け出し芸とかは一回特集したことあるんですけど、
2: うん、
0: あの自分の勇敢さに惚れてくれるっていう、
2: うん、
0: ヒロインが惚れてくれるっていう、 もう最初の体験をするわけですよ、
2: うん、
0: これはちょっとね、
2: うん、
0: あの最初のファーストインパクト的な何でしょうね、初期衝動というかそういうプラスそういうところをあの自分が経験するっていうのは本当に大きなことだったんですよ、
2: うん、
0: 当時の少年少女おいて、これがね、うん、あの姫を助け出して、
2: うんうん、
0: あの伝説のお姫様抱っこというのがあります。これまあフィギュアなんですけど、こんな感じでね、あの姫を抱きかかえてラダトーム城まで送り届けるっていう、そんなストーリーがあるんですけど、もちろんそこで、
2: うんうん、
0: あの経験者は思ってるのは、
2: うん、
0: 途中で宿に泊まったりした時に、なんとあの自分のことを惚れてくれるお姫さんと一緒に、
2: うんうん、
0: 宿に泊まる。つまり、うん、一線を越えるわけですよね、
2: はい、まあドラクエにはねそういうシーンがね、
0: はい、
2: ちょいちょいね、
0: まあ、そのセンスはもちろん堀裕二さんのセンスなんですけど、
2: やっぱそういうのも入れるのね、
0: はい、
2: うん、
0: あのおはようございます、
2: はい、
0: ゆうべはよくお休みでしたねみたいな感じで、うんうんうん、あの、うん、宿の主人が言うんですよね、うんうん、ところが、うん、この姫を抱っこした状態で宿に泊まると、うんうん、おはようございます、ゆうべはお楽しみでしたねっていうこの堀裕二のちょっと下ネタジョーク的なシナリオがね、うん、スペシャルシナリオが、
2: まあ、まあまだセーフやね、
0: はい、その、現場というのがこれです、うん、はい、ゆうべはお楽しみでしたねってこれで、ね、一マスの中に勇者がお姫様を抱っこしてるっていうこのねグラフィックもすごいじゃないですか、ここまでここまで細かくするかっていう姫を抱っこしてるんですよ、はい、うん、でまあこの状態を作り出したわけですよね、は
2: い、でもドットですごいよね、
0: はい、すごいですね、遠
2: 目に見てそう見えるもんね、
0: この人物、うん、これ一マスのいるじゃないですか普通の、うんうんうん、ここに2人うん、描くっていうこの凄さね、うんうんうん、やっぱりこれはどうしても演出上必要だったんでしょう、うん、まあそんな感じで、うん、君を助け出して、はい、先ほどのエンディングが流れる、うんうん、まあ、竜王というラスボスを倒して待ってくださいませみたいな感じで姫が、うんうん、その勇者の下で、旅を一緒に2人で続けるという、うんうん、そのちょっとロト三部作というのがありまして、うん、このドラクエ1、そしてこのドラクエ2、うん、悪霊の神々という副題がついてます、うん、そしてこのドラクエ3、そして伝説へという、うん、1、2、3までのこの 3、はいはい、3作が、うん、ロト三部作っていう、うんうん、そんな名前がついてます、うん、そのロト三部作の時系列というのはこうです、うん、ちょっとまた画面お願いしたいんですけれども、なんと一番古い年代というのがドラクエ3なんですよね、うん、このドラゴンクエスト1の主人公というのはこの2段目ですね、あのロトの血を引く勇者ということで信頼されてお城に呼ばれるわけですよね、うん、それでまあ見事竜を倒して姫を助け出して待ってくださいませみたいな感じで姫と言うたらできるわけですよね、うん、その姫と、勇者との間に3人の子供ができるんです、うん、もちろんそのお楽しみでしたねの時に一人目がねあの産声を上げてるのか知らないですけど、その3人の子供というのがこのドラゴンクエスト2一番下の下段ですね、うん、このローレシアの王子、サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女というこの3人の子孫に受け継がれるわけですよ、うん、まあ国が3つに分かれるんですよね、うんうん、このアレフガルドっていう最初の、うん、ワンの舞台の国の周りの大陸にもっともっと広い世界があって、うん、そこが3つの国に分かれるんです、うんうん、でそれぞれの王子がこのドラゴンクエスト2では、うん、主人公になって、うんうん、あの破壊の神を倒します、うん、これ一番下ですね、だから一番新しい世代です、うん、だからドラゴンクエスト3のこの勇者オルテガの息子っていうのが指導という、指導じゃないゾーマだ、あーゾーマというそのラスボスを倒して勇者ロトの称号を得るわけです、うん、その勇者ロトの称号を得たその子孫として呼ばれるのがドラクエ1というちょっとややこしいあれなんですけども、うんうん、ドラゴンクエスト3から数百年後の世界、そしてドラゴンクエスト1から2までは3人の子を設けてその100年後の世界というね、何百年にもわたって一応話が続いてるっていう、うん、
2: でしたね、
0: はい、パターンなんですけどね、だからロト三部作をやる人は、うんうん、はい、絶対1、2、3の順番でやってほしいんですよ、はい、
2: まあやりました、
0: もうなんか、うん、忘れたけど面倒くさいから3からやってしまおうとか、うん、そんなことを言うてると、うんうん、あの全然感動が薄れます、はい、だからあんまりたくさんやる時間ないわって方には、うんうんうん、僕は4を勧めてます、うんうん、4というのはあの天空シリーズといってこの元三部作と全く関係ない、はいはい、新しいストーリーとして存在しているドラクエです、
2: うん、面白かったもんね
0: 4はね、うん、一番泣きます、うん、あの重いですし、うん、ストーリーがもういろんな憎しみとか、ね、悲しみとか、うん、そんなのが、ね、うん、募り募って、うん、できてるようなお話ですのでね、うん、4は結構ねシナリオ的にも相当好きです僕は、うん、音楽も好きですし、うん、音楽4章とかも本当に素晴らしかった、そしてねまたゲーム内容のお楽しみの部分のところ行きたいんですけれどもパフパフもいいんですけど僕はあえてここを 攻めたいんですよね、うん、強くならなきゃいけないんですよ、うん、竜王とかそういうラスボスを倒すためには、はいはい、強くなるためには経験値を貯めて、うん、レベルをどんどんどんどん上げていかなきゃいけないんですよ、うん、主人公のね、うん、でいろんなパラメータが上がっていくんですよね、うん、素早さが3上がったとか、うん、力が4上がったとか、うん、そういう風なパラメータで主人公は強くなっていくんですけど、うん、その経験値をたくさんくれる、つまり、はい、時間を早めてくれる、はいはい、こいつさえ倒せば経験値がわーってもらえて、うん、で自分のレベルがどんどんどんどん上がっていく、これは、うん、これは倒さなきゃみたいなキャラクターがいるんですけど、うんうん、はい、これがメタルスライムですね、ドラクエ1では
2: 持ち替え毒針じゃないですか、
0: はい、この金属的な色のスライムがいるんですよね、
2: すぐ逃げるんな、
0: はい、うん、そうです、う
2: ん、すばしこいから
0: 硬くて、ものすごく硬くて、ものすごく素早いので、うん、
2: 現れては消えるな、最初
0: は、ね、現れては消えるんです攻撃は当たらないしで攻撃当たっても1ポイントとかそんなんで、うんうんうん、ただヒットポイントは4とか5なんで、うんうんうん、4回当てたら、うん、その莫大な経験値がいただけるんですけど、うん、途中で逃げたりしよるんですよね、素早すぎて、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですよ、
0: はい、そのね、なんというか狩りの、うんうん、狩りのギャンブルみたいな感じで、うんうん、面白いんですけど、このメタルスライムの、初期のドラクエ1の時の経験値が115です、うん、はい、あ、その次に
2: メタル、
0: ハグルメタル、はい、ドラゴンクエスト2の時に現れるのが、うん、そのメタルスライムの希少種のハグレメタルっていうのがいるんですよね、うんうん、
2: メタルライダーは大したことなかったけど、
0: ああ、その5のメタルライダーは大したことなかったですけど
2: ハグレメタル1500、
0: まずちょっと絵を見てもらうんですけど、うん、こいつがはぐれメタルです。
2: バブルスライムの
0: はい、バブルスライムの先ほどの金属版なんですけど、ほとんど水銀です、うん、見た目は、うん、でこのはぐれメタルの、経験値は1050、うん、でリメイク版ではもっともっと上なんですけど、うん、そしてドラクエ3になってくるとはぐれメタルいるんですけど、うんうんうん、1050です、
2: うん、そんなにやっ
0: ただから普通のスライムが、うんうん、1ポイントなんです、うんうん、経験値が、うん、スライム1万匹分の経験値が入るというそんなんで、チャラララチャッチャッチャーみたいな感じが、うんうん、そのレベルアップの音なんですけど、それが連呼される
2: という、う
0: ん、
2: あります
0: ね、レベルアップの音が連呼されるこの感じ何っていう、
2: 気持ちいい感じ、
0: はい、その気持ちよさがね、うんうんうん、初めて味わえるのはこのドラクエが最初でした、うんうん、そしてまあ先ほど言いましたロト三部作に現れないドラクエ4の、
2: はい、
0: 天空シリーズの方で、うん、ようやく現れるそのメタル系の、最強キャラクターというか、なんというか一番経験値のお化けみたいなキャラクターがいます、うんうん、
2: はい、
0: そいつがメタルキングなんですけど、はいはい、メタルキングの見た目こうです、
1: 新次郎さんです、はい、なるほど、杉山浩一先生の言葉にはうんちくがありますねと、よく、はい、ガンチックがありますねと、よくアーティストが5分とか15分ぐらいとかで歌詞や曲を書き上げたとおっしゃることがありますが、もちろんそれまでの人生経験や音楽スキルがあるからこそ短時間でもできるんでしょうね、はい、ということでね、
0: はい、
1: そういうことですよね、
0: はい、
1: はい、
2: はい、ということで来週はダーハマさんだったかな、またよろしくお願いします。
1: 僕はドラクエはスカイロンさんの詳しいご説明はドラクエファンにはきっと垂涎のマニアック得でしょうねと僕はドラクエは詳しくありませんがスカイロンさんの熱意はガンガン伝わってきます
2: ね、はいはい、はい、ということで、はい、サイバージャパンディスク前回3回でございました。この補佐者クワジパンでしたと、
1: スカイロンでございました。
2: はい、また来週です。
0: はい。

右肩経営羅針盤。

0: 右肩経営羅針盤のお時間がやってまいりました。お届けするのは魂のインタビュアー上田木と、
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
2: 本音を引き出す魔法使いビリでございます。はい、今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 前回ね、
2: はい、
0: このメンバーユミッチェと
2: この3人で、
0: はい、僕で3人でやった時に、はい、とんでもないことが起きましたよね。
2: とんでもないことね、はいはい、
0: 再生回数がとんでもない神回、
2: そうなんですよ、ね、めちゃくちゃ神回になっていただいて、はい、
1: 嬉しいですね。
0: その辺のね、はい、何がどうなってあんな回数が増えたのかっていうのをちょこっと話検証してみたいな。
2: 検証ね、はいはいはいはいはい、ね、まあいろんな要因はあると思うんですけどね、
0: 今週はそういう話をちょっとしてみたいなと思って、はい、
2: じゃあ僕が調べた限りのこととか、はい、皆さんの予測のことをいろいろちょっと聞きたいと思いますので、
1: はいはい、
2: じゃあよろしくお願いいたします。
0: お願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: ミレさんですね、
1: はい、
0: この間 の, その再生回数がいきなり増えたっていうのは、うん、まあ大まかに言うと、
1: はい、
0: その本当は断りたいけど、うん、断りきれない、
1: うん、はいはいとかね、
0: で結局嫌な思いする、はい、っていうのをどう対処すればいいのかっていうところで、はいはい、だったと思うんですけど、
1: そうですね、はい、
0: まあ結果を恐れず、
1: うん、
0: もう自分の思った通りやるのが一番だっていうところだったと思うんです、
1: ね、こちら側にも選ぶ権利があるからっていう話でしたよね、はい、
2: だから鱗でしたよ私は。
1: あ、そうなの、
2: うん、だってなんか何でもこう受け入れなければならないじゃないけれど、
1: ゆめっちゃん、そういう人ってやっぱいい人なの
2: よ、ね、そう、いい人、いい人なんですよ、
1: ね、いい人って思われたいからよう断らないんですよ、
2: うん、そう、はい、断れない人
1: でしょ、
0: はい、結局この内容がいかに受けたかっていうのは、うん、あの難しい問題、まあ、このとこ人によっては特別な悩みを抱えている人とかっていますけど、うんうんうん、このさっきのそのタイトルっていうのは、
1: うん、
0: 問題っていうのは結局誰でも持ってるし、
1: はいはいはい、
0: で誰でもが難しく感じていることなんですね、うんうんうん、全然こう特別な悩みではなくて、
1: そうですよね、はい、
0: みんなが抱えている問題であり、うん、それ一見それは簡単そうに見える問題ですよね、うんうんうんうん、断ればいいやんって口では言うけど、うんうんうん、じゃあどうやって断ったらいいとか、はいはいはい、
1: うん、
0: 断った後の恐怖はどう解消するのとかあって
1: うわリンクしてるな、はいはいはい、
0: うん、そういうところですよね、だからそういうみんなが本当に簡単そうでいて深く悩んでる、なかなかうまく対処できないっていう話題がやっぱりこう必要なんだろうなってつくづく思ったんですね。
1: あの前回言ってたかどうか覚えてないんですけど、
0: はい、
1: もう断るとき断ることってね、あの他の番組からが言ってますけどやってしまうんですよ断ること。
0: なるほど、
1: ね、断ることにやってしまうので、うんうん、すごくあのいい人がやりやすい方法って知ってる？これ言ったかな？
0: いや聞いてないと思う。
1: 謝るんですよ、
2: うん、
1: ゆめちゃん今度はいつ行かない、うん、ごめん、うん、
0: まだ謝る、
1: うん、奥さんごめんこれやってくれへんかな、いやごめんって言って、
2: うんうんうん、
1: ごめんなさいとかごめんで先謝っちゃうんですよ。
2: お、先謝る、
1: そう、もう謝った時点で自分で断ってるっていう自覚が生まれるから、う
0: ん、なるほど、
1: そうなんです、理由はとかついてくるんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: 謝られたらね、お、言いようがないんです、とか思って
0: それを理由から入るから、
1: そうそう、理由から
0: 嫌な気しますよね。
1: いやいや、その日はとか、うん、お金がとか、そのほうなんとかなるやろうって、ごめんって言って、でその次に生きるのは、何かあの約束とかあったときには、一番いいのは、日程が合わないってことを先に言っちゃうんですよ。
2: うんうんうんうん、
1: これも言ったと思うんですけど、僕、だから日程から入られると、人は断りにくいんですよね。
2: うんうん、
1: 何月何日空いてるって言われたら、空いてますよって言ったら断りにくいじゃないですか。だから、花からこの人の言うことを断ろうと思ったら、ごめんって言って。謝ることですよ、ね、ごめんってやってしまうことですね、はい、あとあのこのその会がね神会になった理由は、僕が分析したところ、
0: はい、
1: 3つの要因があります。
2: 3つの要因、
1: 1つの要因はあのビリーアカデミーのメンバーとゴエンズムニ大学のメンバーが、ね、YouTube じゃあ、Facebook とインスタとそれから、ブログ、
2: うんうん
1: とノートやったかな、4つか5つぐらいにそれぞれが全然違うメンバーがこれすごく良かったでバンバンバンバン上げてくれたんですよ。でそっからの広がりがすごくあったのが1つですわ、
0: はい、
1: で2つ目はあの講演会に 僕の講演会じゃないのにそれぞれの講演会の時にあの FM ギグっていう番組があってその中の味方経営ってあるんだよってことを言ってくれたのが2つ目の要因だと思います。で3つ目の要因はあのずっと僕らが上げてるところの中に、うん、ノートっていうところにね、うん、上げてたりとか、うん、あと FM ギグっていうところの一つの再生ところがあった時にそこにですねたまたま、うん、あの味方経営の前の番組と後の番組がちょっと音声不良あったみたいです
0: よ。は
1: あ、ちょっとだけよ、
2: うん、
1: ほんのちょっと3秒か5秒ずれちゃったらしいんですよ、
2: うん、
1: 音が。だから音ずれてるから聞いてまずっと聞きだから5秒3秒早終わっちゃったんですよ前の番組が、だからあれと思った時にもう5秒早く味方経営って始まったからじゃないかと思われると思うんですよ。だからもう引き続きもうずっと押しっぱなしとかいたっていうでそういうのどんどん増えていくからカウントがなったんちゃうかなっていうこの3つの意味でも一番いい要因は いろんな方々があっちこっちでシェアしてくれたってことだと思います、う
0: ん、ということはですね、うん、こう多くの再生回数、まあ、たくさんの人に見てくれるっていうのは、はい、こう僕らってこう多くの人に楽しみにしておいてもらって見てもらうってつい考えてしまうんですけど、うん、本当に感動を与える数名でいいっていうことですね。
1: そうです。で、その数名がシェアしてくれるかなっていう、
0: うん、そうですね、うん、シェアしたくなるような内容、それを全員にしなくても、うんうん、コアな人が感動してくれたらそれを広めたくなる人がいるっていうことです
1: よね。その通りなんですよ。
0: そこにいかに、はい、ね、うん、アクセスできるかということなんですね。
1: 一つの、ね、手段というか方法で、うん、あの TikTok って知ってます、
2: はいはい、
1: TikTok の伸ばし方ってさあ、じゃあ今日はこれについて話します。話す前にいいねとこれを保存もしくはシェアしといてねって言いよるんですよ、うん、
0: あ最近よく見ますね。
1: あれってもう十何年前の手法なんですよ、
2: ね、
1: 最近はどうやったらシェアとか紹介してくれると思います？どうやったら
0: 分かってたらやって
1: る、うん、あ、そうかそうかそうか僕は自分のアカデミーとかにも言うんですけど、うん、あるほにゃららやったらほにゃららなんですよ。
2: ほにゃららほにゃらら、
1: そうそう、どうやれば僕はあの紹介と口コミが一番専門にやってたじゃないか、余計に紹介とかシェアしていただく方法はこれじゃないかなって思ってやったら、あのちょっとズバリ当てはまってくれたんですよ、ね。もう奥さんが言ったシェアしたくなるっていうのも要因の一つですよ。でももっとなんていうかな、踏み込むと、例えば夢ってどんなことがあったらみんなに知ってこうシェアしたいとかになります？
2: 感動したとか。
1: あ、でもね、二通りの人って、うんうん、よかったって言ったら誰も言わないで行こうって書く人もおるんですよ、
0: あ、まず自分が出てたら、うん、見てって人の動画を言いますよね。
1: はいはいはいはい。
0: でも人のを見てシェアしたくなる、僕の場合だったら動画見て、うん、あ、これってむちゃくちゃええやんって思ったら、うんうんうんうん、このことみんな知った方がいいわって言って、
1: うん、
0: こう仲間内でもこう URL 送ってこれいっぺん見てみてってやりますけどね。
1: そのこれっていいからみんな見てみてって、そのみんなってどういう人ですか？
0: 僕の場合はクライアントさんの作ってるグループ、
1: ね、いやいやいやいやいや、うん、だいぶ近づいてきましたですね、
2: グループ、
1: うんうん、そういう人に、うん、そうそうあ、それこそユミッチェ、サトリちゃん、うん、テラス、
2: うん、
1: モクさんっていうこのガイドラインのメンバーなんてもうずっぽしハマるんですよ。
2: ずっぽしハマる。
1: なんで紹介とかしたくなる？ユミッチは
2: 紹介とかしたくなる、
1: うん、理由は、
2: え、みんなには見てもらって、
1: そのみんながくせ者なんですよ。
2: あ、そかそかそか、みんな、
1: これみんながくせ者なんです、
2: はい、友達、友人、価値観の分かる人
1: というか、そう、モクさんもユミッチもまず自分の知ってる人に聞いてもらいたいんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ここがミソなんですよ、
2: うん、
1: だから僕は心がけてるのは、そういうファンをたくさん持ってる人、今後ファンを増やしたいっていう人に刺さるような言動をしてるだけのことなんです。だから今回あの神回って言われたやつも、どうやったら断れるかっていうのと、奇跡ってどうやって起こせるのかっていうのと、その辺っていうのは今自分のファンを伸ばしたい、で仕事からがファン伸ばしたいんやけど断りきれないっていうのに刺さるから、だからあれを紹介してくれた人って、例えば言っていて思うんですけど、生態やられてる方、うん、いろんな絵を描いてる方、うん、カウンセリングやってる方、うん、コーチやってる方、うん、会社経営されてる方って、はい、そういう人ばっかりに刺さってるんですよ、
2: うん、
1: 一般的に何もしてないような主婦の方とかにはあんまり刺さってない
2: んですよ。それはそうですよね、断ることがないですよね、
1: うん、そうなんですよ、そうなんですよ。
0: あれはあの時はね、こうお客さんをこう、うんうん、ね、言ったら、うん、まあ違いますけど、商品を買いたい人に売りたくないっていうような内容ですもんね。
1: そうそうそう。
0: でもそこにビジネスも絡んでるから余計複雑にな
1: って、
0: その解決法でしたもんね、
1: はい、だから僕はラジオ会で喋る時も、 今日はいつもこの三方経営は木さんがいてくださったり、ゆみっちを代表していろんなゲストの方来られてるけど、僕一人でやってた時って、このスタジオに僕一人きりなんですよ。
0: 考えただけでもゾッとするね。
1: でもどうやって話するかっていうと、僕その人に向かって話するんですよ。だから今日は僕の仲間のこういうタイプ、もっと言うと具体的に言うと、今日誰もなかったら今日は木さんに向かって喋ろうって決めるから、木さんと同じような心境、同じような状態の人に刺さるんですよ。僕あの神会って言われてるの、前回やったのは、うちのアカデミーとか、うちの営業経営塾に来てる人っていうふうに僕思って喋ってたから。
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: 対象となる波動がイメージできてるかどうかって
1: こと、ね、ああそうです。対象も自分に決めちゃってるんですよ、ね。あの小学校とか中学校で僕講演するでしょ、でも小学校行ったら小学生にって思ってるから、言葉も話し方も変わるわけですよねっていう、
0: 小学生相手に大人に分かるような話したって意味
1: ないですよね。全然ないですからね、はい、そこなんですよ。だから相手見てっておかしいですよ。ターゲットをちゃんと見極めて、言葉も僕選んで話してるんですよ、そこだと思うんですけどね。
0: なるほど、はい、その辺本当にこのただただ身内で喋ってるだけだったら別にどうでもいいんですけど、ラジオという形で放送ということをしてるわけだから、やっぱりその辺の配慮っていうかですね、聞いてる人、どんな人に聞いてほしいのかっていう目的意識も大事ですね。
1: と思います、思います、はい。特にあの話すこととか仕事の人はやっぱりターゲットをきちっと絞っていた方がいいと思うんですよ。万人受けしようと思ったって僕らみたいな無理無理無理、
0: 結局浅くなってしまって、
1: そうなんですよ、
0: その次につながるような行動を起こしてくれないですよね、はい、
1: そうなんです。そこだと思いますね、だからもうゆみっちはゆみっちのターゲットがあるし、木さんにもくさんのターゲットがあるしっていう、人それでちゃんとしたターゲットと得意な層っていうのがあると思うんで、それこう目がけて話するだけなんで、
0: 本当にこう自分の考え方を発表したり、ね、別に僕の場合だったらそういう、クライアントさんをそこできっかけとして来てほしいとか思ったりするんですけど、そういう目的がないんだったら別にそんな気にしなくていいですけど、ただ言いたいことを言うっていうことでいいんでしょうけど、そこでつながりを深めてコミュニケーションできるような、まあコミュニティを作りたいとかっていう思いがあるんだったら、ちゃんとどんな人が来てほしい、どんな人とつながりたいっていう目的のもとにこう言葉を変えていくことも大事だということですよね。
1: そうなんです。そうせんとね、誰でもかんでも受け入れてるとしんどくなりますよ、問題起こりますよ。
0: そうですね。
1: でそんな人に限っていい人やから我慢しはるんです、で我慢することによって自分も、そして本当のあなたの不安も去っていっちゃうんですよね。
0: なるほどね、そこを求めてるんじゃないですよね。自分の心地いい部分を求めてくれる人が本当のファンであって、
1: そうなんです、そうなんです。
0: それを自分を曲げて合わせてしまうから、本当のファンっていうのは別に合わせてほしくないわけで、
1: そう、だから最近ね、僕ある境地に行き着くことができたんですよ。だから最近ね、みんなやるやるってなかなかできなかった、その動画を配信するとか、ラジオ配信するのも結局自分のターゲットの人はこんな人なんやってまず決めるじゃないですか、で第二段階はそれで聞きに来ていただいたファンの方にっていう風に区切っていった方が、誰でもかんでもいい話やと思ってくれるなんてないんで、
0: ついついね、
1: そうなんですよ、
0: ターゲットを絞らないからそうやって広がってしまうんですね。
1: だから一旦ファンの方がたとえ10人でもできたら、その方々って例えば木さんファンは木さんの話だったら何でもいいわけですよ極端な話。あ、だってあのミュージシャンとかコンサートのライブ行ったことあります？
2: はい、
1: あります。あの面白いライブとかっていうのは MC がうまいんですよ、喋りが。
0: そうですね、
1: あの喋りって自分のファンに向かって喋ってることって、最近さーとかって世間話しかしてないじゃないですか、でもあ、私に言ってくれてるって言ってファンの人からつくんですけど、あれ例えば路上ライブしとって、それね、あるとおっさんに歌って響きませんからね、はい、そうなんです。だから自分が一体どういう方をファンにするかっていうのも決めとくのが僕すごく大事だと思うんですよね、
0: そこへ向けて発信してるんだよっていうエネルギーっていうか、 ですね、うん、そこですね。
1: それがいるんです。だからそれぞれの専門分野はそこの専門のところに来られる人ですわ。あ、例えばお医者さんで言うと、ゆめっちゃが歯医者さんやったら、うん、妊婦さん来たら困るやろ
2: 対応できなく
1: て、ね、そうそうそう、だからもう自分の専門的なことに求めてて、自分の波長が合う人っていうのがいいんじゃないかなと思いますけどね、
2: はい、
1: だから今回あれが神会になったのは、うん、ほとんどこう広げていってくださった人っていうのは自分で何かやってる方、うん、経営者の方が一般的なんですよ、
0: うん、面白いのはどうやったらお客さんを獲得できるかじゃなくて、うん、あの会話ですね、
1: はいはいはい、
0: どうやったら自分の好まないお客さんを断れるかっていうね、
1: うんうん、
0: ある意味真逆の、
1: そうですそうです、はい、
0: でもその真逆だけにみんな悩んで解決できないですね。
1: そうなんですよ、もう我慢しかないんですよ、
0: ね、って思い込んでますよね、
1: うん、思い込んでますよ、
0: お客さんなんだから、
2: そうそうそう、
0: 少しでも売り上げ上げるのが当たり前やろっていう、その変な当たり前にこだわってしまって、
1: うん、あの大体ね、諸先輩方で売れてる方、すごいって言われてる営業マンやセールスマンってね、顧客数が多いからすごいと思ってふうに新人さんたちは思うんやけども、その顧客数が多いっていう多い大半はその人と波長が合う人やからうまくいってるんですよ。ただただ契約お客様が多いからって言ってずっと継続的に売り上げ上がってる人って、上がってない人はもう何でもかんでもこう入れていくから無理がたたってきたりとかして、なんていうのかというようにもうよう気がつきましたよ、自分でやってて、
0: うん、相手に合わせて広げたところで、うん、それは必ず破綻を招く
1: んですね。そうなんですよ、
0: うん、自分が潰れたり相手がおかしくなったりとか、は
1: い、だから本当あのカレー専門店で急にちょっと牛丼作ってくれって言ってじゃああなたのために言って牛丼作るみたいなもんで、僕はもうカレー専門店だったらカレー一本でいくべきだと思ってるんで、
0: ここで牛丼作って、こっちで豚汁作って、
1: うん、
0: こっちでパスタ作って、そうそうそう、やってたら、お前とこ何屋さんやねん。
1: そうなんですよ。絞れなくなってくるんで、
0: うん、そこだからっていうね。
1: そうそうそう、そうなんですよ。
0: 前も言ったか知らないですけど、覚えてないですけど、そのあるテレビの番組で、
1: うん、
0: アミューズメントマンションっていうのを企画して、
1: うん、
0: 4人の際立った人に、うん、デザインさせるんですね。一、うん、人はあの梅津和夫です。
1: ああ、梅津、はい。
0: もう玄関入った瞬間にそのガキデカのポーズがあったりとか、
1: まことちゃんね。
0: まことちゃん、
1: はい
0: はい、あったり、でもう一つは SM 女王のが考えちゃって、
1: はいはいはい、
0: もう入ったところにこう高速道具が飾ってあって、道、
1: はいはい、
0: があったり、ろうそくがあったり、でもう一人は、ね、迷路を考案する人で。トイレがどこにあるか迷路をたどっていくように見つけないといけないって、はいはいはい、で同じ間取りで周りにいい部屋っていっぱいあるんですよ、
2: うん、
0: でもそこはそんなに特殊なのに他の間取りのいい部屋と比べて 2,3 万高いんですよ、
1: うん、
0: でもね、そこの部屋空いたら必ずすぐ埋まるんですよ。空きっぱなしになることないんですよ。その感覚を満たしてくれるのはそこしかないから、
1: そうですよね、
0: ずっとみんな待ってるんですよ。でいい部屋っていうのはいっぱいあるから比較されて、うん、まあこれにしようかどうかって言って空いてるからやっぱり埋まるけど、必ず空くわけ、あの埋まるわけじゃない、
1: うん、
0: そこそこいいだけでは埋まらないっていうことね、
1: うん、
0: でも僕らがついついやってしまうのはそこそこいいところでみんなに受けようとしてしまうから、
1: うん、そうなんですよ、
0: 空き部屋になっちゃうんですね。
2: そうなんです。
1: おっしゃる通りでございますね。
0: ある企業の商品開発部門の会議っていうのは10人ぐらいでやって、
1: うん、
0: みんながこの商品はいいですねっていう商品を絶対開発しないっていうね、
1: うん、
0: 万人受けしてるだけで、でも一人二人がもうこれ絶対いいですから、もうこれ絶対開発しましょうってもう熱を込めて やる商品を開発するんです、
1: うん、
0: 実際に買う人ってそういう人なの。そこら本当ね、うん、そういう知識を持ってたけど実践できてなかったなって今改めて思いますね、
2: うん、コアな不安。
1: そう、
2: 奥さんじゃないと。
1: そうそうそう、だから営業マンでも抜きに出ようと思ったら、うん、みんなに愛されるそのみんなって言い方が一番の足かせなんですよ、
0: ね、え、うん、みんな決まってないのに決まってないところに合わせに行こうってしてるようなもんですよね。
1: 自分のファンであったり自分のことが分かって自分がお付き合いしたいっていうふうに限定していった方が、
2: うん、
0: なるほど、
1: いいわけですよ。万人受けなんかせえへんって言われてるのにかかわらず、なかなかね売り上げ上がってなかった、成果出てなかったら焦っちゃうんですよ。何でもかんでもいいと思って、そうなってくるとそこからどんどんどんどんこうマイナスに入ってしまうんで、うん、だから冒頭言いましたように、あの嫌だなと思ったらまず謝るっていう、
2: ごめんなさい
1: って、そうそう、で心の中でこの人合わないんだよな今はっていうところだけですよ。
2: 今はそうです、
1: そうそうそう、これだけで全然変わってくるんでね、うんうん、
0: 本当ちょうどこのタイミングでね、はい、Facebook で僕が上げてる記事は、
1: うん、
0: そのチャット GPT 見れますかって、はいはいはい、それは一応見れないことになってると、うん、ただあなたが上げてる記事の問題点を、
1: うん、
0: 一つでもここに書き込んでくれたら分析できるって言われて、
1: うん、
0: で最近上げた記事を貼ったんです
1: よ、はいはい、
0: そしたらね、あなたの問題書いてる文章はまさに万人受けするようなことで浅いと、
1: うん、
0: いい文章やねって思われるけど、
1: うん、
0: これを参考にこうしようっていうところまでたどり着いてない、
1: はいはいはい、
0: だからもっとそうするためにはあなたを必要としている人の心を打つ、うん、そんな風に内容を変えないとダメ、うんうんうん、あなたは浅く広くに広める文章になってるよって指摘されたんですよ、はいはいはい、AI に、うん、
1: お
0: でもし必要だったら、うん、私がそういうふうな文章に書き換えますよって言って書き換えてくれて、なるほどなってそれを読んで思いました。
1: 本当にターゲットとゴール設定さえすればすごくいいようにできますから ね、 ね、そうなんですよ。
0: だから英語でおろっとしたらあかんということですね。
1: そうです、いや別に悪い人になれとは言ってるわけじゃないんですけど、ね、こうね誰でもかんでもっていうふうにそんなふうに欲張ったってしょうがないし、
0: よく言いますよね、アンチが出て本物や
1: と。そうです、そうです、はい、おっしゃる通りです。
0: アンチを恐れて万人受けしてるようじゃ本物にはなれないということですね。
1: で、万人受けってね、すぐ終わっちゃいますから一瞬で、
0: いい人にならなくていいんだ。
1: そうです、そうです、
0: 役立つ人になればいいんですね。
2: 役立つ人、
1: はい、個性的で役立つ人だったり、
0: それも多くじゃなくて自分の波長と合う人にさえ役立てばいい、
1: うんうん、そうです、そうです、
2: 気が楽になりますね。
1: ああいいこと
2: です、その方がね、
0: はい、そう
1: だからトークを磨くよりも聞く力身につけた方がいいですよ、うんう
0: ん、はい、
1: だって大体トークの上手い人って自分がマウント取って自分で話しますんで、
0: そうですね、
1: 相手の人を置き去りにしてしまうんで、うん、はい、
0: でそういう人って誰か他の人がポンと目立ったらシューンと消えていきますよね、
1: はいはいはい、
0: もしくは対抗して相手を否定してパッと上がっていこう、マウントを取ろうという、そうですね、はい、って第三者的に見てたら聞き苦しいですよね、うん、
1: 本当その通りですよ。いや面白い、
0: 以前講演会を見に行って、
1: はい、
0: YouTuber の直樹マンがね、
1: あ、はいはい、
0: 司会して、で高野常泉さんや松原照子さんや、うん、木村明憲さんとかをこう司会していくんですけど、直樹マンって一人でずっと喋ってる動画じゃないですか、
1: うん、
0: それがね見事に自分を抑えて相手を立てていくんですね、
1: うん、
0: でも場がすごくまとまるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 逆にそれで、直樹マンがすごいっていうふうに思えるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 何も使用してないんですよ、
1: うん、
0: ああすごいなあの人はって、自分を出すときは出せるし、
1: うん、
0: 人をまとめていくこともできる
1: よね。それがすごいよね。直樹マンもね、あらあらあらあらいう間にすごい ね、 ね。
0: 最初の頃から見てましたけど、はい、今全然違います
1: ね。喋り方も、はい皆さんとかってね、あ、すっげえ DJ っぽく話すし、
2: やっぱり回数ですね。
1: そう、回数回数。
0: それと自信ね。
2: うん、
0: 最初もうむちゃくちゃハイテンションの時もあれば、
1: うん、
0: なんか嫌なことさっきあったんかみたいなトーンの時もあったのよ、
1: うん、
0: 全然違うなって、今はもうムラなく心地よいテンションでずっとやってるの
1: ですよね。僕がこの味方経営羅針盤とか他の番組で結構長くやってるじゃないですか、
2: はい、
1: 長くやるコツはファンの方に褒めてもらうことですよ、
2: うん、
1: 褒め方もいや毎回聞いてますっていうのも褒め言葉やし、楽しみにするんですっていうのも褒め言葉やしっていうな、とにかく反応があったら続けれるんで、
0: そうですね、それが一番の栄養ですね。
1: そうなんですよ。そのためにはね、あのちゃんとターゲットというか相手をちゃんと決める、具体的に決めることが一番大事なのかなと思いますけどね、うん、
0: スタンド FM でも毎回同じ人でもいいから一人でも聞いてくれてたら、
1: そうなんですよ、
0: その人に向けて喋れますもんね、はい、
1: 具体的にターゲットが目の前にいると思って喋ったら喋れますよ。
0: 僕はよくあのメッセージ Facebook にアップするときにですね、ええ、セッションしたり誰かとお話ししたときに、うん、その人の問題点が浮かぶわけですよ、
1: うんうん、
0: でもこれ直接伝えても伝わらんやろうなと思うから、うん、その他の Facebook でね、
1: うん、
0: 誰か指定せずに、うんこういう考え方の人がいるけどもここはこうしたらこういう風になるんだって、
1: うん
0: その人が呼んでくれへんかなと思いながら書くんですよ、
1: うん、
0: そしたら全く予想外の人から、うん、あれ私のことって言うんですよなんか私の心見透かされてたみたい、うん、今それで悩んでんねんって全然違う人から
1: 言ってくる時あります
0: よね、来るんですよね、うん、
1: いや面白かった、
0: はい、だからやっぱり誰かを意識して情報を発信するということですね。
1: 本当目の前にその人がいるっていうふうに思っていただいて、その人に語るように話すのにちゃんと届きますんで、
0: はい、漠然と書いたやつ全然いいねつかないです。
1: そうですね、できるだけあのみんなっていう言葉をちょっと書いていくのがいいですよ。
0: あなた
2: に、
0: はい、
1: ということでまたね、
2: はい、
1: 来週も聞いてほしいなと思いますんで、
2: はい、
1: このメンバーからやってきました、このメンバーです。
0: 魂のインタビューは上田木と、
2: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
1: 本音を引き出す魔法使いビリーでお送りいたしました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、斉沢翔輝のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を持っている、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名を曲名と思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ80年代のアイドルのほんのりね、こう最後のあの花火みたいな感じでしたね。ウィンクのワンナイトインヘブン、真夜中のエンジェルでスタートです。さあ次は何

まあ、改めて聞くとトシちゃんの声が若いというか可愛いというか ね、まあ、ね当時はこのなんか頼んなさがね男子からするとなんやねんと思ったもんですけれども、今聞くとそれは女子可愛いと思いますよね、そんなことで田原俊彦シャワーな気分ですということで、高橋さんねスパチャありがとうございます、ね、昨日お会いできましたね、そうなんですよ、あの割とでかい、あの太田美智子も167かなんかあるんで結構でかいんですよね女性としては。だから僕と並ぶとちょうどいいぐらいと思うんですけど、だからユリナが一緒にいたユリナが普通の、ね、150だかそこらだと思うんで、はい、まあ、そんなことでありがとうございました。昨日の話はまたね、木曜日のムンサタでたっぷりお話しすると思います。今日はそんな尺がないです。トシちゃんちゃわな気分でした。さあ次は何だ。

ランスのカバーですね、ノーランズがヒットしてる時にもうすぐカバーしてたんでね、ですごいね、あのノーランズの曲ってすごいキャッチで日本系ですよね。でもそのすごく洋楽っぽいいろんな転調が入ってて面白い曲なんですけれども、これね、そんな話題性のある曲なのに、まあ、両 A 面のカップリング扱いなんですよね。これ普通に A 面で歌ってたらよかったのにと思うんですけど、フォギーレインというねカップリングの曲、まあ、ちょっと大人っぽい路線に行きかけていたのでっていうのもあったんでしょうか。ちょっとその辺のね、こうなんかこうどっちつかずっぽさはありましたけど、どうでしょうかね。石の中で恋のハッピーデート Got to put myself together でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

さあ森田浩一ね、作曲家としてねもう名前が売れていた頃ですが、まあ多分自分もねやりたかったというね、そこをね見事に体現しまして大ヒット曲となりました。森田浩一とトップギアの青春時代でした。さあ次は何だ。

ですね、愛やつと書いて愛とというね、グループでして、浜田省吾のデビューした時に在籍していたグループということで有名ですね、この当時ドラムを叩いていたということで、曲作詞作曲とも浜田省吾ですね、で歌ってるのは違うんですよね、浜田省吾の声聞き取れないんですけど、まあ、後半ちょっと入ってるらしいんですけどね、なんか

そこに、まあ、ボーカルも何人かいるみたいな感じのグループだったんですが、ね、吉田拓郎のバックバンドもしてたんですが、まあ、浜田省吾が抜けることになりましてと、で多分もう2年1年かそこらで多分解散するんですよね。で浜田省吾はその後、ね、ソロとして、まあ、この後も、ね、浜田省吾ブレイクするにはだいぶ時間かかるんですけれども、まあ、その名は、ね、やっぱり業界の中では、まあ、轟いていたというかね、はい、まあ、その浜田省吾の出発点となりました2人の夏でした。さちきら

か先生はなってやつですね。めっちゃ入りましたよね。いい曲ですよね。あの改めて聞くとね、ボーカル原田純っていう ね、まあ、この頃小学生でしたっけ。でも 生意気な、ね、ビブラートかけて歌うまいですよね、非常にファンキーなナンバーです。僕の先生はフィーバー原田純でした。さつげなの

りどうなんでしょうね、 C 先なのか曲先なのかなんか気になりますよね。マイレボリューションは確か C が先でとかあだったと思うんですよね。あと中山美穂の提供曲とかもそうですけどね。このあたりになってくるとね、なんかこうアイデアごとに一緒に作っているのか C が先なのか、ね、このメロディーが先なのか、あんまりその小室哲哉の曲の中でも小室哲哉っぽくはないので、まあ、C が先かそのアイデアが先になったのかもしれないですね。そういうのもね、あの考察するの面白いですよね。なかなかそのあたりのねこう、合作の曲についてはなかなか役割分とはっきりしないことが多いですからね。でも仲は良かったというか一緒に曲作ってたんで同時進行ということもあるかと思います。渡辺美里で悲しいねでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

子供の頃はね、ヤシラキについては別に特別な感じも何もなかったんですけど、これこうして聞くといいっすよね。その切符の良さというかね、24とかぐらいでしょ。でこんな歌プリされたら、そらおっちゃん応援するでって気にはなりますよね。ヤシラキでもう一度会いたいでした。さつきなんだ。

まあね、その小田和正が割とねメローな曲というか、あ、そういうの中心の曲が多い中で、安さんがね、こういう、まあ、ギタリストですからね、こういうロック調の曲を持ち込んでいて、だからそこが、まあ、初期のね、オフコースのこう幅になっていたというか、あ、だと思うんですよね。でなかなか安さんの曲はね A 面に採用されることはなかったんですけれども、あ、まあ、こういう曲を入れることによってそのライブでもねちゃんと盛り上がりがあるというか、その売れる頃のそのオフコースのサウンドのそのあまりバラードばっかりにならないようにみたいなところをうまく支えていたんじゃないかなという気がするんですけれどもね。はい、ということでして、まあね、これアルバムの中の曲ですよね。でもなんか当時僕、ね、フォークソング部の同級生がこれ歌ってた覚えがあるんでね、有名な曲です。1億の夜を超えてオフコースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

0: ランス語でなんていうのかな、現代、まあ、英語に直すと Love is blue でね、恋はブルーですけど、そうじゃなくて水色ってしたところがこの曲のイメージをねやってますよね。よう放課後でも流れたし街中でも流れていました、小学校の頃の思い出の曲です、恋は水色、ポールモリアオーケストラ。さあ次の。
1: お待たせしました。
2: So ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
1: Kaneda です。お待たせしました。
2: So ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number. Overkill rock and roll, rock and roll with the ghost. Let's go.

0: ですよ。これね、あのムー一族というね、ドラマの中の曲として作られた企画もんであって、で評判がいいんですけど、まあ、郷ひろみちゃんとシングル出してるんで、あくまでもおまけとして、まあ、B 面、まあ、両 A 面扱いだったんですけど、一応 B 面でね収録されてましたと、ところが、ね、ドラマも人気、これも人気になるということで、この2作後、だから金領区とバイブレーションとか挟んだ後にリンゴ殺人事件ができて、晴れて A 面となるわけなんですよね。珍しい例ですよね、はい。だからまあね、あんまり当時テレビの企画もみたいなものあんまり売れなかったんですけど、セールスとしてはね、さすが郷ひろみということでして、そして曲もいいということでね、お化けのロック郷ひろみ&キッキリンでした。
1: やり遂げましたね。
2: 一応な、
0: さらを受けますよ。さあ次だ。

リダ同士初めて聞いたのは1982年高校生になった頃ですよね。てっちゃんに勧められて聞いたらええなと思って、でその時は、まあ、僕たちの失敗とかが入ってるアルバムから聞いててね、ものすごく古いレコードだと思って聞いてたわけですよ。でレコード屋行ってね、その古いレコードを時々探されながら聞いてたら、ある時突然見たことない LP が入ってて、それは83年にこのアルバムがリリースされてるんですよ。まだ83年の段階でだから現役で活動してたんですね。でびっくりして買ったわけですよ、そしたらこんなこれが1曲目に入っててね、だから全然そのギター一本のフォークじゃなくて当時の最新のアレンジになってて、ものすごくびっくりして、でこれのアルバムも最後にふつっと活動が消えるわけですね。でもこ のアルバム名盤なんですよ、誰も話題にしてなくてね、でもでこれ1曲目です、愛情練習かっこロシアンルーレットという曲でした。ぜひねどっかで見つけたら聞いてみてください。はい、森田同士のラストアルバムの1曲目でした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

ようできてますよね。先にスモーキンブギーがもうすでに大ヒットしていたんで、それの第2弾という形でこの曲が作られましてね、B 面に入ってたのが港の陽子、横浜横須賀ということでね、でもね、横浜銀杯とかのルーツはここになりますよね、キャロルじゃなくてね、その辺も面白いところです。ダウンタウンブギーバンド、カックマンブギーでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

スナメリカンジゴロっていう映画の主題歌としてね、まあ、映画自体は多分日本でそんなにヒットしないと思うんですけど全世界で大ヒットしましたね。めちゃくちゃ日本にも影響を与えましたね、この曲調ね、ブロンディです。ボーカルデボラ・ハリーね、デビー・ハリーと、ね、言われてますが、アイコンなんかロック女性ボーカリストのアイコンとしてね80年代大人気でしたけどね、なんかねこれ向こうの若いバンドがカバーしてる、ね、あの映像が YouTube でよく流れてきます。やっぱりかっこいいんでしょうね。コールミーブロンディでした。さあ次だ。

なんか学ランというよりかチャイナがイメージなんですかね、ね、あの三つ編みしててね、ジュリーがめっちゃ細かった頃でね、あのねこう三つ編みブンブン振りますんですよね、なんかすごいそのね、あの歌謡曲とロックのいいところを合わせてね、ニューウェーブに仕上げたみたいな曲でね、斬新ですよね。あの80年代最も80年代っぽいというか、かっこいい曲の一つだと思いますね、はい。ジュリー自身が作曲しておりますので、メロディーもね、ジュリーが自分で歌えると思って作ってますからね、実は結構難しいというね、はい、これね、まあいいや、はい、ということでジュリーでレイジンでした。また行くで、次はないや。

そのね、まあ、宿なしのヒット大きかったですよね、宿なしのヒットもあって、まあね、すぐテレビもよく出て音楽番組出ていたのでもうこれを最初でテレビで見た時ねヒットスタジオだったと思うんですけどね、そら忘れませんし、でベスト10入った時もそうですけど、そら翌日学校で大騒ぎですよ、みんな真似してましたからね、まあ、宿なし引き金のこの流れはやっぱり無敵でしたね、ということで設楽正則&ツイスト、10爪と書いて引き金でしたということで、今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。さて、今週土曜日がなまりくワイドとなっておりますので皆さんねリクエストお待ちしております。それから昨日のねみっちょんのコンサートのことは木曜日ムーンサタでたっぷり、ね、あの太田みち君も一緒に行ってましたんでね、お話ししたいと思いますので木曜日にお会いしましょう。ラストは昨日発売されたばかりの僕がプロデュースしております山下圭司のニューシングル夜と嘘の間でお聞きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: また、引き続き東京から関口さんが、
3: はい、そうですね、
2: はい、東京日曜校主催 J キッズ祭の関口フィーバーです。
0: なんか滑舌悪いな
2: ちょっと。
0: 夜行バス疲れじゃない。夜行バス、はい、ゆうべ東京から、はい、大阪まで、はい、来たらしいんよ、はい、でまたそこから神戸来てサウナ行っとったらしいんやけど、うんうん、その東京大阪1800円やったんですって、
2: はい、まあもう1ヶ月以上前とめっちゃ安いですね。
3: 安いですね、はい、
1: 1800円ですか、はい、負けましたね、負けましたね。
0: すごいよ。ともきはこの間3000円ぐらい。
1: 3700円です。
0: 3700円。
3: それでも安いよね。
1: 名古屋、
0: 名古屋東京、
1: はい、名古屋東京、
0: 名古屋東京なんか6時間ぐらい着くの。
1: いや、もうちょっとかかります。8時間ぐらいです。
0: 8時間。
1: 途中で休憩とかもするので
0: 。東京、大阪はどんだけ。
2: まあ、でも同じぐらいですかね。11時のバス乗って6時に着きましたから4時間あれだね。
0: 11時に新宿発、
2: 東京駅でした。
0: 東京駅、
1: はい、東京駅、はい、大阪、東京はマジで安いんですよ、うん、
0: へえ。
1: ほんまに名古屋からの方が高くて、
0: ほう、
1: 多分利用する人が多いんでしょうね、大阪は。
0: そりゃそうやろ
2: な、うん、でしょうね。
1: 満席でした。
2: 満席でした。
1: あ、ですよね、
2: 平日なのに満席で。
0: へえ、1800円やったら満席になるわね。
2: そうです
3: ね。
0: 1800円で40人ぐらい乗れるんですかね。
2: まあ、全員が1800円かどうかわかんないですね、多分。
0: あ、そうか、早うとっとるから。
2: ああ、なるほど。
3: 今バスって快適なんですか。
2: 昔に比べれば、
3: でも昔も狭くてね、リクライニングされたらもう 寝れたもんじゃないという。うん、
2: はい、
3: うん、
0: でも2席2席やったら、
2: そうです、
0: ね、あんま変わる。今そう、
2: まあまあ狭いっちゃ狭い、
0: 狭いでしょ、
1: はい、でもこの間それこそ東京から名古屋に夜行バスで、帰りの夜行バスが最悪で1ミリも寝れなかったんですけど、うん、隣の人がずっとボリボリボリボリガサガサガサガサ何かを食べてるんですよ。食べ物を食べてて、でその食べ物がエムズチョコですか、 M&M チョコっていう袋に入ってるマーブルチョコみたいな、あれを食べてたみたいで、それを床に落としてるんですよ。でも僕はそれを真っ暗じゃないですか、だから気づかずに僕ポンって足を置いた時に踏んでしまって、
3: はいはい、
1: もう僕の足裏がチョコだらけ。でずっとその人は真っ暗やのに動画を見てるんですよ。
2: うわ、
1: でこの動画も僕の方にこうちょっと背中を向けて見てるんで、僕の方に光が全部来るんですよ。眩しいなと思いながら、もうなんかうんってなりながら、でもなんか言えないじゃないですか。で僕一番前の席を取ってて、で後ろの人がこう足をフットレスを出すんですよね。出したり直したりするんですよ。だから出した時にドーンって言って直した時にバカーンって、その瞬間にあ、もうちょっとで寝れるかなと思った時にバカーンって言って寝れなくて、ほんで最終的になんかね、規制を上げる人がいたんですよ。急にうわーみたいな、もうどっかが聞こえるんですよ。寝れなくて、
3: すげえ、
1: ちょっとこれは最悪やなと思って。
3: 大変やね。
1: あのハズレやったなと思ったんですけど、
2: それはすごいです
1: ね。3回ぐらい規制発したんですよ。大丈夫かなと思って、ちょっとこれは寝れなかったです。
0: そら寝れやんわ、ね、そら寝れやんわ。なんか一名書き一名書き一名書きみたいな3列のやつとか
3: あるらしいですよ、はい、
0: ちょっとなんか上等のやつ、は
3: いはい、ちょっと個室みたいになっててね、はい、ちょっとプライベート守れてっていう、
0: はい、あ、それに一回乗ったことあるけど、やっぱそれでも僕はあかんな。飛行機だけはまあ寝れるけど、
3: ね、
0: 新幹線でもんな長い時間4年し、
3: そうなの、
0: ね、もう10分とかね、15分ぐらいうとうとうとはするんですよ、
3: はい、
0: ほんでやっぱなんかこう振動なり、アナウンスなり、
3: 中村文明 のことを知ってる僕からしてみたら珍しいですよね。だってあの狭いプロペラ機のね、二、はい、人掛けの時ね、文ちゃんと後でね、ビリーさんふってみたら、もう5秒で寝てたからね。
0: もうね、僕が一番寝れる乗り物はプロペラの、プロペラの飛行機。
3: あの、振動と音出てる。
0: そうそう。あれがなんかね、すごい睡眠やみたいな。ブルー、ブンブンブンブンブンブン回ってるし、すごい音出ますね。こう、小刻み揺れるでしょ。なんかね、あれが一番よう寝れるんですよね。
3: で、バスとか新幹線寝れないんですよね。ねえ、あらあらあら、はい。びっくりしますね。
2: ですね。
0: これで朝着いてね。
2: 着いて、はい。
0: 帰りは新幹線で。
2: 今日は帰り、明日仕事なんで、
0: ああ
2: 新幹線で。
0: ああ、はい。その新神戸からの。
2: あ、全然考えてなかったです。ああ、
3: 伊丹から飛行機乗れたら乗せてあげるのにね。
2: それでも。
0: はい。いや、新大阪から東京やったら、ま、ちょっと前もって取れやし飛行機の方が安いよな。
1: そうですね。
3: そうですね、はい、うん。
1: それこそピーチとかジェットスターとかは出てるんで、まあ、成田になりますけどね。
2: あ、
0: それ成田はかなわ。
3: 神戸空港からやったら羽田まで片道、うん、7,8,000円で行けますもんね。
2: あ、そうなんですね。うん、
1: 何でしたっけ、あの
3: スカイマーク。
1: スカイマークや。スカイマークはね、早く取れば安いですもんね。
3: そう、早く取ってめっちゃ安いんですよ。そうなんですよ。で、特にやってるとキャンセルはできない代わりにめちゃくちゃ安いんですよ。
1: はい、確かに。そうなんです
2: よ。まあ、今日は神戸、久しぶりに来たんで、ちょっと終わった後、少し観光でもしてから帰
0: ろう
2: かなみたいな
0: 感じ。神戸で観光って何するんやろ。
2: いや、わかんないです。
3: まあ、この辺ずっと維持がありますけどね。
2: はい、そうなんですよ。実は、まあ、私事なんですけど、今日結婚記念日で、ちょっと奥さんにお土産買って帰ろうかなと思ってました
0: 、はい。神戸でお土産って何やろ。
3: お菓子か何かでですか。
0: ゴーフル。
2: お菓子ね、
3: はい。お菓子は結構いっぱいいろいろありますよ、ね。
2: は
3: い、
2: ですか、
3: はい。
0: なんか昨日たまたま僕大阪で何気らしいなんちゃらないテレビをがついててちらっと見た。関西の人気商店街の1位は神戸の元町商店街なんですってね。
3: 元町商店街ですか。
0: うん、
3: へえ。
0: なんかあの天神橋筋、大阪のね、天神橋筋とか、なんか唐堀商店街とかこういくつかある中で、もう一番は神戸元町の商店街
3: なんですか。へえ。
0: なんでなんやろうっていうのをなんかこう探求するみたいなね。
3: はいはい。
0: こんな店があったり、こんな美味しいものがあるからみんなが魅力的やっていうんじゃねえかみたいなやつを探るみたいなやつね。それ神戸来てても僕はあんまりそんな三宮のあんな商店街を歩くっちゅうなことあんまないんでね。あ、
3: そうなんですよね。僕は地元の人間は三宮から神戸まで商店街歩いていきますからね。
0: ああ、
3: はい、
2: そうですか。
3: そうそうそうそう。
0: 三宮から神戸まで
3: は。神戸まではもう電車が乗らずに歩くんですよ。
0: あれ三宮、元町、神戸。
3: そうですよね。はい。
0: その次が兵庫ですかね。
3: あ、兵庫ですよ。
0: 県外の人からするとややこしいですよね。なんかね。
3: そう、兵庫県で兵庫駅と思ってたら一番賑やかなのは三宮でね。
0: そう
3: で神戸行くって神戸行ったってもう一つですしね。
0: 神戸行って別にそんなね、
3: 名前は大したことないですよね、やっぱり。
0: はい、元町は中華街とか、ね、
3: ありますよね、
0: 直結してるの
3: か。ここも元町駅からも近いですからね。
2: あ、そうですか。
0: 意外と神戸の人は中華街には行かへんよ。
3: 行きません
0: ね。え、はい、中華街で昔料理作ってた人が中華街からちょっと外れたところでお店をやっている、はい、そういうところの方が並ぶこともないし、ゴミゴミしてないし、はい、みたいなんで、中華街には地元の人はほぼ行かへんっていう。
3: おっしゃる通りですね、
0: はい、テレビでやってました。
3: 行かない行かないですね、特にこの北の辺りにある中華の方が美味しいです。はい、本当に、まあ、僕南京町があの辺もそうなんですけど、本当にこちらに住んでらっしゃる中国人の方がやってるので、結構ありますよね。
0: なんかうまい、結婚記念日に豚まんでもねえしね。
2: いや、美味しい、美味しいもの好きなんでね。
0: 美味しいもの好き。
3: 豚まわでもね、新幹線の中ではちょっとも
0: う匂いがね、多分、まあ、
1: そうですね、
0: 誰や豚まん持ってきて乗っ取るやつはってみたいな
3: 一発で分かりますからね、結婚記念日やったんですね。
2: そうなんですよ、はい、3回目、は
0: い、え、3回目
2: そうなんですよ、
0: まだ結婚3年目なんですか。
2: そうなんです
0: よ、へぇ、はい、あのね、奥さん明るい人やもんな
2: そうですね、うん、はい、一緒にあの10期で参加させてもらったんです
0: よ、はい、うん、なんかね、楽しい人や、はい、うん、
3: そうなんですか、
2: はい、
0: これで手伝うよ的な
2: 今ですか、
0: 気持ちはまんまんなんでしょ、奥さん、うん、
2: うん、でもね、あの、まあまあ僕がやっぱりよくね、怒られるんですよ、自分勝手だって手伝ってくれてるんでありがたいですけどもうやっぱりなんかね、怒られる時ありますよ、はい、本当にもう勝手に妖怪行くとか、はいはい、結構もういろいろ出かけちゃうんで、あ、言ってたよけどなみたいな、言い忘れてる報告忘れてるみたいなはい、
0: ほうれん草を大切にせなあかん夫婦なんですね。
2: そうですね。
3: あのところでゴールデンウィーク何されてたんですか。
0: ゴールデンウィークね、
3: はい、
0: もう大変やったんですよ、ゴールデンウィーク忙しかった。なんかあのメインは、
3: うん、
0: あの3日4日5日と3連泊で、
3: うん、
0: あの鹿児島の佐藤家が、
3: はいはいはい、
0: うん、佐藤パパと郁夫さんと愛子と、
3: はいはいはい、
0: で純喜はちょっと別の用事あってちゃうとこ行っとったら、
3: うん、
0: やっかいと3人が来て、でその時ね、散々僕は鹿児島でいつもお世話になってるし、うん、ね、はい、いやもうそらもうなんかおもてなし手にあって言うんで、うん、でそれはそれであのもう最初から分かってたことなんやけど、で2日の晩までまたそのうちの特に2番目の日向がまた人を呼ぶんですよね毎日毎日ね、でいつやったかな、1日の晩やったかな、が一番ヘビーやったんですよ、あの8時、夜の8時半ぐらいから、
3: うん、
0: まあ、それまで家でご飯食べてて、はい、でその若いそのみんながもうカラオケ行く気満々なんで、
3: うん、
0: したらもう電話で予約できるならしといたらどうやって、で8時半にカラオケに入ったんです
3: よ、はいはいはい、
0: 出たん朝4時半です、ね、8時間ですよ、
3: 8時間
1: そんなに
3: 元気やな。
0: で12時過ぎた頃からあの山下家とか、
3: はい、
0: あの辺がこう合流してきて、
3: あ、
0: でも最後の2時間ぐらいもうみんな汗だくになってさめちゃくちゃ面白かったですよあの伊賀の3人娘たちが面白いよな、
3: うん、
0: あいつらも結局なんや言うて3日ぐらい泊まってとったもんね、
3: あ、
0: で大阪のやつも合流してきたり、
3: はいはいはい、
0: まあほんと大変でした。で佐藤家が来てる時はこれがまたゴールデンウィークで伊勢はすごい人が多くてですね、で着いた日はなんかち

0: せやけどほんまパパ上手でね、ほんでその愛子が、
1: うん、
0: 歯科医院を7月にもう開業するため の、 あの融資が銀行から融資が降りるというのが決定して、でやっぱ開業前に伊勢神宮行ったことないから、その内宮へだけどうしても行きたい言うから、でも日があんまないんで、よしじゃあゴルフをもう一番バッターで取れるようにと思って朝7時半のスタートだったんですよね。それで練習したいっていうのがあったんで、起きたん5時半に起きてね、ほっからまあ、伊勢カントリーはまあ20分か25分ぐらいで着くけれど、まあちょっと練習して、で最近ヒューガがもうゴルフに燃えてるんで、で僕と3人で行って、で終わってお風呂入ってしてから、あの行くちゃんと愛子を拾って内宮行って、うん、で内宮でいろんな話をちょいちょい説明したりしながらね、うん、でもあの日はゴルフ18ホール回ってから内宮行ってしたから、うん、万歩計つけてたパパが2万2000歩ぐらい歩いたんですかね。もう僕めっちゃ筋肉痛だったよ、うん、本当ね。ほでその後にあの伊勢っぽいもんがいいよなと思って、もう110年ぐらいやってる一月屋っていうね、昔からある居酒屋 で、うん、でそこはまあ、あの昼のね2時か3時ぐらいにオープンして、
1: うん、
0: で夜はもう9時ぐらい閉まるんですけどね、うん、で5時頃だったんで内君参拝終わったのが、はいはい、5時やったら一月屋入れるかもしれんと思って行ったら外行列できてて、
2: あらあら、
0: うん、でまあお店の人も知ってるしと思ってちょっと聞いたら、もう今日はその2時にうちがオープンと同時に、あの一月屋って電話何歩かけても絶対取らないんですよね。
1: あ
0: もうここでね電話鳴ってるんですよ、うん、営業中も、うん、取らないんですよ、はいはい、全くね。ほんまやったらもう線抜いときやって言いたくなるんやけど、けど電話絶対取らへんし予約ができないんで、うん、でも予約を取るならばその2時とか3時とかの早い時間に実際に店行って、うん、今日の6時に5名で席押さえてっていうのを直接言いに来るんですよ。
1: は
0: でそのパターンで夕方に直接来て6時半に来ます6時に来ますみたいな、その予約だけで35名分以上っていう。だから俺は並んでんのに後から来た人らはそうやって予約取りに1回来とるから、その人たち先優先なんよ、ね。うん、で俺らそれからうち3人と佐藤家さん6人やったから、うん、そう4名掛けにぎゅうぎゅう詰めになるかみたいな、だけどね結局1時間半もあったんですよ。
1: はあ、
0: ほんでもまあなんかちょっと伊勢っぽいもんをね、なんかそこで食べてもらって、そしたらもう両側の人らが、まあ、あの店はもうやたらによう喋る人多くてね、うん、また僕も知ってる人がたまたまカウンターで3名分やけど強引に6人座ったらええわいでその人ね1年のうち300日はその店来てるんです
1: よ。へえ、
0: ちゅうことほぼね定休日以外毎日出てるんですよ。あの人変わっててね、夕飯は一月屋、
1: うん、
0: で朝ごはんはあのランプっていう喫茶店でモーニング食べてみたいな、もう決まってる人で、うん、まあ、ようしゃべるし面白い人なんですけどね、はいはい、もうその人にあのうちのヒューガと歯医者やる愛子がほぼ捕まっててでこっち側の おじいちゃんの人に郁代さんが大体捕まってて、はいはい、で、うんうん、翌日がそのお屋敷のあのみんなで、サウナを作ろう、
2: サウナ、はい、
0: うん、組み立てるこう、うん、ワンキットになってる、うん、でもあのほっといてあった年月が長くなってたんで、なんか木がみんな大体反ってたりね、
1: はい、
0: 反ってたりちょ歪んでたりで、もうほんまやったらスカスカスカってはまりそうなもんがその反ってるがためになかなかにみんな苦労して、でそれ立てる前に3日ほど前に友樹ら

0: の土間をね、
1: はい、
0: 一応コンクリで土間打っとかんと土の上直接っちゅうわけにいかんぞってプロの人らに言われて、でほぼ素人たちで土間打ちやったんよな。
1: そうです
2: ね、
0: はい、綺麗に。
1: いや
0: 大変やった。
1: かなり大変でしたね。なぜやったことがないので、次にどういうこう工程があるのかも全くわからないんで、うんうん、
0: あ、型枠も自分らではめてやろ
1: う。あ、そうですそうです。これ
0: 生コンネル、あれはその機械を貸してもらって、
1: 機械はもうあのミキサー車を呼んでもらって、
0: ミキサー車呼んだ
1: 呼んで、じゃないともう量が半端じゃないんで、そうやな、もうそんな自分たちで寝るなんていうのはできないんで、うんうんうん、もうミキサー車で生コンを持ってきてもらったんですけど、はい、生コンが来るまでの間にやるのがもうここの土をまず耕してというか、一回こうちょっと平らっぽくしていかないといけないんで、
0: それを無駄のパンパンパンパンっていう、なんちゅうのああいうの、
1: 圧搾っていうんですかね、この
2: まっすぐです
1: よ、どんどんどんどんどんどん、工事現場でよくあるようなこのババババババババババっていうこう平らにするやつと、その後にまたローラーみたいなのをわーっていうのを機械でかけて、でそれする前にあれか、平らにするために土を運んで全部土入れたんですけど、柔らかくてこの土がで固まらないんですよ、ね、でも固まらへんけどもやるしかないんで、
2: 結局って、
1: 生コン
0: が、あのドンバンも上手に売ってたよな。でそこへそのキットのサウナのやつを組み立てていくのになかなかにみんな苦戦して、 でもそれこそあの滋賀のおゆきちゃんの弟が大工さんだと、
2: はい、
0: やっぱりプロが一人おると全然進み具合違うだろうし、でその弟さん来てくれへんかなみたいなことを言い出したら、これはなんとウォーリー、うちのウォーリーとそのおゆきちゃんの弟が近代で同級生でめっちゃ仲良しだったらしいんですよ。ほんならって言うたらそのおゆきちゃんの弟来てくれてね、あれ、あの高志くんおらへんだら
1: 無理ですね。
0: 無理やったやろ
1: う
0: な。
1: 多分基礎が歪んでたらもう全部無理、立てれないじゃないですか。そうそう、あそこの基礎をあの大工さんだったからできたと思うんですよ、
2: う
1: ん、あの基礎をやってくれただけで、
2: そうそう、
1: 基礎やってもう時間がなかったんでも変えられたんですけど、はいはい、あれやってくれたらもう本当にありがたいです。
0: 総勢40名ぐらい、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: そんな予算
1: で、はい、
2: うん、
0: あの歯医者さんやってるパパまであのコンクリの板とかブロックとかもうめっちゃ一輪車とか積んでめっちゃ運んでくれてな、
1: はい、ブロック1個とかじゃなくて4つついて、
2: はいはいはい、
1: あのコンクリートでつながってて、それを運ぶのだけでもうめちゃくちゃ重くて、多分あれ70キロぐらいあるんじゃないですか。
0: あるやろな。
1: 重かったです。
0: それをこう運び出すのもいるし、でそれを活用してバーベキュースペースを、あー、まああれ20人ぐらいでやろうもたできるわな。
1: できますね、
0: でそのコンクリートの板のあれでテーブル作って、
2: はいはいはい、
0: でそれで椅子も作ってみたいにして、でそこがまた草はボーボーやったんですけどでも女性陣たちがさあ今からみんな草取りだとか言われてしたらイエーイとか言いながら、みんなあの女の人がすごい手が速くて、あれよあれよという間にな、
1: 一瞬でもう草がね、
0: 草ボーボーやったやつが綺麗になって、これでそういうバーベキュースペース作ったところに、蔵の中に入ってるなんだかよくわからないお宝か何かもわからんもんも、僕らも出すに出されへんし、いっぺんでも見てみねやっちゅうことで、もうバケツリレーで一回蔵の中空っぽにしてな、
2: は
0: い、こんなん出てきた、こんなん出てきたとかね、もうすごい面白いのいっぱいあったな。
1: ありましたね、まあ、茶器が一番多いんですかね。
0: そうそうそうそう、う
1: ん、でもあの新幹さんがつけるようなこの帽子であったり、
2: 帽子みたいな、
0: あの、は
2: い、
0: おじゃる丸くんかぶってるみたいなね、
1: あんな、
0: あんなこのなんか編み編みになってる帽子とか、
2: 絵帽子ですよね。絵帽子、
0: あ、絵帽子って言うんですね、あれね。
1: あとなんか草履みたいな、
0: あのなんか木のポックリくんみたいな靴のね、あんなんとか、なんか殿様が昔あの鷹狩りに行くときにかぶってたような漆塗りの、こんななんかね、家紋入ったよな、
2: 相当勇者ある家だったんちゃうか、
0: もともと新館あの 根木さんやってた人が住んでたのがあるんで、神宮関係 の, 書, あの書物なんかもいっぱいあったんですよ。そこと思ったら、あの昭和天皇の銀婚式の時の、要は結婚なさって昭和天皇ですよ、
3: はいはいはい、
0: で25周年の時のに発刊されたなんか写真集みたいなやつ、そんなのも出てきたんだよ、
2: ね、戦前ですよね、
1: でもね、あの切手とか昔の
0: そうそうそう
1: 何千何
0: 千2千、
1: うん、2千、
3: はいはいはいはい、
1: の切手が貼られた手紙とか、
3: へ、今そんなめっちゃ高いつくんですけどね、
1: ですよね、あれだけでも多分すごい価値あると思うんですよ、切手コレクションの人とかあんな、
3: ね、欲
1: しがりますよね、
0: 寄進をしてあっても
3: 今価値ある、
1: 価値あると思います、
0: ね、あれね、まあなんか
3: そんなゴールデンウィークやったんですね。
1: いや、そんなゴールデンウィークでした。もう
0: これであと下の川へ降りていく道が、
1: ね、
0: なかなかにその道なき道を降りていかなかんみたいなところだと、はい、あの子供たちにね、だからそこで妙な怪我さすとかいうのもあれやしと思って、うん、でこの夏もあのそのまあ、いよいよ結構五円紬関係の人らがもう1日1組限定で、それはまあ2人で泊まるのも5人で泊まるのも10人で泊まるのもいいさ、いいやんって、あ、さっさんしてるよね、
4: はい、
0: さっさんどうきゃ、もうさっさんな、そこで1人で機嫌を暮らしてんのな、ほんとこれ寂しないか、ここ言うたらね、いやまあ犬もいるし大丈夫ですよと、意外とあんま愛想ええ方でもないやん、
4: まあそうですね、
0: そのくせな、あの田舎の近所のおっちゃんおばちゃんらとなんか妙にコミュニケーション取ってて、で今週僕ゴミ当番なんでとかなんか言うて、ゴミ捨て場のなんかを管理せなあかんとか言ってさ、やるやん、あんた横浜でずっとおったんやな人がこんなど田舎で、ほんであの庭の一部にも畑作ってな、
3: は
0: い、いろんなもん植えてね、
4: これ
0: でブドウの木植えたり、
1: ブドウの木
0: 植えてたのか、あのちょこちょこ木植えてるやん、
1: はいはいはいはい、
0: あれ果物系のやつ自分で植えとんねやね、
4: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: そこでも柿できますし、梨もね、
0: 柿もいっぱい出てるし、さあこの夏はあそこのお屋敷つこて、うん、子供五円紬大学みたいな合宿で2泊3日とかで、
3: うん、いいですね、
0: うん、でまあ友樹が、まあ、子供向けになんで聞くって大事よみたいなことやったり、あのバターのね、はいはい、名刺で割り箸切ってとか、それとか、まあ、遊び通じて、まあ、下の川超綺麗なんで、うん、で飛び込めるようなとこいっぱいあるもんな、
1: は
0: い
1: は
0: い、だから川降りていく道作る班みたいな、なんでそうやって2泊3日でなんかね、もうゲームを忘れる3日間みたいなのに ね、
4: ね、
0: ゲームより楽しい遊びは自然の中にいっぱいあるんだよっていうのを、だってゲームで遊ぶしか都会の子は知らんと思うんだよ ね、 ね、
3: 公園でも遊べませんもんね、
1: そうですね、そうそう
0: ボール遊び一つしてても怒られる
3: だけですからね、今
0: するんやったらもう思いっきり自然の中で、薪割りして五右衛門風呂を沸かしたり、うん、とかみんなでカレー作ったりみたいな、
4: うん、
0: で何だろう、もう庭でテント張って、うん、もうテントなんかで子供が寝かしちゃったら、うん、もうめっちゃ楽しい思い出になると思うし、うん、夏やったら星満点やから、
4: うん、
0: で盆前なんか流れ星 の、
3: あ
0: のペルセウス流星群とか来る時期やから、もうあんな流れ星が次が次へ流れる、うん、あんなん見たら都会の子たちはたまらん一日になると思うんでね、
3: ほんまもんのそれで流れ星って見れませんもんね、
0: まあ、それのためのまあいよいよそういうことができるようにというためにお力を、はい、40人もの人が
3: 来てくれてね、
1: 本当にありがたかったですね、
0: わいわい言いながら、
1: はい、
0: なんで今またそのね6月7月半ばまでは、6月から7月半ばぐらいまではお試しのプレー公演、プレーオープンみたいにして、なんかもっとこんなん増えたらいいのにとかね、意見ももらいながらみたいな、そんなのもちょっと今ホームページで紹介してるんでね、夏はちょっとお屋敷大活躍で行きたいと思います。
3: はい、
0: ってことでお届けしました、中村文明と
1: 友樹と
4: 関口ヒーバーと
3: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

青春の痛みと希望を、透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコード。

0: 川見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。はい、皆さん元気にしていらっしゃいますでしょうかね。すごくエネルギー的に切り替わった感じが5月のほんまにゴールデンウィークぐらいで私はあったんですが、皆さんはありましたでしょうかね。まあ、感じやすい人ね、まあ、あんまりそういうのに鈍感な人もちろんいるとは思うんですけれども、まあね、いつも言うてます、そのいろんな惑星がねこうちょっと動いたりとかっていうのもあったりとか、5月の17日が確か、新月だったんですよね。なので、まあなんかそういうところも含めて結構なんかなんとなくこうエネルギーが切り替わったような感じがしてます。で、私はねもともと結構勘とか運とかそんなんで生きてきたような人間で、あんまりそのなんていうのかな、あの自分が準備に準備を重ねたことに限ってうまくいかないとか、考えれば考えた分だけうまくいかない感じの人生をずっと歩んできているので、まあ、そのたんびたんびにね、そういうことは手放して諦めて、この年までね来てるんですけれども、私はまあ双子座なので、今ちょうどもう双子座の、周期に入りましてね、まあ、私の誕生日も近かったりするんですけど、なんか双子座さんってやっぱり、私なんかは特に数日も11だったりするので、ほんまに直感とか感覚とかで生きていかなくちゃいけないんですけど、なんとなく直感とか感覚だけで生きてるとなんとなく不誠実な気がしてね、そういうところに全然コミットせずに、生きてた時はまあしんどかったなっていう感じがあるんですよ。で、占いって、まあ、いろいろ言う方いらっしゃいますけど、やっぱり自分の本質みたいなものであるとか性質みたいなものを知っておくとね楽でしょっていう感じの話です。で、もちろん必ずバイオリズムがあるのでいい時もあれば、まあ、あんまりそんな振るわない時もあったりとかもするし、でまあ、そこの中でね振るわない時は振るわない時でどう生きるのか、でその人生の中でこう修行みたいな期間もあるにはあるんですよ、やっぱり誰でも、まあ、それ大体若い頃なんですけどね。なので、まあ、そういうところをこううまく乗り越えてね、楽しくそれもそういう苦難とかも楽しく乗り越える、ちゃんと真正面から受け止めて乗り越えることによって、やっぱりそこは遠回りのように感じてもそれが一番近道だったりしますし、何かこう自分のそうねあんまり承認欲求とかそういうものをこう強く感じてしまいすぎると、まあ、生きにくくなるよねという気もするしね、まあ、それはまあもちろん人によるんですけれどもね、まあ、何かしらみんなうまくいってるように見える人でも、ね、大谷翔平さんでもやっぱりそれはいろいろとあるんだと思いますのでね、なんとなくこうエネルギーが今ぐっと上がった感じがしますので、ぜひそこにねうまく乗っかっていただいて、なんていうのかな、自分らしくあるっていうことを、その他人軸、人がどう思うとか、この人がこうしてくれないとかああしてくれないとか、この人がどうとかあの人がどうとかっていうところじゃないところでね、ちゃんとこう自分らしくあるっていう、ことをこう考えるっていうフェーズに入っていただきたいなというふうに思ったりしております。はい、皆さんどうでしょうかね。はいね、キャッチャーさん、うちの住職曰く諦めるとは物事を明らかにすることだそうです。おー、なるほど、明らかにするとどうなるんでしょうね。いやでも私ね今すごいね真言宗が気になってて気になるってなんやねんって感じしますけどね、行ってみたいなって思うお寺がことごとく真言宗なんですよ。でまあ、密教ですよね、真言宗っていうとね、だからまあ厳しいイメージはあります。で、総本山みたいになるのかな、高野山にね空海さんがずっと、いらっしゃって、で京都の東寺っていうところも空海さんが任されて、やってるお寺なので、 やってたお寺みたいで、であそこは食堂のところで、写経ができるんですよ。私写経やりたいなと思いながらね、いやまあ全然できてないんですけど、 だからなんかちょっとわかんないですよ。もう神社とか神様的な部分はもう卒業した感じそんなに卒業感あるのかわかんないですけど、今はどちらかというとそういうちょっとお寺系とか、真言宗がとにかく気になってるっていう感じなんですよね。でそのどうしてもねこうスピリチュアルなあの体質だったりするとその宗教とかそういうことの関係ではなくてね、なんか自分に必要なエネルギーみたいなものをやっぱり求めるっていうところで、まあ、よく呼ばれないといけない神社とかね、いろいろそういう風なのが YouTube とかで上がってきたりしますけど、別に呼ばれなくても別に行きたきゃ行ったらいいと思うんですけど、なんかそういうこう自分にとって今必要なエネルギーとか必要な学びみたいなものをちょっとねあの感じたりするんですけど、今ちょっと私の中では密教なんですよね、真言宗なんですよね、それもね、だからまあ別にだからといって別に何もしてないですけどまあ必要あらば何かこうつながるかなと思ったりはしてね、してはいるんですけど、まだなんか気になったり新たな情報があったらお伝えしていこうと思っておりますので、はい、またね、もし、空海さんに詳しい方とか、密教に詳しい方いらっしゃいましたら、よかったらコメントしてください。数年前に京都で写経や座禅体験しましたよと心が洗われますということでね、そうなのよ。だから瞑想とかね座禅とかね、やっぱりなんかそういう時間を持つっていうことは結構いいと思うんですけど、まあ修行っていうのとはまたちょっとね違うかったりするので、何かにこう集中するっていうことはすごくいいことやなと思ったりしますね。はい、ということで、5月の17日やったと思うのですが、ちょっと待ってね、新月だったと思うのよ、5月ね、お牛座の新月やったよな。で今日は21ということで、あ、昨日転写日やったんや、なるほどね。で31日が伊手座の満月が来るのね、なるほどね、じゃあまあ17日新月っていうことでね、まあそんなに新月はもうしてないと思いますけれども、新月ってまたなんかこう新しくスタートさせたりっていうところでこうエネルギーが切り替わったりするイメージがありますので、まあ私もなんとなくエネルギーがねこう切り替わったような感じがしてますので、まあこのエネルギーの切り替わりでまあちょっとあなたの今のその運勢のポイントみたいなものをお伝えできるといいかなというふうに思いますので、今日は4択です。はい、エネルギーの切り替わりであなたに送るメッセージみたいな感じでいきましょう。はい、4択です。はい、ではまずは A パチョリ、 B グレープフルーツ、 C ジンジャー、D サイプレスです。なんで今パチョリだけ声に出したんですか思わず出たんですか、思わず出たんですねパチョリってパチョリって言ってましたね、はい、はい、今日はね、まあ、エネルギーの切り替わり、まあ、切り替わってるかどうか、まあ、感じる人もいれば別になんかあんまり何も感じない人ももちろんいるとは思いますが、別にそれがいいとか悪いではないのでね、気にしなくて大丈夫ですよ。はい、でもまあ私の中ではなんとなくエネルギーが切り替わった感じがしておりますので、はい、まあそれに対してまあ皆様がね選択式リーディングで選んでくださったものに対してのメッセージという感じでいきましょう。 A がパチョリ、 B がグレープフルーツ、 C がジンジャー、 D がサイプレスとなっております。さあ皆様ね、何が気になるでしょうか。まあもしね自分が選んだやつでもピンとこうへんくて、こっちの方がなんかすごい響くわと思ったら、別にそれをねなんとなく受け止めていただいても全然 OK なので、はい、別になんとなくこう直感的に選ぶっていうのが大事なので、やっぱねなかなかねその誰でも直感っていうものがあってね、それは別に数秘に関係なく、だからやっぱりその直感っていうものって一番信用できへんって思っちゃうみたい。私もね あの未だにそういう時あるからね。でもやっぱりそのセカンドもそうですけど、あれもなんか直感的にハッと思って申し込んだら当たったからね。だからあれは行くべくして行ったんやろなと思ったりしますけれどもね。うん、みんなで A 平次 D って書いてますねどういうこと。あ、 A 平次ね、なんか聞いたことあるよね、うん、はい。あ、僕の不動産のお客さんの80代の男性が真言宗の当時の館長と心安くされています。あ、そうなんや。へえ、そうやな。でもな、当時なんか全然近いのよ。チャリで行けるぐらいの距離に住んでるんですけどね、中に入ったこと実はないんですよね、まだ。だからなんかバスとかでもすぐなのでね、なんか行ったらええのになと思いながら、なんとなくまだ行ってないですけどね。はい、またなんか行くタイミングが来るんやろうなと思いながら、はい、無理はしないたちなので無理はしないたちなのでね。はい、ではそろそろ参りましょう。まずは A のパチョリからいきます。サイザさん見れますか。
1: はい、
0: うん、メッセージね、
1: うん、A のパチョリはこっちにはいませんね、うん、こっちよ。あ、いちごさんが A ですね、
0: うん、なるほどね。あ、イメージとしては、仲間とつながるっていう感じのイメージです。今あのこのタイミングね、なんていうのかな、このエネルギーが変わったタイミングで、なんかあのいちごさんと波長が合うとか、なんかそういう感じね、波長が合うとか、なんか感覚が合うとか、タイミングが合うとか、なんかそういう感じの仲間を集めていくというか、つながっていくというか、なんか別にリアルで一箇所に集まる必要はないんですよ。 SNS みたいなのでもいいですしね、全然。まあこういう風にね、配信の中でこうつながったりすることもあるかもしれませんし、ご自身の何か SNS でこうみんなでね、こう集まったりすることもあるかもしれませんし、それは別にリアルやったりね、リアルじゃなかったりっていうのはこだわりないんですけど、でそれをね、集まりましょうって言って集まるんじゃなくて、イメージよ、これはイメージとしては、なんかいちごさんがなんか遠吠えっていうのあうみたいな遠吠えをすると、それにこうする人が出てくるみたいな感じ、うん、なんかよくね、そういう狼とか犬とか、なんかそういうのってこうあんとか言ってね、遠吠えすると、なんかこう遠いところからでも結構こうしていって、あ、ここに仲間がいるみたいな感じの、その合図を送り合ったりみたいなのってなんか聞いたりするじゃないですか。イメージとしてはそんな感じなのよ。だから別にそのつながってたりとか、わざわざ集まってその情報を交換するというよりかは、それは目に見えないところでつながってればそれでいいって感じなんですよ。だからなんかこう、あえて何か行動するっていうのはまたちょっと違うような感じがするんやけど、でもなんか一体感とか、存在感であったりとか、自分たちがつながっているっていうような実感であったりとか、なんかそういうのを感じるようなことがここから先ありそうな感じがするんですよね。でそれはなんかね、それがなんかいちごさんの生きてる証なんだって、生きてる意味なんだって。なんかそういう、そのこう別に自分と同じ境遇とも限らへんし、自分と同じ年代とも限らへんねやけれども、なんとなくつながってるって感じるってことが今すごく大事なんだって。だからそれが別にどうなるこうなるっていうのは気にしなくていいみたい。でもなんか自分と波動があったりとか、自分とエネルギーが

0: 欲しいっていうことだそうです。はい、だからここからはねちょっと言語化は難しいかもしれないですけど、自分の中ですごく、波長があったりとか仲間意識みたいな感じを持てる、人、っていうのを全世界、これ全世界みたいですねからそうやって見つけていくような、そんな感じのフェーズで、その見つかった時にまたいろんなことが動き出すみたいなので、別にそこは無理に探す必要もないしね、なんとなく自分の感覚として、だから行きたいと思うところにパッと動いたらそこにご縁のある人が違うところからパッと出てきたりして、あ、この人とちょっとなんか感じるわみたいなね、そんなんでいいみたいです、とりあえず今んとこ、なのでちょっとそういうこう言語化できない自分でリアルで集まるとかっていうところじゃないところのこうエネルギーを感じる力みたいなものを、今ちょっと培っていってくださいね、育てていってくださいねみたいな、そこでちょっと仲間を見つける感覚みたいなものをちょっと作っていってくださいねみたいな、感じで言われております。ちょっと分かりにくいですけどね、はいね、ちょっと寝落ちしていましたと高橋さん大丈夫かな、まだ大丈夫ですよ、 A ですからね、はい、では B 行きましょう、グレープフルーツです。大田さん見れますか。
1: はい、私だよ。
0: あ、そうですか。
1: B が伊坂さんですね、でから美香子ちゃんも B ですね、でから、たまたもこさん、それから自在屋の嫁さん、それから新次郎さんも B ですね。
0: おお、なるほど。B の方へのメッセージはですね、自分の限界を決めないでくださいという感じです。はい、なのでなんかこのメッセージなんかここ最近 2,3 週ずっと出てるような感じがするので、もしかしたら何回か当たってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ人ってね誰しもその限界点みたいなもの、まあこれは無理やなみたいな感じのことっていうのは、まあ、潜在意識的にもそうやし、自分の中でこう無意識のうちにね作ってしまってたりしますけれども、例えば願いを、こんな願いを叶えるっていうふうなことを考えた時に、叶い方は任せるっていうところがすごく大事なんですよ。例えば1億稼ぎたいっていう風になった時に、自分の今貯金通帳に1億欲しいって思った時に、その1億の稼ぎ方みたいなものはもう宇宙にお任せするっていう感じですね。で、自分は1億なんかそんな稼げるような器じゃないからっていうような、そうやって限界を決めてしまうっていうこともやっぱり良くないっていう感じなんですね。もういかに自分がものすごく可能性の塊かっていうことを、感じといてくださいねっていう風に言われてます。ね、グレープフルーツを選んでくださった方っていうのはなんとなくもうこの、エネルギーが変わる前に十分準備の方はもう進んでますっていう感じがするので、やっぱりここから動き出すっていう意味で、その動き出す時特にね、自分のその限界であったりとか、ここまでしか無理やなっていうふうに自分で決めてしまうこと、ね、イメージしてしまうこと、ね、その願いの叶い方に対して、自分で勝手にイメージを決めてしまうことっていうところをちょっと手放してほしいというようなことを言われております。ね、宇宙はもうあなたがの夢を叶えるためにもう準備万端で、もうこっから先背中を押していきますよっていうふうに言われているので、だからこそあなたが何かしらこう自分の中で形を決めてしまうと宇宙が叶えにくくなるんですね。だからどういう形で夢が叶う、どういう形で願いが叶うかっていうことに対しては、気を取られずに、自分がこうありたい、こうなりたいっていうこと、例えば稼ぎたい金額を、ね、明確にしてるのであれば、どう稼ぐかはもう宇宙にお任せで、もしかしたら稼ぐんじゃなくてもらえるだけかもしれないし、宝くじが当たるだけかもしれないし、わかんないですけれども、まあ、どういう形でその自分の願いが叶っていくかっていうことに対して制限をつけない、イメージしすぎない、でも自分の夢だけは大きく持っておくっていうような、結構難しいですよこれ、頭で考えると割とこう人間って、自分のレベルに合ったイメージしか持てないのでね、自分が今まで生きてきた人生の中での、そういう経験とかでしか考えられなかったりするので、宇宙はそこを超えていきますからね、だからその漠然としたイメージだけを持っておくっていう、なんか例えばなんていうのかな、お金持ちになりたいっていうふうに思ってんねやったら、 自分のイメージ

0: ージするお金持ちってどんな感じかっていうのをイメージしといたらいいと思います。例えばこうね、あの値札気にせず買い物してる自分を思い浮かべるとかあのなんかあのすごいなんていうの、こうビーチで、トロピカルドリンクを飲んでる自分をイメージするとかねなのでなんかそのお金持ちっていうところのそのイメージみたいなものをぼんやり思っておくと、そこにつながる道は宇宙があの勝手にね、チョイスしてくれるので、あまりにもその明確にイメージしすぎると、お金持ちになりたいっていうふうに思ってても、そのビーチで例えばドリンクを飲んでるイメージをして、これが叶うといいなとかって思ってたら、もしかしたらただ単に旅行の懸賞が当たってハワイ当たりました、ハワイ行きましたみたいな感じで、お叶ってるみたいな感じで、でも金持ちとは関係なかったみたいなね、そういう感じです、イメージとしては、うん、だからそのどういう夢をあの自分の中でパッと今イメージした時にね、何を思い浮かべるかっていうのを漠然と思っておいてください。そしたらそれが なんとなくこう、例えばサイザーさんとかやったら、アカデミー賞じゃなくてエミー賞やったっけ、
1: グラミー賞、
0: あグラミー賞ね、うん、なんかこうレッドカーペット歩いてる姿と か、うん、なんか記者に囲まれてる姿みたいなのをぼやっとイメージしておくと、
1: はいはいはい、
0: まあレッドカーペットのとこで人にこうか囲まれるようなことが叶うみたいなね、うん、
1: なるほど、
0: うん、でもその叶い方は何で叶うかわからないですよ。どこからどういうサイザーさんが作った曲やけど、例えばその映画で流れたから選ばれるのか、ね、シェイクマイデイズが歌ったからなのか、ユリナが歌ったからなのか、ケイシーさんが歌ったからなのかは分からないっていう、とにかく自分がレッドカーペットの上で記者に囲まれてるのだけが叶うみたいなね、それの形はあの宇宙に任せるというような感じのイメージ、うん、っていう感じです。だから自分のもう本当にあのできる限りの、はい、イメージを膨らませていただくと、そこまでの道筋を宇宙が作ってくれるというような感じで思っておいていただけるといいかなというふうに思いました。では C 行きましょう。ジンジャーですね。
1: C はダーハマさん、うん、クライスさん、
0: うんうん、
1: でからこっちに C はいなさそう。いな
0: そうなんや、
1: はい、
0: うーん、はい、D の方のメッセージで言うとね、大丈夫と思っといてくださいみたいな感じで、言われてますね。なんかこれからね、先結構そのエネルギーが上がっていくと、なんていうかな、思っても見ないようなことっていうのはやっぱり起こりやすくなってきます。それは例えば戦争であったりとか、やっぱりそれ悲しい出来事みたいなものもあるし、人のその欲望みたいなものもむき出しになっていくような、そういう時代もやってきそうなところもあるにはあるんですよね。でその時にどう立ち向かっていくかっていうことを自分と対峙して考えた時に、自分では太刀打ちできないんじゃないかとか、自分ではこんな風にできないんじゃないだろうかとか、なんかそういう風なちょっと不安になったりとか、自分の力不足みたいなものを感じたりであるとか、逆に自分の実力を過信しすぎてね、気づいたらなんかこう思っても見ないようなところに迷い込んでしまっていたりとか、まあ生きてりゃね、なんかそのうまくいく時もあれば失敗することもあったりするんですけれども、基本的には大丈夫っていうふうに思っておいてくださいっていうふうに言われてます。なのでやっぱそこを通らないと向こう岸まで行けないっていうのが、もしかしたら、C の方にはあるのかもしれません。だからその川の向こう岸に行くのにね、どこ探しても橋がない、でもすごい濁流が流れているっていう時に、どうやって向こう岸に渡るのかっていうようなことを考えた時に、奇跡的なことが起こります、大丈夫ですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、だからちょっとね、C の方もぼやっとしたような感じのメッセージにはなるんですけど、ちょっとそのなんていうのかな、自分としてはちょっと不安な感じのこととかが起こった場合でも、最終的には結果往来になるよっていう風に言われてますので、 まあそこは安心しといていただいて、ただ真摯にちゃんと自分と向き合う、その状況に向き合うっていうことをしてみてくださいねっていうふうに言われてます。でやっぱり苦難を乗り越えるとちょっと大きめのステージに上がりますよね。よく言われますけれどもね。だからなんかこう一段階ずつ上がっていくというよりかはちょっとこうドンと上に上がる感じのイメージがあるので、そこにちょっと苦難がどうしても負荷がかかってくるというか、そんな感じは、C の方はしますので、そこでもだからといって消極的にならずにね、結構大胆に、はい、進んでいっていただくと、そこは宇宙からのサポートであるとか、そういうふうな、ね、背中を押してくれたりとか、そういうふうなことがありそうな感じがしますので、基本的には大丈夫、うん、よっぽどなんかこう意地悪するとかずるするとか嘘つくとか、まあ、そういうふうなことがなければね、常にこう真摯に、物事に向き合うっていうことをしておけば、ね、もしそれで手放さなくちゃいけないようなことがあったとしても、それは手放した方が良かったんだっていうことを最終的に感じることができますよっていうふうに言われているので、なんかそこのところを思い悩まないようにっていうふうに言われているので、 C の方はちょっとこうなんていうのかな、大きくステージアップしていかれる方がもしかしたら多いのかなという気がしました、うん、だからこそ不安にならずにね、そこは大きく、はい、前進するつもりで大丈夫、自分なら大丈夫だっていう風に、思っていただけると良さそうな感じがしましたね。はい、ちょっと頑張りましょうという感じです。では D いきましょう。
1: はい、 D がこっちにはいらっしゃる、
0: うん、
1: D こっちにはいいのかな、 D いないですね。
0: あ、すごい。そうなん、じゃあアーカイブ見てるかコメント書いてない人ですね。はい、はいはい、ね、うん、なるほど、はい、D の人に言われてるのはもうちょっと正直になってくださいって言われてますね、うん、もちろん自分の気持ちを全部そのままさらけ出すのはかっこ悪いし恥ずかしいし、でなんかね、大人になればなるほどそういうのってすごくなんていうかな、恥ずかしいっていう風に思ったりすることも結構あるかなっていう気もするんですけれども、でもそうじゃなくって、あなたはあなたのままでいることの方が魅力的なんですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、D を選んでくださった方っていうのは、なんだかこう例えば周りに遠慮してたりとか、自分のその本当はそういうふうに思ってるんだけど、口に出せないことであったりとか、ちょっとそういうものを抱えすぎてる方が D を選んでるのかなという感じがしました。はい、なので D を選んでくださった方っていうのは、まあもっと自分に正直に、もうちょっと自分の願望とか自分の夢とかっていうものに対してもう少し、向き合う勇気を持ってくださいっていう感じですね。例えばもうこんな年齢やし無理やわとかね、もう私こんなんやしあかんわとか、そういうふうな感じのことではなくてね、別にそれをなんていうのかな、人に押し付けるっていうことはしてはダメだと思うんですよ。自分がこうなりたいんだから、こうしてくださいみたいなことをね押し付けると、それはね相手の方もいたりするので無理ですけれども、自分のその気持ちであったり夢であったりっていうものをまずは自分が認めてあげる、っていうことがすごく大事になってきます。例えば声優になりたいとか女優になりたいとかね、歌手になりたいとか、まあそういうふうなちょっとこう自分では無理やな、突拍子もないなっていうような感じの夢だったとしても、なんていうのかな、諦めるにはまだ早いっていうことと、あとそれをちゃんと自分がまず認めてあげる、うん、ことが大切になりますというふうに言われてますね、うん、だからそんなんもう年やし無理やわって言って、まあ、先の限界を決めるっていう話でもないですけれども、なんかそういう感じで、自分にノーを 突きつけないようにしてくださいっていうふうに言われてますね。きっと方法はあるんだと思います。でそれが叶うか叶わないかは一旦置いといて、自分が例えばそういうふうな、ね、歌手になりたい、夢を目指したいっていうような気持ちを持っているということをまず肯定してあげる。まずはそこからですね、D の方はね、なんかそんな感じがしますので、そこをあの自分で自分の気持ちを認めるっていうのに誰の遠慮もいりませんので、あそうかっていうふうにあの改めて自分のことをちゃんと認めてあげるってことが大事になってきますっていうふうに言われてます。はい、なので D の方はね、もうちょっと自分の本音に素直に向き合って、もう少し自分を認めてあげてほしいなというふうに思いますね。なんかエネルギー的にもやっぱりそこ見て見ぬふりしてられないようなエネルギーにこれからどんどん変わっていきます。うん、そうなった時にやっぱり自分に、まあ、嘘をついてるっていう言い方するとあれかもしれませんが、見て見ぬふりしてるっていうことが本当に辛くなってくるので、うん、でそうなった時にこのまま私の人生終わるのかなみたいな感じになってしまうと、どんどんエネルギー落ちていきますのでね、そこはちょっとまずは自分がそういう面を持ってるんだ、そういう気持ちがあるんだっていうところを認めるところから、はい、今のこのエネルギーに乗っかっていってほしいなというふうに思ったりしました。はい、ね、いかがでしたでしょうか。いちごさんね、遠吠え面白いと、エネルギーを感じられますようにと、ギグのリスナーのお仲間さんもお顔知らないけどさえざわさんとみちこさんを介して自然に集まれた感じ、言語化は難しいけれどとにかく心の中でワオーンって言いますというふうにね書いてくれてます。ありがとうございます。 A をね選んでくださいってましたもんね。はい、なんかね、いちごさんのが一番すごいなんかよくわからない感じのねメッセージでしたけどね。はい、そしてダーマさん、エネルギーかと、あまりそういう意識をしてないからな、どういうところから意識すればいいのでしょうかと。あー、なるほどね。そうね、エネルギーっていうとまあワクワクするとか、まずは自分の心が踊る感じとかね、あとしんどいなーって、体重いなーっていうのもこれもエネルギーですよね。やっぱり行きたくないところに行かなくちゃいけない時って気重なるししんどなるじゃないですか。でも楽しいところに行く時にはワクワクして体軽いじゃないですか。もうこれ完全にエネルギーなんですよね。うん、なのでまあそういうところもすごく大事になってきます。であと食事なんかもそうですよね。やっぱり旬のものはエネルギー高いですし、そういう加工食品なんかはエネルギーが低いです。だからあまりにもその加工食品、添加物がたくさん入ってるような加工食品ばっかり食べてると、やっぱりそこにエネルギーは吸い取られたりしますし、で逆にやっぱりそういう旬のものであったりとか自然のものっていうのを美味しくいただくと、それはやっぱりエネルギーに、自分の体のエネルギーに変わっていきますし、だからと、まあ、だからといってそればっかり気にしてね、なんかさほど美味しくもないなと思いながらね、食事するよりかは美味しいなと思って食事した方がいいので、そこはこと次第によるのでね、あまりその自然食、有機食みたいなものに偏りすぎるのも、まあ、私はあまり良くないなと思う方ではあるんですけど、だから生きとし生けるもの、生きてないものも全てにエネルギーがあると思ってください。八百万の神ってね、日本人は常に、全てのものに魂が宿ってる、全てのものが神様だ、自分をちゃんと支えてくれてるんだっていう風な考え方で、ここまで本来来てる、民族でもありますのでね。なので、まあ、そういうもの一つ一つからエネルギーを、まあ、食物でもそうですよね。ダーマさんなんかお料理ね、やっぱりしはるから、そういうものに対してのその命をいただくっていうような意味合いも含めて、なんかそういうものには全てエネルギーが入ってるんだなっていう、その大切に思う気持ちですよね。うん、だからお料理作ってみんなが美味しいって言ってくれるのが嬉しいっていうのはもちろんいいことだと思うんですけれども、そのお料理を作ってる時からやっぱりエネルギーっていうのがあって、みんなが美味しいって言っても言わなくても楽しいっていう気持ちもやっぱり大事になってくると思うし、うん、だからそこを何かこうなんていうのかな、自分の中で解決できるっていうこともすごく大事になってきます、エネルギーってね。うん、何かこう人に投げて思った 自分の感想が返ってこないと納得できない人もいますよね、中にはね。でそういう人ってものすごいエネルギーを浪費していくんですよ。思った返事が返ってこうへんかったら、そこに対してすごく憤りを感じてしまうからね。だからその相手がどう反応するっていうこと関係なく、まず自分が充実するっていう道を選べるかどうかっていうことはすごく大事になってきます。エネルギーという意味で言うとね、なんかそういうふうなことをちょっと感じていただけるきっかけになるといいかなというふうに思いますね。毛利、口に出されへんことばっかり、まだまだこれからこれからというふうにね書いてくれておりますね。クライさん、うまくいくという内容を最近ずっと言われてる感じということで、そこがなんとなく響くということはやっぱりそういうことなんだと思います。はい、私の占い基本的にうまくいくとしか言わないですねでもそれが響かない時もあると思います。うん、だから私は多分いつも同じようなことしか言ってないんだと思うんですけど、でもその時によってね響く言葉っていうのが違うんですよね。うん、だから人によってどこの部分が響くかっていうことによって自分の今のエネルギー状態、心の状態でね、その言ったら運気がどんな状態なのかっていうのはやっぱり変わってくるかなっていう気がしますので、はい、なのでぜひどこに自分が一番ピクッと反応したかっていうところをね、感じていただけると嬉しいなというふうに思います。では今日は15分押しなので25分までですので、ちょっと時間があまりございませんので、今日は血液型にしましょう。久しぶりにね、血液型占いいきますよ。 A 型、 B 型、 O 型、 AB 型でございます。ねえ、なんかすごくこういいとこ持ってて、ここがいいとこやのになって思うけど、そこを活かせてない人って多いんですよ。なんか自分にないものを求めるっていうのが結構あってね、まあそれはいいんですよ、向上心としては悪くはないと思うんですけど、でもやっぱり自分の最も得意なところをまず伸ばす、で苦手なところとか自分にないものを欲するのは、もう自分のやりたいこと、自分の得意なことをやりきって暇になってからでいいのでとりあえず面白くないと感じることがあるかもしれないですけどね、自分のね得意なところをまずで、人に褒められるところをまず、はい、伸ばすということをねしていただけるといいかなという気がいたしますね。はい、では行きましょうね。さあ、 B 型を。では A 型から参ります。
1: ましたよ、
0: はい、あ、うん、なるほどね。なるほどな、ちょっと待ってな、言語化するの難しいなそれ、なんて言ったらいいやろうな。 A 型の人はね、うん、今週はね、
1: はい、
0: もう自分がね、青春時代に戻ったぐらいの気持ちで、なんかこう新しい刺激みたいなものが結構来る方多いかなという感じがしますね。だから今まで自分がやってきたことプラスアルファ、なんかすごく刺激的なことが起こる人が A 型さん多いのかなという感じがするんですけど、それを受け取るときにね、なんかその新しいことが起こってるっていう感じというよりかは、そのほんまに高校生とか中学生の頃の自分の好奇心みたいなものがこうムクムクっとワクワクっとする感じを大切にしてみてくださいというふうに言われてますので、なんか今週 A 型さんは好奇心っていうことをテーマにいろいろとワクワクしてみていただけるといいかなという感じがします。だからワクワクしたからといって今すぐそれに飛びつくっていうことではなくて、自分が何にワクワクしてるのかっていうことをちょっと分析するというか、あ、自分ってまだこんなことにワクワクすんねや、ドキドキすんねやみたいな感じを A 型さんは今週特に感じていただく、自分が思春期に戻ったぐらいの気持ちでね、いていただくと A 型さんは良さそうな感じがいたしま ました、ラッキーフードは、柑橘類のフルーツですね。柑橘系のフルーツです。
1: はい、
0: では B 型さんいきましょう。あ、 B 型さんは今週はおしゃれの1週間にしましょう、自分が身につけていてテンションが上がるものであったりとか、ちょっとこう、冒険する感じのおしゃれをしてみるとか、例えばね、普段パンツしか履かない女性とかでも、あ、今週はちょっとね、フレアスカートを履いてみようとか、ちょっとフリフリの服を着てみようとかね、してみてください。はい、ものすごいそれでエネルギー波動上がるみたいです。うん、だから自分がちょっといつもやったらせえへんような、あ、おしゃれであるとか、まあちょっと身につけへんような色であるとか、あと、まあ例えばね、美容院行くとか、エステ行くとか、サウナ行くとか、なんかそういうこう自分の、見た目ね、男性とかやったら、なんか例えば今週はちょっとパックしてみるとか、なんか普段やったらせえへんような感じのその美容おしゃれみたいなものにちょっと興味を持って時間を作るみたいなのが B 型さんはすごく良さそうです。なんか新たな発見があるみたいですね。で、あなたのそのいわゆる外の面ですよね、外面の部分でなんかすごく、新たな発見というか、あ、実はメイクしたらこんなになんか若返るんやとかね、髪型とかでもなんかちょっとこういつも下ろしてるんやったらくくってみるとか、くくってるんやったら下ろしてみるとか、ちょっと巻いてみるとか、なんかそういう風なちょっとこういつもやったらせえへんような感じのおしゃれ、チャレンジしてみたいけどしたことないような感じのおしゃれみたいなことをされるとすごく運気が上がるし、波動が上がるし、エネルギー上がりますよっていう風に言われてるので、B 型の皆さんはよかったらちょっと今週は自分のそういう部分にね、時間を使ってみていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、何やろ、ちょっと待ってや、何やろな、魚肉ソーセージ。はい、では大型さんいきましょう。はい、はい、大型さんは今週は直感を大切にする1週間にしてみてください。なんかピンとくるってことが大事です。で、あともう一つ言えるのは、なんかね、習慣化してしまってることを習慣だけでやってしまわないようにしてくださいっていうふうに言われてます。例えば、まあ、よく言われるのはね、タバコとかも、もう習慣で吸っちゃうみたいなね、まあ、もちろんそういうこうね、あるかもしれませんけど、お酒とかでもその中毒みたいな的なね、そういうこう依存みたいな部分はあるかもしれないんですけど、意外と習慣を見直すことによって、変わりますよと。で、あと自分が、まあ例えば、分からへんけど、なんやろな、何があるかな、例えばで言うと何があるかな、なんとなくこう自分の中では意味を持たずにやってしまってることですよね。うん、別にそれしなくてもいいのにやってしまってることみたいなことをちょっと見直す、っていうのも大事になってきますって感じですね。それが直感を邪魔してる感じ。うん、なんか自分がこうするべきと思ってやっちゃってるから、ほんまはそれしない方がいい直感入ってくるのに、こうするべきって思ってるから、そのべきが邪魔して大事な直感が入ってこないっていう感じですね。うん、だからなんかそこをちょっと注意してみてくださいねって感じですよね。だから例えばそれな、モーリーやったら大型さんやけど、ロトとかさ買ったりするのに毎回同じ数字を買ってるとするじゃない。ほんならもう毎回同じ数字ばっかりを買ってたりする中で、ちょっと今週だけ同じ数字も買うたらええと思うねん。それで外れたらもうすっごい後悔するからさ、同じ数字も買ったらいいと思うねんけど、なんとなく今回は自分の直感で選んだ数字も買ってみるみたいなね、なんかそんな感じ。うん、なんかこう、もう習慣化してしまってることをちょっとその習慣みたいなもの、私は今結構ゆで卵を好きでよく食べるんですけど、ほんまにそのゆで卵でいいのみたいなことであるとかね、うん、 なんか当たり前みたいにしてやってしまってることね、わかんない、人によってはいろいろあると思う。なんやろな、全然今浮かばへんねんけど、うん、それはちょっと自分で習慣化してこうするべきみたいな感じでやってしまってることね、特に、うん、をちょっと見直してみると、すごくいい直感が入ってくるみたいなので、うん、そこを取りこぼさないようにしてくださいって感じ、うん、習慣的にやってることがちょっとあなたの直感の受け取る邪魔をしてますよっていう風に言われているので、はい、ちょっとそこ注意してみて、意識してみていただけると大型さんいいかなという感じがしました。ラッキーフードは、なんやろか、もやし。では最後 AB いきましょう。AB 型さんね、今週ね、すごく鼻が利くって感じがしますね。なんかなんやろ、いいところに出くわす鼻が利く場合もあるし、ここはちょっと危ないなみたいな感じの鼻の利き方、この人ちょっとやばくないみたいな感じの鼻の利き方、ここでほんまにええのかなみたいな鼻の利き方とかね、なんかそういう風なちょっと慣用句で使う感じの鼻が利くっていう感じなんですけど、ちょっとそこを注意してみてください。まあこれも直感の一つではあると思うんですけれども、まあうまくいいこと悪いことを引き寄せる力が今上がってきているので、そのためにもね、でちょっとこう未然に防げるところは防いだ方がいいし、まあこうした方がいいな、あした方がいいなみたいなことっていうのはなんとなくこう人って、第六感が誰しもあるのでね、感じられると思うので、そこは自分のその感覚を信じてくださいねっていうふうに言われております。であともう一つ、その花っていうところがキーワードで来てるので、例えばいい香りであるとかね、そういうものを例えば、まあ、香水的なもの、私はオイル使いますけど、オイルとかね、とかあとお部屋の中の香りとかお洋服の香りとか、今ちょっとね、柔軟剤つけすぎてなんか臭くて公害って言われたりするようなこともあるじゃないですか。でそういうとこも含めて自分の、その鼻で感じるその匂いみたいなものですね、そういうものをちょっとこ もう一度見直してみるのもいいかもしれません。オイルとかでね、結構眠りが浅い人とかやったらラベンダーとか香って寝たりするとぐっすり眠れたりとかっていう、そういう効果がね、まあ、効果って言ったら怒られんねんけど、そういう風な現象がね起こりやすかったりする場合もあったりしますので、なのでまあなんかそういう感じで、ご自身のちょっとこう鼻ね、鼻から入ってくる匂いみたいなものにもちょっと敏感になっていただくと AB 型さんはいいかなという感じがいたします。ラッキーフードはポッキー、はい、でした。はい、週末単発にしてきたので今週は何にしようかなとキャッチャーさんがね書いてくれてます。あ、キャッチャーさん単発にしてくれたのね、ありがとうございます。魚肉ソーセージはサラダでよく食べますということで、ああいいですね。そしていちごさん、夏服を買う予定でカタログを眺めています。いつもはあまり選ばないデザインや色を試してみようかな、多分今週中に届くので、あと魚肉ソーセージは大好きですというふうに書いてくださってますね、ありがとうございます。あ、ちょうどいいタイミングでしたね。今年の夏はね、いつもと違うような感じの、はい、いちごさんのお洋服も着てみてください、ね、ちょっとテンション上がるよね、自分が着てみたかった服とか着たりするとね、うん、ね、モーリー明日勝負やなって書いてくれてますね。ダハマさん了解しましたといただいてます。モーリーフリフリのスカートでも履いてみます。あ、 B 型ちゃうかったわということで、髪型も変えようかな。あ、 B 型ちゃうかったわ、しかも経年誌って書いてくれてますけれどもね、はい、大型さんですからモーリー、はいね、明日勝負なんですね。ロットが明日ですか、はいね、ちょっといつもと違うパターンをね取ってみるのも良さそうかもしれませんので、まあロットが当たるかどうかはあれですが、はい、ちょっとそういうのも参考にできるところは参考にしてみていただいて、いい習慣にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もねいろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。ね、今までの KC さんどちらかというとねキラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ、大人っぽいって言っても、まあ、十分大人なんですけれども、なんかそういうねちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。モミーユリナ開いたトランプ。第9位7ランクダウン顕著君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ桜前線は5ランクアップです。第5位モミーユリナ透明な水が13ランクアップ。そして第4位モミーユリナときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著君に伝えるメロディーが7ランクダウン。そしてそんな感じかな。はい、そしてね透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズシーレツ15番。19位シェイクマイデイズティントリップトリップ。18位和田正則歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズアネモネ通り。16位和田正則大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズファラデーだったら。11位もみゆりな日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、モミーユリナガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとねただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにねまた KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

0: ということで、今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなので、あまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さん、もみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもね、また新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Smile for you.東銀座の母エナが日々頑張る皆様に癒しと笑顔をお届けする番組です。最後まで聞いてくださいね。